0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. «Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо». Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон – межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі без кордоння, провести край в світі без крайності, межі в світі без межі. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія, натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013. Сьогодні, як і в умовному 2018, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Перед замовленням на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
3: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росія атакувала фабрику американської компанії «Монделес» на Сумщині. Два удари російських безпілотників пошкодили приміщення заводу та поранили 5 співробітників. Два безпілотники вдарили по підприємству у Тростянці 23 серпня. Там виробляють «Мілка», «Корону», «Орео», «Тук», «Беловіта» та «Ведмедика Барні», а також фасують каву «Якобс» і «Картнуар». Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав атаку прямим ударом по американських економічних інтересах у Європі. Фабрика вже неодноразово зазнавала російських атак, а у 2022 році окупанти перетворили її на військову базу, яку під час відступу майже повністю спалили та розграбували. Водночас, за даними Суспільне Суми, компанія досі працює у Росії. У 2023 році сплатила там 62 мільйони доларів податків, після чого Нацагенція із запобігання корупції внесла її до переліку міжнародних спонсорів війни. У Росії вночі під атакою дронів були одразу три склади ОЗОН. Йдеться про великі комплекси компанії на Північному Кавказі та Півдні Росії, в Адигеї, Дагестані та Ставропольському краї. Після атак на об'єктах виникли пожежі, а їхня сумарна площа перевищує 300 тисяч квадратних метрів. У Дагестані у промпарку Тюбе розташований один із ключових логістичних вузлів ОЗОН на Північному Кавказі. Його також розглядали як регіональний хаб для поставок у напрямку Азербайджану та Ірану у межах транспортного коридору «Північ-Південь». Об'єкт в Адигеї поблизу Енема забезпечує обробку та розподіл замовлень для регіонів Півдня Росії. А у Невиномиську Ставропольського краю пожежу на складі ОЗОН зафіксували супутникові знімки. У компанії підтвердили усі три атаковані склади. Також у Краснодарі попередньо згорівся склад мережі магазинів «Кучленд Хоум». А у Кам'янську-Шахтинському Ростовської області після атаки виникли проблеми із електрикою. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Ган Стьоре підписали «Дрон-діл», а також декларацію про стратегічне партнерство між державами. Про це Зеленський повідомив у соцмережах. Нова декларація отримала назву «Угода Єлизавета». На честь доньки князя Київського Ярослава Мудрого Єлизавети Ярославни, яка свого часу стала королевою Норвегії. Окрім цього, Осло ухвалило рішення виділити близько 9 мільярдів доларів на 2027 рік для потреб України. Нагадаю, лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Норвегії прибули із офіційним візитом до Києва напередодні Дня Незалежності. Окрім Норвегії, про допомогу Україні оголосив і фінський президент Олександр Стуб. Новий пакет допомоги спрямований на сферу ППО та енергетики. Зокрема, домовились, що Фінляндія передаватиме Україні 90% дронів спільного виробництва. Решта залишатиметься у Фінляндії. Угода про спільне з Україною виробництво дронів уже на фінальній стадії. Британія передасть Україні секретні дані для локального виробництва ракет Storm Shadow Scalp, повідомила канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії. Йдеться про технічну інформацію, необхідну для налагодження виробництва ракет в Україні. Це має зменшити залежність Києва від готових поставок далекобійної зброї. Раніше Україна вже домовлялася із Францією про можливість ліцензійного виробництва «Скальп» британської назви «Storm Shadow». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Радіомарафон «День незалежності» на Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Українська бронетехніка».
2: Шановні, з Днем Незалежності, з Днем відновлення Незалежності України 35 років тому сталася ця велика подія. Ну і ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, хоч і святковий день, але в звичному режимі. Ну і, шановні, підписуйтесь на ютуб-канал Радіо НВ, підключайтеся до трансляції. І також запрошуємо вас до голосування в ютуб-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні питання таке: а як ви оцінюєте ті обставини, за яких ми зустрічаємо 35-й день незалежності? Отже, які варіанти? Це жорсткі випробування, але вони неминучі в процесі гартування нації. Це перший варіант. Другий варіант – важкий процес формування справжньої еліти суб'єктної держави. Ну і варіант номер три – це наслідки того, що ми жили поруч з рашизмом і не хотіли цього усвідомлювати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування, ну і починаємо, звісно, з аналізу ситуації на війні. Я не можу оминути свіжі дані від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, втрати окупантів за вчорашній день – 1490 в особовому складі, 1 танк, 9 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 1 засіб ППО. Це, я так розумію, на додачу до того, про що учора повідомляли сили безпілотних систем, ну і, наприклад, 554 автівки та автоцистерни. І це ще, звісно, не все. В новинах уже чули про цікаві події, які відбувалися і продовжують відбуватися просто зараз на трьох об'єктах компанії «Озон», тепер уже на території Росії. Там теж почалася системна робота після того, як винесли, ну, тобто 19 уражено, з них 15 повністю спалено. Це якщо про Wildberries. Ну і тепер взялися трошечки за «Озони». Підключаємо до розмови гостя, ветеран російсько-української війни, з нами на зв'язку колишній командир роти у батальйоні «Айдара», нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю з Днем Незалежності, слава Україні!
4: Героям слава! Зі святом, пане Павле! І одразу дозвольте вам подякувати за дуже правильне формулювання на початку, власне, от в вашій підводці, з Днем відновлення нашої незалежності. Це якраз надзвичайно важливий наратив, який варто не забувати. Тому що нам всі ці, мабуть, років 30 із цих 35, от нам старанно намагались нав'язати те, що нинішня незалежна Україна – це виключно наслідок того, що українська РСР за якихось там дивних обставин ледь не випадково відокремилась. Союз розпався. Ну, от сам, як-то так от, ну, от подрозсипався. От, і нам весь час нав'язували оцей наратив про ледь не випадковість якусь нашої незалежності. От, і намагались зробити так, щоб ми не пам'ятали, що вона в нас була, що в нас її забрали, і що не одне покоління за неї боролось. Щоб далі отак от начебто випадково раптом розсипався Радянський Союз, і 35 років тому ми її ніби як підібрали. От дуже важливо нагадувати, що, до речі, у наших балтійських братів, в них так офіційно цей день, в них днем оголошення незалежності. Вважаються дати, прив'язані до 1917-18 років, коли, власне, вперше в 20 столітті оголошувалась незалежність держав на руїнах Російської імперії. А, власне, дати, прив'язані до 90-91 років, так офіційно і називаються дні відновлення незалежності. От, ну, ми вже офіційно перейменовувати не будемо, але дуже важливо, щоб ми оце пам'ятали. Я вам дуже дякую, що ви саме так одразу, власне, задали цей тон.
2: Ну, це правді, тому що російська пропаганда і навіть російський оцей кремлівський курдуплик Путін, він досі продовжує стверджувати, що Україна це, якийсь новоділ, і взагалі її не існує, і не мало би існувати, ну, воно піпчить їх. Давайте тепер до, власне, воєнних справ. Три озони за сьогодні, плюс іще кілька різних об'єктів на території Росії.
4: А що ж робити, як Вайлдберріси кончились? Ну, доводиться вже тепер на озони переходити. Горюшка.
2: Так, але цікава ще одна історія, це якийсь об'єкт Урал чогось там у Підмосков'ї, і я так розумію, що сама навіть географія того, куди долітають українські безпілотники, це вже така цікава штука, причому навіть протягом однієї ночі ми з вами уже в ефірах згадували, що, ну, суто за числовим, за кількісним паритетом, якщо такий брати, то Україна уже здатна запускати по Росії більше безпілотників, ніж Росія здатна щоночі, ну, так в середньому, якщо навіть по тижнях дивитися, ну, там, цілодобовий, там, розкладка
4: так,
2: по днях.
4: Власне, оце класичне гасло «догнать і перегнать», ну, ми його абсолютно реалізували. При тому, що кацапи стартували з величезною форою, цією форою було 15 років розробки, рівно стільки витратив Іран свого часу на, власне, розробку серійної версії Шахеда. І оце їм дали під ключ. Під ключ побудували завод, просто збираєте викрутками. От, в них була така фора. В нас цієї фори не було, нам ніхто під ключ не дав. І, да, власне, в наших союзників і не було. Наші союзники тепер навпаки в нас просять. От, нам довелось з нуля, власне, з коліна, що називається, з гаража починаючи, пройти цей шлях самим. І от ми тепер всю цю їхню алабугу вже абсолютно реально обігнали.
2: Так, ну і ще напередодні, до речі, про особливості розвитку деяких безпілотних технологій. Ан-196 лютий уже офіційно показало Міністерство оборони України, але тепер уже в ударній версії з невеличкими ракетами, як пише Іван Киричевський, оглядач Defense Express і військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем Рейд, ну, якраз для пресингу російських аеродромів. Це він написав добу тому, і, власне, чому це ще, я думаю, що це не просто так співпадіння. Вилізла цікава статистика за одну буквально добу, але вже попередню, від сил безпілотних систем. Отож, три одиниці авіації, Су-33, Міг-29 і ударно-розвідувальний Оріон, плюс 8 комплексів РЛС, позиція С-400 у Геленджику, два тори і панцир. І це все впродовж однієї доби, і тепер уже, якщо ми, ну, там, десь півроку тому ми ще говорили, що в Криму такий сезон полювання на російські РЛС і радіолокації, і там інші об'єкти ППО, ну, так, серйозно цей сезон відбувався, і там багато чого виносили, то тепер я бачу, що, ну, суто по статистиці, це вже Ростовська область, Краснодарський край, ну, та ж сама Адигея уже згадана сьогодні, тобто уже східне узбережжя Чорного моря і саме російські території. Це таке, ну, я не знаю, чи можна вважати, що отакий, умовно кажучи, вогневий контроль безпілотниками над якоюсь територією, ну, він теж може поступово розширюватися. Починали з траси Новоросія, з ППО об'єктів в Криму, тепер уже от ширше взяли оцей Краснодарський край, Адигею і Ростовську область. Як ви це бачите в розвитку?
4: Саме так, ви абсолютно праві. Для цього навіть є спеціальна термінологія. Оце називається, ну, правда, щоправда, в російськомовних джерелах, в нас це поки не поширилось. В російськомовних джерелах це називається «вскрить небо». От це перший етап перед встановленням, власне, вогневого контролю. Тобто, спершу вскривається небо, тобто саме абсолютно системно виноситься ППО до того моменту, коли це ППО, ну, або знищене повністю, ну, таке не часто буває. Це хіба в історії арабо-ізраїльських війн бували моменти, коли вороже ППО просто повністю обнулялось. Але головне, щоб це ППО стало настільки обнуленим, що воно вже не здатне ефективно зустрічати великі хвилі от того, що летить. Ну, в нинішній війні це летять в першу чергу безпілотники. І от, тобто, перший етап – це саме придушення ворожого ППО, вскриття неба. Другий етап – це, власне, взяття цього неба під контроль. І фактично це і є взяття під вогневий контроль. Не плутаємо, звичайно, з контролем, скажімо, окупаційним. От, але це взяття під вогневий контроль певної території. Якщо Приазов'я, от район так званої траси Новоросія, от вже під абсолютним нашим вогневим контролем, Крим практично, а от тепер ми спостерігаємо перший етап, тобто вскриття неба над, ну, зверніть увагу, воно чітко так, знаєте, концентричними колами розширяється. От спершу Приазов'я, далі півострів, а тепер пішли, власне, Краснодарський край, колишня і, можливо, колись і майбутня українська Кубань, тобто, от, прилегла Адигея, от, і прилегла, власне, до наших окупованих територій Ростовська область. Тобто, воно чітко отак от поступово шар за шаром, скажімо, вибудовується оця зона вогневого контролю, все далі від нашої, власне, контрольованої території. От, це абсолютно чітко спланована стратегічна річ. Тобто, зараз можемо, що називається, навіть забиватися. От зараз іде етап вскриття неба, що називається, от придушення ворожого ППО. Можемо робити ставки, приблизно за скільки, власне, Ростовська область та Краснодарський край будуть під таким же щільним вогневим контролем, як наразі Крим. Моя ставка від місяця до двох. От, десь плюс-мінус. От, а з вашого дозволу на секунду повернусь до історії з лютим.
2: Так. Це важлива штука, це окремо. Це про них менше говорять, але вони багато роблять.
4: Але ви знаєте, про них менше говорять, вони багато роблять, але от те, що ви сьогодні сказали, про те, що їх нарешті переробили під носія, власне, інших дронів та ракет, оце ху, ми нарешті припинили забивати гвозді мікроскопом. Тут в чому проблема? Лютий був чи не першим нашим самодальним дроном. Лютий був чи не першим далекобійним дроном. Але нюанс в тому, що базово це був багаторазовий важкий розвідувальний безпілотник, який переробляли під діпстрайки. А це, ну, да, на той момент, коли нічого іншого не було, це було єдине можливе рішення. Але, в принципі, це рішення криве. Справа в тому, що сама філософія одноразового діпстрайка і філософія багаторазового дрона-розвідника – це абсолютно різні філософії. Як все багаторазове, дрон-розвідник має бути от те, що називається «невбиваєма армійська вещь». Це має бути, вибачте, з дорогих матеріалів, це має бути з великим ресурсом і відповідної ціни. А Deep Strike дрон за визначенням одноразовий, і чим більше його можна скліпати, вибачте, з лайна і паличок, от тим краще. Він має бути одноразовим і максимально дешевим. Це дві взаємовиключні філософії взагалі вироба. І коли ми базово багаторазовий дальній розвідник переробляли на Deep Strike, ну то ці Deep Strike виходили трошки дорогенькі, чесно кажучи. Перші версії, вже про це можна говорити, це вже не закрите. От перші версії лютого коштували, вибачте, 250 тисяч доларів за одиницю. Ну, для Deep Strike це абсолютно неприйнятна ціна. Я розумію, що на той час іншого не було. Я не кажу про якусь помилку. Я кажу про те, що от ліпілі з того, що було. От, але далі з'явився Firepoint. який одразу з нуля робив виріб саме за філософією одноразового масового серійного виробу, а не переробляв із дорогого, крутого, елітного. От, і коли, вибачте мене, пішли FP1 по ціні $50,000, ну, було абсолютно зрозуміло, що, скажімо так, лютий при його кращих характеристиках, але тут працює масовість, тут працює ціна. І от тепер нарешті люти починають використовувати за набагато правильнішим призначенням. Оце вже оте, про що ви сьогодні сказали, оце нарешті правильне розділення ніж. Дорогий багаторазовий виріб стає багаторазовим носієм інших дешевих виробів, а в якості одноразових діпстрайків далі працюватимуть FP1 та інші, зроблені за аналогічною філософією отакого масового виробу воєнного часу дрони.
2: Ну так, по суті, Оріон уже сьогодні згаданий. Це ж теж великий розвідувально-ударний дрон, який, наприклад, може запускати бандероль. По суті, це
4: вони дуже близькі за філософією, якраз. От, власне, базовий лютий і те, до чого ми в результаті тепер по спіралі повернулись, і Оріон, оце дуже близькі за філософією вироби.
2: Так, ну і те, що пише Іван Киричевський, зараз в базовій комплектації лютий, це всього, як він пише, $150,000, і він навіть порівнює за деякими функціями з американським MQ Reaper, ну, там, але $50 мільйонів за штуку. Я не думаю, що їх треба порівнювати, бо це все ж таки різні і
4: ванові. Ну, частково можна. Ви знаєте, різні, це правда, але вони різні, ну, можливо, в 10 разів. А ціна в нас на скільки нулів відрізняється? Ну, оце от це до питання ціна-якість. Да, Reaper, ну, умовно в 10 разів на порядок краще за лютий. Але при тому ціна відрізняється на 3 порядки. Оце відмінність нашого нинішнього оборонпрому і, на жаль, занадто дорогого і занадто повільного західного.
2: Так, ну і, власне, ще одна важлива частина, яку хотів з вами обговорити, це ну, власне, ситуація на землі. Напередодні президент Зеленський сказав, що там у Дніпропетровській області насправді лишилось тільки 10 квадратних кілометрів повернути під контроль. На південній частині лінії бойового зіткнення, і я переконаний, що це взаємопов'язано якраз з ударами мідлстрайків і висушенням логістики саме на півдні у росіян, там українська армія має успіхи. Натомість, що ми маємо констатувати за останні дні, все більше загрозливих повідомлень, що в напрямку Слов'янська окупанти таки сунуть, там у них найбільше угруповання, ну і відповідно задачу захоплення Донецької повністю області з російської армії ніхто не знімав. І от ці різні...
4: І слава Богу, скажу я вам.
2: Ну от, і тоді що нам треба розуміти про ці історії, бо про Брянщину Зеленський сказав, що ну там поки немає вагомого угруповання для того, щоб відкривати нову ділянку активну зони бойових дій, але Донеччина в даному випадку, оце якраз найбільш, хоча вона вже складна, найбільш складна ситуація на Донеччині вже років 3.
4: Ну, ну, не рахуючи з 2014-го.
2: Так, ну, звісно.
4: Ну, да, так от, ви знаєте, оце вже навіть стає трошки скучно коментувати. Отут вже прям дуже хочеться цитувати Ремарка про на Західному фронті без змін. Ну, в нашому випадку на Східному фронті без змін. От, це не означає, що там легко, Боже збав. Там кожний день це пекло. Але стратегічно там нічого не міняється, і це прекрасно. От стратегічно, як Боженька відібрав розум у Володимира Володимировича і зациклив його на захопленні Донбасу, так нічого і не міняється. І ми наразі явно бачимо суперечність між баченням генералітета і баченням царя-батюшки, але ж генералітет перечить не сміє. От генералітет був би радий зупинитися на Донбасі і замість цього вибудувати кращу оборону на півдні, де ми поступово їх тіснимо. Замість цього якраз перекинути резерви з Донбаса, а в них вже теж нема вільних резервів. Оце надзвичайно важливо розуміти. В них зараз величезні проблеми із поповненням армії, і про вільні резерви вони вже можуть тільки згадувати як про билую розкош. От ця розкош закінчилась. От, і тому, відповідно, генералітет дуже б хотів піти з Брянщини на Чернігів. От це б їм дало дуже багато. Це б збільшило фронт десь ще на ну, такий саме активний, дуже гарячий фронт, десь ще одразу на 150 кілометрів. А це б означало, що в нас була б критична потреба десь шукати резерви. А ми з вами не раз говорили, що в нас з цим теж ну, просто страшна проблема. От, тобто вони б робили так. Брати Донбас. А нема в них зараз вже військ, щоб і на Донбасі воювати, і на Чернігівщині. От більш того, нема навіть військ, щоб наступати на Донбасі і нормально побудувати оборону на півдні. Вже доводиться вибирати. А вибір зробив цар-батюшка. Цар-батюшка обрав Донбас. І тому, да, вони там просуваються і ще будуть просуватись. І я навіть не виключаю, що за багато місяців тяжких боїв вони розмажуть там останні свої боєздатні частини і таки відіжмуть оцю агломерацію з чотирьох міст, які у нас там лишились. Це Костянтинівка, Слав'янськ, Дружківка і Краматорськ. От я не виключаю, що вони здатні це зробити. Інша річ, що їм задачу нарізали до кінця літа. Ну, пардон, літо скінчилось. От тепер їм її нарізають чи то до кінця осені, чи то по інших джерелах до кінця року. Так само нереалістична задача. Впродовж приблизно від півроку до року, мабуть, що можуть. І на цьому їхня армія просто закінчиться, як така. І для нас, от найкраща для нас новина, що в них ця абсолютно для них вбивча стратегія не відміняється. Що государь не передумав. От фактично відбувається розмін. От вони поступово, метр за метром, віджимають оцю останню донбаську агломерацію, віджимають черепашим темпом і з абсолютно неприйнятними для будь-якої армії втратами. На чому остаточно їхня армія поступово закінчується, особливо, принаймні, як боєздатна. От, а тим часом ми там в активній обороні, ми там повільно відходимо, змушуючи платити за кожний метр абсолютно страшну ціну, а тим часом ми основні зусилля концентруємо не там. А ми тим часом основні зусилля концентруємо на тих напрямках, на яких в них, відповідно, вже сил не вистачає. От, і тому для нас оце їхнє донецьке безумие, оце найкраще, що вони можуть... Для нас найкраще, щоб вони це продовжували. От, і поки нічого не показує ознак, що государь образумиться. От якщо, не дай Боже, він образумиться і розв'яже руки своїм генералам і дасть їм можливість самим обирати, де наступати, де ставати в оборону і так далі, тоді нам стане набагато важче. Але поки в них одна людина з дуже дивною картиною світу віддає накази всій воюючій армії, для нас це поки що найкращий варіант.
2: Так, ну і на фінал про перспективи, про такий, знаєте, широкий, повільний, але все ж таки наш тил. Це я маю на увазі наших партнерів на Заході. Велика Британія сьогодні офіційно оголосить про передачу Україні частини секретної інформації, щоб допомогти налагодити складання ракет Storm Shadow на території України. Уже про це офіційно повідомила канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії, плюс за учора кілька знову новинок про дрон діл, плюс будівництво в Данії заводу твердого ракетного палива. Щоправда, там відноситься сама дата навіть запуску через, в тому числі, бюрократію. Тим не менше, данці поміняли щось близько 20 законів у себе для того, щоб прискорити це виробництво. Тим не менше, воно так швидко не відбувається. Отож,

0: ми захищали, ну, своїми тілами, своєю кров'ю українці захищали всю Європу. Але взагалі, я б сказав, західну цивілізацію. Але тілами і кров'ю. А технології, то ну, нам давали під ключ готові вироби. А тепер зверніть увагу, як змінилася ситуація. Нам дають теж готові вироби, нам дають ліцензії на виготовлення виробів. І у нас купують ліцензії на виготовлення наших виробів, які пройшли шлях з нуля за цю війну. Ви розумієте, що ми з ними зрівнялись, а по деяких параметрах, не по всіх, але по деяких параметрах ми їх обігнали за цю війну і тепер стали донорами безпеки для багатьох країн, а не виключно реципієнтами. Це оцей шлях суб'єктності, який ми пройшли за цю страшну війну і який ще не завершений. Ви взагалі уявляєте, якими ми з цієї війни вийдемо? Так, дуже, як каже одна моя колега по роботі, підгризаними, мені подобається цей її термін, дуже підгризаними, але настільки потужними і суб'єктними, що після цього, я думаю, проблем меншовартості і проблем нерівності партнерства більше не виникатиме.
1: Так, і про це, власне, кажуть люди, які досліджують Росію. Головна задача наша навіть не в тому, чи розвалиться ця Росія, чи не розвалиться, що там у них буде. Головна задача наша в тому, щоб вони просто боялися подивитися в наш бік. От просто українці все, закрився, тікать. От це, я вважаю, одна з таких задач, тому що це і буде найкращою нашою гарантією безпеки. Наша сила буде нашою гарантією безпеки. Дякую дуже, що підключились ще раз днем незалежності, з днем відновлення української незалежності. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдар», а нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. В Одесі горить епіцентр на тлі російської атаки. На місці масштабна пожежа, повідомляють місцеві пабліки і публікують відповідні відео. Місто зранку атакують російські реактивні БПЛА. Троє людей загинули внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова. Ще вісьмох, серед яких є поранені, підрозділи ДСНС врятували та евакуювали, повідомив очільник військової адміністрації області Олег Синігубов. Одночасно він додав, що медики та рятувальники ще проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих. Ліквідація наслідків удару триває. А вчора ввечері Росія вдарила по Балаклії на Харківщині. Постраждала людина, повідомляє місцева влада. Виникли пожежі у житловому будинку на території цивільного підприємства та гаражів. Також ворог завдав кілька ударів по Конотопу на Сумщині. Як повідомив мер міста Артем Семенихін, знищений автопарк, більша частина міста без газу. Попередньо минулося без жертв та постраждалих. Україні потрібно 8-10 мільярдів доларів, щоб забезпечити армію зброєю на початку 2027 року. Як заявив президент Володимир Зеленський, ці кошти необхідні для закупівлі зброї та посилення

0: ППО для захисту цивільних у січні-лютому. Зеленський також назвав терміновою потребою 20 мільярдів доларів на решту 2026 року та закликав партнерів працювати над замороженими російськими активами і новим траншем допомоги. Сьогодні і завтра у зв'язку із проведенням охоронних заходів за участі іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Як уточнив начальник департаменту патрульної поліції столиці Олексій Білошицький, вони будуть запроваджені у центральній частині міста та на деяких ділянках Печерського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів, а також у Київській області. Мешканців столиці закликають поставитися з розумінням до обмежень та врахувати це під час планування маршрутів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
7: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв. Зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
0: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Попри святковий день, попри день відновлення незалежності, ми працюємо для вас, ми працюємо для нашої аудиторії. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ та на сайті radio.nv.ua. Сьогодні таке запитання: а як ви оцінюєте ті обставини, за яких ми зустрічаємо 35-й день відновлення незалежності? Перший варіант – жорсткі випробування, але вони неминучі в процесі гартування нації. Варіант номер два – це важкий процес формування справжньої еліти суб'єктної держави. Ну і варіант номер три – ми зараз в тих обставинах, що зустрічаємо наслідки того, що ми жили поруч з рашизмом і не хотіли цього усвідомлювати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про внутрішньополітичну боротьбу, яка нікуди не ділася, більше того, загострилася за останні кілька тижнів. Політолог Олег Саакян з нами на зв'язку. Пане Олегу, вітаю в ефірі. З Днем Незалежності, слава Україні!
9: Героям слава, вітаю навзаєм слухачів, слухачок, глядачів, глядачок з Днем Незалежності. Абсолютно вірно підтверджено її відновленням. І також тим, що в горнилові цієї війни це слово не просто набуває додаткового значення, але підтверджується тим, що незалежність України була абсолютно не випадковою. І коли запитують зараз приводу формування нації, формування еліт, так і хочеться нагадати про 20-те століття, 19-те, 17-те і далі піти в глиб віків і продемонструвати, що українська нація взагалі-то відбулася, українські еліти взагалі-то сформувалися. Без цього не було б ні незалежності відновлення 35 років тому, ні більш 100 років тому її проголошення тоді Українською Народною Республікою, ні національно-визвольних змагань, ні Хмельницького, нікого іншого, де й зрештою зараз російська агресія з 14-го року. Вона б склала б Україна паперовий будинок, якби не було б української нації. Бо українська держава доволі слабка, доволі суперечлива, компромісна з радянською ще конструкцією, не могла би пручатися великій державній машині Росії, яка якраз успадкувала все те, що було. Але саме українська нація і саме українські еліти, які б вони не були б, і як би ми часто говорячи еліти не примружували при цьому око з тим, що ми розуміємо всю їх якість і всі їх дитячі хвороби і травми, але тим не менше консенсус загальнонаціональний, він виступив проти російської агресії і за те, що власна держава є цінністю і недарма за неї боролися покоління українців.
8: Ну і продовжуємо боротися, принаймні з мрією про те, що ну хоча б нашим внукам не доведеться довойовувати цю війну. І власне про оцю нестабільну, ще не дуже дорослу, часто популістську державну владу. Знову заговорили про вибори. От буквально днями було кілька таких закритих зустрічей, з яких не можна нічого там дослівно цитувати, але тим не менше, вони ж знаєте, як про це говорить весь Париж. І всі під страхом смертної кари. От приблизно така фраза була у Олександра Дюма. Да? Ну і відповідно тут так само. Михайло Федоров збирав якихось медійників, президент Зеленський зустрічався з якимись медійниками. Мене не було ані на першій, ані на другій зустрічі, але з того, що витікло, президент Зеленський висловився щодо виборів, що вибори просто зараз це цунамі для держави. Яке розколить Україну. Тому моя стратегія, ну в сенсі стратегія Зеленського, довести країну до завершення війни і зберегти незалежну і суверенну державу. Натомість Михайло Федоров, з того, що я чув від учасників цих зборів, ну він казав, що ну можна якось знайти механізми для того, щоб таки подумати про вибори зараз, розмови про це, ці всі перестановки в уряді, де ми перебуваємо. Ну, от станом на 24 серпня.
9: Ми перебуваємо в кризі конструкції, як владної всередині себе, тобто моделі архітектури устрою влади часів війни імені Зеленського і команди «Слуг народу». Так, знаходимося в кризі ротації в людей всередині цієї моделі. І як наслідок, ми маємо напруження як всередині командне, так і зовнішньо командне в політичному периметрі. Ну, якщо трішечки розкрити, перше, що я маю на увазі, криза конструкції. Та конструкція гіперконцентрації влади, яку спостерігали від самого початку, 5-6 менеджерів Зеленського, вона працювала в умовах короткої війни, не працюючи у державного апарату, і потреби в ручному режимі все витягти. Ну, буквально вімкнути автопілот в літаку і великий лайнер під назвою «Держава» провести через дуже складну турбулентність початку і перших, нехай навіть, можливо, років повномасштабного вторгнення. Тому що вона почала збоїти десь у другому році, а по-серйозному підважились на третьому році. От зараз бачимо, що вона вже просто трещить по швам. Бо весь цей час вести лайнер в ручному режимові – це дуже енергозатратно. Вже пілоти не можуть виспатися, вже змінюються люди при різних пультах і точках управління в цьому літаку, і яких просто рутують між ними. Шмигаль просто став для нас напівмімічним персонажем, тому що він фактично затичка в будь-які дірки, але, направду, не тільки він. І оці ротації, як на каруселі, те, що одні ті самі прізвища змінюються від посад, просто в них посади переписуються, інколи вже просто можна було б не їх перевозити між міністерствами, а просто таблички міняти на кабінеті, да і все. Це все говорить про те, що ця конструкція ручного режиму, вона не просто збоїть, вона вже не дає бажаного ефекту, і вона вже скоріше є проблемою. Це викликає як напруження всередині системи, тому що вже навіть лояльність в такому випадку не гарантує безкарності, не гарантує доступу до ресурсу, не гарантує буквально нічого, бо система під тобою не працює. А це не дає змоги залучити нових, бо нові не прийдуть в такі умови. Це збільшує роздратованість і відчуття підводного човна в тих, хто залишається, і відповідно підвищує просто навіть статистичну кількість помилок, які робляться, психологічно виснажує тощо. Але Зеленський не випускає ручне керування. І зрештою ми бачимо Федорова, зокрема, як реакцію саме на ручне керування, яке відбувалося стосовно інше, коли люди дізнавалися про своє звільнення буквально з газет. Але Федоров себе не відчував, Федоров пересічним, і ситуація непересічна, і наклалася вона на цілу низку проблем з мобілізаційною політикою, з проблемами в армії, які асоціювалися з прізвищем Сирського. І відповідно Зеленський, зробивши такий вибір, він сам спустив пружину, яка стискалася довгий час, а яка асоціювалася з Федоровим. Федоров ще ж став символом, інструментом, і як ми бачимо, заявляючи, що я не політик, потім йде навпаки в політику, потім робить найполітичніші речі, які тільки можливо, і говорить про те, що Україні необхідні вибори, буквально зводячи відео все до того, що саме цей рецепт для всієї цієї ситуації підходить, тепер вже на офреке, суючи всього, говорить, що ні, ну не настільки категорично прямо зараз вибори, але ж треба думати, як ці вибори проводити тощо. Ну, що знову ж таки говорить про те, що ми маємо скоріше з таким прощупуванням і намаганням зараз з цієї глини зліпити щось. А зовнішній периметр цієї системи – це її герметичність. На цьому тлі, безперечно, запаяність підводному човні посилюється, і посилюється герметичність влади в собі. І тому другий момент – це з вулицею, з картонками вже двічі виходи, з напруженням, яке зростає в суспільстві, з складним діалогом, самоврядуванням, з бізнесом, з багатьма середовищами – це те, що влада капсулюється і, відповідно, відривається від реальності. І тому, як наслідок, ми зараз, зокрема, обговорюємо не тільки Федорова кейс, а й багато інших кейсів можемо навести, просто менших за своєю інформаційною вагою, які говорять про те, що ця модель концентрації влади і модель відірваності від реальності, вона вже провокує політичну кризу потенційну, і тоді і ідеї проведення виборів і інші починають знаходити простір для того, щоб проявитися. Не дивлячись на те, що 70% українців виступають проти проведення виборів під час війни, тому що чудово розуміють, що такі вибори будуть профанацією. Ми любимо вибори, як ніхто на цій планеті. Це національний вид спорту. Може, в нас в футболі, в інших спортах не так все добре, але в виборах ми дамо фору кожному. Але ще більше, ніж відсутність виборів, ми не любимо вибори без вибору. І українці чудово розуміють, що якщо провести вибори під час війни, без безпекових умов, без можливостей забезпечення голосування, а перш за все силами оборони, без забезпечення голосування в усіх куточках України, там, де можна принаймні теоретично розгорнути дільниці, без купи параметрів, такі вибори перетворюються дійсно, і тут Зеленський, як на мене, абсолютно правий, а я цю позицію висловлюю від самого початку повномасштабного вторгнення, тож тут запідозрити мене в зайвих симпатіях просто до Зеленського вкрай складно. Я абсолютно послідовно говорю про те, що наш державний апарат, наша нормативна правова база не передбачає можливості проведення виборів, і такі вибори можуть стати просто надривом для системи, і на виході імітаційних виборів ми отримаємо значно нижчої легітимності нову обрану владу, ми отримаємо в процесі послаблення держави і ще й отримаємо боротьбу всіх проти всіх з дискредитацією і витяганням всієї брудної білизни ключових лідерів суспільних очікувань і надії. Тобто ми ще й отримаємо тотальну зневіру, тому що безперечно, що завжди все це тримається на образах, а реальну людину за образом не завжди суспільство готове побачити.
8: Ну так, реальна людина, а не образ. Хоча, ну, дуже багато вже таких аналогій проводять між тим, як зараз поводиться Михайло Федоров, і як в 19-му році, наприкінці 18-го, в 19-му поводився Володимир Зеленський. Вони ж, в принципі, з однієї, пробачте, пісочниці вийшли. Ну, і, по суті, зараз та ж сама методологія, яка була використана під час виборчої кампанії Зеленського, може наздогнати самого Зеленського, але тепер уже це про Федорова. І ще одна деталь, яку повідомив Зеленський, що він 4 рази зустрічався з Федоровим, 4 пропозиції йому робив, але той відмовився від усіх 4. Ну і ще там була якась теза про те, що Федорова зараз підштовхують до неправильних речей. Підштовхують, це означає, що ну, типу, не сам Михайло Федоров ухвалює рішення, оця така трошечки не суб'єктність, значить якісь інші сили стоять за Федоровим і кудись його штовхають. Оце розлучення Зеленський-Федоров, відмова від якоїсь там прямої суперкритики, тим не менше, ну явно ж там чорна кішка вже пробігла. Куди це буде вирулювати? І чи ви вірите, що, наприклад, там за якийсь час Федоров очолить рейтинги, там, я не знаю, популярності серед, чи там рейтинги довіри серед нашого населення?
9: Думаю, ні. Я думаю, що Федоров зараз формує свого виборця, свою соціальну базу. Вона зліпиться, вона викристалізується, але я не думаю, що вона буде на топ-лідерських позиціях, тому що вже ціла низка кроків команди Федорова показують, що вони намагаються реалізувати дійсно підходи 19-го року. Тільки ситуація вже інакша, суспільство вже інакше, війна взагалі-то на дворі і купа всього іншого, що для всіх українців відчувається однаково. А 14-й рік в нас все ж таки відчули не всі. В 19-му році вибори відбувалися по умовно мирній моделі для більшості суспільства. Відбувалися в часах, коли можна було продати популістичну надію, а от завтра буде все добре, треба просто всіх поганих вигнати старих політиків. Наразі, якщо хтось і зможе спробувати продати подібну ідею, то він має бути в пікселі. Про те, що зараз ми просто всіх поганих вижимнемо і прийдуть ці хороші. Ну і тоді ми на граблях будемо стрибати на тих же, на яких стрибали вже не один раз. Але це точно не Федоров, хто зможе продати подібну ідею. Тому і бачимо, як його заяви суперечать одна одній, як вже послідовність дає тріщину. І відповідно, частина суспільства, перш за все, скажімо так, фейсбучна бульбашка, тобто це специфічно по віку, специфічно по місцю проживання міського населення, міське населення, аудиторія, вона почне відмовляти Федорові в довіру. Молодь, звісно, більше залишається в тіні, але там свої є тригери і маркери, які також вже почали працювати, на які мозолі починають наступати в команді Федорова. Коли Зеленський говорить про те, що його ведуть, то, звісно ж, тут не без намагання технологічно вплинути, таким чином знецінити Федорова і продемонструвати, що, бачите, він не суб'єктний, його ведуть. Ну, в такому ж випадку, не дивлячись на те, що в словах Зеленського може бути дуже велика правда, і дійсно видно, що команда Федорова працює, а Федоров орієнтується дуже серйозно на зовнішній контекст, мається на увазі наших американських партнерів з команди Трампа. Ми це можемо відверто припустити, виходячи із заяви про вибори, яку там дуже чекали, і від того, як там пости в певних соціальних мережах перепощуються і співпадають. Але при цьому згадати Зеленського 19-го року, а чи його не вели? Ну, так само ввели. Тому, в принципі, з одного боку, зрозуміло, що Зеленський тим самим знецінює Федорова, з іншого боку, він сам додає хмизу в порівнянні себе і Федорова розливу 19-го року і цих двох технологій. Ну, а по-третє, я не думаю, що ми від Зеленського почуємо багато чогось поганого по Федорову, от говорячи про це складне розлучення. Кішка пробігла, я думаю, там не просто кішка, а там вже реально серйозна роздратованість і ледь не потенційна ворожнеча, тому що Федоров фактично може сприйматися Зеленським як зрадник, який є... якому було запропоновано, ну, буквально все, що не було запропоновано, нікому іншого і не було би, тому що це була найближча людина для Зеленського серед тих, хто не сидів в офісі президента, а був на сусідній вулиці, і той, хто з ним залишився від самих початків. Але при цьому і Федоров, я думаю, що так само має свою образу на Зеленського, тому що Зеленський в моменті обрав не його, а обрав Сирського, і саме таким чином пішов, і саме не пояснив. І, відповідно, це така особистісна історія фактично політичного батька, політичного сина, сина, який вислужувався і демонстрував, що він є найбільш лояльним, що зараз, власне, проти Федорова і грає, тому що, ну, всім зрозуміло, що, ну, не може бути людина проти виборів весь час, а потім тільки вона пішла з влади, одразу і вибори потрібні. Людина не бачила корупцію руками, будучи в самому серці системи, а побачила її тільки, коли вийшла з системи, система її виплюнула. Ну, це зрозуміло, що виглядає як намагання взяти, навіть не помившись і не прийнявши душ, надягти біле пальто і вийти на вулицю і почати розповідати, що «а я ні, я не там, я тут з вами». Відповідно, ясно, що це буде підважувати. Але чому я не думаю, що ми почуємо від Зеленського багато негативу? Бо ситуація ця багато в чому нагадує інші політичні розлучення, які були, зокрема з Богданом. І від Зеленського за весь час, я думаю, що ми мало чого почули по цій ситуації, не дивлячись на те, що інші суб'єкти можуть говорити. І я думаю, що і тут модель реакції самого Зеленського, вона залишатиметься доволі стриманою, з легким роздратуванням, з розчаруванням в певних словах і голосі. Але він не піде на пряму конфронтацію.
8: На пряму конфронтацію йому йти просто, по суті, не вигідно. Я розумію вас, дякую за те, що підключились до ефіру, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був політолог Олег Саакян. Зараз зробимо коротку паузу, після новин продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
11: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
12: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Коли Україна стала незалежною, власне авто було рідкістю. У 1991 році на дорогах було 3 мільйони легковиків. Сьогодні це буденність. Відомо про понад 10 мільйонів машин. Раніше це було питання статусу. Зараз це більше про зручність. Що змінилось? Насамперед, доступність. 35 років тому авто було дефіцитним товаром і коштувало від 22 до 25 середніх зарплат. Тоді, як зараз, за вживане авто на ходу треба віддати 3-4 середні зарплати. За роки незалежності авторинок став величезним. Тож тепер обрати дійсно є з чого.
13: варіант можна знайти майже під кожен запит. У 1991 році такої розкоші не передбачалося. Брали те, що було. Тоді купити машину було дуже складно. А ще складніше – оформити її. Бюрократія могла тягнутися місяцями, тож для цього потрібні були не тільки гроші, а й час, терпіння та сили. Якщо раніше власна машина була ознакою того, що ти можеш собі її дозволити, то сьогодні вона дедалі більше про те, щоб не залежати від обставин. Їхати, коли потрібно, змінювати плани, обирати маршрут самостійно. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каско в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами.
14: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
15: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Запрацював сервіс застосунку «Армія Плюс», який дозволяє військовослужбовцям бронювати час та дату для одруження через Дію. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Раніше українці в соцмережах скаржилися на складнощі для військових, які хочуть одружитися через застосунок «Дія», адже не можуть запланувати звичайну церемонію. У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що окремих слотів для одруження для захисників не було з міркувань безпеки, зокрема їхніх персональних даних. Однак у відомстві розробляли безпечні способи створення слотів для військових. Аби скористатися можливістю і отримати найближчі дату та час проведення церемонії одруження, треба подати відповідну заяву через «Армія Плюс» у розділі «Сервіси». Після вибору шлюбу онлайн на цифровому пристрої автоматично відкриється застосунок «Дія» і система покаже доступні дати одруження з урахування пріоритету. Важливо, щоб ініціатором реєстрації шлюбу був саме захисник чи захисниця. Пріоритетний вибір часу одруження матимуть лише ті військові, які авторизовані в застосунку. Пізніше партнер чи партнерка отримують пропозицію побратися в Дії. Після їхньої згоди подружжя зможе обрати в цьому застосунку потрібну дату та час церемонії. Згодом заявку мають схвалити в ДРАЦ. Сповіщення про що надійде в Дії. Крім того, в застосунку можна буде дізнатися деталі запланованої церемонії. Посилання на онлайн-одруження з'явиться в Дії в день весілля. Для реєстрації шлюбу, яка триватиме до 30 хвилин, наречена та наречений повинні мати в застосунку ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер. Послуга коштує 1016 гривень у робочі дні. Після церемонії в Дії з'явиться цифрове свідоцтво про одруження, яке можна замовити у фізичному форматі Укрпоштою чи кур'єром.
20: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Одещина зараз під масованою ракетно-дроновою атакою ворога. За словами очільника області Олега Кіпера, головний удар припав по продовольчим складським приміщенням та енергетичній інфраструктурі. Також пошкоджено приватні будинки. На місцях влучань виникли пожежі. А у соцмережах пишуть, що палає епіцентр. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Понад 230 бойових зіткнень відбулося за минулу добу на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячіше зараз на Костянтинівському та Покровському напрямках. Там українські оборонці зупинили понад 55 ворожих атак. Складною залишається ситуація на Куп'янському та Лиманському відтинках. Там ворог десятки разів намагався прорвати нашу оборону. Загальні втрати росіян за добу склали майже 1500 військових. Українські бійці перетворили на брухт 1 ворожий танк і 9 броньовиків. Також ЗСУ знищили майже 70 артилерійських систем та засіб протиповітряної оборони. За добу збито майже 1800 російських дронів. Крім того, згоріли понад 500 одиниць ворожої автотехніки. Литва допоможе Україні якнайшвидше відкрити усі переговорні розділи для вступу до Євросоюзу під час свого головування у Раді ЄС. Про це на саміті у Києві заявив литовський президент Гітанас Науседа. За його словами, Вільнюс використає для цього усі наявні можливості. Наразі Київ уже відкрив 2 із 6 переговорних кластерів. Одночас Науседа наголосив, що і Україна має вчасно виконати свої зобов'язання та продовжувати реформи. Це дозволить переконати європейських скептиків і не втрачати дорогоцінний час. Президент не ініціював жодних кроків щодо заміни голови НБУ Андрія Пишного. Володимир Зеленський водночас визнав наявність складних відносин між головою Нацбанку, урядом і парламентарями через різні позиції із низки питань. За словами Зеленського, раніше його як президента просили допомагати врегульовувати суперечки між державними інституціями. Однак тепер очільник держави не братиме участі у такому діалозі через інформаційні кампанії, які, на його думку, можуть впливати на ситуацію. Нагадаю, 19 серпня НАБУ та САП опублікували плівки про викриття злочинної організації, до якої причетні посадовці Офісу президента, чинні та колишні народні депутати. Після оприлюднення розслідування Верховна Рада викликала голову Нацбанку для звіту щодо ситуації навколо державного Сенсбанк. Також Мінфін тепер має чітке завдання – активізувати процес продажу фінустанови. Усі отримані кошти спрямують на забезпечення потреб Сил оборони. Росія відкликала свого посла із Великої Британії. Андрій Келін залишив свою посаду наприкінці липня. У розміщеному в інтернеті списку старшого дипломатичного персоналу Росії у Великій Британії тепер є лише Василь Циганов, тимчасовий повірений у справах посольства. Представник посольства повідомив, що Кремль завершив дипломатичну місію Келіна 21 липня. Також він звинуватив британський уряд у виборі шляху конфронтації з Росією. Келін неодноразово повторював кремлівські наративи в інтерв'ю британським медіа. В одному із інтерв'ю на Sky News у червні він заявив, що Росія не може програти війну в Україні. Нагадаю, він вступив на радянську дипломатичну службу у 1979 році. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Радіомарафон «День незалежності» на Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Українська бронетехніка».
4: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, святковий ефір до Дня відновлення незалежності України, наш радіомарафон. Вітаю всіх, шановні, ще раз з цим важливим святом, зі святом відновлення незалежності України. Ну і запрошую вкотре до голосування, яке у нас щоранку відбувається в YouTube-спільноті радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про таке запитуємо. А як ви оцінюєте ті обставини, за яких ми зустрічаємо 35-й день відновлення незалежності? Отже, варіанти. Це жорсткі випробування, але вони неминучі в процесі гартування нації. Варіант номер два – це важкий процес формування справжньої еліти суб'єктної держави. Ну і варіант номер три – це наслідки того, що ми жили поруч з рашизмом і не хотіли цього усвідомлювати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ми ж підключаємо до розмови чергового гостя, з нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Хребчинський. Пане Анатолію, вітаю зі святом. Слава Україні!
5: Героям слава, зі святом всім.
4: Що ж, давайте я почну з того, що буквально кілька хвилин тому опублікував Роберт Бровді, він же Мадяр. Значить, що він пише про результати роботи буквально цієї ночі, якщо говорити про сили безпілотних систем. Результативно відпрацьовано, цитую я, 66 ворожих цілей. Серед чутливих цілей ще один МіГ-29, населений пункт Долотинка Ростовської області, 4 комплекси РЛС, 2 з них КАСТА-2Е2, небо СВ, і це в Ростовській області, і РЛС СТ-68 в Роздольному, в тимчасово окупованому Криму, ну і там іще багато всякого іншого, зокрема, як він пише, реалізована сесія Варпургієвої ночі на хробачій трасі Новоросія. Відео пообіцяв викласти згодом. Якщо додати до цього те, що було буквально в повідомленнях учорашнього дня, значить, 2 російські винищувачі Су-33 та МіГ-29, Краснодарський край, населений пункт Вітязєво, і ударно-розвідувальний безпілотний комплекс «Оріон», плюс 8 комплексів РЛС, позиція дивізіону С-400, 2 ЗРК «Тор» і «Панцир», і це все, знову ж таки, Краснодарський край Російської Федерації. Мені це виглядає так, що сили безпілотних систем і ширше сили оборони України, тому що точно не тільки вони там працюють. Після активної роботи з випалювання всього можливого там ППОшного на території тимчасово окупованого Криму і на півдні на окупованій частині, материковій частині України. Зараз взялися за Краснодарський край, Ростовську область і оте східне узбережжя Чорного моря. Як ви це бачите в розвитку? Ну і так от, щоб 3 літаки пілотовані і один великий Оріон за 2 доби – це серйозний результат. Як ви його бачите?
5: Давайте почнемо з того, що насправді для того, щоб здійснити можливість удару по ворожих аеродромах або по базах, які тиснуть з півдня на Одещину, давайте згадаємо, що активно відбуваються повітряні атаки на цей регіон. Відповідно, треба спочатку знищити засоби радіолокації. Якщо ми кажемо про ту саму касту, то це маловисотна РЛС, яка дозволяє виявляти які наші ударні безпілотники і інші системи, які використовують на маловисоту. Тому, в принципі, спочатку відбувається зачистка, а потім вже є можливість застосовувати засоби, які дозволяють знищити склади, літаки на злітно-посадкових смугах і так далі. Тому тут головна задача зараз і далі нищити російські ППО для того, щоб підготувати для застосування більшої кількості ударних безпілотників, які ми використовуємо. Відповідно, це дозволяє нам робити такі більш гучні операції щодо знищення там окремих складів. Той же саме Краснодарський край було знищено, вже Озон почали нищити. Тому, в принципі, тут правильний підхід, як це відбувається в будь-яких наступальних діях, умовно, коли спочатку знищується протиповітряна оборона, потім відбувається вже повітряний нальот. Але якщо раніше використовувалось під час всіх війн спочатку знищення протиповітряної оборони, а потім наліт авіації, то зараз ми здійснюємо це за рахунок наших мідл-страйків і діп-страйків.
4: Так, ну і ще одна частина, яку я припускаю, що можна підв'язати під цю лінійку. Буквально кілька днів тому показали нову модифікацію Ан-196 «Лютий». Їх спочатку використовували в ролі камікадзе з дальністю понад 1400 кілометрів, а зараз, ну, зокрема, уже є така модель цього «Лютого» в в варіанті з підвішеними ракетами. І, в принципі, один з наших регулярних теж гостей ефіру, це військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» і військовослужбовець, ну і збройний експерт видання «Defense Express» Іван Киричевський, пише якраз, що ця історія може працювати для того, щоб кошмарити російські аеродроми. Оця новація підвішені з того, що пишуть, значить, про ці ракети, максимальна дальність 200 кілометрів, швидкість польоту понад 500 кілометрів за годину. Що нам дає це, і чи це можна вважати уже там частиною цієї роботи по, в тому числі, ворожій авіації і по радіолокаційним станціям?
5: Давайте, мабуть, сприємно, на відміну від росіян, які тули ракету на свій шахет, у них не вийшло реалізувати такий продукт, а водночас Україна, як люти, так і Firepoint реалізували таку спроможність, і це дозволяє нам не тільки умовно застосовувати ці засоби ураження проти наземних цілей як такових, як літаки, або там є якісь ще елементи, а й застосовувати їх по систем, по мобільним вогневим групам, по групам прикриття, які займаються захистом від цих же самих дронів. Тому, відповідно, треба казати про те, що це вже підхід такої важкої авіації, яка дозволяє використовувати борт не тільки як засіб одного удару по цілі, а й додатково використовувати засоби під крилом, які дозволяють виконувати супутні задачі. Тобто тут ми кажемо про те, що це може бути застосовано для знищення навіть засобів радіолокації або протиповітряної оборони на маршруті курсування групи дронів, після чого це дозволяє зачистити умовно ешелон і підходу до цілі, і здійснити ту операцію, те, що ми бачимо практично щоночі зараз в Росії, щось палає.
4: Так, ну і про Архангельську область мусимо поговорити. Туди 1900 кілометрів від кордону з Україною, але там були зафіксовані українські безпілотники, причому в районі космодрома Плісецьк. Були навіть повідомлення деяких моніторингових каналів, що саме Плісецьк був атакований, і є фотки з якимось задимленням, діставання уже туди, і, ну, власне, я не думаю, що безпілотник з бойовою частиною в 50 кілограмів може якось суттєво нашкодити цілому космодрому, чи як ви це бачите?
5: Може суттєво нашкодити, тому що є командні пункти, є окремі елементи зв'язку на пускових установках. Відповідно, треба казати про те, що тут здійснюється комплексний підхід до унеможливлення використання, наприклад, системи «Рассвіт», які росіяни активно зараз просувають. Тому що, насправді, якщо казати про цю систему, найслабчіше місце, вузьке місце – це саме пускові установки і ракети до них, тому що нещодавно був удар по виробничим потужностям «Союз-2» від ракетоносія. Відповідно, Плісецьк залишається одним із основних космодронів, звідки запускають Російська Федерація ракети на орбіту. І відповідно, тут головна задача зараз позбавити Російську Федерацію можливості запускати супутники, тому що якщо казати про супутники для «Рассвіта», то це не є проблемою їх зробити. Знов таки, треба уважно слідкувати за кількістю, тому що найімовірніше, що Росія запускає перероблені супутники європейські, які в 22-му році вони віджали у Британії. Тому тут, я думаю, що ми б'ємо по вузьких місцях, не дозволяючи ворогу розвивати цю супутникову систему, яка, в принципі, може бути великою проблемою для нас.
4: Так, власне, Британію уже згадали. Сьогодні має бути офіційно оголошено на рівні прем'єр-міністра Великої Британії про дозвіл Україні на секретну інформацію щодо компонентів ракети Scalp/Storm Shadow. Ну і для того, щоб Україна мала можливості збирати ці ракети на своїй території. Мені здається, тут теж можна простежити, знаєте, принаймні за ці 4,5 роки спочатку нам давали там шоломи, ковдри, іноді якісь там джавеліни, да, ні про які там F-16 та взагалі не можна говорити, про якісь західні ракети, ні, українці не вміють ними користуватися. Зараз уже, ну, по суті, конструкторська конструкторська документація для збірки оцих Storm Shadow Scalp на території України. Оцей прогрес, як би ви його описали, і це лише від неможливості в достатній кількості виробляти ці ракети там у Франції чи у Великій Британії?
5: Це незалежність, коли передають дозвіл на виготовлення ракет безпосередньо у нас, і тут ми кажемо про те, що ми можемо їх швидко постачати безпосередньо на лінію бойового зіткнення, умовно використовувати. Водночас треба казати про те, що більшість оцих затримок з передачею озброєння, які відбуваються зараз, це виключно політичні моменти, тому що тиждень провів в Європі на зустрічах і на DALO Industrias Day, і зараз в Берліні на хакатоні мілітарному. І тут треба зазначити, що більшість компанії, приватних компаній, виробників озброєння готові напряму співпрацювати з Україною, але вони суттєво обмежені політичними і бюрократичними питаннями з боку своїх держав. Так само, як і заява, наприклад, представників виробника систем протиповітряної оборони САМТІ. Тобто тут треба казати про те, що в принципі цей прогрес настає, і ми бачимо, що рушієм цього прогресу є як раніше країни штаб Британії, яка активно розуміє проблеми, які можуть виникнути, якщо Україна впаде, відповідно, це можна оцінювати як позитивний крок на збільшення наших спроможностей, але водночас треба казати про те, що ці ракети нам повинні на вчора, ці ракети ми повинні використовувати по території Російської Федерації, не виключно після того, коли там нам дозволили використати по Кремнієл або по іншому заводу. Тому, відповідно, треба казати про те, що окрім передачі технічної документації, треба і активна взаємодія по забезпеченню, знов-таки, розвідуваними даними важливих для нас об'єктів на території Російської Федерації. Тобто ми кажемо про військове ОПК, про пускові установки, про склади збереження ракет балістичних, тому що це є теж нагальна проблема. Ми бачимо, що ворог розтягує наші спроможності за рахунок збільшення пускових рубежів. І, відповідно, треба казати про те, що нашій дипломатії треба і далі працювати з Європою, з Сполученими Штатами для того, щоб розширювати можливості надання допомоги, тим паче, що, знов-таки, більшість цих приватних виробників, оборонних гігантів Європи і Сполучених Штатів готові співпрацювати і забезпечувати Україну зброєю.
4: Так, ну і вчорашні підписані домовленості, зокрема і про дрон-діл Фінляндія, яка збирається і інвестувати, і навіть в новинах чули, що запускається виробництво на території Фінляндії з умовою про те, що 90% вироблених дронів буде надходити до України, 10% залишається для посилення, власне, самої Фінляндії. Оці історії, як нам їх, ну там, в ширшому контексті розглядати, що ви за ними ще бачите?
5: Зараз поки що йде мова про створення продукту, передачу його за гроші країни, де створюється цей продукт, до України, але водночас треба казати про те, що я постійно наголошую, про обмін технологіями. Це важливий аспект в можливості отримання більших технологічних рішень. Британія зараз передає робочу позорозкову документацію для виробництва Storm Shadow, але одночасно треба казати про те, що це не дозволяє нам вносити якісь корективи або модернізувати цю ракету під сучасні потреби. Тобто це все буде відбуватися з дозволу. Якщо б ми мали б можливість трансферу технологій, відповідно, тоді ми б могли б отримувати взаємодію і змінювати або пропонувати, так як, наприклад, там Туреччина зробила свої крилаті ракети під крило F-16 і так далі. Знову таки, більшість європейських країн, те, що було досліджено на цих хакатонах, на виставках за цей період, от за цей тиждень, треба зауважити, що в принципі є певна зупинка деяких можливостей, деяких цих стартапів європейських, тому що вони не можуть, наприклад, перевіряти на лінії бойового зіткнення, тому що це складна схема. Україна досі не запропонувала якісного інструменту у вигляді якихось, наприклад, акселераторів і асоціацій, які би мали право на приватним малим виробникам випробувати на лінії бойового зіткнення такі засоби. Тому тут треба казати про те, що є певні напрацювання, є цікаві рішення, але вони не розвиваються в Європі, тому що не мають доступу до лінії бойового зіткнення. Водночас треба казати про те, що наші українські виробники, які мають можливість швидко адаптувати продукт під сучасні загрози і маючи доступ до лінії боєзіткнення, не можуть обмінюватися з технологіями, своїми рішеннями з європейськими країнами. Тому що одразу ж після цього до вас прийдуть відповідні служби і будуть казати, що ви продаєте державний стратегічний інструмент. Тому тут треба казати про те, що обмін технологіями – це те, що може спонукати до швидкого, ще швидкого розвитку. Знову-таки треба зауважити, що більшість європейських виробників націлена на те, щоб виготовляти навіть стартапів, виготовляти з нульовою кількістю китайських компонентів. Деякі європейські стартапи так ж само дивляться і на те, щоб не випускати продукти без будь-яких американських комплектуючих, виключно розраховуючи на ринок доступної Азії або, наприклад, того ж самого Євросоюзу. Тому що в Євросоюзі вже починають виготовляти і двигуни для FPV-дронів, і польотні контролери. Тому тут важливо казати, мабуть, в такій взаємодії не тільки просто про те, що ми відкриваємо завод і виробляємо там продукт, а ми можемо обмінюватися технологіями. Давайте пригадаємо Другу світову війну, коли Британія передала магнітрон Сполученим Штатам. Це дозволило швидко розвинути систему радіолокації, тобто засоби радіолокації, які дозволяли потім захищати повітряний простір. Тому я би казав про неминуче важливий напрямок, куди ми повинні рухатися, це дрон-діл в режимі обміну технологій з тими країнами, які насправді нам допомагають, які активно залучені до програми Pearl, які готові надавати нам свої озброєння, навіть враховуючи, що у них обмежена кількість, наприклад, тих же самих ракет PAC-3 MSA, відповідно, але вони допомагають Україні. Тому тут треба казати про обмін технологій і створити, я це називаю такою там, ну там, називаю інженерною ставкою, ще, мабуть, найулюбленіша моя назва, це була би київський проєкт, який би дозволив би, наприклад, на кшталт Манхеттенського проєкту, який би дозволив би насправді зібрати якісну базу для того, щоб покращити наші вироби, наявні у нас в Україні, можливо, їх зменшити присутність китайських елементів, знову таки стимулювати європейський ринок для того, щоб була, тому що ми бачимо, що більшість виробів, які виробляються, намагаються робити їх дешевими. Але водночас треба казати про те, що це можливо локалізація певних інструментів, і в Європі є інвестори, які готові витрачати шалені кошти на продукти, які потім будуть застосовуватися на лінії боєзіткнення. І відповідно, якщо ми не зробимо обмін технологіями, то буде окремий розвиток європейського ПК, окремий розвиток українського ПК, але не буде взаємодії для створення єдиної системи. Тобто ми ж плануємо вступати в Євросоюз, ми плануємо вступати в НАТО. Тому тут треба казати про правильну взаємодію, програму Win-Win, яка дозволить українським виробникам обмінюватися досвідом з європейськими, європейським обмінюватися з українськими. І, відповідно, знаходити ті рішення, які будуть працювати на оборону всієї Європи. І плюс за рахунок того, що тоді європейські інвестори швидше будуть надавати гроші, а не окремим компаніям, які вибили собі такі спроможності.
4: Ну, тобто, по суті, це якраз такий баланс між національним безпековим суверенітетом і європейським безпековим суверенітетом, з того, що ви сказали, що зараз уже виробники дивляться на те, як відмовитися від китайських комплектуючих, деякі навіть від американських комплектуючих, а чи взагалі реалістично знайти оцей баланс між тим, що Україна охороняє як, ну, як те, що напрацьовано в Україні, і це, умовно кажучи, стратегічний капітал українського бізнесу, у держави, країни, і от оцим обміном. Да? Як ви бачите цей баланс?
5: Ну, давайте почнемо з того, що тримати стратегічний баланс того зброєння, яке ми виробляємо, коли воно зроблено з побутових елементів, з побутових комп'ютерів, коли воно в режимі open source знаходиться, тому що більшість рішень – це доступні елементи, які використовувалися в, наприклад, там в авіації для моделювання, авіаційного моделювання. Знов таки, там більшість сенсорів це використовувалося там для сигналізації охорони периметру будинку. Тому тут треба зрозуміти, що ми охороняємо те, що і так вже всім відомо. Тому я і кажу про те, що треба обмінюватися технологіями, прискорити і вже цілитися насправді в ту архітектуру IP, яка буде закритою, але в рамках Європи, але вона вже буде створена під сучасне зброю, тому що треба, я розумію, що там легко надрукувати на 3D принтери і полетіли, і вразили, але в будь-якому випадку технологічність потрібна бути незалежною і відповідно прораховувати всі елементи створення продукту від можливих втрат масштабування. Тому тут треба казати про те, що головною задачею зараз є правильне взаємодія між Україною і європейськими країнами на рівні приватних компаній, але для цього потрібні законодавчі норми, які дозволять це робити. Тому що поки що ми бачимо, протягом 2 років активно наголошували про експорт озброєння. Ми зараз декілька разів почули про можливості експорту озброєння. Зараз дрон-діл дозволяється, але насправді таких великих контрактів або якихось змін не відбулося. Тому тут треба казати про взаємодію. Чому? Тому що більшість представників, які готові інвестувати гроші, наприклад, в створення навіть українського підприємства на території Фінляндії,

0: звернення, нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві Анатолій Храпчинський. Говорили і про свіжі результати роботи сил безпілотних систем, чергові російські борти уражені за 2 доби, це Су-33, Міг-29, Міг якийсь там іще, здається, зараз я чітко подивлюся, що саме там було. Ще один літак, значить, да, Міг-29, і, відповідно, Оріон – це великий ударно-розвідувальний безпілотник, який здатен нести, зокрема, ну, і оті невеличкі, але дуже-дуже злі і дуже небезпечні такі міні-крилаті ракети «Бандероль», якими зараз закидують, власне, територію України росіяни. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, після новин продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сьогодні, у День Незалежності України, Радбез ООН збереться на засідання щодо ситуації у зв'язку із продовженням російської війни проти нашої держави. Засідання ініціювали Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Засідання розпочнеться о 22:00 за Києвом. За словами очільника українського МЗС Андрія Сибіги, дискусія зосередиться на безперервному та дедалі масштабнішому ракетно-дроновому терорі Росії проти мирного населення України. Окремо піднімуть тему ударів Росії по українських портах і блокування експорту зерна. За словами міністра, ці дії поглиблюють глобальну продовольчу кризу та загрожують мільйонам людей далеко за межами України. Україна ніколи не брала участі у жодній операції, що стосується підриву Північного потоку-2. Таку заяву під час саміту Україна країни Нордично-Балтійської вісімки зробив Володимир Зеленський. Водночас у справі фігурують українці, щодо яких триває слідство. Президент наголосив, що Київ відкритий до співпраці з Німеччиною та іншими партнерами у межах розслідування. Зеленський також зазначив, що українські Генпрокуратура та МЗС підтримують постійні контакти із партнерами щодо цієї справи. Новий тимчасовий повірений США Пол Г'юстон розпочав місію в Україні. Посольство США в Україні повідомило про це. Свою роботу у Києві дипломат почав із участі у національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. «Я із нетерпінням чекаю на можливість працювати над просуванням свободи та миру», – заявив він. Г'юстон – кар'єрний дипломат вищого ранку. До призначення у Київ він був тимчасовим повіреним США у столиці Нігеру. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу ентерозгель.

0: Стракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
2: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Шановні, ще раз всіх вітаю з Днем відновлення Незалежності України. Сьогодні святковий день, але ми все одно працюємо. Ну і закликаю вас приєднуватися до нашої трансляції на Ютубі, підписуватись на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. А також запрошую вас до голосування на сайті radio.nv.ua та в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке, як ви оцінюєте ті обставини, за яких ми зустрічаємо 35-й день відновлення незалежності. Отже, варіанти. Жорсткі випробування, але які неминучі в процесі гартування нації. Варіант номер два. Важкий процес формування справжньої еліти суб'єктної держави. Ну і варіант номер три. Це наслідки того, що ми жили поруч з рашизмом і не хотіли цього усвідомлювати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас!
4: Отже, давайте я вам поставлю те ж саме запитання, яке ми зараз ставимо нашій аудиторії, тому що країна все одно перебуває в турбулентності. У нас знову заговорили про вибори, російські атаки не припиняються. Лавров напередодні знову заявив, що зупинятись вони нікуди не збираються, тому що інакше вони, значить, не дороблять те, що зробили їхні діди і прадіди. Ша, значить, якщо в Києві він залишиться неонацистський режим, то значить це було даремно. Тобто, по суті, ніяке закінчення війни не йдеться. 35-та річниця відновлення незалежності сьогодні. І от в усій цій турбулентності, де ви відчуваєте точку, де можна, ну, хоча б, ну, більш-менш спокійно озирнутися і побачити, а де ми є зараз?
5: Ну, на жаль, ми знаходимося зараз в точці продовження війни, і ніякої зупинки війни найближчим часом, на жаль, ми не бачимо, і навряд чи ми її побачимо найближчим часом. Більше того, я давно говорив і говорю про те, що на сьогоднішній день зупинити Володимира Путіна може виключно зовнішній фактор. Тобто в даному випадку все те, що робить Україна дальніми і середніми ударами, це різко погіршує можливості економіки Російської Федерації, але, на жаль, до колапсу російської економіки ще дуже далеко. І без дипломатичних зусиль ззовні, без тиску на Володимира Путіна ззовні, я не вірю в те, що найближчим часом можливо будь-яке припинення війни. Тому, на жаль, в принципі, ключовим фактором залишається створення нової коаліції тиску на Володимира Путіна, тому що та коаліція, яка є на сьогоднішній день, вона дуже допомагає нам, але вона не може поставити остаточну крапку, вона не може змусити Володимира Путіна сісти за цю, реально сісти за цю переговорів і реально почати говорити про перемир'я.
4: Так, ну і Путін ще теж наговорив, що удари по Україні з його боку ефективні, допомагають російським військам на фронті. Це при тому, що ми бачимо, ну, наприклад, сьогодні черговий спалений епіцентр в Одесі, але три підпалені склади Озона на території Росії. По суті, фронт особливо то і не рухається, і тим не менше, в Москві говорять про, треба, що діалог можливий лише з основою на основі реалій на землі, але пропозиції України екзотичні і неприйнятні. Для чого, чи вважати, що ці фрази, ну, Путін розказує, ну, або для самого себе лише, або для свого населення, бо нікуди не поділися ще їхні вибори, так звані вибори до Державної Думи, і от це ще одна дата, до якої навряд чи щось взагалі може помінити.

0: цим також пов'язано, бо я вже бачив деякі прикидки по закритій, чи я не знаю, чи може вона бути, і чи вона справді реалістична, але там про оцю зняту з виборів партію «Яблока», де, в принципі, їм могли, ну, де вони могли отримати там аж під 20%, а може і більше. І от коли зрозуміло було, що неможливо просто намалювати 1.5%, то тоді їх і зняли з виборів, але, ну, це означає, що Кремль боїться.
1: Ви знаєте, Кремль не стільки боїться, скільки Кремль не хоче ускладнювати собі життя. Тобто в даному випадку навіщо робити проблему на рівному місці самим собі? І тому спочатку, коли задумка була така в Кирієнка про те, що Яблоко буде таким собі хлопчиком для биття, якого будуть ображати, витирати об них ноги, розповідати про те, що вони прокляті ліберасти і так далі, і так далі. А потім в результаті покажуть їм там умовних 2-3% і скажуть, що от 97% за війну, 3% проти, 3% зрадників. Але коли стало зрозуміло, що ситуація не буде такою однозначною, як це здавалося на перший погляд, хоча я не розумію, як вони могли уявити собі, що це буде всього-навсього 2%. Вони прийняли рішення про те, що від гріха подалі пошвидше це прибрати. І тут паралельно з тим включився і внутрішній фактор, боротьба внутрішнього видава між певними групами впливу в оточенні Путіна, які виступали проти Кирієнка і які вважали, що це хороший шанс Кирієнка дещо ослабити. І тому почався тиск на Путіна з тим, що давайте знімати Яблоко, тому що навіщо нам ця проблема. Кирієнка зрозумів, що він в цій кулуарній грі може втратити достатньо серйозно, сам ініціював те, щоб Верховний суд прийняв рішення про зняття Яблока із реєстрації. Але ми повинні розуміти, ще раз повторюся, 75% як мінімум населення Російської Федерації хотіло б закінчення цієї війни вже сьогодні. Тому населення насправді готове було підтримати будь-яку партію, будь-яке рішення, яке б давало їм шанс на те, що війна мала б зупинитися.
0: Так, ну і тепер давайте до українських конфліктів політичних і українських оцих пертурбацій. Заяви Федорова про те, що вибори можливі, в принципі, навіть такі доволі, як це сказати, доволі провокативні, отак я це сформулюю зараз від себе, хоча це моє формулювання суб'єктивне, про те, що, ну, президент Зеленський мав би відповісти, чи знає він щось про корупцію в офісі президента, тепер уже навіть на закритих зустрічах говорить, що ні, ну це не означає, що вибори можна провести уже завтра. Але, в принципі, якусь систему треба знайти. Натомість президент Зеленський каже, що вибори просто зараз – це цунамі для держави, яке розколить Україну. Тема виборів знову вкинута, і ви взагалі пишете про президентський бліцкрік і про те, що найближчі пару місяців тут може статися, ну, щось іще. Поясніть, будь ласка, свою точку зору, що це за президентський бліцкрік і чого ви очікуєте, чи чого би вам не хотілося побачити за найближчий час?
1: Ну, я зразу скажу, що мені не хотілося побачити найближчим часом вибори, попри те, що вони справді, може, і назріли, може, вони потрібні, потрібно справді випускати пар, а вибори – це завжди випуск пара в суспільстві. Але відносно бліцкрига, команда Михайла Федорова і люди, які його підтримують, в принципі, розпочали велику кампанію зі спробою натиснути на Офіс Президента з тим, щоб спробувати провести, змусити, точніше, Офіс Президента провести вибори найближчим часом. Я думаю, що нічого їм не вдасться. Думаю, що ця задача на сьогоднішній момент є нереалістичною, але що ми будемо бачити протягом наступних 2 місяців, це те, що фактично, ну, ми це вже бачимо на сьогодні, і це буде продовжуватись і буде наростати тільки. Головна тема оцих наступних 2 місяців – це спроба, в принципі, максимально збільшити кількість людей, які вважають, що головним джерелом корупції в Україні є Володимир Зеленський. Тобто це та кампанія інформаційно-політична, чи політично-інформаційна, правильніше буде сказати, яка розпочалася на сьогоднішній момент в державі і яка буде тривати як мінімум наступні кілька місяців. Повторюся,
0: прошу.
1: Да, якщо дозволите, я закінчу. Да. В принципі, я вважаю, що задача Максу провести вибори там під кінець цього року, вона майже нереалістична, але друга спроба зробити вибори, якщо все буде рухатись в тому напрямку, як вона рухається зараз, буде приблизно кінець зими, початок весни. Ну, тобто, умовно кажучи,

0: березень, квітень, травень. Чому? Тому що ми переживемо неймовірно складну зиму. Ми матимемо, крім енергетичних проблем, це вже зараз майже доконаний факт. Якщо не відкриється море, а поки що Путін не збирається відкривати море, ми будемо мати глобальні проблеми в металургії, які вже зараз призвели до зупинки кількох ключових заводів металургійних в Україні, зокрема «Запоріжсталь». І з другої сторони, ми будемо мати величезні проблеми з обіговими коштами для аграріїв, тому що вони не мають можливості вивести своє зерно. І якщо будуть глобальні проблеми із обіговими коштами, а держава не зможе через державні банки забезпечити їх кредитами за нормальною ціною на посівну, ми можемо отримати глобальні проблеми із посівною 2027. Тому в даному випадку... Очевидно, все ж таки, наступний етап такого, скажімо так, наступний етап спроби качнути вибори ми побачимо вже ближче до початку весни.
1: Так, ну і да, цікава аналогія зараз, да, Леонід Кучма, один з українських президентів, написав книгу «Україна не Росія» в цьому контексті на парламентських виборах у Казахстані, які оце відбулися напередодні, понад 70% набрала президентська партія, яка називається «Аделет». Там якраз нещодавно ухвалили нову конституцію і, відповідно, якраз президент Казахстану собі знову обнулив, точніше, вперше для його історії, обнулив попередні президентські терміни. І от про «Україна не Росія» і «Україна не Казахстан» виглядає так, що коли Кучма хотів собі, знову ж таки, після ухвалення Конституції в 96-му році вважати, що його перший президентський термін, оцей 94-99-го типу, не рахується, а вже, значить, далі, щоб знову балотуватися в 2004-му році, Кучма тоді ухвалив рішення, що ні, так він робити не буде, але, ну, в Росії влаштували спочатку таку рокіровку Путіна на Медведіна, на Медведєва і навпаки, тепер уже Жомарт Касим Токаєв собі підлампічив Конституцію, ось зараз його партія набирає понад 70% голосів, набрала, ну, за даними Центрвиборчкому Казахстану. Мені здається, що оці аналогії якраз і оці порівняння, де ми не допустили подібних речей, це теж щось про українську незалежність і про стан українського суспільства.
0: Ну, в принципі, якщо ми говоримо про 2003-2004 рік, коли Кучма прийняв рішення не балотуватися, він, наскільки я все це розумію, він тоді придумав надскладну схему, коли він вважав, що буде дуже слабкий Янукович, яким він, по суті, буде управляти, і, по суті, він отримає регенство в цій схемі. Хоча, знову ж таки, давайте не забувати про те, що рішення не балотуватися, крім всього іншого, Кучма, судячи з усього, прийняв після Тузла, після того, як він зрозумів, що які загрози можуть бути зі сторони Російської Федерації. Але те, що він планував регенство, це, в принципі, багато хто так вважає, в якому разі я також так вважаю. І тоді тодішній президент Казахстана Нурсултан Назарбаєв, коли відбулася помаранчева революція, в одному із інтерв'ю він сказав, ну, коли його спитали про Україну, що ж там відбулося, він дослівно сказав про те, що Леонід Данилович видумав слишком сложну схему. Тому в даному випадку справді помаранчева революція відбулася б за будь-яких обставин. Був би Янукович, не було б Януковича, балотувався б Кучма на третій термін чи не балотувався б. В принципі, вона назрівала і вона була готова, тому що на той момент вже вулиця була готова до того, щоб ми виступили проти узурпації влади і проти повної закриття свободи слова, яка на той момент в принципі існувала в Україні, і Кучма це толерував. І плюс до всього іншого, ну, в принципі, ну, не треба забувати, що дозвіл на те, щоб в Україні висіли бігборди про три сорти українців, дав саме Леонід Кучма, тому що в його силі було абсолютно змінити риторику передвиборчу Віктора Януковича і не дати російським політтехнологам вішати по всій країні плакати із трьома видами українців.
1: Так, ну і власне тоді ж навіть штаб Януковича попереджали, що це ну не приведе до добра. Це справді зробили російські політтехнологи, Шувалов і хтось там іще, наскільки я можу пригадувати.
0: Павловський,
1: Павловський. Ну і власне це тоді так дуже сильно сколихнуло Україну. Плюс Віктор Медведчук, тоді як керівник адміністрації президента Кучми, його називали тоді князем тьми і темніка. От зараз теж багато говорять, що у нас не все так добре зі свободою слова. Уже тільки лінивий не критикував цей єдиний телемарафон, який у нас відбувається. А з вашої точки зору, от ми як суспільство, чи балансуємо на межі, там, ну, точніше, в наявності свободи слова, але ж ну при певних обмеженнях, які накладаються війною?
0: Я не вважаю, що у нас є проблема зі свободою слова. Це, чесно кажучи, міфологія і... Думаю, що ми б з вами не розмовляли зараз би так вільно, якби у нас були проблеми зі свободою слова. Тому я, чесно кажучи, не підтримую цю історію, тому що кожен може зараз, зайшовши в YouTube, побачити все те, що він хоче побачити. Від конспірології Махрової до, в принципі, більш-менш об'єктивної аналітики, і кожен вибирає для себе те, що він хоче. Насправді, порівняючи із минулими роками, ну, структура взагалі споживання інформації, вона різко змінилась. Тобто, що таке було Україна до 2019 року, до виборів 2019 року? Вибори 2019 року вони це зламали, насправді. У нас існувало 4 групи каналів, і той, хто мав на своїй стороні 2 і більше, мав 3 групи каналів на своїй стороні, він гарантовано перемагав на тих виборах. Тобто у нас були група Пінчука, група Ахметова, група Льовочкіна-Фірташа і хто там четвертий у нас був, забув. Тобто, власне кажучи, ми мали от завжди от консенсус телевізорів, і телевізор перемагав на всіх виборах. Що відбувалося після кожної революції? Злама відбувалася в той момент, коли канали переходили на сторону опозиції. Тобто це відбулося в 2004 році, це відбулося в 2014 році, і так працювала інформаційна машина України. Починаючи з 2019 року, по суті, у нас змінилася система проходження сигналу, тому що як раніше це було? Раніше сигнал йшов телевізор, потім офлайн, ну тобто кухня, робота, коли люди між собою це обговорювали, і добував уже сигнал інтернет. З 2019 року все змінилося. Спочатку йде інтернет в широкому розумінні цього слова, я маю на увазі від соцмереж до YouTube. І потім іде офлайн, це те, що люди обговорюють уже вдома на роботах. І потім уже останнім в цьому ланцюжку є телевізор. І тому телемарафон, там до нього можна погано ставитись, добре ставитись. Там я до нього взагалі ніяк не ставлюся, я його не дивлюся, і мені від сьогодні холодно, не жарко. Але в принципі він відіграє не таку велику роль на сьогоднішній день, як це було ще там 7-8 років тому. Тому в даному випадку я не погоджуюсь з тезою про те, що у нас є глобальні проблеми із свободою слова. Да, вони є, але сказати, що вони катастрофічні або суперпроблемними, ну цього точно немає.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Буду потрохи закінчувати ефір, але дуже-дуже свіжа новина. Отже, в мережі X Урсула фон дер Ляєн буквально кілька хвилин тому написала: «В День незалежності України ми демонструємо нашу непохитну підтримку. Сьогодні ми затвердили 6,1 мільярда євро на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари, які терміново потрібні Україні. Європа стоїть з вами сьогодні, завтра і доти, доки це буде потрібно. З Днем Незалежності», написала Урсула фон дер Ляєн. Щиро дякуємо. Шановні, що ж, буду закінчувати, але нам же треба ще підбити підсумки нашого ранкового голосування. Отже, ми вас запитували сьогодні, як ви оцінюєте ті обставини, за яких ми зустрічаємо 35-й день відновлення незалежності. Отож, як розподіли голоси. Це важкий процес формування справжньої еліти суб'єктної держави. Такий варіант обрало лише 7,5%. Це найменш популярний варіант. 23% обрали варіант про те, що це жорсткі випробування, але вони неминучі в процесі гартування нації. Ну і понад 2/3, 69,5% наших з вами, ну ні, це не соціологія, тих, хто проголосував, 69,5% відсотки тих, хто проголосував, обрали варіант про те, що це наслідки життя поруч із рашизмом, який ми не хотіли усвідомлювати. Ось такі історії, вкотре нагадую, це не соціологія, але ми дуже вдячні всім тим людям, які долучаються до ранкових голосувань на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Тож, шановні, моя сьогоднішня частина святкового марафону на честь Дня відновлення незалежності України добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку, але, як ви розумієте, попереду ще дуже багато важливих та цікавих тем і важливих та цікавих гостей від моїх колег. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. З Днем Незалежності, Україно!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Powerbanking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
4: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00.
5: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – вибори в Україні. Можливі чи ні? Як суспільству впливати на владу без виборів?
6: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
3: Чи можуть українці, які мають право на державну підтримку при оплаті комунальних послуг, отримувати і субсидію, і пільгу? У Пенсійному фонді роз'яснюють, українське законодавство не передбачає одночасного надання двох видів допомоги на одні й ті самі житлово-комунальні послуги. Якщо людина чи родина має право на обидві пільги, їй потрібно обрати лише один варіант. Рішення варто ухвалювати залежно від того, яка саме підтримка забезпечить більшу компенсацію. Розмір пільги є фіксований у відсотках і залежить від категорії пільговика. Це можуть бути ветерани війни, члени сімей загиблих захисників, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС чи багатодітні сім'ї. Натомість житлова субсидія розраховується індивідуально. Пенсійний фонд враховує загальний дохід родини, кількість мешканців та соціальні норми. Саме тому для домогосподарств із невеликим доходом субсидія нерідко покриває значно більшу частину витрат на комуналку, ніж стандартна пільга. У Пенсійному фонді рекомендують зазначити заздалегідь порахувати обидва варіанти, якщо ви зараз користуєтеся пільгою, але субсидія виявиться фінансово вигіднішою, ви маєте право подати заяву на призначення саме житлової субсидії. Оформити будь-який із цих видів допомоги можна особисто у сервісному центрі пенсійного фонду чи у ЦНАПі, відправити документи поштою або скористатися цифровими сервісами, порталом «Дія» чи веб-порталом пенсійного фонду.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Вранці росіяни масово атакували Одещину. Головний удар ворога припав на енергетичну інфраструктуру, продовольчі склади та приватні будинки, повідомив очільник військової адміністрації області Олег Кіпер. Через ворожий обстріл спалахнули масштабні пожежі одразу у двох будівельних гіпермаркетах «Епіцентр» в Одесі. За даними місцевих ЗМІ, палають приміщення на 7-му кілометрі та у селищі Котовського. Зараз рятувальники приборкують вогонь. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється. Уночі ж Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», шістьма керованими авіаційними ракетами «Х-31П» та «Х-59», запустила 143 дрони і баражуючі боєприпаси «Бандероль». ППО знешкодило 3 ракети, 2 «Бандеролі» та 109 безпілотників, повідомили у повітряних силах. Влучання зафіксували на 22 локаціях, у 5 місцях упали уламки. Частина ракет не досягла цілей. Єврокомісія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомила очільниця відомства Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Брюссель виділить понад 6 мільярдів євро. Ці гроші підуть на закупівлю систем протиповітряної та протиракетної оборони, радарів і боєприпасів. Нове озброєння зараз украй необхідне для захисту українського неба на тлі посилених російських атак. Посадовиця наголосила, що Європа підтримуватиме нашу державу стільки, скільки це буде потрібно. Із нагоди 35-ї річниці Незалежності України до Києва прибули прем'єр Великої Британії Енді Бернем, очільник Європейської ради Антоніо Кошта, президентка Молдови Майя Санду, президент Естонії Алас Каріс та прем'єр Люксембургу Люк Фріден. Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Очікується, що під час сьогоднішнього візиту до української столиці британський прем'єр оголосить про дозвіл передати Україні секретні дані для створення далекобійних ракет «Скальп» французької версії «Storm Shadow». Обидві ракети використовують спільні французькі і британські технології. Дозвіл британського уряду дозволить Франції та Україні налагодити локальне виробництво ракет «Скальп» на українській території. Поїздка Бернема до Києва у День Незалежності України стане його першим закордонним візитом на посаді прем'єра, яку він обійняв у липні. Сьогодні в Києві він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, візьме участь у святкових заходах і проведе своє перше засідання коаліції охочих. Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. У зверненні він підкреслив, що за роки повномасштабного вторгнення свято набуло нового значення, а головною силою та здобутком України залишаються її люди. У всіх своїх планах щодо України Путін помилився в головному. Ворог рахував наші ресурси, склади, техніку, але не взяв до уваги ключове – людей. Головний здобуток незалежності України – людей, із яких складається держава, які беруть відповідальність, які не хочуть, аби тут була Росія, і які вигризають мир та незалежність. Росіяни вважали нас молодшим братом, а життя довело, ми з ними незнайомці, сказав президент. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Радіомарафон «День незалежності» на Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Українська бронетехніка».
12: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Після достатньо тривалої ефірної паузи рада повернутися на хвилі Радіо НВ. Ми будемо публікувати цю розмову в День Незалежності, тому принагідно всіх вітаю з Днем Незалежності. І мій співрозмовник сьогодні – Сергій Рахманін, народний депутат, фракція «Голос», представник оборонного комітету Верховної Ради. І у нас попереду ціла година, щоб обговорити якомога більше всього того, що сталося упродовж останнього тижня. Сергію, я вас вітаю. Доброго дня.
13: Добрий день. Зі святом.
12: Так, ви знаєте, другий рік поспіль достатньо нетиповий політичний сезон припадає на серпень в Україні, і на минулому тижні Верховна Рада голосувала за

0: призначення двох міністрів закордонних справ, там інтриги не було особливої, і міністра оборони ним став Євгеній Хмара. Два його попередники протрималися в Міноборони приблизно по півроку. І, знаєте, по-перше, достатньо було несподівано, що така єдність запанувала у парламенті, 312 депутатів за нього проголосували. А по-друге, все-таки голосування відбувалося під вигуки «ганьба», тому що близько сотні людей зібралося під стінами парламента, і вони ще вимагали повернути Михайла Федорова. І ви теж голосували за Євгенія Хмару. Тому у мене до вас ось яке питання. Ви голосували з поваги до бойового генерала Хмари, бо в нього дуже гарна репутація у війську. Чи ви все-таки голосували з таких прагматичних розрахунків, що це людина, яка точно готова прийняти виклики, які перед ним стоять у Міністерстві оборони? І ви в цьому упевнені?
1: Ну, перший спонукальний мотив, який майже завжди керує мною, коли я там голосую за міністра оборони, це при тому, що, в принципі, зважаючи там на певні складнощі, я якраз дотримуюся точки зору, що фракція, яка знаходиться в опозиції, депутат, який нам належить опозиційної фракції, він зазвичай не голосує за кадрові призначення. З тої простої причини, що це відповідальність влади. Це не спроба уникнути відповідальності, це абсолютно логічна позиція будь-якої опозиційної фракції, будь-якого опозиційного депутата. Але логіка в тому, що під час війни, активної фази війни, війни дуже жорстокої, війни дуже тривалої, не можна залишати Міністерство оборони без міністра. І тому у мене були випадки, коли з тих чи інших міркувань не голосував за посаду міністра. Але, в принципі, це де-факто це підтримка держави, підтримка Міністерства оборони в такий складний час. Це перше. Друге, ну, особисто у мене справді немає жодних застережень до Євгенія Леонідовича Хмари. Можливо, ці застереження з'являться, коли він вже почне повноцінно працювати на посаді міністра. Ну, не буває ідеальних міністрів. Напевно, будуть якісь дискусії, напевно, будуть якісь питання. Але я вважаю, що за тою ситуацією, яка склалася, Євген Хмара був ледь не ідеальним варіантом для призначення на посаду міністра. Це попри те, що ну, зрозуміло, що йому певних навичок, певного досвіду, певних знань, на жаль, поки бракуватиме. Але сподіваюся, що він буде швидко вчитися, по-перше, а по-друге, як тільки він обійняв посаду повноцінного міністра, у нього з'явилися певні кадрові повноваження, і маю надію, що він швидко зможе наповнити свою команду повноцінними заступниками, які будуть його кадровою креатурою, а не будуть працювати, як хочете, як ті, що залишилися йому в спадок від Михайла Федорова. До багатьох з них, вибачте за відвертість, особисто в мене є питання.
0: Якщо ви можете деталізувати, а до кого і які у вас є питання?
1: Частина міністрів, на моє глибоке переконання, не відповідають займаним посадам, тому що вони або слабко, або взагалі не розбираються в тих предметах, за які відповідають.
0: Заступників ви маєте на увазі?
1: Я маю на увазі заступників міністра оборони. Я нагадаю, що після того, як Євген Хмара був призначений тимчасово виконуючи обов'язки міністра, він зміг провести тільки одного заступника. Йдеться про полковника Швидкого, це людина, яка працювала з ним в ЦСУ А, тобто в Альфі він дуже добре знає цю людину, і ця людина, як прийнято говорити, в нього буде відповідати за війну, тобто за спілкування з військовими частинами і до певної міри за комунікацію, скільки я розумію, з Генеральним штабом і за Лубком. Хоча він сам буде здійснювати цю комунікацію, але там дуже багато питань, і йому потрібно мати було людину, яка б ці комунікації здійснювали. Решта заступників йому залишилися в спадок від Федорова. Ще раз кажу, до частини з цих людей, я не хочу переходити на прізвище, свідомо. У мене питання, я не думаю, що вони мають займати ці посади, бо їхня кваліфікація, їх рівень знань не відповідає тим зобов'язанням, які на них покладені.
0: Ну, насправді, якщо говорити про Хмару, ви виклали там свої очікування, вони достатньо позитивні. Але я також говорила і читала і слухала людей, які більш скептично оцінюють стартові показники Хмари, попри його бойові заслуги. От, наприклад, я процитую, мабуть,

0: що Сергія Сидоренка, це головний редактор «Європейської правди», і він пише, що, який висвітлює активно міжнародну політику, євроінтеграцію, і він пише, що для нього призначення Хмари – це радше погано, тому що всі сходяться на тому, що в СБУ він був супер, питань нема по спецопераціях різних, але це не означає перенесення його ефективності в Міністерство оборони, тому що міністр оборони на сьогодні – це менеджер-закупівельник, політик, міжнародник, тому що все фінансується з-за кордону, а Хмара англійською не володіє зовсім, від слова зовсім, досвіду в політиці майже немає, ну, будемо сподіватися, що він гарний закупівельник, каже Сергій Сидоренко, хоча насправді
1: підстав сподіватися. Можна я поставлю вам питання риторично? Угу. Як ви думаєте, чи була б важливою моя особиста експертиза для Сергія Сидоренка, якби почав розмірковувати про особливості зовнішньої політики? Думаю, ні.
0: Я думаю, так, бо у вас майже 30 років досвіду в політичній журналістиці.
1: Але я практично нічого не знаю, якщо говорити про експертизу фахово кваліфіковану про зовнішню політику. Я можу підтримати розмову на цю тему достатньо якісно. Але назвати мене фахівцем в міжнародних угодах, наприклад, ну точно важко, да? На відміну того ж самого Сидоренка, який робиться достатньо фахово, достатньо якісно, ну, як, принаймні на мій розсуд. Але так само експертиза Сидоренка з точки зору закупівлі Міністерства оборони для мене має таке ж значення, як моя для нього з точки зору міжнародних угодів. Він абсолютно в цьому нічого не розуміє. При всій повазі до Сидоренка, як до журналіста, і до політолога, і до міжнародника, він про Міноборони знає приблизно стільки, скільки я про зовнішню політику. Тому його точка зору, я розумію, чому ви навели цю точку зору, але ну, для мене була б, я б готовий був обговорювати експертизу, точку зору, критику чи оцінку людини більш-менш дотичною до військових питань, до питань оборонки, до питань оборонно-промислового комплексу. Сидоренко розбирається в цьому приблизно так само, як я в парагвайській винищувальній авіації, тобто ніяк. Це по-перше. По-друге, ну якщо вже хочете цю тезу прокоментувати, а давайте тепер весь цей перелік, який ви навели, який навів Сидоренко, яким має бути з його точки зору міністр оборони. А що з цього, а яким чином, бодай один рядок відповідає якостям, скілам Федорова? Він закупівельник?
0: Дивіться, він до цього 7 років чи 6 працював в уряді, з 22-го займався проєктом «Армія дронів», як мінімум.
1: Давайте так, в закупівлях Федоров не розбирається, на моє глибоке переконання, на превеликий жаль. Я думаю, що він буде виявити набагато краще знання. Угу. І він поклав це на плечі людей, які з тих чи інших причин завданням, на мій погляд, не впоралися. Це перше. А з точки зору англійської мови, ну, напевно, да, це може бути мінусом, але, от, знаєте, все те, про що ви казали, наводячи слова Сидоренка, це певний набір міфів, уявлень про те, яким з точки зору, там, якогось, не знаю, узагальненого пересічного громадянина має бути міністр оборони. Це трошки про інше. Я намагаюся, спробую пояснити, про що це. Міністр оборони і не може, і не повинен бути закупівельником. Для цього в нього є профільний заступник, і в нього є ціла структура величезна, яка називається Агенція оборонних закупівель. А ще в нього величезний оборонно-промисловий комплекс, який з невідомих причин, на мій погляд, абсолютно помилково віддали ЕМО, розігнавши Мінстратегпром. І врешті-решт, насправді, від цього у нас ОПК тільки потерпає і страждає. Він не має бути спеціалістом міжнародних угод, бо в нього є заступник, який відповідає за міжнародну співпрацю. Далі. Міністр – це організатор величезного колективу з величезним набором складних завдань. Це управлінець, це організатор. І, до речі, одна з проблем Федорова була якраз в тому, що він виявився поганим організатором. Навіть попри свій досвід урядовий набагато більше, ніж досвід того самого Хмари. Тому що масштаб завдань, з якими стикнувся Федоров, ну, з моєї точки зору, я сподівався, що він з ним впорається, ну, можливо, йому недостатньо дали часу. Теж можливо. Я про це говорив і неодноразово. Я вважаю, що було помилкою його знімати. І за півроку неможливо довести, що ти ефективний чи неефективний міністр, з моєї точки зору. Плюс ту купу помилок, які зробив Федоров, ну, треба було залишити хоча б для того, щоб він розгрібав наслідки цих помилок. а не хмари, які не мають до цього жодного відношення. Але який менше з тим точно потрапить під критику, тому що логіка буде така: у Федора все було добре, прийшов цей телепень і почались проблеми. І мало хто знає, що проблеми, як правило, мають певний проміжок часу мають пройти, щоб ці проблеми стали очевидними. І купу проблем в спадок залишив Федоров Хмарі, а розгрібати ці проблеми Хмарі. Так от ще раз кажу, міністр – це організатор, це управлінець. Його здібності проявляються в тому, наскільки швидко і якісно він знаходить необхідних фахівців, так званих напрямківців, які будуть закривати йому певні напрямки, наскільки він є гнучким з точки зору комунікації з тими структурами і людьми, від яких залежить нормальна співпраця МО і, відповідно, боєздатність Збройних сил і обороноздатність України. Наскільки він є візіонером, як далеко він може дивитися вперед, і наскільки він здібним є з точки зору постійного навчання. Бо я не знаю жодної людини, яка знає абсолютно все. Але знаю купу людей, які навіть далеко не юнацькому віці, потрапляючи на посади, постійно вчилися і набували навичок і ставали фахівцями. Тому от що з моєї точки зору міністра. А знає чи не знає він закони, розбирається чи не розбирається. Повірте мені, в закупівлях Хмара розбирається плюс-мінус так само, як і Федоров. Він з ними теж стикався. У всіх уявлення чомусь, якщо колишні керівник Альфи, вони бачать собі якогось такого накачаного мужика, який ставить там міни на кораблі, да, чи розбиває цегли головою. Альфа – це колектив, який виконував дуже складні, дуже специфічні і дуже розумні завдання. І тому Хмара, крім всього іншого, він дуже непоганий орговик. Просто порівнювати масштаб, в якому він працював, і масштаб, з яким він стикається зараз, да, це не порівняння речі. Але ще раз кажу, у нього є можливість, у нього є кредит довіри, у нього є навички, які дозволяють йому рости над собою. І я щиро сподіваюся, що він може стати дуже вдалим, дуже успішним міністром. Чи стане він? Я цього не знаю, ніхто цього не знає. Це залежить від величезної кількості чинників, в тому числі від тих, які від нього не залежать, даруйте за тавтологію.
0: Власне, є така думка, її теж озвучували народні депутати, в тому числі від опозиції, про те, що будучи таким шанованим, досвідченим, Хмара просто може опинитися, знаєте, використаним там через півроку там не впорається, або знову ж таки йому доведеться розгрібати ті проблеми, які лишилися від його попередників, щось піде не так, і він він уже поклав, так би мовити, на кон свою репутацію. І це буде дуже сумно. Я вже мовчу взагалі про всі ці виклики, які очікують на Міністерство оборони, зброя, зима, ППО і так далі. Але найчастіше, от я дивилася засідання Верховної Ради, коли призначали Хмару, кілька депутатів згадали йому про те, що від нього очікують якийсь план, чи ідеї, чи концепцію реформи мобілізації. Це те, чого чекали від Шмигаля, це те, чого чекали від Федорова, і це також переходить у спадок Хмарі. Я знаю, що він зустрічався з профільними комітетами перед своїм призначенням, з фракціями, перепрошую, мабуть, був на комітеті. Чи ви від нього щось чули? Чи є в нього взагалі станом на зараз якісь ідеї стосовно реформи мобілізації? І одразу слідом друге питання. Чи він буде продовжувати те, що почав Федоров, а там були початі контракти, наприклад?
1: Федоров нічого не почав.
0: Нічого. Була експериментальна постанова уряду, якою запроваджували контракти і доплати. Очікувалося, що частина цих ідей в тій експериментальній постанові перетвориться в закони. Тому давайте так, ваші очікування, або не знаю, можливо, ви вже щось знаєте, якась концепція щодо зміни мобілізації, реформи мобілізації від Хмари.
1: Перше. Я не можу відтворювати те, що казав Хмара на комітеті, а він на комітеті був двічі, безпосередньо перед призначенням і перед цим. Я ж нагадаю, що від того, що він був ТВО, він не припиняв бути керівником відомства, і була купа питань, які треба було з нами обговорювати. Тому він, якщо не помиляюся, годин 5 з нами провів. Але відтворювати ці там тези, його заяви, зрозуміло, що я не можу, я не маю на це права законного. Два. Знаєте, я вже втомився говорити про цей план, який, нагадаю, з'явився в Міністерстві оборони ще за часів, коли його очолював Рустем Едуардович Умєров, він, правда, жодного стосунку до цього плану не мав. Його зробили ще люди, де-факто ініціативно, які працювали на той момент в Міністерстві оборони. Тому, коли мені називають план Федоров, мені трошки смішно стає, бо до Федорова він має таке ж відношення, як і я, тобто ніякого. Цей план почує, буде він реалізований чи ні, гадки немає. І, знаєте, втомився про це говорити, бо, ну, повірте мені, я розумію, що я, знаєте, зроблю контроверсійні речі. Ну, це точно не найбільша зараз проблема, з якою буде стикатися Хмара.
0: Мобілізація, нього, маєте на увазі?
1: Ну, от це так звана реформа мобілізації. У нього є спеціальна людина, яка буде відповідати за цей напрямок. Звати її Любов Галан. Вона зараз вивчає матчастину, як кажуть у військові. Вона буде якісь свої пропозиції не знаю, оформлювати, систематизувати, акумулювати, і після цього це буде якимось тим чи іншим чином погоджено з міністром, а далі, вочевидь, буде погоджувати з керівництвом уряду і з керівництвом держави. Я собі так бачу. Але повірте мені, ті проблеми, з якими зараз буде стикатися Євген Хмара, ну, це так звана реформа мобілізації, точно не найголовніше. Поясню, чому. Ну, хоча б. Ви кажете, чи буде продовжуватися ця експериментальна постанова по контракту? По-перше, ефект від неї максимально наближений до нуля, тому що ніхто ці контракти не підписував.
0: От прям ніхто? Є статистика?
1: Ви що значить ніхто? Ну, є, статистика є дуже приблизно, вони постійно на неї не посилаються. У мене є фідбек від військових. Тобто її підписують, але дуже-дуже мало. Тобто в межах, ну скажімо так, якщо ми говоримо про масштаб Збройних сил України, тим більше сил оборони, це в межах похибки, вибачте. Це раз. Два. Друге, вся ця історія працює, якщо будуть гроші. Грошей нема. В осяжній перспективі не буде. І якщо, дай Боже, чи не дай Боже, навіть не знаю, його масово почнуть підписувати, я гадки не маю, де візьмуть на це гроші. Це перше питання, яке ставили з того моменту, як ця ідея взагалі з'явилася, ще раз кажу, вона з'явилася за часів Умєрова. Де ви візьмете гроші? Федорова це питання ставили на комітеті разів 10, може більше. Грошей на це нема. І якщо, не дай Боже, точніше, якщо, дай Боже, контракти почнуть підписувати, і, не дай Боже, знадобиться шукати гроші, де їх брати, я не знаю. Друге, проблеми фінансові, вони були, є і будуть, але Михайло Альбертович ще й ускладнив ці проблеми, тому що він цього не проховував, тому я тут не дуже буду виходити на тонкий лід таємну інформацію, тому що він сам це озвучив. Він гроші на закупівлі взяв з грошей, які йдуть на заробітну платню, з грошового забезпечення. Чим зараз покривати цю діру, ніхто не знає. І це одне з питань, з якими буде стикатися тепер Хмара. Це не єдине питання, з якими буде стикатися. Це не єдина проблема, яку спадок залишив Федоров. Але, повірте мені, так званий план... Я розумію, що це сексі-тема, і всі мене про це запитують. Знаєте, у мене запити на, там, не знаю, на коментарі чи на інтерв'ю, 9 з 10 реформа мобілізації. Немає ніякої реформи.
0: А, ну, я перепрошую, Сергію, бо й сам президент...
1: Нема грошей на цю реформу. Ну, давайте хтось нарешті знайдеться, хто буде говорити про це вголос. Немає ніякої реформи мобілізації і немає на це грошей. Крапка. Реформа з'явиться, я вже в соте буду казати, я втомився. Коли це буде питання держави, не міністра Федорова, не міністра Хмари, не прем'єр-міністра Корецького чи там Шмигаля. Це має робити держава, всі абсолютно міністерства відомства, Генеральний штаб, головком і, увага, президент України Володимир Зеленський.
0: Чому тоді, поясніть мені, вибачте, мені, будь ласка.
1: Залиште спокій міністрів оборони, це не їх питання.
0: Поясніть мені тоді, чому президент з міністра в міністра, перепрошую, призначаючи чергового, озвучує перед ним публічно одне й те саме завдання. Чекаємо від міністра ідею реформи мобілізації.
1: Тому що хочеться знайти крайнього.
0: Хоче знайти крайнього?
1: Ну, хто хоче займатися реформою мобілізації? Відповідь – ніхто. Знайдіть мені, бодай, одну людину, притомну, в державі, яка захоче, особливо зараз, займатися цією реформою. Ніхто. По-перше, ніхто не знає, як це робити. По-друге, це буде дуже непопулярна історія. Міністерство оборони почасти відповідає за мобілізаційний процес. Ті, хто це заперечують, ніколи в житті не бачили предмет відання Міністерства оборони. Там слово «мобілізація» згадується багато разів, але воно також згадується в різних документах стосовно президента, стосовно Кабінету міністрів, стосовно прем'єра, стосовно Міністерства економіки, стосовно командування сухопутних військ, стосовно Генерального штабу. Це колективне завдання. Не Міністерство оборони, не конкретний міністр. Але оскільки проблема є, у цієї проблеми дуже багато різних вимірів, дуже багато різних ознак, це проблема, яка є наявною, це проблема, яка є болючою. По репутації президента, по його рейтингу б'є, зрозуміло, що йому потрібно на когось це питання звалити. Міністр оборони з цієї точки зору, напевно, йому чомусь так здається, найбільш зручна посада, найбільш зручний суб'єкт. От він на нього і звалює. Крапка. Один міністр, навіть геніальний, ніколи в житті це питання не розв'яже. Ще раз кажу, я не впевнений, що їх взагалі зараз можна розв'язати повноцінно. Буде мінімізувати втрати? Так, ок. Але розв'язати? Думаю, що ні. Але ще раз кажу, тільки за спільними зусиллями, тільки на чолі з президента. Інакше воно не працює. Ще раз кажу, залиште в спокої міністрів оборони всіх. І попередників, і чинного, і наступних.
0: Мабуть, що не вийде поки що. Дуже багато сталося різних подій і було озвучено заяв довкола міністрів оборони. Але дозвольте ще одне уточнення. Все-таки по грошах. Дивіться, може це дрібне питання на тлі всього цього, але все-таки я уточню. Коли був Федоров, цією ж експериментальною постановою уряду підняли зарплату мінімальну. Ну, її не те, щоб підняли, там додали до плату. І мінімалка стала порядка 30 тисяч. І в мене до вас питання, чи ці виплати зберігаються, чи в якийсь момент вони можуть припинитися, тому що немає грошей, а законом це не було закріплено, і знову все відкатиться до мінімалки в 20 тисяч для військовослужбовців?
1: Давайте так. Перше,

0: не знаю. Я можу пропускати, але не готовий це припущення озвучувати вголос. Він цю проблематику знає, рішення буде. Грошей, за великим рахунком, на превеликий жаль, на повноцінне забезпечення цих контрактів немає. Я доповідь закінчую.
1: Це буде, Сергію, я дозволю собі дати оціночне судження. Якщо знову повернуться військові до мінімалки в 20 тисяч, то це просто буде виглядати жахливо, особливо на тлі корупційних скандалів і всього-всього.
0: Розказую, абсолютно погоджуюся. Дивіться, питання не в тому, повертати, не повертати. Я думаю, що це просто треба робити в правильний, в законний спосіб. Але тут питання в іншому. Я коли казав, що дуже різні заступники у Федорова були, і які в спадок залишилися. Один з них, який точно виглядає притомним, там не ідеалізую ніколи людей, але принаймні знаю, про що він говорить, розбирається в предметі. Це заступник міністра по фінансам, пан Шкураков. У нього достатньо великий досвід роботи урядової, в тому числі Міністерства фінансів. От він правильно казав, що якщо ви вже комусь дали гроші, в жодному разі не пробуйте їх забрати, бо це призводить до... Тобто треба 10 разів думати, варто чи не варто щось давати, але якщо ви вже дали, забирати це неможливо, бо це історія, яка призводить до небажаних і дуже негативних наслідків. Але ще раз кажу, це якою буде позиція міністра оборони і буде позиція влади, ще раз кажу, в мене є припущення з цього приводу, але не готовий його озвучити, тому що я не повноважений це робити.
1: Угу. Але, знаєте, ви сказали на початку, що ця постанова була незаконною, але чи правильно я розумію, тут же відповідальність не лише Федорова, але й Юлії Свириденко, тому що відповідальність за постанови уряду несе прем'єр-міністр?
0: Абсолютно. Але тут же історія яка? Постанови, вони ухвалюються Кабінетом міністрів, але по залежності від тематики, в залежності від напрямку, то чи інше профільне міністерство проєкт цієї постанови готує. Те, що вони не відстежили, не пропильнували, що там є порушення, це не знімає з них відповідальності. Але першочергово це відповідальність профільного міністерства. В даному випадку Міністерство оборони, яке цю постанову готувало, яка навіть, вибачте, закони не читала, як з'ясувалося потім, і на наше застереження або ігнорувала, або, не знаю, або забула про їх існування. Я не ідеалізую наш комітет, але ще раз кажу, ми кілька разів звертали їхню увагу на певні речі і на те, що має і може бути врегульовано винятково законом, а що в постановами, і навіть пропонували в який спосіб. Ну, вони зробили так, як зробили.
1: Дуже коротко підсумую цю частину нашої розмови. Отже, контракти контрактами, не така велика кількість їх виявило бажання підписувати, але, звісно, стежимо за тим, що буде з цими виплатами, тому що дуже пафосно свого часу оголошувалося збільшення мінімальної заробітної плати для військовослужбовців до 30. Це не зовсім збільшення заробітної плати, накинули просто доплатою, не зафіксували в законі, і зараз ми не знаємо, залишиться ця доплата чи ні. Далі робимо коротку паузу на новини, і після новин повертаємося в ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій чи ні, військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Реклама на Радіо НВ.

0: отруєння, діарея, похмілля? Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
2: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
6: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв. Зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
7: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Сергій Рахманін, народний депутат «Голосу» і представник оборонного комітету з нами на зв'язку. Ми говоримо в ефірі Радіо НВ і говоримо в тому числі про те, як розпочався яскраво цей політичний сезон з заміни міністра оборони і чого чекати від нового очільника Міністерства оборони. Це ми вже проговорили. Тепер, звісно, я не можу трошечки не відкотитися назад і не згадати, що в той час, коли Верховна Рада голосувала за міністра оборони під парламентом, молоді люди, і не лише молоді, там різні зібралися, вигукували гасла «Ганьба». Зараз протести пішли на спад, але в тому числі я хочу у вас запитати не лише як у депутата, а як людину, як я сказала, яка майже 30 років висвітлювала політичні процеси. Той факт, що все-таки не до кінця були виконані вимоги протестувальників. Можна зараз сказати, та там невеличка групка людей, подумаєш, але я нагадаю соціологію, все-таки понад 70% людей не підтримувало звільнення Федорова. Ми вже можемо давати цьому оцінку, не давати, ну, але це такі цифри. З вашої точки зору, яким може бути наслідок, або, якщо хочете, відкладений наслідок чи відкладений ефект того, що людей не почули? Я вже в політичному плані.
12: Ніякого.
11: Ось так.
12: Присвічено. Ви знаєте, ще десь за добу до голосування по кандидатурі Хмари. Ну, я не кажу, що я там ідеальний прогнозист, як всі люди, я помиляюся інколи, ні, інколи так, але сказати, що я там в 9 випадках з 10 там можу спрогнозувати, навіть лукавити не буду, ні. Але я завжди намагаюся там спрогнозувати ситуацію. Я був впевнений, що Хмара набере необхідну кількість голосів. але переконлива більшість, тим більше конційно, не проглядалася точно. Знаєте, звідки вона взялася?
11: Ні.
12: Заяви Федорова.
11: Про вибори.
12: Своєї заяви, не тільки про вибори, там же було не тільки про вибори. Так, вона була велика, розлога, самовпевнена. І оцією заявою він позбавив себе частини підтримки на вулиці і додав добрих 80, якщо не 100 голосів в залі. От і все.
11: Угу. Я нагадаю, що буквально...
12: Ті, хто не зрозуміє, хай ще раз послухають уважно.
11: Увечері.
12: Зі сторони.
11: Увечері перед голосуванням за Хмару Михайло Федоров опублікував таке звернення, де він такий серйозний, сидить за столом, розмірковує про новий суспільний договір, про те, як продовжити цю демократичну традицію, мається на увазі вибори, і звинуватив у всіх гріхах стару систему. Ну, не уточнив, що він був частиною 7 років цієї системи, яку він звинувачував.
12: Я не бачу, пані Ласта, я не бачу сенсу повторювати, хто захоче, хай послухає.
11: Так, але
12: дивіться, я вам поясню. Так. Я безпосередній учасник двох майданів. Так от, на моє глибоке переконання і свідок там спроб ще там десятка, що найменше. Наймасштабнішим з яких був податковий так званий майдан, але було ще багато. Було багато спроб створити якісь клони майданів. Вони все були невдалими. Знаєте чому? Майдан є майданом, коли це про цінності. Якщо він штучний або він про его, то він не життєздатний. Правда.
11: Але ж ці протести, вони ж також починалися за цінності? Чи я помилився?
12: Починалися, це одна історія. Як вони закінчилися? Вони закінчили заявою Федорова. Чи можу я помилятися? Можу. Це моя точка зору.
11: Добре, давайте все-таки поставлю вам ще одне питання. Чи правильно я вас зрозуміла, що Федоров цією заявою, в принципі, поховав або вбив, зарубав на корінні будь-які свої власні політичні перспективи? І
12: поховав, вбив, не знаю, суттєво, вибачте, зменшив. А життя, воно ж примхливе, життя, воно різне. Сьогодні ситуація одна, завтра інша. Скажімо так, цією заявою він собі... свою політичну кар'єру, яка цілком могла стати, мати ознаки блискучої, суттєво погірше. Що буде далі? Ну, це буде залежати і від нього самого, і від обставин, від того, хто буде з ним, хто буде проти нього, що він буде робити, чого він не буде робити. На сьогодні він свої шанси побудувати політичну кар'єру суттєво зменшив. І скажімо так, а якщо не вбив, то підірвав довіру до себе, як до цілісного політика, а він є політиком, що б він не казав. А у великої кількості людей, скажімо так, порядних і вдумливих. Я таких людей знаю і знаю їх величезне розчарування його заявами, інтонацією, контекстом і змістом того, що він говорив. Тобто він цих людей, якщо не втратив остаточно, то принаймні, скажімо так, суттєво ускладнив свою співпрацю з ними. А це люди досвідчені, порядні, такі люди є. Ну там особисто я знаю з десяток. Ну, напевно, їх більше.
11: Я говорила з одним народним депутатом, який має досвід політтехнолога, і я жартома в нього запитала, чи візьметься за ось такий би політичний проєкт. На що він сказав, що він брався за неуспішні проєкти в своєму житті, але за глупі там чи недолугі вже не перекажу, ніколи не брався. Це теж була відповідь. Я не схильна переоцінювати вплив іноземних держав на політичну ситуацію в Україні, але бачила, що Федоров збирається їхати в Штат, переконують, що не буде в нього там політичних зустрічей, але чи може статися так, що ззовні буде лунати якась серйозна політична підтримка від серйозних зовнішніх гравців, не знаю, відомих політиків у Сполучених Штатах, наприклад, чи в європейських державах, на підтримку Федорова зараз?
12: Це на здоров'я. На що це впливає, вибачте? Я все-таки давно живу, 27 років. 27. Працював з 30 років журналістської діяльності, 27 років я працював політичним журналістом. Я можу пригадати добрих три десятки політичних проєктів, які відбувалися за підтримки наших західних партнерів різних, які закінчилися пшиком. І можу нагадати проєкти, які взялися не звідки, стали успішними.
11: Тобто ні на що?
12: Хочуть підтримувати, хай підтримують. Підтримка має народжуватися тут. Все решта – це бонуси. які спрацьовують або не спрацьовують. Якщо людину щиро не підтримують тут, то, я не знаю, всі Ротшильди світу можуть зібратися навколо нього. Ну, в кращому випадку перетне бар'єр.
11: Добре, за Федоровим стежимо.
12: Людина або здобуває, або не здобуває. І здобувати треба тут.
11: Дійсно, багатьох він розчарував цією заявою. Але, знаєте, багатьох розчарував, але в інформаційному просторі повторно завірусилася тема виборів. Знову всі експерти виборчого законодавства зійшлися на думці, що вибори провести неможливо, але ті люди, які до того закликали, що треба проводити вибори, а треба шукати варіанти, як провести вибори під час війни, їхні голоси стали гучнішими і, можливо, навіть з'явилося у цієї теми більш прихильників. Що з цієї точки зору? Ну, от я знаю, що в Верховній Раді працює якась комісія, яка намагається напрацювати обриси виборів там одразу після війни, але, можливо, заява Федорова якось спровокує, щоб ця комісія квапилася.
12: Давайте так. Перше. Чи потрібні вибори? Потрібні, вони потрібні будь-якій політичній системі. Чи страждає наша політична система від того, що виборів давно не було? Безумовно, страждає, страждає дуже сильно. І президентські вибори, і парламентські давно потрібно було б провести для того, щоб оцей застій, ця стагнація, яка точно відбувається, а вона ще й посилена тим, що у нас фактично одна людина кумує і відповідає за всі гілки влади, що не є природним. Тому вибори потрібні. Два. Чи можливо їх провести в умовах війни? Ні, неможливо. Попри все те, що я казав, на превеликий жаль. З мільйони причин, окей, не подобається посилання на Конституцію. З точки зору безпеки і з точки зору права величезної кількості громадян, в першу чергу, військовослужбовців і переміщених осіб, їхнє право балотуватися і голосувати, на превеликий жаль, неможливо буде 100% забезпечити. Ніяк, поки тривають активні бойові дії. Все решта – спекуляції, маніпуляції і брехня. Три. Я не люблю про цю тему говорити. Я розумію, що я наражаюся там на критику, тому що я сам обрана особа, і відсутність виборів там в штучний спосіб подовжує дії мого мандату. Але абсолютно щирий, намагаюся таким бути. На моє глибоке переконання, це те, чому я не люблю говорити на цю тему. Чим більше ми говоримо про вибори, тим більше ми думаємо про війну. А чим менше ми думаємо про війну, тим більше ми відтягуємо, якщо не перемогу, то хоча б справедливий мір. Крапка. І більше я на цю тему говорити не хочу.
11: Добре, тоді, знаєте, що я, от коли заходить тема про вибори, я абсолютно згодна, що провести під час війни неможливо. З іншого боку, а на чому ще за таких обставин тримається легітимна влада президента? На довірі в тому числі. Ну, тобто, формально, звісно, на тому, що є війна і не можна провести вибори, але в цілому, щоб якось все цей механізм злагоджено працював, до президента має бути достатньо висока довіра. До Верховної Ради, до уряду, але до президента в першу чергу. Але з кожним роком довіра падає, можливо, не так стрімко, але падає, а після ось таких скандалів, який ми пережили це літо і попереднє також, вона падає ще більше. І я ось про що думаю. Коли ми опинимося в ситуації, що довіра, що недовіра переважатиме за довіру, а вибори провести неможливо, які залишаються варіанти?
12: Ну, добре, якщо вам в кінці хочеться підтримувати тему виборів, давайте ще трошки поговоримо про вибори. Перше, ви праві, але праві почасто. Річ у тім, що президент, він один в багатьох лицях, в багатьох обличчях. У нього дуже багато іпостасій, бо дуже багато різних повноважень, які прописані в Конституції. Це порядок є вичерпним, але він є довгеньким. Так от, під час війни в чому ж логіка? Відсутності виборів, яку передбачає законодавство. Не Конституція, а законодавство. В Конституції відсутність виборів президента заборонена, вона, ну, там, скажімо так, з об'єктивних причин не з'явилося. Вона там теж мала бути. Це мало стосуватися не тільки Верховної Ради і Президента. Довго доведеться розказувати, просто повірте мені на слово. Так от, логіка полягає в тому, що легітимність президента під час воєнного стану – це його легітимність як Верховного Головнокомандувача. Люди можуть не довіряти йому, як людині, яка там забезпечує те, відповідає те, робить чи не робить те, впливає чи не впливає на інше. Його легітимність як

0: глави держав тримається на його на рівні довіри до нього, як до Верховного Головнокомандуючого. Можете мати мільйон претензій обґрунтованих до нього, але якщо ви усвідомлюєте, що він робить достатньо багато, або, ну це ж різні може бути точка, або все ж від нього залежить для того, щоб держава давала відсіч, шукала гроші і здійснювала все, що від неї належить для того, щоб країна не була окупована, країна не зникла, то це і є ваш рівень довіри до президента. Якщо у вас немає такого рівня довіри до президента, це означає, що з високим ступенем ймовірності ваша держава знаходиться в катастрофі і програє. От і все.
1: Тоді тут ставлю крапку на темі виборів. На цю хвилину ставлю крапку, але я підозрюю, що ми будемо повертатися до цієї теми, хоча б в теорії, а якщо не до цієї теми, то до теми довіри до влади. Давайте ще все-таки поговоримо про виклики, які пов'язані з війною. Буквально кілька місяців тому всі гучно плескали в долоні і казали, що ось Україна підписала зі Сполученими Штатами, не підписала, Дональд Трамп пообіцяв, що передасть Україні якісь там ліцензії на виробництво Петріотів, попереду буде якесь підписання, потім Трамп все це переграв. Моє питання про протиповітряну оборону. Наскільки з вашої точки зору, я знаю, що ви не уповноважені, звісно, розповідати всі секрети, але наскільки з вашої точки зору ситуація перед взимку буде катастрофічною, тому що не під запис, чи то жартома, чи то серйозно, я чула навіть такі тези на кшталт, те, що ви хочете, навіть каналізація в містах не буде працювати, все настільки погано. Як би ви описали прийдешню ситуацію?
0: Ну, тут навіть не треба занурюватися в якісь подробиці. Насправді, стільки в публічному просторі описується і різних сценаріїв, і різних обставин, і різної інформації, що тут я можу бути достатньо вільним в висловленні своєї точки зору. Ну, давайте так. Ну, по-моєму, вже навіть домогосподарки знаються слова і словосполучення ПАК-3, балістичні ракети там, і антибалістична програма. Отже, росіяни суттєво наростили випуск балістичних ракет, які нам збивати нема чим. Тому що єдиний засіб, який ефективно з цим виробом бореться, це ракета ПАК-3 від комплексу «Патріот». У нас їх нема. Ну, не буду казати.
1: Від слова зовсім. Нема. Ну, майже, ну просто зафіксуємо.
0: Давайте я просто зафіксую. Нема. Там, не вдаючись подробиці, нема і найближчим часом не буде. Чи є інші засоби, які можуть його замінити? Відповідь – нема. Є засоби, які теоретично можуть, а вони наростили достатньо суттєво, там розбігаються цифри, коли там багато чіпляється, я поясню, як це відбувається. Тобто не буває так, коли там кажуть місячну норму виробництва там ракет, то це от в якийсь місяць там виробили стільки, в інший місяць більше, тому що, наприклад, по ним прилетіло, там якась десь в якійсь ракеті щось не спрацювало, десь там державна їхня прийомка щось не прийняла, десь сировини не вистачило, десь навпаки вони поставили нові верстати, добрали додаткового персоналу, зробили більше. Так от, торік вони виробляли, ну, плюс-мінус там 48-52-55 до 60 ракет в місяць, від 48 до 60 в місяць. Цьогоріч вони роблять від 60 до 75. Десь 72, десь 70, десь 60. Це, знову ж таки, це от усереднені цифри. Вони відмовилися від виробництва тих ракет, яких з їхньої точки зору є неефективними. Відповідно, у них вивільнилися гроші, і вони можуть скеровувати цей фінансовий ресурс. У них теж є проблеми з грішми, я думаю, ви знаєте, на виробництво. Далі вони фактично обмежили, не знаю, чи припинили, бо пишуть припинили, не впевнений. Ну, хай припинили. Як мінімум обмежили виробництво «Кінжал», це дуже дорога ракета. Де-факто це той самий «Іскандер-М», просто з деякими там апгрейдами, які вішаються до літака. «Іскандер» запускається з пускової установки, а «Іскандер» авіаційний, умовно кажучи, це от виходить цей аеробалістичний «Кінжал». «Кінжал» виявився дуже сирим виробом, він є неточним, він не долітає, він падає, він інколи прилітає, але не детонує, тобто не вибухає, навіть коли прилітає поруч цілі. Вони вирішили від нього відмовитись, відповідно, ті компоненти, ті елементна база, яка в них там планувалася на виробництво кінжал, вона вивільнилася для того, щоб збільшити виробництво балістичної ракети «Іскандерем». Далі вони навчилися, ну так, щоб знову-таки не забувати голову технічними подробицями, ракети, які використовуються для зенітних комплексів С-300 і С-400, зенітні ракети, переробляти для нанесення ударів поверхні-поверхні, земля-земля. Тобто зенітні ракети, ракети, які початково були скеровані на боротьбу там, за авіаційними цілями, в першу чергу з літаками, от вони використовують як балістичні наземні ракети. Вони не такі точні, вони не такі важкі, вони не такі дорогі, але вони їх можуть робити достатньо багато, вони постійно нарощують їх виробництво. Ну, там навіть не їх виробництво, там, скажімо так, вони їх переробляють, в них спроможності постійно збільшуються. Тобто ми маємо величезний ризик. Як ми можемо з цим боротися? Чи з'являться у нас найближчим часом ПАК-3? Ні. На жаль, не з'являться. Якщо з'являться, то в невеликій кількості. Тому що країни, які їх мають, по-перше, їх дефіцит. По-друге, ті країни, які їх мають, вони мають власне уявлення про національну безпеку, про захист власного повітряного простору, ні Японія, умовно кажучи, ні Греція, ні Німеччина, ні Польща з тих чи інших причин, маючи певні загрози, не захочуть нам віддавати. Штати, які вистріляли величезну кількість, там були цифри, я думаю, вони не дуже коректні, але окей, вони, скажімо так, дають уявлення про масштаби використання патріотів. Да, вони теж не готові нам давати. Не тому, що їм шкода, вони їх продають за дурні гроші, щоб ви розуміли, нам втридорога продають американці вироби, бо все одно ж хай Європа платить. Але у них дефіцит цих ракет, і вони їх не дають. Які у нас є варіанти? Коли нам розказують фантастичні історії про якийсь там Starlink, і нам Starlink потрібний для того, щоб бити по носіям пускових ракет «Іскандер-М», це таке враження, що люди навіть третього класу школи не вивчили. Подивіться швидкість, з якої летить балістична ракета. Це все в відкритому доступі є. Швидкість, з якою рухається ОТРК пускова «Іскандера», скільки розгортається він для пуску, скільки йому потрібно часу, щоб вийти на майданчик для пуску, і скільки потрібно, щоб звалити в підземне сховище. І порахуйте відстань від точки запуску. Ще раз кажу, всі ці цифри плюс-мінус є в відкритому доступі. І порахуйте швидкість найшвидшого нашого дрона. Ні жоден дрон ніколи в житті не встигне вразити «Іскандер», якому потрібно 15-20 хвилин для того, ну, йому потрібно секунди для того, щоб випустити дві ракети, в нього дві направляючих пускові, і максимум 15-20 хвилин, щоб звалити. Жоден наш дрон, навіть реактивний, за таку відстань, яка є до кордону, а ще від кордону до пуска, до місця пуску, не подалась. Старлінком, без Старлінка, з чим завгодно. Єдине, що нас може в цій ситуації врятувати, це балістика, і то там є багато різних супутніх має бути факторів, які дозволяють. Якщо в нас не буде балістики, ОТРК, ну, тобто пускові «Іскандери», ми вражати не зможемо. Балістики у нас поки що в, скажімо так, в серійному виробництві нема. У нас є надія, що ми зможемо найближчим часом її робити, скажу так, обережно. Але масштабувати, і тим більше масштабувати в обсягах, які у росіян, ми не зможемо. Ну, тобто, сподіваюся, що балістика у нас все-таки найближчим часом з'явиться. Але, правда, я сподіваюся, дуже давно нас наприкінці кожного року обіцяють, що ось-ось, але ось-ось якось все не настане. Але, ну, там з'явилися певні позитивні моменти. Далі, тобто, що ми можемо робити? Ми можемо прискорити роботу над балістикою, ми маємо прискорити роботу над антибалістикою, хоча ця історія не швидка, не хутка, і зрозуміло, що до кінця року ми точно цього не отримаємо. Нам потрібно максимально точно розраховувати удари по місцях зберігання. Тобто це потребує розвідки, дорозвідки, систематизації дій, правильного розрахунку операцій, там дуже комплексно не буде. Але ми маємо бути по місцях виробництва, особливо по тих підприємствах, які критично важливими в цьому ланцюжку, тому що «Іскандер» – це не одне підприємство, це кілька десятків підприємств, кожен виробляє якусь певну частинку, от ми маємо бути по тих підприємствах, наші військові знають, про які підприємства йдеться, і по тих процесах, які критично важливими. Це раз, ми маємо знаходити, ну, принаймні, пробувати знаходити і бити по місцях зберігання ракет. Бо до того, як вони потрапляють безпосередньо на пускові, вони спочатку зберігаються на певних територіях, потім вони транспортуються. І оце от, ну, це дуже складно, але от є все-таки можливість вражати їх так. Ну і необхідно, ще раз кажу, все одно просити партнерів, все одно знаходити аргументи. Нехай буде небагато тих ПАК-3, але це краще, ніж нічого. Ну і зрозуміло, ми, ну я би сказав так, ми не зможемо захистити все. Наш уряд, в першу чергу, наші енергетики і наші військові мають визначити, які саме об'єкти для нас є максимально критичними, які у нас є всі наявні можливі там засоби захисту різні. І от те, що для нас є максимально критичним, ми маємо максимально ефективно захистити. Крапка.
1: Але навіть, я так розумію, з ваших слів, навіть особливо немає чим захищати ту небагаточисельну кількість дивіться, максимально критичних об'єктів.
0: Є РЕП, є маскування, є релокація, є купа різних речей, які, окей, вони 100% не рятують, але якщо нічого не робити, то нічого і не буде. Є купа різних способів додаткових. Зрозуміло, що ви...
1: Що хочеться сказати просто людям, які нас слухають, мабуть, як завжди, тут нічого не нового, сподіватися на самих себе. Ви чули щойно достатньо реалістичну картину того, що нас може чекати, і вона не дуже добре звучить. Ну, те, про що так, те, про що говорять, мабуть, багато хто, просто хотілося б почути, це було від більш-менш уповноваженої офіційної особи, про те, що ракет ПАК-3 немає від слова зовсім, і аналогів немає від слова зовсім. Ну, от, власне, робіть висновки. Якось так, мабуть. Сергію, дякую вам дуже за цю розмову. Сергій Рахманін, народний депутат, фракція «Голос», представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ, і ми підсумовували тиждень, що минув. Дякую вам дуже.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Коли Україна стала незалежною, власне авто було рідкістю. У 1991 році на дорогах було 3 мільйони легковиків. Сьогодні це буденність. Відомо про понад 10 мільйонів машин. Раніше це було питання статусу. Зараз це більше про зручність. Що змінилось? Насамперед, доступність. 35 років тому авто було дефіцитним товаром і коштувало від 22 до 25 середніх зарплат. Тоді, як зараз, за вживане авто на ходу треба віддати 3-4 середні зарплати. За роки незалежності авторинок став величезним. Тож тепер обрати дійсно є з чого. Варіант можна знайти майже під кожен запит. У 1991 році такої розкоші не передбачалося. Брали те, що було. Тоді купити машину було дуже складно. А ще складніше – оформити її. Бюрократія могла тягнутися місяцями, тож для цього потрібні були не тільки гроші, а й час, терпіння та сили. Якщо раніше власна машина була ознакою того, що ти можеш собі її дозволити, то сьогодні вона дедалі більше про те, щоб не залежати від обставин. Їхати, коли потрібно, змінювати плани, обирати маршрут самостійно. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вдарили по атозаправній станції у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. Внаслідок ворожої атаки поранення дістала працівниця заправки. На місці виникла велика пожежа, рятувальники вже її загасили. Румунія піднімала винищувачі та гелікоптер через російський дрон, який залетів з боку Одеської області. Перед цим безпілотник на 14 хвилин зайшов у повітряний простір Молдови, змусивши місцеве Міноборони короткочасно закрити небо на півдні країни. Румунські радари зафіксували переривисті сигнали у районі уїзда Галац. Для контролю ситуації повітряні сили країни одразу направили авіацію у регіон. Нагадаю, зранку ворог масово атакував Одещину. Пожежі сталися на об'єктах енергетичної та газової інфраструктури, а також на складах. Пошкоджені будинки. Крім того, росіяни влучили у 2 гіпермаркети «Епіцентр». Про постраждалих не повідомляли. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Радіомарафон «День незалежності» на Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Українська бронетехніка».
5: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання в цей урочистий день. 35-та річниця відновлення української незалежності. Зустрічаємося тут, у прямому етері. Я називаюся Олег Білецький, і сьогодні у нас буде, як ви розумієте, спеціальний формат, або те, що називається спеціальним ефіром. Кілька розмов, які вже записані, і ви їх почуєте дещо пізніше. Це радше світоглядові розмови. Ну і одна розмова у прямому етері, яку зараз ми розпочнемо. Я одразу представлю свого гостя. Це Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Мої вітання, доброго дня. Так, сподіваюсь, мене пан Пекар чує. Давайте ще раз протестуємо звук. Чи чути?
6: Чи чути мене? Доброго дня.
5: Тепер чути, так. Ну, по-перше, я вас вітаю з Днем Незалежності, пане Пекар.
6: Вітання всім, хто нас слухає.
5: Так, слухайте, якщо подивитися зараз на інформаційну стрічку, можна побачити там неозброєним абсолютно оком увагу, яка прикута до України, і я, читаючи це все, і про візити, і про перших осіб партнерських держав, це там Британія, Естонія, Молдова, наприклад, сьогодні очільники цих країн приїхали напередодні, лідери шести країн, це Балтійські і Нордичні країни, так само відвідали Київ. Читаючи це все, в мене в голові з'являється одна проста теза, це про символізм. І коли я говорю про символізм, я не легковажу цим, та він важливий. Але якщо ми, дивлячись на сучасний світ, на ту боротьбу, в якій зараз Україна перебуває, намагаємося оцінити значення цього символізму, чи він має практичне значення, чи він має вплив на наше з вами там щодення, сьогодення, скажімо, як ви це трактуєте для себе?
6: Я би сказав, що Україні вдається вже понад 4,5 роки мати увагу або триматися у центрі уваги світу. Це є досить незвична історія, тому що зазвичай світ швидко концентрується на якихось подіях, які відбуваються десь там, не у нас, а потім з часом забуває. І те, що Україні вдається триматися в фокусі уваги світу вже такий тривалий час, якраз, власне, і є запорукою того, що ми залишаємося в єдності з нашими союзниками, що наші союзники так чи інакше будуть поруч із нами. Я тут маю на увазі, передусім, звичайно, європейських союзників, але зрозуміло, що попри наші великі очікування від Сполучених Штатів Америки, які не справдилися, все одно певною мірою американці нас підтримують, і ми отримуємо підтримку від багатьох інших країн світу, в тому числі досить далеких від нас, таких як Японія чи Австралія. А чому так? На чому ґрунтується це? І отут я хочу повернутися до слова символізм, яке ви вжили, тому що одна з найбазовіших речей, на яких тримається ця увага, це те, що наш конфлікт є архетипічним. Наша війна є архетипічною, це протистояння Давида і Голіафа, або Голіата, як більш правильно говорити. І так, власне, в кількох біблійних перекладах українських. Про що йдеться? Йдеться про те, що оцей протистояння Давида і Голіата, меншого, слабшого, але носія правди і Божого благословення з одного боку, і великої, брутальної, жорстокої, тупої і злої сили з іншого боку, це є один з архетипів західної цивілізації. Все на цьому стоїть, і цей архетип, він безкінечно повторюється в історії і культурі західної цивілізації, починаючи там з 300 спартанців, Олександра Македонського проти величезної імперії персів, і далі постійно в історії. Власне, самі американці себе вважають таким Давидом, який свого часу встояв під ударом Голіата Британської імперії, яка над якою ніколи не заходило сонце, бо вона мала в часових поясах свої володіння. І так само і в культурі ми постійно бачимо цей архетип Хобіти проти Саурона, Гаррі Поттер проти того, чиє там ім'я не можна в романі вимовляти, повстанці за свободу проти імперії зла, чи то в Зоряних війнах, чи в Дюні і так далі. Навіть такі анекдотичні персонажі смішні з мультфільмів, як Астерікс і Обелікс. Тобто Давид і Голіаф – це символ протистояння слабшої правди і сильнішого зла, в якому слабша правда перемагає. І це, власне, дозволяє нам, це одна з тих причин, які дозволяє нам триматися в фокусі уваги світу. Але насправді таких, очевидно, більше є причин, і тут і та неймовірна мережа наших союзників і партнерів, яку ми побудували, і особистий внесок багатьох політичних лідерів і дипломатів, і загалом зусилля української кадрової дипломатії, і зусилля української некадрової дипломатії, народної дипломатії, або, як зараз кажуть, публічної. Тобто тисяч, або навіть десятків тисяч українських підприємців, митців, спортсменів, релігійних діячів, громадських активістів і представників тих українських спільнот, які перебувають за кордоном. Ну і, звичайно, той факт, що війна є високотехнологічною, той факт, що постійно відбуваються якісь зміни, і за змінами треба слідкувати. І, звичайно, той факт, що сьогодні

0: все відбувається в реальному часі, в прямому етері. Люди можуть побачити, що відбувається в тих або інших місцях. Ну і врешті ми нарешті підійшли до тієї точки, коли менш емоційними є причини на увагу до України, а більш раціональними. Всі тепер уже, принаймні в Європі, розуміють, що Україна захищає Європу, є її, по суті, щитом. Я би не сказав, що ми дуже щасливі мати таку функцію, але всі прекрасно розуміють, що якщо Україна впаде, чим це закінчиться для країн, принаймні Центральної, Східної, Північної Європи. Ну, а далі вже, очевидно, розуміння ситуації сильно залежить від відстані від столиці тієї або іншої держави до російського кордону.
1: Ну, тут, пане Пекер, ви бачите, так сягнули і до певних паралелей релігійних або міфологічних чи мітологічних, якщо ми вже тримаємось цієї, скажімо, цієї фонетичної рамки, та і аж до сучасності, до мультфільмів. Я собі, знаєте, як дитина 90-х років, дозволю теж згадати про один такий образ, який був характерний для мене. От ви згадали про Астерікса і Обелікса, Вольтрон. Був такий персонаж, який перемагав тоді, коли об'єднувався. Він утворювався з тих всіх левів в одного великого робота, і тільки тоді, і тільки за цієї умови він міг протистояти злу. Це там для мене лекало з мого дитинства, яке просто закарбоване. Та? Ось цей Вольтрон, європейські країни, партнери і ми. Наскільки ми в стані надалі функціонувати об'єднано, тому що, бачите, настрої в суспільствах, вони різняться, вони мають властивість змінюватися, і технологія підживлювана, очевидно, ззовні, підживлювана росіянами. Ця технологія, вона не завжди впливає в спосіб позитивний. І тут постає ось ця екзистенційна загроза, та, коли просто хтось там каже, ми втомилися, хтось каже, то не наша війна, або це не наша війна, або das ist nicht unser Krieg, будь-якою мовою. Та. І тоді з чим ми стикаємося? Ось це, власне, питання.
0: Власне, ви на нього відповіли. Настільки, скільки ми зможемо тримати союз з нашими партнерами і доводити їм, що загроза в тому числі безпосередньо стосується їх, що це війна не в Україні, а це війна в Європі, від того, власне, залежить наш успіх. І тут якраз велике поле роботи як для української кадрової дипломатії, так і для дипломатії публічної. Ми прекрасно розуміємо, що в багатьох європейських країнах на носі вибори, і на цих виборах достатньо непогані позиції мають євроскептичні або навіть проросійські партії. Звичайно, вони не будуть прямо говорити, а давайте віддамо Україну Росії, буде краще, але вони будуть говорити щось про умиротворення агресора, хоча Європа прекрасно пам'ятає досвід Другої світової. Умиротворення агресора призвело тільки до збільшення агресії. Так чи інакше, ті люди, які беруть російські гроші на свої передвиборчі кампанії в тих або інших країнах Європи, вони, очевидно, думають, що ці гроші не пахнуть. Але ми бачимо сьогодні, що Росія повноцінно розгорнула вже гібридну війну в Європі. Йдеться про втручання в інформаційні системи, те, що ми часто називаємо кібератаками. Йдеться про польоти дронів. От буквально в новинах прозвучало прозвучала інформація про Румунію, але це залетів дрон, який спрямований був на Україну. А от всі пам'ятають, як була спроба атаки на аеропорт Ляцьково, який є важливим хабом допомоги Україні. Диверсії, терористичні акти, так чи інакше, за цими всіма речами стоїть Росія. В тому числі, очевидно, будуть великі втручання у вибори. І тут ми будемо дивитися, та країна, яка не здатна вистояти перед російською гібридною загрозою, очевидно, стане слабкою ланкою. Росіяни активно шукають такі слабкі ланки. Я думаю, що вони їх так чи інакше знайдуть. Ті країни, в яких є те, що прийнято назвати глибинною державою, тобто структури безпеки і міжнародних відносин, які активно працюють незалежно від того, хто є лідером країни на даний момент, незалежно від результатів виборів, незалежно від того, яка ідеологія на останніх виборах перемогла і хто очолює країну, люди, які займаються національною безпекою в, там, наприклад, Великій Британії, Німеччині, Польщі і так далі, продовжують працювати на свою країну. Вони служать своєму народові, а не тим або іншим політичним лідерам. І от наскільки це реально так, ми побачимо, тому що коли спецслужби тих або інших країн

0: передбачити російське втручання у вибори, очевидно, перед ними постане завдання якимось чином припинити ці іноземні втручання. Так чи інакше, сьогодні аналітичні центри, які досліджують гібридну війну Росії проти Європи і наносять точки цієї війни на мапу, вже показують мапу, яка практично вся в тих або інших кольорових плямах, тому що гібридна війна проти Європи збільшується. Це значною мірою дає нам шанс продовжити наше партнерство, союзництво, але треба розуміти, що це саме завдяки стійкості України Росія вимушена, не маючи можливості прорвати український фронт, не маючи можливості розколоти українське суспільство, хоча такі зусилля постійно відбуваються і вони будуть цієї осені набагато більшими. Але саме через те, що поки що це не вдалося, Росія робить ставку на те, щоб втрутитися в країни Європи і тим або іншим способом припинити або бодай зменшити підтримку, яку вони надають Україні.
1: Зміна нормальності як спосіб ведення війни. Я поясню, що я маю на увазі. І це не тільки війна там кінетична, фізична. Це також і протистояння гібридні, і інформаційний простір, або свідомість, з якою росіяни намагаються працювати, на яку намагаються впливати. Та те, що ми спостерігаємо останніми роками. Мені видається, це дуже небезпечна тенденція, і належить шукати відповідь, як на це реагувати. Та коли там один дрон залітає, або одна ракета залітає в повітряний простір країни НАТО, це викликає неабиякий резонанс. Коли це стається регулярно і постійно, то це вже історія, яка проходить в новинах. Ну, тобто, поінформували і пішли далі. Та є інший приклад, але я думаю, що він тут накладається. Мені цікаво, що ви про це теж скажете. Я пригадую, яким чином росіяни впливали на нашу свідомість перед початком повномасштабного вторгнення. І я пригадую першу появу Віктора Медведчука, його повернення, ось цей камбек на телеекрани і перше його інтерв'ю. Тоді це викликало неабиякий резонанс, я б сказав, навіть шок для багатьох. Та тоді, коли за пару місяців він почав з'являтися на тих екранах щонайменше трьох телеканалів по 5 разів на день, це вже нікого не дивувало, і це стало нормальністю. І звідси, власне, ось це моє запитання щодо змін рамок нормальності і того, як росіяни, на жаль, собі з цим радять, як цьому протистояти.
0: Власне, це і є російська воєнна доктрина. Часом її називають нарізання салямі, українське прислів'я говорить скоріше про варіння жабки. А якщо говорити мовою війни, то це називається у них лімінальна війна. Тобто це означає, відповідно до російської воєнної доктрини, що атака мусить розгортатися таким чином, що супротивник, який протистоїть Росії, не дуже добре розуміє, що відбувається, чи відповідати, чи не відповідати, кому відповідати, як відповідати. І в той момент, коли вирішує все-таки, що варто вже відповідати, в той момент операція за російською доктриною має вже бути завершена. Це приблизно те, що ми бачили навесні 2014 року в Криму та в окремих містах на сході України. Коли щось відбувається, якісь дуже незрозумілі люди, вдягнені в дуже незрозумілі якісь строї, щось роблять не дуже зрозуміло, хто вони, що вони. І тоді, власне, принаймні місцева влада в тих регіонах не дуже добре розуміла, що відбувається. Ну, а певні представники цієї влади навіть пішли на певні угоди з цими силами, за якими, очевидно, стояла спецслужби Росії. Так, власне, відбувається і зараз. Тобто поступово-поступово підігрівають, якщо користатися метафорою жабки в каструлі, поступово підігрівають цю жабку для того, щоб вона не помітила, що відбувається. Громадяни, скоріш за все, може і не помітять. А політики і люди, які працюють на державній службі в країнах Європи, очевидно, це помічають і мусять робити з того якісь висновки. Власне, наскільки різними є позиції країн тут, ми можемо спостерігати просто за дуже простими даними. Давайте візьмемо список європейських країн, або просто візьмемо список країн світу і подивимося, яких обсягах вони надають допомогу Україні, але не в абсолютних цифрах, а в перерахунку, наприклад, на душу населення або відносно власного ВВП. Будуть практично ті самі результати, якщо цими двома способами врахувати більш-менш. Тобто ми побачимо тоді дуже чіткі кордони тієї скажімо так, частини Європи, яка безпосередньо завжди буде з Україною, тому що дуже добре розуміє, що відбувається, дуже добре розуміє, які загрози спрямовані на самі ці країни. Ну і ми побачимо країни, які достатньо далеко і більше допомагають, скоріше, словами, ніж якимись реальними діями. От. Очевидно, загроза для Європи буде збільшуватися. І ще раз підкреслю, причина цього є стійкість України, бо якби Україна здавалася, то і не треба було би розпочинати ці всі достатньо складні і дорогі операції в Європі.
1: Криза відповідальності, яку ми спостерігаємо, я думаю, ви погодитесь з цією тезою, те, що ми бачимо зараз в багатьох європейських країнах, та, коли люди, які приймають рішення, вони мислять не категоріями майбутнього країни, тільки категорією каденції, тобто за мого перебування все буде окей, а те, що буде далі, і там стратегічні певні загрози, це вже буде тоді, коли мене на цій посаді не стане. От, як собі з цим радити?
0: Власне, проблема короткостроковості мислення, вона ж для України характерна ще більше, ніж для країн Європи. Бо у нас чимало урядовців мають горизонт мислення в кращому випадку 3 місяці. Ми так само живемо в короткому горизонті. І загалом це проблема демократичних країн. Дуже багато людей мислить, які дотичні до політики, мислять короткими категоріями своїх каденцій, як ви сказали. Автократи, які не збираються віддавати владу протягом найближчих десятків років, вони можуть планувати набагато далі. Ну, а ті автократи, які, як Путін, збираються жити вічно, вони планують загалом ще далі. А яка є на те рада? Власне, ми про це вже сьогодні говорили. Є люди, які перебувають в офісі стільки, скільки триває їхня політична каденція, а є люди, які перебувають в офісах, тому що вони все життя служать своїй державі, своїй нації. Ось чому Україні так потрібна професійна державна служба, ось чому Україні так потрібна когорта професійних, неполітичних, порядних людей, які будуть становити основу всього такого каркасу української держави. Це, власне, є одне з наших зобов'язань в процесі вступу до Європейського Союзу, тому що не можна стати сучасною країною, сучасною державою, не маючи професійну державну службу. Це очевидно, якщо проаналізувати історії десятків країн, і про це пишуть численні дослідники в своїх працях. Частина з цих праць так чи інакше відзначена великими міжнародними нагородами, такими як Нобелівська премія з економіки. В Україні роботи по формуванню професійної державної служби були розпочаті, потім були згорнуті, на жаль. Але на сьогоднішній день ми підійшли до точки, коли без професійної державної служби ми далі їхати просто не зможемо. Ми просто фізично не зможемо реалізувати все те, що заплановано, і навіть ми не зможемо отримати необхідні кошти від наших західних партнерів для того, щоб продовжувати триматися і не здаватися.
1: Ну так, це, бачите, тернистий шлях, на якому ми перебуваємо. Я собі так дозволю, знаєте, зрезюмувати. У нас, на жаль, час уже сплинув, але я вам дуже вдячний за цю розмову і вважаю, що такі дні, як День Незалежності, очевидно, вони є добрими приводами для того, щоб трохи так відсторонено подивитися на себе самих. Валерій Пекар з нами наживо, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Замить новини і потім для вас кілька розмов, які були записані напередодні. Залишайтеся з нами, воно того варте.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо,

0: 20 років тепла та довіри. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжі НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
1: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановне панство, дякую за те, що надалі перебуваєте з нами. Це Радіо НВ. Нині, в День Незалежності, в 35-ту річницю відновлення української незалежності, говоримо з Олексієм Гаренем, професором політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковим радником фонду «Демократичні ініціативи». Я перед тим, як привітатися, одразу скажу, що в стосунку до української незалежності пан Гарань є не тільки свідком, він є активним учасником, ми сьогодні теж про це згадаємо. Ну і, звичайно, з Днем Незалежності. Мої вітання, день добрий.
4: Вітання всім з Днем Незалежності. Ну, мабуть, наше найголовніше свято, мабуть. Хоча дехто може сказати, ну, Воскресіння, Різдво. Ну, але якщо говорити про такі свята, значить, нерелігійні, то це найбільше свято наше.
3: Фактично.
4: Як
3: і це,
4: тоді казали в діаспорі, Христос воскрес, воскресна й Україна. Це було в часи Радянського Союзу. Ну, і так воно і відбулося.
3: Знаєте, якщо говорити про ось цю, ну це не є дилема, це є різність підходів, але дійсно для частини українського українців, скажу так, українського громадянського суспільства якраз характерний є оцей так званий релігійний підхід. Це часто ми можемо побачити на заході України, там, де державності там не було певний період, так само зрештою, як і на сході, але там, де була міцна ця ідентичність, і поза як не було державності, то трималися саме релігійних свят, бо вони ідентифікували або утотожнювали цих людей саме з українством. Після 91-го року ми маємо державницькі підхіди, очевидно, ось це свято, відновлення української незалежності. 35 років тому, ваше 35 років. Так, прошу.
4: Якщо можна, бо ви згадали про релігійні свята, яку вони грали роль, я пам'ятаю, який я був здивований, коли, мабуть, це було ще за радянських часів, коли я приїхав до Львова, і це було після 1 січня. І я побачив людей, які йдуть додому з ялинками. Я кажу, що це таке? Новий рік же пройшов. Мені кажуть, так головне ж свята попереду. От люди для цього і несуть ялинки.
3: Ну, знаєте, я з цього приводу вам скажу так. Я тішуся, що, в принципі, це стає тенденцією для всієї України. Є такий гурт популярний «Танок на Майдані Конго». Вони колись написали пісню, там були такі слова: «Новий рік попса, Різдво рок-н-рол». Ну, очевидно, вони себе ототожнювали і ототожнюють з рок-н-ролом, тому це теж проставлення. Але я, зрештою, поставлю це запитання, пане Гарань. 35 років тому ваше 24 серпня, яким воно було?
4: Ви знаєте, я тоді якраз працював над що це було? Це я якраз писав невелику брошуру про рух. У мене на той час вже була видана збірка «Україна багатопартійна», це було ще до незалежності. От і я її перетворив.

0: перетворював на оповідь про рух. Тобто я писав вдома цю книжку, слідкував, що за тим, що там відбувалося. Ну, але коли я вже почув, що іде до проголошення незалежності, то ясно, що я вдома не всидів.
1: До речі, якщо ми говоримо про...
0: Але я чесно кажу, що я тоді не стояв з самого ранку під Верховну Раду. До речі, Оксана Запушка нещодавно теж розповідала приблизно те саме, та що вона сиділа вдома і працювала, а потім уже як відчула все це, то одразу і побігла.
1: Ну, знаєте, я коли говорив про те, що ви маєте безпосередній стосунок і брали участь, я, звичайно, не маю на увазі тільки фізичну присутність, та, бо брати участь можна по-різному. І ви, як людина, яка споглядала професійно за тими трансформаціями, які відбувалися в суспільстві, політичними передовсім, ви згадали про Народний рух український, та не тільки політичними, бо з політика виводиться з суспільних настроїв. Слухайте, який шлях ви пройшли за тих 35 років і що стало для нас нехарактерним, що з суспільством було тоді, в 91-му році? Як ми змінилися?
0: Який шлях ми пройшли в цілому, так? Ну, дивіться, я для початку скажу, щоб ви розуміли, з ким маєте справу, що я тоді був безпосереднім учасником, я був членом, делегатом установчого з'їзду руху, а спроби створити щось таке на кшталт руху ми пробували ще до руху, до того, як він виник. Це була така народна спілка сприяння перебудові, невелика. От, потім ми влилися до складу руху. Ну, а тоді я це поєднував, да, із громадською діяльністю і з тим, що я був, я фактично був істориком цих подій, тому що я ходив на всі з'їзди нових партій, я після них писав такі замітки, які друкувалися в Комсомольській обласній газеті «Молода гвардія». Вона вже стала такою, знаєте, перебудовчою. Тобто я все це дивився всередини, і просто для наших слухачів, глядачів, можливо, я покажу, що от була така перша історія руху, яка, опс, не видно.
1: О, та, прошу. От тепер, отак,
0: вона видно,
1: так.
0: Називається
1: «Убити дракона», бачу вона.
0: Так, це ще 93-й рік. Оце фактично літопис того, вона є на сайті Інституту історії України, вони поставили так, що хто захоче, може подивитися. Я, до речі, ну, мене запитували деякі питання, я коментую, я почав дивитися. Слухайте, я вже багато всього забув. Відкриваю власну книжку, скільки всього цікавого. Так що це до того, що людська пам'ять, вона зрадлива, і треба дивитися на перші джерела. І, до речі, знаєте, я тут згадую, був такий Лавринович, ми його пам'ятаємо як міністра у Януковичі,
1: міністра юстиції,
0: який взяв участь в двох антиконституційних путчах 2010 року. А колись це був заступник Чорновіла в Русі. А до того він брав участь у створенні руху. І він після того, ну, він виглядав дуже позитивно, і він після того заявляв, ми всі з самого початку були антикомуністами і незалежниками. От не були всі з самого початку. Ну, я вже не кажу, що багато, і в тому числі Лавринович, вони були комуністи, так, які прагнули щось реформувати, а потім уже повиходили з партії, бо багато переоцінювали. А українському суспільству треба було дорости до ідеї, до усвідомлення незалежності. Знаєте, в Західній Україні це було простіше, очевидно. Хоча теж, знаєте, в декларації принципів УГС, Української Гельсінської спілки, 88-й рік, там хитро було сформульовано, відродження української державності. Але наступний пункт, що в перетворення Радянського Союзу на конфедерацію суверенних республік, вони ще не могли написати, що це незалежність. Якщо ми візьмемо програму руху, то спочатку це теж було новий союзний договір. Там не було гасла незалежності. Гасло незалежності в Русі з'явилося вже влітку 90-го року. Тобто навіть в цих структурах якби була поступова ця еволюція. Ну, якщо говорити про громадську думку, ну давайте згадаємо, як українці голосували на цьому Горбачовському абсолютно маніпулятивному референдумі про оновлену федерацію. Це був березень 91-го року. І як вони проголосували за незалежність України наприкінці того ж 91-го року, 1 грудня. Так, тобто ось вам еволюція. Відбувалася стрімка еволюція. Так от, я думаю, що якщо ми говоримо про сьогодення, я дивлюся на нашу молодь, на тих студентів, які до мене приходять. Ну, слухайте, вже ж кілька поколінь фактично виросли в умовах незалежності. Мої нинішні студенти

0: Та й раніше вони навіть не пам'ятали, не знали, що таке Радянський Союз. Знаєте, ми часто там використовуємо щось, що нам залишилось, що ми колись дивилися радянські фільми, там анекдоти і так далі. І моє покоління, воно це цитує. Нинішнє покоління цього не знає. Так? Нинішнє покоління уже йому важко читати російською мовою. Вони читають такий високий штиль, це вже українська. Українська мова. Ну, а головне, що це покоління вступає, ну, для цього покоління незалежність України є вже абсолютна цінність. Йому не треба було до цього еволюціонувати, як це було в значної частини мого покоління. Нове покоління – це вже покоління майданів, так, а зараз це вже буде покоління війни з Росією. Тобто у них вже голова абсолютно інакше працює. Я не хочу сказати, що там немає суперечності в цих головах. Воно все є і багато проблем є. Але на загал ось вам зміна. Слухайте, коли ми пройшли, коли ми починали оці зміни, ну тоді навіть уявити, що українська мова була, буде державною, єдиною, було важко. Ну, в кращому випадку, знаєте, це так уявлялося, як, ну, буде і українська, і російська, та, мова. А, ну, в Радянському Союзі взагалі не було терміну державна мова. Тобто, де-факто це була російська, але офіційно так не називалося. І от 89-й рік Верховна Рада України ще комуністично обрана. Була дана команда згори проголосувати за державний статус української мови. І вони проголосували. Так, ну, проголосували, тому що вже зміни в суспільстві відбувалися. Ну і, значить, незалежність, поступове відродження української мови, поступова українізація, як ми згадували ці роки, скажімо, там період Кучма, але поступова ця українізація освіти, вона ж поступово відновлювалася історична пам'ять. Спочатку там реабілітація Центральної Ради, її лідерів, Голодомор, тобто це вже тоді входило, якби, ну, усвідомлення, що це наше. Ясно, що за УН і ЗУПА це було вже набагато пізніше. Ну і слухайте, і демократія, якщо говорити, знаєте, що б там не казали про нашу демократію в різних часів, аж до брідових цих заяв, що Україна – це концтабір, ну це просто маразм, та? Просто маразм. Бо я думаю, що під час воєнного стану і війни у нас нечувана демократія, та вона обмежена, але як ми критикуємо владу? Ну слухайте, ну ніхто ж нам тут рота не затикає, хоча такі спроби, звісно, є. Отже, демократизація. В Україні не вдалося встановити авторитарний режим. Нікому це не вдавалося з тих, хто хотів. Далі формування української політичної нації. Тобто я сказав про відродження українськості, так? Але політична нація – це навіть складніше дещо. Тобто це політична нація – це куди входять не тільки українці, ну, очевидно, який є найбільший компонент. А ми включаємо і представників інших національних меншин. І я думаю, що якраз було кілька етапів, в тому числі 90-91 рік, перший, а потім обидва майдани. І от я думаю, в 2014 році, коли Путін намагався робити цю свою руську весну, його головна помилка в чому була? Він думав, що оскільки там на сході, на заході, на сході і на півдні переважно говорять російською мовою, будуть вітати російських солдат з квітами. А їх зустріли з кулями волонтери, добровольці. І причому ці добровольці, багато людей дуже пішло саме з тих регіонів. І з Донбасу. Розумієте, я дуже добре пам'ятаю тоді, як казали ці добровольці з Донбасу на русском язикі. Ми воюємо за український Донбас проти Путіна. Тобто виявилося, що ці російськомовні українці, вони теж не підтримують. Вони бачать Україну як свою батьківщину. Ну, переважно, тому що ми знаємо, що були зрадники і відкриті, і зрадники, і приховані, але які тут працювали на Росію, на Медведчука і таке інше. Тобто все це було. Ну, дивіться, і в Україні, до речі, в Україні ніколи не було насильницьких міжетнічних конфліктів. Ніколи. Це при тому, що навколо нас практично всюди були ці міжнаціональні сутички, а у нас був міжнаціональний мир. Це, ну, це нечувано тоді було, ніхто цього не чекав. Пам'ятаємо цю промову, ну, горизвісну промову Джорджа Буша старшого в Верховній Раді. Він виступав 1 серпня 91-го року, за 3 тижні до розпаду Радянського Союзу. І він попереджав українців про небезпеку самовбивчого націоналізму. Цитата, самовбивчий націоналізм. Тоді американці, до речі, всупереч тим стереотипом, вони боялися розпаду СРСР. Ну, у них з Горбачовим були нормальні стосунки, а тут розпадеться Радянський Союз, що буде з ядерною зброєю. Вони до останнього боялися, вони до останнього вірили, що щось можна зберегти. Да, значить, пройшло, референдуми пройшли, американці ще чогось чекали. Вони дочекалися 25 грудня, коли Горбачов формально пішов у відставку з посади президента Радянського Союзу, і тоді визнали незалежність України. Тобто у нас колосальна, величезна кількість здобутків. І, до речі, ще одне я хочу сказати, бо це ламає наші стереотипи, що у нас тут, знаєте, в Україні українці завжди п'ються, смертельна ворожнеча всередині країни. А було насправді не так. Конфлікти гострі були, ми всі пам'ятаємо, чим завершилися ці конфлікти. От, здається, ми підходимо до краю прірви. От все, почнеться внутрішні сутички, ледь не громадянська війна. Там в 2007 році, коли Ющенко розпускає парламент, Ющенко контролює відносно армію, відносно. А у Януковича тодішня міліція, да? Внутрішні війська. От, і здавалося, що буде доходить до сутички. Ні, розійшлись. Домовилися. Якщо ми не можемо домовитися, вирішити питання, що ми робимо? Як ми вирішимо? Ми йдемо на вибори. Так? І оцими компромісами завершували. І незалежність вона була таким компромісом. Тут є зворотній бік медалі, да? Тому що комуністична номенклатура лишилася при владі вже без приставки комуністи. От, але натомість, да, була мирний перехід до незалежності. Незалежність була консенсусною. 91-й рік всі кандидати, які йшли на президентські вибори, теж 1 грудня, всі агітували за незалежність. Конституція 96-го року, компроміс між президентом і парламентом. В самому парламенті це був компроміс між націонал-демократами і комуністами. Це завжди було, може, так, як нам хотілося, але це було вимушено. Комуністи визнають національну символіку, синій, жовтий, прапор і тризуб. Натомість демократи змушені були погодитися, що Крим є автономним. Але в цілому компромісна конституція, і тому у нас президент ніколи не мав такої влади, яку мав в Росії президент, починаючи з Єльцина, демократа Єльцина. Але конституція була автократична. Тобто ми доходили цієї згоди, і помаранчева революція закінчилась компромісом і переходом до більш європейської моделі. І навіть Євромайдан певною мірою це було компромісом, тому що так перелякалася ця партія регіоні тоді в парламенті, що вона одразу проголосувала за уряд партії Євромайдан. Змушені були на це піти. І це свідчить про нашу політичну культуру. Політична культура, яка відмінна від росіян, в якій закладені оці здатності домовлятися, а це основа для демократії. Ми не є месіанцями, ми не хочемо там панувати над світом, ми хочемо нормальної європейської України. Так що я думаю, що, знаєте, ми про це говорили ще, ну, давним-давно, я про це давно кажу, з 2000-х років, що нам є чим пишатися. Не треба посипати голову попелом. Ну, а я думаю, все, що відбулося з 22-го року, ну, це показує, яка ми нація є. Якщо треба поговорити про проблеми, то ми поговоримо, бо ми знаємо
1: ці проблеми. Ми маємо про них теж поговорити. Я тут, знаєте, одну тезу вашу зараз використаю, і мені здається, що її варто розбудувати і розвинути. Та? І це якраз і буде ця розмова про проблеми. Тому що, говорячи про 91-й рік, ви сказали про те, що багато хто з українців просто не встигав за тими змінами. Та? Нині часи такої шаленої динаміки. Це стосується всього абсолютно. І безпеки, тому що ти сидиш, за хвилю встаєш, йдеш до укриття, ти не можеш цього передбачити. Це фізична динаміка. І мисленнєва динаміка, тому що постійно змінюється. Був один президент в Штатах, зараз інший, непередбачуваний і так далі, і так далі. Ми постійно в тому всьому перебуваємо. Ну то чи ми нині встигаємо за тими змінами, за якими не встигали 35 років тому?
0: Дивіться, я не зовсім погоджуюся, що ми не встигали за змінами. 35 років тому, дивіться, якщо це йдеться про незалежність, нація, суспільство еволюціонувало в Україні. І воно еволюціонувало достатньо швидко. Так? Тобто, якщо ми говоримо про ідею незалежності, все, вона запанувала. Так? На 1 грудня 91 року більшість, це переважна більшість за це голосує. Але українське суспільство тоді не було готове до обрання... скажімо, антикомуніста, да, яким був Чорновіл. Коли питають, а от якби Чорновіл був би обраний? Не був би він обраний, да, тому що сумарно, якщо ми складемо всю опозицію, Кравчук все одно перемагав в першому турі. От тоді, значить, суспільство не готове було до цього. Тобто суспільство вже якби сприйняло ідею незалежності, але поставити на чолі країну-людину, яка боролася із радянською системою, ще суспільство було не готове. І, можливо, це був промисел Божий. Чому? Тому що, давайте згадаємо, що перші роки були дуже важкими, 93-й рік – це 10 000%. І, зрештою, Кравчука змінили, тому що на нього поклали відповідальність за це. А що було б, якби при владі був Чорновіл і рухівці? Що б сказали? От це от ваша незалежність, бандери ви довели країну до цього. Тобто Кравчук прийняв на себе отой от удар, який був. В цьому парадокс історії. Тому що, наприклад, Грузія, Азербайджан, там до влади прийшли колишні дисиденти. І вони все одразу завалили. І до влади повернулися колишні республіканські лідери республіканських КГБ. А у нас, якби, цей удар, він був... замортизований. Тепер, якщо говорити про нинішню ситуацію, ви кажете, що ми не встигаємо за змінами. Ви знаєте, я б сказав так, ми встигли в 22-му році. В 22-му році ми вистоялись, і суспільство дуже, якби, оці тенденції, які були ще до того, вони дістали остаточного закріплення після початку повномасштабної війни. Знову ж таки, це ідентифікація з Україною, це ідентифікація, пишаються громадянством України, пишаються національними символами. Зрештою, ми вистоїмо. Так? А от далі, я думаю, це не те, що ми не стикаємося за змінами, а виявилося так, що в 23-му році, коли стало зрозуміло, що війна затягується, не було знайдено належної відповіді, як нам треба тут. У нас в суспільстві була певна така ейфорія. От буде цей контрнаступ 23-го року, все, ми звільняємо. Але таку ідею нам проводили. Це не просто суспільство, скажімо, ви нам не усвідомлені. Тому що нам хотілося цього, але нам і влада не підготувала до цього. Тобто вже тоді мала починатися оця серйозна розмова, що буде війна на виснаження. Нам треба бути готовими до мобілізації. Так, а оскільки цього не відбулося, то почали наростати проблеми, які ми добре знаємо, які зараз є. Тобто я б сказав, що це не те, що ми не встигаємо за змінами, а ми не знайшли поки що адекватної відповіді на оце от затягування війни до війни на виснаження. Причому тут я головну провину поклав би не на суспільство, я поклав би на діючу владу. Вона мала почати цю, як кажуть зараз, модно так казати, чесну розмову з суспільством в 23-му році. Вона це не зробила, і в результаті ми маємо, що так, значна частина у нас стала, ми бачимо ці ухилянти, напади на людей в військовій формі, тобто це є. І тут треба шукати вихід. А як ми його можемо знайти без влади? Бо тут потрібна реакція влади насамперед. От, і тут дійсно ми бачимо проблему. Знаєте, якщо ми почали говорити про проблеми, то я думаю, всі події останні, які були з минулого року, спочатку спроба обмежити НАБУ САП і картковий Майдан, потім справа Міндіча. Та навіть те, що зараз відбулося, цей от картонковий Майдан 2, значить, це був, ну, можна сказати, застереження, а можна сказати, що це пас для діалогу нашій владі. І здавалося, що можливо це відбудеться. Да, усунули Єрмака, почали там зустрічатися обмежено з керівниками фракції, а далі стоп. І оце, я думаю, найгірше. Проблема ж не в тому, що ми зараз розкриваємо корупційні скандали. Ми здогадувалися, да, що таке відбувається. Так? От, проблема, які висновки з цього? Які висновки? І тут, на жаль, ми бачимо, що поки що висновків цих, ну, не було зроблено за останній рік висновків, а зараз ми побачимо, чи будуть такі висновки. Тому я думаю, що ми маємо робити, ми маємо, ну, українці розумні, українці ж не кричать владу гець, давайте йдемо всі на вибори зараз. Ні, українці кажуть, ми хочемо поміняти владу, опитуваннями кажуть. Коли вибори, коли буде стабільна ситуація, бодай перемир'я нам потрібно. Тобто українці тут розумні, вони не заганяють президента в глухий кут, але потрібна реакція згори належна. Ну, поки що, я б сказав, ми не бачимо. Да, от президент, ну, так, це... ця петиція про проведення зустрічі з незалежним ЗМІ. Я думаю, що
1: прес-конференція,
0: це пас, так. Прес-конференція. Знову ж таки, пас. Треба було сказати, да, я виходжу до незалежних ЗМІ, я відверто кажу про проблеми, я відверто кажу, що да, і влада, і ми щось не догледіли, але ми працюємо разом. Ми йдемо на знищення цієї корупції і дійсно досягнення справедливості в суспільстві. Ну, прекрасний був би пас. Ну, а на жаль, ми цього не бачимо. І тому тут от дійсно для нас проблеми. І ці проблеми з одного боку, як нам реагувати, як, що нам робити для того, щоб підтримати нашу армію. І одночасно, як ми критикуємо і тиснемо на владу, але діємо розумно, щоб не завалити цю владу. Так? Бо це якраз проблема.
1: Це називається співвідповідальністю, ви знаєте, мені видається. І це якраз просто так. Тут вже резюмуючи, завершуючи нашу розмову, тут дійсно ми повертаємось до того першопочаткового пункту, та, до готовності до змін і до своєї участі в цьому процесі, як процесі неуникному. Олексій Гарань, я вам дуже вдячний за цю розмову. Вона на сьогодні вийшла не такою, як зазвичай, тому що ми дійсно подивилися з такої перспективи 35-річної на те, що з нами відбувається. Професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». З нами наживо, шановне панство, в цей день, як і кожного дня, закликаю берегтися, будьте в безпеці, лишайтеся на радіо НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Особиста розкіш. Ford Thunderbird 1955-го. У середині 50-х американці раптово зрозуміли дивну річ. Не кожен хоче спортивний автомобіль. Багатьом хотілося чогось іншого. Швидкої машини, красивої машини, машини для двох, але без жорсткої підвіски, тісного салону і необхідності щось комусь доводити на світлофорі. Так з'явився Ford Thunderbird. Формально він був конкурентом Chevrolet Corvette. Насправді між ними лежала прірва. Corvette пропонував спортивний характер, Thunderbird пропонував стиль життя. Тут були зручні сидіння, хороший рівень комфорту і м'який V8 під капотом. Це був автомобіль для людей, які хотіли подорожувати, а не перемагати. Назва теж була не випадкова. Thunderbird – міфічний птах із легенд корінних народів Північної Америки. Символ сили, свободи і неба. Автомобіль влучив точно в настрій часу. За перший рік продажів кілька разів перевищили попит на Корвет. Люди гаманцем проголосували за новий формат. Згодом з'явиться навіть окремий термін – «Personal Luxury Car». Автомобіль особистої розкоші. І якщо шукати його точку відліку, то вона стоїть у 1955 році і носить емблему Thunderbird. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Одещину. Росіяни вдарили по складських приміщеннях, також пошкоджені два торгувальні центри. У повітряних силах України повідомили, що цієї ночі Одещина зазнала найбільшої атаки. Російські війська запустили по країні понад 140 ударних дронів і 8 ракет. Українська ППО знищила 114 повітряних цілей. Водночас зафіксовано влучання понад 20 у 22 локаціях. Особливістю ворожої атаки стало і те, що частина російських ракет не досягла своїх цілей. Причини з'ясовують, зазначили у повітряних силах. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді підтвердив удари по трьох складах ОЗОН у Росії цієї ночі. Окремо він розповів про атаку дронів на ще один російський винищувач «Міг-29» у Ростовській області. Загалом цієї ночі сили безпілотних систем вразили 66 ворожих цілей, серед них 4 радари та комплекси ППО. Також уражено базу «Собор» на Херсонщині, енергетичні об'єкти, 2 судна тіньового флоту Росії та 11 пунктів управління на окупованих територіях. Україна готується до нового етапу обміну полоненими з Росією. Він може бути масштабнішим за попередній, повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, якщо підготовка відбуватиметься за планом, додому вдасться повернути більше українських військових та цивільних. Юсов наголосив, що Україна використовує усі доступні міжнародні механізми для звільнення полонених. Зокрема, до переговорів уже залучали США та Об'єднані Арабські Емірати. Київ готовий співпрацювати з іншими державами, що можуть допомогти повернути українців. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: – Реклама на Радіо НВ.
6: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтесь до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Радіомарафон «День незалежності» на Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Українська бронетехніка».
1: Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Нині, в День незалежності, в 35-ту річницю відновлення української незалежності, ми говоримо, знаєте, трохи, може, не про порядок денний, не про те, що відбувається у нас на щодень, а в цілому про нашу дорогу, про наше відчуття, самовідчуття того, ким ми є і куди ми, зрештою, рухаємося. Тарас Качка буде співрозмовником упродовж найближчих кільканадцяти хвилин. Це екс-віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і номінований представник України в ЄС, а також торговий представник України. Він є в нашій студії. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Що означає ось це номінований представник України в ЄС?
2: Це означає, що процес призначення мене представником при Європейському Союзі триває, тому що це дипломатична процедура, відповідно до закону про дипломатичну службу. Президент мене номінував, ми відправили, МЗС відправив запит на агріман в Європейський Союз, і ось там з дня на день він має прийти. І, відповідно, на основі цього агрімана буде схвалений указ президента про моє призначення. Тобто, тому я номінований, та, відповідно до українського законодавства. І сподіваюся, що ця процедура скоро закінчиться, і я, власне, в Брюсселі вже зможу повною мірою офіційно представляти інтереси України.
1: Тобто, нині ви до нас не з Брюсселя, тільки з Києва, так?
2: Так, я поки в Києві, тобто допомагаю всім і сам збираюся переміщатися. Так.
1: Ну, добре, але функціонал. Якщо ми говоримо про те, чим ви займетеся за певний відтинок часу, короткий відтинок з того, що я розумію, та, представник України в ЄС, це про дипломатію. Чи це дещо інший функціонал?
2: Це в цілому це класична дипломатія, але з Європейським Союзом в нас набір питань набагато ширший, і навіть в дипломатичному середовищі колись один з послів іноземних держав, який працював в Україні, він там підсумовував свою кар'єру, бо це він був передпенсійний віку. І він казав, що завдання посла в кожній країні це просто мати розуміти, що відбувається, і в разі чого допомагати столиці. А в Брюсселі це постійна робота з вироблення правил політики, це трошки інша логіка, тому роль представництва України при Європейському Союзі – це і дипломатична робота, і робота пов'язана з фінансовими, з відкриттям ринків, з підтриманням відкритості ринків, вступ в Європейський Союз. Тобто це набагато, це іншого параметру порядок денний, ніж зазвичай.
1: Якщо говорити про функціонал дипломатів в кожній з країн Європейського Союзу, тут чи ви перетинатиметесь в сенсі задач поставлених, в сенсі комунікації і так далі? Я трошки пізніше це покладу на практичний ґрунт, так, ну бо існують ситуації, коли в якійсь, наприклад, столиці ЄС говорить про те, що от бачите, Брюссель говорить щось, що нам не подобається і може там заперечувати інтересам нашим. Ну то чи тут в цьому дипломатичному сенсі не буде певного конфлікту інтересів?
2: Це не конфлікт, це власне такі оркестрування, та, от як звукорежисерський пульт.
1: Є та, такі де, у нас тут. Та.
2: Так живе Європейський Союз. Європейський Союз це постійне перебування в Брюсселі міністрів з усіх держав-членів Європейського Союзу. Кожного тижня вони приїжджають. Ну, не лише в Брюсселі, а десь в Люксембурзі, в залежності від місяця. Це вже там для людей, які люблять ці євроінтеграційні анекдоти, що Європейський Союз – це не лише Брюсселя, там Люксембург, Страсбург і багато-багато інших країн, де інституції знаходяться. Так от, фактично, кожен тиждень збираються міністри. Міністри сільського господарства, міністри транспорту, міністри внутрішніх справ, міністри у справах Європи. Які вирішують питання по Україні. І це, насправді, постійна взаємодія усіх держав-членів, перебуваючи в Брюсселі в форматі інституції Європейського Союзу. Плюс євродепутати, які з усіх держав. Відповідно, і на дипломатичному фронті, це те, що ми робили в Всеволодом Ченцовим в попередній рік, ми також збирали послів наших в державах-членах Європейського Союзу, а також брифували послів держав-членів, які в Києві працюють, щодо всіх тих аспектів, які в нас є з Брюсселем. Тобто це постійна взаємодія, практична і дуже, це, власне, найголовніший інструментарій того, як це працює.
1: Відкриття кластерів, переговори щодо акцесії української, щодо вступу до Європейського Союзу. Чи добре розумію, що це буде ну, така провідна задача? Глобальна, звичайно, бо це там не один день робота, та, але глобальна задача вас на тій посаді.
2: Так є, ми задали дуже гарну динаміку цього літа, відкрили перший кластер, він насправді є основоположним, не тільки за назвою, а за суттю, тому що це саме головне питання довіри.

0: ж питання цінностей, і зараз Європейський Союз на цій стадії розвитку це більше про верховенство права, ніж про ринки, тому що вони вважають, що верховенство права це є така основа, та основна вежа, довкола якої будується вільний ринок, і тому відкриття цього кластеру це питання фактично довіри до України як держави, до нашого правопорядку, розуміючи, що нам треба довести його до рівня європейського, але він достатньо якісний, щоб вести ці переговори. Так, в нас будуть технічні нюанси, тому що залишаються кластери там 4-5, там де транспорт і сільське господарство, які дуже чутливі, але ми зараз бачимо, що з усіма 27 державами-членами, без винятку, є розуміння, що кластери відкриються. Питання лише там внутрішньополітичних процесів, як швидко це може бути зроблено. Все ж таки така динаміка, щоб це було до кінця року, є присутня. Побачимо, як будуть фактично відбуватися події, тому що в ЄС будь-яка очікування, що щось станеться завтра, то це може статися післязавтра. Та? І трошки розчарування буває. Але це головне завдання, таке магістральне, я би сказав, але також на найближчі місяці ми маємо перейти в фазу закриття розділів. Тобто, що і для цього нове слово модне, яке заохочує всіх вивчити, це Interim Benchmark Assessment Report, IBAR, та нова абревіатура після кластерів, яку ми будемо популяризувати. Це, власне, таке до відкриття основоположного цього кластеру, ну це стосується верховенства права, та, що дасть нам можливість потім закривати розділи. Але це магістральна історія, на яку накопичується багато інших проблем. Буквально в секунду хочу сказати, що ми інтегровані з Європейським Союзом на сьогоднішній день настільки, що інтенсивність взаємодії між Україною і Брюсселем така ж, можливо, як там і Польща з Брюсселем, тобто з держави-члени. Тому чому? Тому що ми з Європейський Союз найголовніший фінансовий підтримувач. Власне, і євроінституції, вони позичають гроші, які потім передають нам, за ними стоять 27 держав-членів, вони працюють з іншими партнерами, там з Канадою, Японією, Британією, щоб долучатися. Тобто це величезний пласт роботи. Плюс наша торгівля, вона зараз на Європейський Союз заточена, ми розуміємо всі, що відбувається з логістикою і наскільки це чутлива тема. І далі багато речей – підтримка українців, які живуть в Європейському Союзі, загальний режим, тимчасового захисту. І таких речей цей порядок денний стає настільки великий, що дуже інтенсивна робота буде.
1: Ви, говорячи про цей перший кластер, вжили це слово довіра, та? Я хоч обіцяв, що ми не будемо, так знаєте, в порядок денний інформаційний входити, але ж ми не можемо теж жити в вакуумі в космосі, та? Ну, очевидно, що я запитаю про останні історії корупційного характеру, те, що представили на БУІСАП, і те, як це впливає на нашу євроінтеграцію, бо тут ось ця довіра, ось це явище, мені видається, воно є ключовим, бо це перший елемент того кластера.
0: Більше того, я був здивований, я люблю читати теоретичну літературу про право ЄС в даному випадку, і я для себе відкрив, що я юрист за фахом і багато чого в правового робив, і зрештою, я був здивований, що довіра – це так само правова категорія. Власне, в Європейському Союзі є кілька рішень суду ЄС і верховних судів.
1: Тобто там це фігурує?
0: Як довіра, як правова категорія, не просто як там, соціальна, а власне правова категорія, яка говорить про те, що в чому все, коли ми, знаєте, деякі люди говорять про там, втрату суверенітету. Та, що ми, а насправді всередині ЄС люди, тобто держави, передають один одному по відношенню до одного повноваження, які можуть реалізуватися лише в умовах повної довіри. Наприклад, спільний бюджет, позичення держави-члени Європейського Союзу через Європейський Союз позичають на фінансових ринках 90 мільярдів для України. Це для них якісь спільні там гарантії, зобов'язання і так далі. Без довіри між 27 державами-членами вони б не схвалили це рішення, тому що там є теж фінансові гарантії з боку держав-членів. Тому з Україною це так само ця довіра, це правова категорія, на якій основу виростають і вступ в ЄС, і фінансова підтримка, і підтримка українців і так далі. Тому це дуже важливо. І тут в нас теж є досвід минулорічний, з липня минулого року, коли було багато питань, було там і скандалів, і інших речей. І я був, і завжди пишаюся тим, що ми дуже чітко реагували. І зараз ця культура такої реакції, вона

0: продовжується, тому насправді жоден скандал не робить нічого гарного, але те, як він вирішується, і власне є найважливішим для того, щоб зберігати і посилювати цю довіру. Тобто біда може статися, але як ви на неї реагуєте, це навіть важливіше.
1: Як він вирішується, чи як він вирішується і комунікується? Бо ця друга частина мені видається важливою.
0: Ну, тут вже нюанси є, звичайно, та. Тобто тут важливо, яка реакція в там уряду, яка реакція профільних міністерств, дипломатичного корпусу, всіх інших речей. І тут я думаю, що в нас це таке нетолерування, якогось замилювання ока з такими речами, це єдина карта, яка грає і яка відповідно робить довіру, зберігає довіру, щонайменше зберігає.
1: Я, до речі, от щодо довіри застосував би і цю дефініцію щодо інших процесів, внутрішньоєвропейських, так? І, ну, на перший погляд може здатися, а мені здається, що і російська пропаганда теж багато в чому це розганяє, ось цей брак довіри, криза довіри інституціональної і серед суспільств так само допроваджує до того, що Євросоюз просто має там якісь сумнівні перспективи. Та наскільки важлива ця довіра всередині країн і розуміння процесів, та тому що, на жаль, там цифровий світ, віральність, з якою поширюється інформація, часто неправдива, вона породжує ось цю недовіру, і ми можемо побачити, хтось скаже, це маргінальні кола, можливо, але, на жаль, вони стають щораз більшими. Та і ми можемо побачити ось цей брак довіри всередині кожної з країн по відношенню до Брюсселя і до ЄС як такого. Там це і фінансова історія, що хтось забрав гроші не тому, що я їх не заробив, а тому, що це Брюссель. Та? Ну і можна такі кейси перераховувати.
0: Тут це окрема, окремий всесвіт для дискусії. Чому всесвіт? Тому що в цих системах координат відбувається дискусія всередині кожної держави Європейського Союзу. Там багато партій з різними поглядами, з різними баченнями. І є певна річ, яка мені не подобається, але є реалістичною. Це така, я би називав, там або монетизація, або фінансіалізація всього політичного. Так, що все міряється лише грошима. Це колись і в суспільствах так само проблема, що колись почув думку, що там в 70-х, 80-х неважливо було, скільки ти заробляєш, а важливо, наскільки ти любиш ту роботу, якою ти займаєшся. А зараз дуже часто все міряється грошима. Так, тобто неважливо, що ти робиш, важливо, скільки ти заробляєш. І це нонсенс, тому що ми з вами розуміємо, що цінності, інтереси всього в суспільстві, це не може зводитись до грошей. Але в політиці дуже часто таке питання, а скільки це грошей принесло? Та? І всередині ЄС це така дуже домінує ця історія, і вона справді посилює цю дискусію, там, а скільки ми заробили, а скільки ми не заробили. Проєкт Європейського Союзу поговорить про те, що від інтеграції з ЄС виграли всі. І ті країни, які віддають гроші, і ті, особливо ті країни, які отримують гроші. Це можна бути, зазвичай ми наводимо приклад Польщі, але та сама Австрія, яка до 95-го року була під жорстким нейтралітетом, і 40 років були під жорстким нейтралітетом, це була умова виводу радянських військ. І інфраструктурно сильно вони стали розвиватися, лише вступивши в Європейський Союз. Так, вони були там заможними достатньо, вони були розвинутими, це не було проблем, але от, власне, така інтеграція, інфраструктура, відкритість там суспільства, збагачення суспільства, тобто добробуту, це все стало видним лише з інтеграцією в Європейський Союз. І тому можуть бути багато дискусій з приводу того, який розмір бюджету ЄС, скільки в Брюсселю віддавати, скільки назад отримується. Але цей механізм, він спрацював за останні 50, навіть 70 років надзвичайно добре. І найголовніше, що для Європи важливо міряти успіх Європейського Союзу не лише там останніми там 10 роками, а, наприклад,
1: 50-ма, так.
0: Ні, навіть кількома сторіччями.
1: А, так? Так.
0: Коли там Європа була максимально роздрібнена, а тепер вона об'єднується, вона і далі об'єднується. Тобто цей проєкт, він далеко не завершений. І всі ці звіти, там, Маріо Драгі, Енріке Лета, про формування внутрішнього ринку, конкурентоспроможність Європейського Союзу, вони складають деколи враження, що, ой, ну, ЄС не реалізувався. Але перед Енріке Лета є директором інституту Жака Делора. Жак Делор в став десь в 84-му році. Та він став комісаром, президентом Європейської комісії, і він сказав, що в 84-му році, що європейська економічна спільнота не реалізувалася, тому що чотири свободи не працюють. Він придумав ідею внутрішнього ринку, запустив оцю ідею того, що як замість скасування правил створюються спільні правила, і це запустило механізм. І зрештою, як не дивно, паралельно з цим розвивалась дискусія з приводу того, що єдиний ринок без спільних цінностей, тобто довкола верховенства права, демократії, поваги до меншин, не побудується. І зрештою, це проросло там в 97-му році вперше раз згадано верховенство права як цінність, а з 2007 року це прямо основоположна стаття, друга договору про Європейський Союз. Це все еволюція відбувається, і ми теж всередині цієї еволюції, тому що зараз фактично ми говоримо про те, що Європейський Союз, ми його завжди говорили, чотири свободи, і пояснювали через чотири свободи, зараз це питання цінностей верховенства права, це питання глобальної конкуренції, але це також питання безпеки і оборони, яке Європейський Союз завжди делегував для НАТО, а тепер в умовах російської агресії, і це наш внесок теж, і це теж процес не такий простий, це не просто так, а сьогодні на порядку денному безпека і оборона. Там багато різних речей, течій минулого, там теж взаємодія чи не взаємодія з НАТО, які були там різні тенденції всередині Європейського Союзу. І зараз це активно ставиться на порядок денний, і тому ЄС – це така рухлива структура, і комусь щось не подобається, і критика може бути і негативною, і позитивною, але це і є ЄС, така гіпертрофована величезна демократія.
1: Щодо цієї демократії і того, як ми туди рухаємось. Ну, ми говорили про кластери і про певно про вимоги, з якими Україна зіткнеться, відкриваючи ці кластери. Але є щось поза цим процесом, і воно так само фігурує на нашому шляху. Я озвучу дуже коротку тезу, яку не розділяю, очевидно, але ця проблема, ми маємо її з нею рахуватися. До Європейського Союзу зі Степаном Бандерою Україна не війде. Я думаю, ви цю тезу чули, і ви знаєте, з якого боку.
0: Так, чув. Це такий неочікуваний поворот.
1: Але це теж на столі, я думаю, ви погодитесь, так?
0: Я думаю, що перше, Європейський Союз – це і інтеграція, європейська інтеграція. Бо Союз – це все ж таки вже як утворення певне, а от сам метод, як ця інтеграція відбувається, також надзвичайно дієвий і, можливо, єдиний інструмент подолання історичних розбіжностей. Європейський Союз будується на примиренні Німеччини і Франції, які воювали багато між собою, і це лише один приклад, тому що вже під час, багато-багато речей треба, дуже класна книжка Тоні Джата, після війни, поствор, яка показує, що цей Європейський Союз, він був екзотикою для німців, французів, голландців ще там до 90-х років, для британців. Тим більше, в них були свої якісь суспільні речі. Тому і оце подолання таких проблем, єдиний спосіб їх долати – це в межах інтеграції в Європейський Союз. Це я точно знаю, тому це позитивна історія. Як це все буде зроблено? Я сподіваюся, максимально інтелектуально, тому що історія – це річ інтелектуальна, в першу чергу, тому нам потрібні історики, багато дискусій. Не лише історичних, щодо історичних фактів, але також і культурологічні. Тобто в мене є багато друзів, я в Польщі вчився, і колись в 2015 році чи 2016 році мій одногрупник приїхав в Київ подивитись, тоді побачив вже червоно-чорні прапори. І він каже, але ж це ж проти русських, це не проти нас. Я кажу, ти Куба, ти от максимально вгадав. Та? Тому, в принципі, оці теж речі треба багато проговорювати. І зрозуміло, що зараз, в цю хвилину, це, можливо, дискусія дуже, дуже гостра. Була загострена, я сподіваюся, що вона зараз трошки деескалюється, спокійніше буде. Але ми маємо далі говорити максимально інтелектуально, відкрито, зрозуміло, і з усвідомленням того, що інтеграція України в Європейський Союз – це також найкращий спосіб спосіб і Україні, і Польщі, і всім іншим українським сусідам зробити своє життя кращим із фінансової, економічної точки зору, але також з безпекової, але також із точки зору ідентичностей. Тому що Європейський Союз – це теж дуже важлива історія. Якщо в статті 2 він говорить про спільні цінності, які є універсальними, але в статті 4 він говорить про те, що Союз також захищає національні ідентичності,

0: держав-членів, вони не розмиваються, вони навпаки дуже чітко артикулюються. Тому для нас, власне, той факт, що поставлене це питання історичне, це не означає, що це перепона, це означає, що одне з питань, яке ми маємо проговорити, усвідомити і навчитись, як жити далі.
1: Ну, але тут мені радше навіть йдеться про сам принцип, скажімо, розв'язання тієї чи іншої проблеми. Тому що є щось таке, як кластери, і це основоположна історія. Є натомість певні, я ними не легковажу, абсолютно зараз про це говорячи, але є певні речі, які можна при оказії класти на стіл, та? І от яким чином, та, це має регулюватися?
0: Ну? Це дуже мудре питання. Чому? Ми дуже часто чуємо від Європейського Союзу це слово merit-based, в його українською перекладають з побудоване на заслугах, там, вступ в Європейський Союз побудований на заслугах. Але merit-based – це змістовний, та? Тобто це те, що є раціональним. Я не просто хочу, щоб ви ходили не в білій футболці, а в зеленій футболці. А я говорю про те, що ну, має бути все фахово зроблено і все. Тобто, і неважливо, яка футболка на вас. Та, і в Європейський Союз нам дуже постійно це робить, merit-based. І це дуже добре, що ця теза, вона працює в обидва боки. Та, що це змістовні якісь речі. Що ми не виходимо за рамки того, що справді є потрібним для інтеграції України в Європейський Союз. Для нас це з одного боку відсутність спрощень, та, що ми не застрибуємо просто так. І це, але з іншого боку ми говоримо лише про те, що справді є потрібним для інтеграції в Європейський Союз. Це не нас ніяк не страхує від того, що хтось не прийде і не скаже, що, не знаю, там, щось, взагалі якийсь не туди.
1: Так? Приклад Північної Македонії, я думаю, тут може бути характерним, так?
0: Можливо, так. Можливо, тут досить важко в такі речі говорити, тому що воно живе, так, дуже. Але але історично та люди, які аналізують там вступ Західних Балкан, вони зводяться до того, що це був певний перебор, та, коли ми говоримо про Північну Македонію. І от я радий, що ми навіть в найчутливіших питаннях, навіть в питаннях там національних меншин, ми залишились в загальному тренді. Це не двостороннє питання з кожною окремою сусідою, це питання ЄС. І це питання, власне, статті 2 договору про Європейський Союз щодо поваги до меншин в суспільстві. Та? І от тому це більше питання загальних цінностей, а не вимог конкретних там конкретних країн. І для нас дуже важливо таку магістральну річ зберегти. Що, розумієте, теж, наприклад, інший найсвіжіший приклад це приклад Хорватії і Чорногорія. Чорногорія вважається країною, яка вже така війшла в той крейсерський режим, коли закриваємо, вступаємо, все те вже от нам ми мріємо в цей попасти таку колію, знаєте, магістральну всередину. І все одно з'явилася дуже дружня до них Хорватія, з'явилася з питаннями власне подолання наслідків воєн в колишній Югославії, грубо. І там всіх цих, ну, тобто, дуже багато процесів щодо там покарання і злочинців, розслідувань, інших речей. Тобто, такі речі з'являються на порядку денному. І тут, власне, майстерність переговорів їх вписувати в речі, які є загальноєвропейськими, без перетворення на двосторонні якісь шантажі.
1: Екс-віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, наразі номінований представник України в ЄС і торговий представник України. Тарас Качка нині з нами на живо в студії. Дякую.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях.

0: та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помогти.
6: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
5: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
4: Перед замовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
7: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
0: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Нині в День Незалежності України, а я підкреслюю постійно, та в День відновлення української незалежності, 35-та річниця, ми дозволяємо собі трохи відійти від справ щоденних. Якщо зазвичай в нашому етері ми обговорюємо порядок денний, те, що стається, то сьогодні це таке трохи, знаєте, буде гелікоптер-в'ю. Тобто ми подивимось на себе, на ті процеси, які відбуваються в нашій країні, трохи ніби відсторонено для того, щоб зрозуміти, де, на якому етапі ми є. Надзвичайно мені приємно в студії бачити Владислава Гераскевича, українського скелетоніста та олімпійця. Владиславе, мої вітання.
10: Вітаю вас.
9: Так, я пригадую нашу попередню розмову, наше знайомство на одному з заходів. Це були діалоги НВ свого часу. Це була така публічна, коротша трохи розмова, але зрештою тоді ми почали ось цю дискусію про те, ну, власне, як виглядає наша українська перспектива. 35 років відновлення української незалежності. Ви людина, яка народилася за незалежної України. Я тим похизуватися не можу, хоча совок не пам'ятаю. От, але чи змінювалося відчуття незалежності за час вашого проживання в Україні, от з року до року?
10: 100%. В нас так сталося, що наше дитинство, мого покоління, воно застало всі революції, напевно, і Звичайно, вже в свідомому віці проходив Майдан, який

0: дуже сильно змінив загалом світогляд і почав мене формувати вже більш як свідомого громадянина. І я теж тоді ще в юному віці, я пам'ятаю, ми тоді в ліцеї навчалися, і у нас там були якісь перекриття метро, ми там ночували, але знаходили також можливість десь поза очима вчителів вириватися на Майдан і бути там, бути частиною тієї історії, яка відбувалася. І так, звичайно, що зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення, воно також змінило дуже загалом життя кожного українця, і моє в тому числі. Тому так, загалом всі ці етапи, вони сильно змінювали і сильно формували більш таку свідому позицію. Тому що це не секрет, що у нас дуже довгий час інфопростір був дуже в переміжку з російським. Багато російських шоу були у нас буквально найтоповішими по переглядах, по всьому, по охопленнях. Української мови не було так багато в побуті, як зараз. І це все вимагало часу. Але якщо ми говоримо зараз про незалежність саме, то точно ми стали більш незалежними, ніж ми були 10 років тому.
1: Чи вам притаманна ось така думка або ось таке відчуття, яке, з яким я свого часу зіткнувся, я не поділюся зараз, та? Бо в певний період я відчував незалежність як щось, що просто є. От просто є. В певний момент я зрозумів, що дві речі. А. Її може не бути. Б. За неї треба боротися. І от, власне, ось це відчуття того, що її може не бути, дуже сильно, певно, повпливало, я думаю, на велику кількість українців. Як у вас з тим?
0: Погоджуюсь з цією тезою. Воно є таке відчуття, що все хороше, до нього дуже швидко звикаєш. І незалежність це дуже хороша штука, яка в нас є. І ти до нього звикаєш, воно ніби як дано, має бути завжди. Це так само, коли ми перебуваємо за кордоном на тренувальних зборах, як дано, ти відчуваєш, що вночі ти спиш, так? Наприклад, ти не спускаєшся в бомбосховище. Це така нормальність, яка має бути у всіх. Але зараз ми стикаємося з тим, що це не нормальність. Так? Ми зараз маємо в Україні ці ночі, навіть сьогоднішня, де знову черговий обстріл, чергові жертви від російських ракет. І це не дано, це треба за це боротися. Треба, щоб ракети не літали над твоєю країною. І так само за незалежність, і за те, щоб мати право жити своє життя в своїй країні, спілкуватися українською мовою в себе вдома, за це треба теж боротися. І також так, в мене це відчуття присутнє.
1: А чи вам характерне десь там, може, розчарування в українському суспільстві? Тому що за цей час ми дійсно велику дорогу пройшли, але навіть спостерігаючи за тим, які думки панують в суспільстві. Не треба його ідеалізувати, мені здається, про це чесно треба говорити. Та? Це стосується там і процесів мобілізації, це стосується і певних політичних процесів. Ну, в цілому, очевидно, ми не живемо в країні, де для всіх характерна тільки одна думка. Але разом з тим, в мене складається, однак, враження, що у частини наших з вами співвітчизників, не до кінця є усвідомлення того, що ми будуємо з ними разом, та? І отут, як із цим бути, як ви собі відповідаєте на цю історію, та? Тому що є і максимально мотивуючі приклади, героїчні приклади, але є і буденність, яка нас оточує, я переконаний, ви теж в тому живете.
0: Ні, звичайно, і це велика проблема, але також ми живемо в реаліях інформаційної війни, яка ніколи не переставала існувати в нашому інфопросторі. Ми бачимо такі, дуже багато таких тригерних тем. Це мовне питання, це питання ТЦК, питання мобілізації. Звичайно, ми розуміємо, що в процесі мобілізації далеко все не ідеально. Є величезна кількість проблем. Звичайно, є багато правопорушень. І ніхто цього, адекватна людина, ніяка не підтримує цих правопорушень. Але ми маємо розуміти, що мобілізують зараз величезну кількість людей. І ми не маємо, наприклад, навіть відсоткового якогось співвідношення, скільки випадків правопорушень було, або серед усього так, загалу. Багато людей формують свою думку на підставі кількох відео, які вони побачили в TikTok, або в якійсь іншій соцмережі. І, звичайно, що це теж неправильно. Але це дуже вдала тема для того, щоб маніпулювати, для того, щоб вносити цей розлад в суспільство. Тому так, це є, на жаль, і цим навіть маніпулюють не просто звичайні українці в повсякденному житті, але цим також апелюють деякі депутати в нашій Верховній Раді. І це теж питання, це насправді один з мінусів демократії, що навіть ось такі голоси, які просто грають проти нашої країни, проти нашої незалежності, вони також мають своє місце, тому що ми демократична країна. І з однієї сторони, так, це не дуже добре, що такий розлад вноситься в нашу інфобульбашку, але з іншої сторони, це черговий приклад демократії. І навіть ті самі протести, які ми бачимо, які висвітлюються в соцмережах, які висвітлюються в медіа, це також приклад демократії. І я вважаю, що все ж таки тут більше плюсів, ніж мінусів.
1: Ви на тих протестах з'являлися, з того, що я знаю, так?
0: Так, так, з'являвся.
1: Ваша мотивація якою була?
0: Для мене, в першу чергу, я був дуже вкрай незадоволений тим, що дуже провалена комунікація. Я не виступав за персону, що я не ідеалізую і не створюю собі кумира. Але коли в нас є сталий Кабмін, який виконує свою роботу, я вважаю, що за термін, який працював цей Кабмін в тому складі, була пророблена непогана робота, і щодо я також, звичайно, я в багатьох процесах не брав участі, очевидно, і не знаю деталей, але я читаю людей, які брали участь. Я бачу командира Азова, я бачу людей, які коментують про людей, які були в тому Кабміні, і робота робилася досить непогано, була досить успішна. Потім, просто без жодних пояснень, в нас повністю перебудовується Кабмін. Зараз уряд перебуває в якійсь напівкризі, через це протести, місяць тривають вже протести, і нормальна комунікація, чому його звільнили, чому Федорова звільнили, чому Кабмін зараз у нас переформатовується, немає. І це велика проблема. Комунікація має бути більш прозора. Звичайно, що зараз говорити там про вибори, я вважаю, що це, ну, це вкрай небезпечно в тій ситуації, в якій ми перебуваємо, тому що будь-які вибори – це знову ж таки розколює суспільство. І наразі забезпечити об'єктивно вибори, проведення виборів на окупованих територіях, чи ми викидаємо і вважаємо тих людей, які зараз залишилися на окупованих територіях, не українцями, що робити, щоб військові всі мали змогу проголосувати. Наскільки я пам'ятаю, при минулих виборах, які були 19-й рік,
1: так,
0: то дуже важко було забезпечити право голосувати людям, які були за кордоном. Зараз біженців, ну, можливо, разів 100 більше за кордоном, ніж було. Як ми забезпечимо виборчі пункти для тих
1: дільниці.
0: Людей? Дільниці. Величезна кількість питань. Я вважаю, що якщо ми говоримо зараз про вибори, то точно вони не на часі. Але при цьому це накладає набагато більше відповідальності на чинний уряд. І тому чинний уряд має комунікувати набагато краще, набагато прозоріше, щоб не було питань ті, які виникають зараз.
1: Я думаю, говорячи в цілому про вибори, належить пам'ятати ще от про одну річ. На додачу до того всього, що ви сказали, що це не тільки питання права вибору для військових і для тих людей, які наразі перебувають в окупації або за кордоном. Це так само і їхнє конституційне право обиратися. Бо частина військових буде мати таку амбіцію, і це абсолютно нормально, це абсолютно окей. Щодо спортсменів, ну, ми бачили такі приклади, вони надалі є в політиці. Я натикався на ваші інтерв'ю, де ви говорите, що зараз ви не розглядаєте такої перспективи, але разом з тим тут теж є, мені видається, така тонка грань, та? Тому що суспільна активність, а вийти на протест – це суспільна активність, ви це зробили, і політична активність. Та межа, вона, ну, досить така умовна, як на мене, так?
0: Ну, я не є членом ніякої політичної партії, тобто, якщо ми говоримо про це конкретно, це моя суспільна позиція, в мене активна суспільна позиція вже досить довгий час, і це почалося до початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми також працюємо фондом, я також вважаю, що це суспільна активність, тобто ми займаємося гуманітарними проектами, підтримкою спортсменів, зараз підтримуємо також деякі навчальні заклади. Ну, про це там детальніше можемо трошки пізніше, там наступним, напевно, питанням. Але загалом я маю активну суспільну позицію щодо багатьох питань, і я не вважаю, що це саме якась політична діяльність, тому що я не агітую ні за кого голосувати, я не є членом, знову ж таки, політичної партії. Але це моя свідома позиція як свідомого громадянина.
1: Це може змінитися з часом? Чи забагато невідомого в цьому рівнянні?
0: В мене такий принцип, що якщо підходити до якоїсь роботи, до неї треба підходити якісно. По-перше, в мене немає політичного досвіду. По-друге, це, напевно, найважливіше в цьому. Я залишаюся активним спортсменом, в нас є благодійний фонд, і якщо скласти просто ці два факти, в мене просто немає вільного часу. Тому зараз я не розглядаю це питання, там, залученості в якусь політичну силу, тому що у нас, ну, суто немає часу. Хоча, звичайно, деякі, ну, можна сказати, політичні питання, я беру в них участь, я беру участь в деяких міжнародних форумах, і наразі, вже у вересні, в мене планується кілька поїздок на різноманітні міжнародні форуми, де ми будемо говорити про питання відсторонення російських спортсменів. Так само планується поїздка в Штати, де ми також будемо говорити з законодавцями американськими про те, що російські спортсмени не мають бути допущені на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі в 28-му році. Я вважаю, що це, звичайно, державні питання, mm-hmm. тобто можна сказати, що це якась, ну, частково політична робота, але при цьому я не є членом ніякої політичної партії, я не є депутатом, тому ну, я розумію, що багато закидів в соцмережах було, там, що я вже в якийсь політичний проєкт mm-hmm. чи політична сила, але да ні, просто свідомий громадянин, і це, я б сказав, що досить послідовна моя позиція вже багато років.
1: Ну, бачите, ось ця послідовність, про яку ви говорите, ваша комунікація за кордоном, і це комунікація, яка виводиться зі спортивної діяльності, але вже спортивною діяльністю не є, та? Те, про що ви говорите, там, наприклад, зустрічі в Сполучених Штатах, в інших країнах так само. Чи ви відчуваєте, що трактування вас теж змінилося? Умовно, я зараз так скажу, щоб спростити. Від хлопця з принципами, який вийшов в тому шоломі, до людини, яка тривалий період стало комунікує і працює в цьому напрямку.
0: Можливо, але ця робота робилася не тільки після дискваліфікації. Я вже в 23-му році брав участь на форумі, де ми говорили про відсторонення росіян з членами МОК, з деякими представниками організації. Наприклад, була теж дуже цікава історія. Це білоруська така організація біженці з Білорусі. Mm-hmm. Коли були вибори Лукашенка, вони стали біженцями і борються за кордоном за також свою незалежність. Знову ж таки, якщо ми говоримо вже в такий
1: День, так.
0: Да, mm-hmm. в такий день про День Незалежності, то це саме та група людей, яка бореться за свою також незалежність в своїй країні. І там також був один представник Анатолій Катав, який говорив про те, що російські спортсмени та білоруські не мають бути допущені, тому що якщо ти не є частиною цієї пропагандистської системи, то ти не можеш бути членом національної збірної. І, до речі, він десь приблизно рік тому був викрадений в Турції, і зараз досі невідомо нічого про його місце знаходження, тобто людину викрали. Але, повертаючись до питання, це mm-hmm. також був форум, який організований був, і там обговорювалися такі дотичні до спорту питання, але це вже, звичайно, не заняття спортом. Так само я вже кілька років поспіль брав участь у заході такий Bild 100, німецька газета Bild, і там збирають 100 найвпливовіших, найвидатніших або просто цікавих людей, які спілкуються між собою, і також про, звичайно, такі теми, які не є заняттям спортом. Тому це також моя послідовна робота, якою я займаюся не вперше, і знову ж таки тут це вкотре, я скажу, повторююсь, що це послідовно, я займаюся цим. Просто зараз відкрилося більше майданчиків, де можна говорити, і більше запрошень на такі подібні заходи.
1: Я тут повернусь до спорту, але реалії війни вони накладаються. Та? Поза як ми сьогодні говоримо про незалежність, діти. Ті діти, які зараз перебувають в прифронтових містах, ті діти, які зараз навіть в Києві перебувають теж в інших, ніби віддалених від фронту містах, чи вони мають шанс відбутися в професії спортивній, вони різні, та, я просто кажу, от в спорті, і стати олімпійськими чемпіонами з огляду на те, в яких умовах вони нині існують?
0: Так, але воно не трапиться саме по собі. Якщо ми говоримо про наш вид спорту і про наших спортсменів з нашого виду спорту, вони, більшість з них, прийшли в цей вид спорту саме з благодійних тренувань, які ми проводили у 22-му році, влітку. Ми почали проводити ці тренування для громад, які постраждали від війни. Перше тренування було, ми проводили в Києві для дітей з Маріуполя разом з Олександром Абраменко. Потім подібні тренування ми продовжили проводити в Київській області, проводили в Бородянці, на тій славнозвісній площі Шевченка, де авіабомбою зруйнували 9-поверхівку. Потім ще було одне тренування в Чернігові на стадіоні Гагарін, який також був зруйнований ракетами і бомбами. Саме з цих тренувань ці діти дізналися про наш вид спорту, і їм настільки сподобався, що вони захотіли займатися надалі. В нашій тісній співпраці з закордонною організацією Atlas for Ukraine нам вдалося знайти кошти на те, щоб ці діти почали свої заняття скелетоном за позабюджетні кошти, як ви розумієте, тобто держава не вкладала ніякі кошти. І наразі вже протягом 4 років вони займаються скелетоном, беруть участь у міжнародних змаганнях, і зараз вони готуються до своїх юнацьких олімпійських ігор, які будуть через 2 роки. І в нас дуже великі амбіції на ці олімпійські ігри. Ми сподіваємося, що в нас вдасться здобути не одну медаль з цих юнацьких олімпійських ігор, і вдасться побудувати таку чудову історію, коли дітей, які дуже сильно постраждали від війни, в нашій команді є діти, чиї домівки були зруйновані ракетами, діти, які чудом просто вижили, і там є світлина, де ці діти в крові просто від осколків. Але зараз вони є членами національної збірної, і ми бачили цей процес від А до Я, як ці діти, які настільки сильно постраждали від війни, як вони відновлюються, як вони більше сконцентровані на спорті, на тому, як проходити правильний віраж у скелетоні, ніж на звуку ракет. Угу. І це також шлях, який ми вже пройшли з цими дітьми, і я дуже пишаюсь цією діяльністю. І, звичайно, хотілося б дуже бачити таких історій набагато більше в інших видах спорту.
1: Ідейність і принциповість. Наскільки вони важливі в становленні спортивної особистості, так сформулюю, та? Тому що, ну, це

0: Я, наприклад, цього не можу знати, тому що я там не займаюся професійно спортом, та? Але на це ж теж можна по-різному подивитися. Тобто, грубо кажучи, механіка і постійне вперте заняття своєю справою, чи воно принесе результат? Чи тут все ж таки дійсно ось ця віра, ось ця ідейність, вона і якраз накладає свою, свій відбиток і призводить до того, що людина потім з'являється на олімпіадах і на інших майданчиках?
1: В нас насправді цей вид спорту почав розвиватися саме з ідейності, тому що це новий вид спорту для України. Його не існувало до того, як ми почали займатися, і все починалося з ідеї, із такої принциповості, що в нас вдасться, наша країна може бути в цьому виді спорту, може бути сильною, може бути серед кращих. І ми почали займатися цим видом спорту і розвивати його. Для спортсмена, щоб досягти результату, звичайно, мотивація – це дуже важливо. Важливо також і дисципліна. Напевно, навіть важливіше, ніж мотивація. Але коли ти на змаганнях, день змагань, твоя принциповість, твоя ідейність, вона дуже важлива, тому що без цього неможливо досягти хорошого результату.
0: Будучи за кордоном, на вишколах і на, безпосередньо на змаганнях, як відбувається ваша комунікація з колегами з-за кордону? І чи вона змінювалася, стиль комунікації, характер цієї комунікації від 22-го року і до сьогодні?
1: Це гарне питання. Ми стараємося в першу чергу презентувати країну і завжди думати наперед, що ми робимо і як ми робимо. Тому що в першу чергу за кордоном ми представники нашої країни, а не спортсмени. В комунікації, звичайно, ми багато говоримо про Україну, про те, що відбувається зараз тут і сьогодні, про наші проекти благодійні. В деяких проєктах колись надавали допомогу навіть деякі наші колеги, в 22-му році прислали допомогу. Зараз, як і ми бачимо вже... На жаль, на великий жаль, як ми бачимо в великих закордонних медіа, так само і серед людей простих, інтерес до України сильно падає. І при цьому ми все одно намагаємося його підтримувати, і на питання про Україну ми намагаємося відповідати максимально широко, максимально доступно. Але, звичайно, вони це все бачать і в соцмережах наших, за якими вони слідкують. Тому я сподіваюся, що наші колеги розуміють, що відбувається зараз в Україні.
0: Кілька тижнів тому ви взяли участь в такій ініціативі, яка називається «Листи до вільного Криму». І це якраз було таке, знаєте, пряме нав'язування до людей в окупації, до того, що, на жаль, ми не пануємо зараз над всією територією своєю суверенною, а це означає, що ми не в стані так само і впливати на тих людей, які там перебувають. Український спорт, що він втратив, коли йдеться про тих людей, які могли би нині репрезентувати Україну, а натомість виросли без присутності українського прапора від 2014 року. Севастополь, Сімферополь, Донецьк, Луганськ, нині тепер вже, на жаль, Запорізька і Херсонська області.
1: В нашому виді спорту, в скелетоні, я сказав би, не наймасовішому виді спорту, далеко і не самопопулярному. Навіть є такий випадок так само, де дитина з Донецьку, вона зараз виступає за Росію. Тобто дитина, яка ще в своїх юних роках виступала за... там є фотографія Світлина, де він біжить, це бар'єрний біг, і там є прапор ног України. Зараз дитина виступає за Росію. Таких історій, я думаю, просто величезна кількість. Так само дуже прикро, що саме через спорт Росія намагається нормалізувати окупацію цих територій. Тобто ці території, ДНР, ЛНР, вони виступають вже як члени Росії, там на якихось всеросійських змаганнях. І для свого суспільства вони намагаються нормалізувати цю окупацію цих територій саме через ці змагання, через спорт. Росія давно використовує спорт для своєї такої пропагандистської політики. Звичайно, дуже важко говорити саме на цю тему, тому що і справді ми втрачаємо дуже багато. Звичайно, є втрати саме там зруйновані стадіони, або от в Криму, наприклад, бази, які зараз використовуються Росією. Але це такі матеріальні речі. Коли ми говоримо про людей, які просто, скажімо, пройшли оці табори, де їх просто перевиховують. Зараз я бачу навіть публікації там про підручники, які викладають в Росії, де вони буквально просто знищують ідентичність українську в цих дітях маленьких. І дуже шкода, що це відбувається. Це тиранія, це геноцид, який чинить Росія. Мені здається, що саме цей процес перевиховування цих дітей, це і є геноцид, це є поняття геноциду. Водночас ще також багато спортсменів в полоні знаходяться. Я читав лист полоненого Богдана Зізев, саме який знаходиться в полоні як політичний, такий він політичний, як не заручник, а політв'язень,
0: фактично,
1: так, політичний в'язень. Величезна кількість спортсменів українських, вони потрапили в окупацію, вони були в окупації, коли сталася вона, і вони потрапили у в'язниці,

0: потрапили у полон, не будучи військовими, просто будучи цивільними, і вони не чинили ніякої загрози, просто потрапили в полон, тому що вони українські спортсмени. І таких людей також, на жаль, дуже багато, і таких історій дуже багато, хоча про них зараз, напевно, ніхто ніколи не чув. На жаль, так, війна торкається спорту, і це в черговий раз спростовує тезу, що спорт поза політикою. Для цих людей спорт не поза політикою. Для загиблих українських спортсменів спорт не поза політикою. Вони загинули через цю війну. Так само для дітей, які в цьому юному віці були перевиховані, зараз займаються спортом і представляють Росію, це теж спорт не поза політикою. Спорт є частиною політики, і з цим треба жити, це треба розуміти. І саме враховуючи це, треба робити свої рішення. Саме тому я вкрай негативно відношуся до зараз до останніх рекомендацій МОК щодо повернення російських спортсменів. Тому що це буквально просто знецінення людського життя українського, і для мене це вкрай неприємно.
1: Буквально останнє запитання, але от в цьому контексті те, про що ви зараз говорите, боротьба за те, аби росіян туди не повертали, бо мотивація проста, бо тут йдеться про справедливість і нормальність. Насправді, я так це бачу. Але в цілому, наскільки важлива ось ця справедливість для спорту? Бо ще раз, це, ну, нібито, знаєте, такі матерії, де передовсім рахується фізична витривалість, техніка, активність, а ми тут говоримо раптом про справедливість.
0: Так, але це було б вірно, якщо б спорт не транслювався ніде, якщо б це були якісь закриті змагання. Змагання – це, якщо ми говоримо про великі спортивні майданчики, це величезна медійна платформа. І тут ми можемо навіть дебати провести, що, напевно, в моменті лютого 26-го року не було більшого медійного майданчика, ніж Олімпійські ігри. Найбільші перегляди, найбільша кількість глядачів дивиться цей майданчик. Звичайно, через ці майданчики Росія дуже вдало використовує, щоб просувати свої наративи. Ми бачимо це з останніх днів, відео з російською гімнасткою, яка там могла, ледь потрапила на змагання, виграла медалі. Величезні мільйонні охоплення, всі там знову-таки згадують Росію в позитивному ключі. Це гібридна війна, це інформаційна війна. Так само російські спортсмени дуже вдало беруть участь у різноманітних заходах, де вони також нормалізують окупацію територій, де вони працюють з дітьми юними, російськими, українськими, і знову ж таки просувають усі свої наративи, де вони закликають мобілізувати людей в Росії, де вони підтримують війну. Так само у них є величезний амбасадор, такий міжнародний, спортивний, це Овечкін, якого в Америці просто обожнюють, а це буквально прихильник Путіна, і він також піднімає імідж Путіну і своїй країні, отримує якісь нагороди державні. При цьому і багато його фанатів також підтримують Путіна після цього. Це все війна, це все інформаційна війна, і, на жаль, закордонним цим партнерам або діячам з МОК дуже важко зрозуміти ціну цього. Нам її легше зрозуміти, тому що ми бачимо ціну цієї війни. Ми бачимо, що велика кількість людей вмирає буквально щодня через цю війну і через те, що масштаб війни, він збільшується тільки. І він збільшується також за рахунок того, що ці російські спортсмени, вони просувають ці свої наративи. Так само в Росії спорт використовується як така ніша, де вони можуть показати якусь свою, скажімо, перевершеність на чимось, не нехтуючи, звичайно, допінгом, як це було під час скандалу в Сочі. Вони використовують буквально всі можливі інструменти, щоб якимось чином використовувати спорт у своїй пропаганді. І я вважаю, що це неправильно, це жахливо. Особливо цинічно, що вони при цьому всьому прикриваються тезою, що спорт поза політикою. Навіть згадуючи цю гімнастку, яка от здобула медалі, яка ледь потрапила на змагання, вона буквально фанатка Путіна, і вона навіть балотувалася в партію «Єдина Росія» в якомусь регіоні російському. Але при цьому в своєму інтерв'ю вона розказує, що спорт поза політикою, і вона не розуміє, чому її мають відсторонити. Це багато говорить про те, що, напевно, міжнародні ці організації спортивні, вони просто дуже out of context взагалі, що відбувається в Україні. І, звичайно, дуже хотілося побачити їх в Україні, щоб вони зрозуміли, взагалі, чим ми живемо і які ризики ми несемо, коли вони допускають російських спортсменів.
1: Ну так, це про контексти, звичайно. І тут, я думаю, паралель з часами перед Другою світовою війною і паралель щодо нацистської Німеччини, Третього Райху і того, як зараз в Росії трактують і використовують спорт, мені видається, вона є абсолютно прозорою. Я вдячний за цю розмову, за те, що нині ви з нами. Владислав Гераскевич, український скелетоніст і олімпієць. Ну і небайдужа людина, я би так сказав, тому що дійсно знаю знайомих, які говорили мені, що а от там бачили Гераскевича на мітингу, на якійсь акції і так далі, і так далі. Тому я переконаний, що це щиро з вашого боку, і за це я теж подякую.
0: Дякую дуже.
1: На все добре, шановне панство, за мить продовжиться ЕТР, бережіть себе, будьте з нами, це Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00.
3: Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у Чернігові. Відомо про 14 постраждалих, серед них діти 12 і 17 років, поінформували у міськраді. На місці працюють екстрені служби. А вночі росіяни запустили по Україні 143 дрони, 6 ракет Х-31П і Х-59 та 2 «Онікси». ППО збило 1 ракету «Онікс», 2 авіаракети Х-31П, Х-59, 2 бандеролі і 109 ворожих БПЛА. Влучання фіксують у 22 місцях, у 5 упали уламки. Вночі та вранці росіяни били дронами по Харкову, цілили в автозаправки, люди не постраждали. Також вчора ввечері під ударом була АЗС на Чернігівщині, поранена 59-річна працівниця. Вже зранку ворог масово атакував Одещину, пожежі сталися на об'єктах енергетичної та газової інфраструктури, а також на складах. Пошкоджені будинки. Крім того, росіяни влучили у 2 гіпермаркети «Епіцентр». Про постраждалих не повідомляли. Через російські обстріли без світла залишилися споживачі у 6 областях України: Донецькій, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській. Про це повідомили Укренерго. Енергетики вже розпочали аварійні роботи всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас загальне споживання електрики сьогодні знизилося майже на 9% завдяки спаду спеки та ясній погоді. Втім, енергетики радять вимикати потужні електроприлади у день з 10 до 16 години. У Лондоні та Кишиневі будівлі парламентів підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України. У Великій Британії українським прапором засяє Вестмінстерський палац, де засідає британський парламент. Там зазначили, що це символ підтримки парламентом народу України. До акції долучилася і Молдова. У Кишиневі будівлю парламенту також підсвітили кольорами українського прапора. У парламенті наголосили, це знак солідарності із українським народом у День Незалежності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Радіомарафон «День незалежності» на Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Українська бронетехніка».
6: Вітаю, шановні, мене звати Василь Пихньо, запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. І, звісно, що кожного нашого слухача та глядача вітаю із Днем Незалежності України, з 35-ю річницею відновлення незалежності. І справді, дозвольте від себе таке щире привітання кожному, або радше побажання зробити, побажання нам єдності. Тому що, насправді, в нинішній час, коли росіяни нас роз'єднують максимально багатьма засобами і способами, зокрема, максимально терористично обстрілюючи територію нашої країни, постає, як ніколи, актуальним питання єдності, щоб тил підтримував військо, щоб військо тримало передній край. І від нашої згуртованої, від нашого спільного погляду вперед, навіть на фоні корупційних скандалів, будь-чого іншого, судових розбірок, ми маємо мати собі на меті, напевно, найголовнішою ціллю та задачою і метою – це збереження цієї відновленої незалежності, тієї, яку батьки незалежності дали нашому поколінню, а наше покоління має зберегти. Звісно, це все звучить дещо, можливо, пафосно, але воно об'єктивно так і є. Тому що зараз ситуація на полі бою надзвичайно складна на багатьох ділянках фронту, зокрема, коли ми говоримо про пріоритетну для росіян ділянку Донецької області, Краматорсько-Слов'янської агломерації, яка є для противника ключовою задачею на нинішній час. І про це говорив президент Зеленський на прес-конференції, приуроченій фактично до Дня Незалежності України. Росіяни готують мобілізацію, це ми так само знаємо. Ну а ми, і я, зокрема, в найближчу годину своєї участі в межах цього спеціального ефіру до Дня Незалежності буду говорити про українську зброю, про українські засоби нападу та протидії російським засобам нападу. Тому що це те, що зараз вирішує, ну, майже все. Отже, в першій половині цієї ефірної години я долучаю Ігоря Федірка, виконавчого директора Української ради зброярів. Ігорю, добрий день, вітаю вас з Днем Незалежності.
7: Днем Незалежності.
8: Вітаю вас.
6: Ігорю, знаєте, за ці 35 років незалежності Україна мала різні, скажімо так, галузі економіки, які забезпечували нам основний прибуток, які забезпечували нам власне цю і фінансову, і економічну незалежність, від металургії починаючи, завершуючи аграрним комплексом. Проте мені здається, що зараз справді збройовий сектор виходить на номер один і в сенсі забезпечення, убезпечення нашої безпеки, і в сенсі потенційного заробітку для нашої держави на майбутнє. Отже, я би хотів від вас насамперед нашої бесіди почути загально оцінку того, що ми зараз маємо, тому що ми багато говоримо про збройовий ринок як такий, що має забезпечувати нам і прибутки, забезпечувати нам кошти. Вчора буквально було укладено, наприклад, нову угоду про співпрацю дрон-діл із Норвегією між нашими урядами. Ми укладаємо якісь угоди, в нас відбуваються якісь анонси про відкриття експорту і тому подібне, а натомість ми отримуємо те, що ви, зокрема, як очільник однієї з найбільших збройових асоціацій Української ради збройярів, півтора-два тижні тому написали пост про те, що зараз ми опиняємося в критичній ситуації, коли деякі підприємства навіть змушені закриватися. То що ми зараз переживаємо, на якому ми нині етапі є?
8: Ну, тоді в загальному по ринку можна сказати, що ми все одно нарощуємо кількість наших підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі. Ми можемо зараз констатувати, що вже навіть Міноборони звітує, що оборонно-промислових підприємств вже більше, ніж 1500. З них також у нас десь приблизно більше 150 державних підприємств. І Brave1 також звітує, що в їхній екосистемі зареєстровано більше 2500 стартапів, тобто маленьких компаній, інженерних колективів, які також працюють для створення інновацій і технологій для оборонно-промислового комплексу і для наших сил безпеки та оборони. Тобто кількість компаній нарощується, кількість інновацій також в нас нарощується. Ми бачимо, що і Brave в тому числі, тобто як один з найкращих прикладів того, як можна прибільшувати і пришвидшувати технологічну перевагу в своїй країні над супротивником. Ми цю модель зараз дублікуємо і ділимося нею з нашими союзниками, для того, щоб все ж таки створити він-він стратегію, де виграє і наш союзник, і виграють наші підприємства, які є також частиною цієї міжнародної екосистеми. В тому числі сюди ми можемо додати всі домовленості, які підписані були раніше по механізму Build with Ukraine, тобто це коли ми дублікуємо виробництво найкращих наших технологій для того, щоб збільшити власне виробництво і залучити міжнародний капітал, і отримати 100% виробничих потужностей, які створені з нашими союзниками, для забезпечення сил безпеки та оборони. Тобто, як, до прикладу, один з останніх контрактів, це ми заключили з Німеччиною спільне підприємство, і всі 10 тисяч міні-бомберів, які буде виробляти це спільне підприємство, будуть передані силам безпеки і оборони. І вже перші партії ми стали отримувати. Декілька місяців назад президент також анонсував створення механізму Drone Deal. Він більш важкий в плані імплементації, в плані того, який рівень кооперації потрібно мати між двома країнами, щоб досягти результату. Але ми бачимо, що країни активно підписуються. Вчора так ми підписали з Норвегією. До цього в нас було ще 9 країн підписано, в тому числі і країни Близького Сходу, і ми можемо сказати також, що зараз ведеться майже з 20 країнами перемовини щодо підписання дрондів. Тому ми бачимо, що кооперація міжнародна, вона триває, вона є однією з найпотрібніших для нашої країни, бо все ж таки ми зараз здебільшого тримаємося на міжнародній підтримці, на тих фінансах, які приходять з країн-партнерів, і в цьому році також буде виділено частину цього репараційного кредиту, який на 2 роки розподіляється в 90 мільярдів, і по 45 на кожен рік вони будуть розподілені. Частина з них вже прибуває в Україну, і значна з них кількість іде саме на підтримання оборонно-промислового комплексу, виготовлення озброєння військової техніки і взагалі підтримки Збройних сил України. Приходять, на жаль, вони нерівномірно, вони приходять частинами, не в ті строки, які ми їх хотіли. Там багато різних полісів, векторів і центрів тяжіння. На жаль, всі хочуть мати доступ і допуск до цих фінансів, в тому числі і наші партнери, які, по суті, їх виділяють і хочуть їх залишити частково в своїй країні. І для нас також це розкриває можливість в плані того, що ми маємо створювати спільні підприємства на їх територіях для того, щоб ці кошти працювали в тому числі на нашу оборонку. І таким чином ми би скріплювали ці позитивну цю співпрацю між нашими партнерами і Україною в тому числі. Що ми можемо вбачати серед проблем, як ви зазначили, це щодо контрактування. Значна кількість грошей, а саме, по суті, всі гроші, які виділяються Європейським Союзом і нашими партнерами, вимагається використання їх через щодо закупівель озброєння військової техніки на території України через тендерні закупівлі. Ця система доволі для нас під час війни нова. Звичайно, що ми добре знаємо і маємо інституційну пам'ять, як проводилися тендери ще до початку повномасштабної війни, і я думаю, що тут нам європейці не принесли абсолютно нічого нового. Але наша задача провести їх максимально відкрито, наскільки це можливо в оборонних закупівлях. Є як противники цієї ідеї, так і ті, хто абсолютно їх підтримує. Ми підтримуємо проведення тендерів, розуміємо цю вимогу наших партнерів, але знову ж таки є певні застереження. Ми, як країна, Україна, яка перебуває у війні, мабуть, єдина країна в світі за всю її історію, яка під час реальної війни всередині країни закуповує зброєння за допомогою тендерів. Ну, це дійсно такий цікавий прецедент. Але
6: дозвольте, я втручуся і просто трішечки поясню нашій аудиторії. Ви вже про це сказали. Я додатково просто на цьому наголошу. Раніше Міністерство оборони закуповувало, по суті, зброю за механізмом прямих закупівель, прямих контрактів. Зараз на вимогу європейців, які дають кошти, так, з'являються стандартні процедури. Буквально кілька днів тому було оголошено перший тендер, наприклад, на закупівлю Deep Striker.
8: Так, ви абсолютно праві. Загально в системі Міністерства оборони існує більше, ніж одна система закупівель, і їх називають прямими, децентралізованими, централізованими, і от зараз у нас є ще тендери. Це мається на увазі, частина є на дочині, частина через маркетплейси, частина через інші централізовані закупівлі. В цих тендерах є також певні запобіжники щодо того, що, наприклад, компанія не може отримати більше 50% лоту для того, щоб залучити якомога більшу кількість компаній і не зірвати поставку настільки великої кількості озброєння, яке зараз замовляється. Ви абсолютно праві, що останні це були тендери на Deep Strike, а також FPV оптоволоконні. До цього доволі успішно Міністерство оборони провело закупівлю 155-го калібру далекобійних артилерійських снарядів. І до цього також були проведені тендери по бомберам, мідлстрайкам, і навіть мотоцикли там потрапили. Тобто все ж таки вони відбуваються. Відбуваються не так швидко, як ми цього хотіли. Це пов'язано з багатьма речами щодо там створення центрів компетенції, на які хотіли покласти створення взагалі якби обробку всього масиву даних, які армія під час використання озброєння військової техніки отримує. Тобто це такий lessons learned екосистема, і вона має бути створена. Це хороша, прекрасна ідея, але, на жаль, вона до сих пір не затверджена. Центри ці не створені. Я сподіваюся, що нове керівництво або продовжить цю роботу, або все ж таки, або перейде на якусь іншу систему. Але збір, обробка даних, особливо нашого бойового досвіду, має відбуватися, бо, на мою особисту думку, все, що в нас залишиться після закінчення війни, це наш досвід, наша експертиза, і ми її маємо правильно збирати, систематизувати і працювати з нею. Це дуже важливо. От, тому можемо сказати, що процес цей пішов, він все одно буде вимагати певного періоду. Знову ж таки, ми не забуваємо про виробничі цикли. Для того, щоб замовити безпосередньо комплектуючі, вам треба від там 2 до 3 місяців, плюс 3 місяці в середньому. Це цикл на збірку особливо таких великих партій озброєння. Тому треба враховувати, що ми, якщо все піде прям дуже добре, сподіваємося, на початку зими, в кінці цього року ми вже отримаємо більшість з озброєння, яке проведено за закупівлями по тендерним процедурам, і, можливо, там деяка частина перенесеться на січень-лютий наступного року. Але, знову ж таки, треба не забувати...
6: Скажіть тоді таке питання. Я не дарма сказав про те, що там почав нашу бесіду з того, що за роки незалежності у нас економіка будувалася на різних галузях промисловості. В нас, ну погодьтеся, вже не перший рік йдеться про те, що вагомою складовою в нашій економічній структурі має скласти збройний експорт. І якось неначе процес був розпочати, неначе говорили, балакали, і з вами не один ефір теж проводили. А станом на сьогодні, я так розумію, що, ну, в принципі, експортні можливості українських виробників, вони залишаються на мінімумі. Чому так досі складається?
8: Так, чіпляєте за больне. Це абсолютно правда. принаймні зараз ми можемо констатувати в тому числі, що від 30 до 40% загального росту ВВП нашої країни приходить саме з оборонно-промислового комплексу. І взагалі оборонно-промисловий комплекс зараз це, мабуть, єдиний можливий експортер, який експортує готову продукцію і компоненти, а не сировину, що, на мою думку, дуже приємно, бо ми зазвичай експортуємо саме сировину, на жаль. І цей ринок рік тому назад, ми з вами через місяць будемо святкувати рік, як було анонсовано про відкриття експорту. Вже як, мабуть, скоро другий місяць, як пішла інформація про те, що в нас нарешті є експериментальна постанова Кабінету міністрів про експорт озброєння військової техніки, яка, на жаль, на мою думку, є неробочою у зв'язку з тим, що вона була написана абсолютно відірвано від ринку, і з ринком ніхто абсолютно не консультувався, і що призвело до того, що зараз, по суті, ми будемо змушені її повністю переписувати. Але констатуючи, я, чесно, відверто хотів про це писати, і, скоріш за все, напишу на цьому тижні, більш розлого пояснивши, чому так сталося. Але за цей рік ми з вами все, що отримали, це один joint venture, буквально до 15 дуже маленьких експортних контрактів. Ну, це торкається приватного ринку. Щодо державних підприємств, там картина краща у зв'язку з тим, що в них є вже інституційна пам'ять, як правильно оформлювати і проводити експортні контракти, і вони на це мають дуже хорошу базу у зв'язку з тим, що «Укроборонпром» об'єднує також 4 основних і ключових державних спецекспортера. Але знову ж таки ці
6: спеціальні. Ігор Юрійович, я уточню, у нас за рік виходить ось цих розмов 15 контрактів на постачання озброєнь та військової техніки і одне спільне підприємство. Це якщо ми говоримо про сектор приватних компаній. А зараз ви описуєте ще державний ринок, правильно?
8: Так, так. Ну, я просто констатую 100%, що у державного ринку зараз набагато краще ця ситуація. Вона не розкривається, бо державним підприємствам, особливо оборонно-промислового комплексу, заборонено зараз обговорювати будь-які контракти, в тому числі міжнародні. Але по загальному нашому приватному ринку, який зараз виробляє, ну, щоб не збрехати, більше 65% всього українського озброєння, яке використовує Сили безпеки та оборони України, то можна сказати, що там ситуація, на мою думку, особисто погана. Відверто кажу, погана. І це ще також, що якщо за вичетом того, що в нас компанії деякі отримали контракти експортні для участі в дрондомі на Сполучених Штатах, це там у нас 6 компаній, то кількість цих експортних ліцензій, вона там ще нижча. А про joint venture я взагалі мовчу. На жаль, ми за рік спромоглися зробити виключно один joint venture, який дійсно працює. Я дуже сподіваюся, що до кінця цього місяця ми з вами, якщо компанії цього захочуть, почуємо ще про 3. Але для цілого року роботи, і давайте відверто, що наша оборонка в прямому сенсі просто не вилазить з міжнародних форумів, івентів, виставок, це доволі мало. Це доволі мало, але тут не тільки наша провина. У нас є деякі країни, з якими нам, ну, дуже важко йдуть ці процеси. Якщо ми навіть побачимо, що навіть Fairpoint, да, по суті, через майже півтора роки після анонсу побудови власного виробництва в Данії, тільки от нещодавно отримав ліцензії на це, то також цей процес, особливо в європейських країнах, він потребує дуже-дуже ретельної пропрацювання і дуже довгих строків виконання, на жаль.
6: А це тому, що, ми не допрацьовуємо десь на рівні держави, чи це тому, що справді нас там не дуже то хочуть і бачити?
8: Це ви знову по-больному. Ви абсолютно праві, не дуже хочуть. Це пов'язано з тим, що за цих 4, ну вже скоро буде як 5 років, наші союзники побачили дуже багато наших засобів, як вони виглядають, який функціонал вони мають виконувати, яким чином ми їх застосовуємо, тобто вони також постійно навчалися. Деяку інформацію, звичайно, надавали ми, бо ми маємо чимось віддячувати нашим союзникам за те, що вони нас фінансують, за те, що вони нас підтримують і дають певні типи озброєння, які ми самі не виготовляємо. Але вони вже на порозі того, що ми бачимо навіть в європейських країнах, наприклад, морські дрони, багато країн морські це самі виробляють. А, наприклад, Тетевр, наприклад, який виробляє розвідувальні дрони, це американо-португальська компанія, зробила.
6: Ігор, я прошу, трішки погано вас стало чути, можливо, якщо можете там перепід'єднатися по звуку, бо ну, їбо поганенько стало чути, то останні кілька фраз. Я ще просто принагідно розповім нашій аудиторії, в принципі, ми про це говоримо сьогодні впродовж дня, що отримали рішення від британського уряду про те, що і на фоні першого закордонного візиту прем'єр-міністра Великобританії Енді Бернема до України отримали рішення від британського уряду про дозвіл оборонній компанії MBDA на розсекречення інформації про компоненти ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow Sky-PG, які, як ми знаємо, дуже добре використовуються. Так от, повертаючись і фіналізовуючи цю розмову, Ігорю, з вами, і нагадую, що у нас в ефірі Ігор Федірко, виконавчий директор Української ради зброярів, ми говоримо про те, що нас не дуже деякі партнери хочуть бачити у себе, вони зрозуміли, що зацікавлені в тому, аби інвестувати в свої власні зброєві розробки і свої оборонні компанії. Але от ну такий крок від Великої Британії щодо розсекречення компонентів ракети Storm Shadow. Як нам його трактувати, Ігорю, якщо можете описати це буквально на завершальні 2-3 хвилини?
8: Так, Британія, по-перше, це наш стратегічний партнер. У нас підписана 100-річна угода. Ми дуже довго з ними працюємо. Навіть в вересні цього року ми знову їдемо з візитом. А проблема в тому, що із-за зміни їхнього керівництва і непідписання оборонного бюджету протягом останніх півроку, вони мають свої внутрішні певні проблеми, які також впливають на співпрацю з нами. Щодо розсекречування, я дуже сподіваюся, що це також є частково питанням нашого проєкту Фрея, і будуть розсекречуватися деякі інші компоненти і частини певних ракетних систем і озброєння. І для нас це дуже хороша новина, бо ви також чули нещодавно, що ми випробували власні крилаті ракети, які ми також розробили універсальне кріплення і можемо кріпити і пускати їх майже з будь-якої системи їхнього там підльоту і підносу, тобто мається на увазі різних систем штурмової авіації. Тому для нас це дуже хороший крок і дуже хороший дзвіночок. Я переконаний, що це прискорить наші навіть внутрішні розробки, які є в нас. Бо з Британією ми дуже плідно і дуже тісно співпрацюємо.
6: Ну, насправді, британські ракети Storm Shadow цього концерну MBDA, як ми знаємо, скільки оборонні підприємства не лупи, навіть той самий відомий брянський Кремній-Ел, який дотичний до виробництва російських ракет, скільки дронами їх не лупи, поки ракета туди не прилітає, доти воно працює. От, на щастя, маючи якраз таки Storm Shadow, які прилетіли по брянському Кремній-Елу, чітко пам'ятаю ці ураження, це підприємство перестало працювати. Тому, можливо, справді це дасть важливий імпульс. І дуже дякуємо британським партнерам за те, що вони направду реально проявляють таке лідерство в цих процесах. Ігорю, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру, і дякую за ваше лідерство в обороні справи всередині нашої країни. Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко долучається до спецефіру знаходження незалежності на хвилях радіо НВ. Долучаються, друзі, з нами. Далі новини, і ми поговоримо також про способи протидії російським повітряним загрозам, які, на жаль, чим раз тим більше набувають терористичного забарвлення.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки. У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Для людей із тимчасовою непридатністю за результатом ВЛК відстрочка

0: 4 серпня сили оборони уразили завод у Кам'янськ-Шахтинському, на території якого виникла пожежа. Ступінь збитків уточнюється. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних систем. Шведські винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі зі шведською колегою у Києві. Вони обговорили посилення протиповітряної та протиракетної оборони України, зокрема створення антибалістичної коаліції та надання додаткових перехоплювачів. Окремо міністри обговорили підготовку шведських «Гріпен» до захисту українського неба та подальшу співпрацю у сфері безпілотників. Сибіга також поінформував шведську колегу про ситуацію на фронті та загрози для судноплавства у Чорному морі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про український національний пантеон. Його планують створити у Києві як загальнонаціональний меморіальний комплекс для вшанування видатних українців, державних і військових діячів, науковців та представників культури. У пантеоні перепоховають лише кілька десятків людей, які зробили винятковий внесок у державотворення та захист України. Водночас рішення щодо кожної кандидатури ухвалюватиме спеціальний колегіальний орган. Комплекс проєктуватимуть за результатами архітектурного конкурсу та громадського обговорення. У Празі до Дня Незалежності України розгорнули 30-метровий український стяг біля костелу Найсвятішого Спасителя, повідомляє Радіо Свобода. Під час заходу вдарили у дзвін свободи, відлитий з бронзи, артилерійського снаряда та уламків російської ракети С-300. На акції, що зібрала близько 60 людей, також пролунали гімни обох країн. А більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Макс, із 45-річчям тебе!
5: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
4: В сенсі?
5: В прямому. Вчусь на зварювання.
6: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
7: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
0: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір, приурочений Дню Незалежності України, 35-й річниці з дня відновлення незалежності нашої держави. Мене нагадую звати Василь Пихньо, і я радий вітати вас, друзі, на хвилях Радіо НВ. Продовжуємо роботу в обговоренні найважливіших тем сьогодення. Звісно, це питання нашої оборони проти російських окупантів, які, на жаль, останнім часом пішли все більш в терористичну стезю по обстрілах наших тилових цивільних об'єктів своїми, у тому числі, не лише балістичними, але й реактивними загрозами, реактивними шахедами, які, на жаль, ми бачили минулого тижня, як завдали удару по торговому центру у Кривому Розі, бандеролями, так званими ракетами-дронами, які так само чимраз тим більше тероризують територію нашої країни. І про ці, зокрема, загрози Російської Федерації від Російської Федерації та як їм протистояти, ми будемо говорити з радником президента України з технологічних питань Сергієм Безкресним на псевдофлеш. Сергію, добрий день вам, вітаю вас з Днем Незалежності України.
2: Дякую, вітаю також усіх зі Святом Незалежності. На жаль, дуже важкою ціною нам дається наше свято.
1: Так, важко з вами не погодитися. Я традиційно для сьогоднішнього дня я закликаю всіх до єдності, тому що від представників нашого і політичного, і військового керівництва ми сьогодні чуємо справді заклики до єдності, адже це саме той елемент, по якому б'ють зараз росіяни, в тому числі завдаючи терористичних ударів. От я не дарма таку підводку робив під наше з вами обговорення. Власне, російські реактивні загрози зараз стали якомога видимими і відчутними, на жаль. Так, те, що сталося в Кривому Розі, два реактивні шахеди спочатку. Один, потім одразу за ним наступний, прилітають, і по факту це загроза, проти якої ми, ну, не те, щоб сказати, не маємо чим захищатися, ми, звісно, маємо, але це посилює наш спектр, палітру наших проблем в захисті проти противника. Однак, Міністерство оборони минулого тижня вже презентувало про те, що у нас нібито з'являється свій власний зенітний дрон-перехоплювач, інтерсептор, який спроможний працювати в такому реактивному режимі проти ворожих ударних реактивних БПЛА. Сергій, давайте поговоримо детальніше. Як нам в реальності боротися проти реактивних загроз? Я зараз кажу і про бандеролі, і про реактивні шахеди, тому що росіяни повністю все, весь ресурс свій вбухують туди зараз, ГУР про це каже, і ми розуміємо прекрасно, що класичні зенітні дрони там не працюють. Що може спрацювати?
2: Да, чую. Ну, я хочу знову звернутися до наших громадян з проханням від мене слухати сигнали повітряної тривоги. І зараз ми бачимо, що війна постійно змінюється. Вона змінюється, війна не тільки на фронтах, а в тилу, на жаль. І зараз ми бачимо, що у росіян немає ніяких там червоних ліній, моралі або ще щось. І якщо ви десь знаходитеся в торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є, буквально минута, хвилинка, друга хвилинка для того, щоб покинути торговельну мережу. Тому що до цього це були...
1: Звісно, не залежить те, ну, типу, який кілометраж покриття цієї загрози от такої одразу?
2: Ні, дійсно залежить, тому що росіяни будуть, по-перше, намагатися знищувати великі торгові центри. І це відповідь, чому я звертався десь тиждень тому, що обережно потрібно бути в епіцентрах. Бо я розумію, що епіцентр – це не тільки, скажімо так, магазин, це магазин-склад. Да? І от зараз ми бачимо, що відбувається в Одесі. Росіяни почали атакувати іменно епіцентри, тому що це дуже великі торговельні мережі. І будуть вони намагатися атакувати, якщо це маленькі АТБ, ну, звичайно, це не цікаво, да? Для ворога. Атакувати якусь там балістикою або десяток шахедів, якісь маленьку фору. Да? А якщо це велика торговельна мережа, вони будуть атакувати. Тому що загроза, по-перше, це для великих торговельних мереж. І я кажу людям, що вже немає, як раніше, там лунає сирена, у вас є 10 хвилин, тому що шахед там не дуже поспішає. Зараз все змінюється. Зараз у нас є балістика, це хвилина. І буквально хвилина-друга, якщо це реактивний шахет, ви почули сигнали повітряної тривоги, і десь буквально 5-7-10 хвилин шахет уже може атакувати торговельний центр. Тому потрібно думати про себе.
1: Ми говоримо про те, що це Київ, це прифронтові території, які це кілометражі може бути?
2: Да, це Київ, це прифронтові території. Ну, зараз ми бачимо, що вже реактивні шахеди росіяни змінюють. Якщо перші реактивні шахеди, це Хіран-3, вони там літали десь на 300 кілометрів, 350 кілометрів. Зараз росіяни майже не запускають реактивні шахеди Хіран-3, а використовують шахеди Хіран-4, а Хіран-4 вже може літати на 400, 500, 600 кілометрів. Тобто це вже не тільки там Київ, це вже дистанції в глибину нашої країни, більш там далекі. Тобто, по-перше, це прифронтові зони, як ви казали, дійсно, це Харків, це Суми, це Одеса навіть уже зараз, да, це Кривий Ріг, та, ну, багато, Запоріжжя, Херсон, тобто багато можна казати про наші прифронтові города, до яких, ну, час удару там буквально там, ну, хвилини.
1: Ну, а по факту виходить, як зараз росіяни здійснюють керування цими шахедами, тому що ми ж мали неодноразово багато розмов, питань та проблем з тим, що вони робили мережі меж-систем, це для класичних шахедів, чи тих таких бензинових мопедів, яких називали, так? Зараз реактивні шахеди, а такі точні їхні удари, наприклад, по ТС, це за рахунок попереднього програмування даних і ударів по, там, по супутнику наведення по цих координатах. Чи це пряме керування оператора цього дрону? Щоб просто розуміти, куди вони рухаються, наскільки ці загрози зростають, в якому ключі?
2: Ну, зараз ми бачимо дані нашої розвідки. Звичайні шахеди ще є. І буквально кожного дня 200-300 цих шахедів, звичайних бензинових, вони атакують прикордонні смуги. Тобто там це дуже зручно для росіян робити, тому що час там атаки дуже короткий, і там можливо робити онлайн-керування, і висоти можуть бути не дуже великі. І тому росіяни там використовують звичайні бензинові шахеди, вони не актуальні по-прежньому, але на прикордонну смугу. Для атак по нашим тилам росіяни використовують реактивні шахеди і реактивні ракети, а бандероль – це також сама реактивна ракета. Так можна сказати, що це такий один сегмент оружия, яким вони зараз нас атакують. Усі, по нашим спостереженням, усі, мабуть, 100% реактивних шахедів мають онлайн-керування. Тобто, щоб наші слухачі розуміли, про що ми кажемо, тобто це літає як великий FPV, оператор на Росії має можливості бачити картинку і має можливість онлайн атакувати, захоплювати ціль і атакувати. Ми намагаємося робити РЕП як відповідь, що намагаються робити росіяни. Вони, мабуть, десь більш 50%, мабуть, усіх шахедів роблять в форматі реактивних сікер. Що це таке? Це звичайний реактивний шахед, але у нього є опція захоплення цілі. Тобто російському оператору потрібно мати картинку, і він, наприклад, з 3-4-5 кілометрів навіть зумом може зробити захоплення цілі. Тобто він бачить локомотив, він бачить торговельний центр, він бачить корабль, наводить квадратик, ну, образно говоря, і захоплює ціль. От. Це може бути, ну, якщо це погода ясна, гарна, немає там дождю, це може бути навіть з 5-6 кілометрів. І от далі цей шахет рухається автоматично. Уже неможливо, ну, неважно, є там сигнал, не є сигнал, є керування, є GPS, пригничуємо GPS, працює наш РЕП, там уже немає ніякого значення, тому що шахет автоматично атакує оцю ціль. І в цьому наша проблема, тому що ми постійно намагаються збільшувати дистанцію нашого РЕБа, щоб він працював там на 3 кілометри, на 4, на 5 кілометрів, а росіяни збільшують якість камер. Встановлюють, ну, додаткові камери з Китаю, з більш гарним зумом. І оця така, ну, боротьба, вона має кінець, тому що ми розуміємо, що якщо, ну, погодні умови погані, то важко побачити щось там, наприклад, на 4-5 кілометрів. Але зараз літо, і зараз вони користуються всі нагодою атакувати нас, використовуючи ці реактивні шахеди-сікери, які мають захоплення цілі. І ми бачимо, що усі зараз шахеди, які нас атакують, реактивні, вони мають онлайн-керування, на жаль.
1: А як вони забезпечуються онлайн-керування?
2: Це робиться так, тобто є мережа точок на території нашого ворога, на окупованих територіях, на території нашого ворога. Це виглядає як башта мобільного зв'язку, де стоїть антена дуже висока, це звичайно 70-80 метрів. А от знизу контейнер є, який підключається до мережі інтернет. Це дуже швидко розгортати таку точку, це буквально кілька годин, і вона вже працює. І отака точка може забезпечити канал керування шахедом на 200 кілометрів, але шахед повинен повинен бути десь на висоті там кілометр. Да? І тому росіяни роблять таку схему. Тобто є точка керування на Росії, далі є шахет, який літає десь високо на нашій території, а потім є інші шахеди, які використовують той шахет, що літає в повітрі високо, як ретранслятор, і атакують вниз. Тобто це отака, така от мережа, така тактика, ми постійно це бачимо. Або буває так, що шахет, наприклад, встає на коло. Тобто це ретранслятор, який встає на коло. Ми розуміємо, що якщо шахет встав на коло реактивний, це 100% ретранслятор. Він намагається триматися в одної точки. Так часто ми по картам бачимо, як шахет в нашому Чорному морі також недалеко від наших берегів та встановиться високо на коло. Це шахет-ретранслятор, щоб зробити ланцюжок керування на Росію. Щоб була там пряма відомість, щоб можна було це технічно зробити.
1: Добре, тоді в такому ключі, Сергію, постає найголовніше питання. До речі, нагадую, ми спілкуємося з радником президента України з технологічних питань Сергієм Безкрєсним на псевдофлеш. А що з такою зброєю реактивною російською, як бандеролі, як реактивні шахеди, можна робити? От я на початку нашої бесіди згадував, що Міністерство оборони зараз презентувало буцімто розробку і вже впровадження нового перехоплювача, який в реактивному режимі працює і спроможний перехоплювати такі реактивні цілі. Це так? Нашими дронами в перспективі справді можна перехоплювати реактивні цілі? Чи як ми маємо рухатися в цьому сенсі? Тому що ви окреслюєте дуже слушно небезпеки, але ми ж прекрасно розуміємо, що в нинішній час багато українців поставлять запитання таке, що ми, як країна, що наша влада, що наша оборонка робить для того, щоб цьому протистояти?
2: Ну, я завжди намагаюся відверто казати про ситуацію, яка вона є, тому що я розумію, що наші громадяни мають право знати, що відбувається, які у нас потенціали і чого нам чекати. Тому ми всі чекаємо реактивних перехоплювачів, дійсно, і ми вже достатньо довго чекаємо взимку. Тому що у нас була така велика нарада, і взимку багато виробників сказали, що у нас реактивні перехоплювачі вже, можна так сказати, що вони є. Да? Там залишилось буквально кілька тижнів, і все буде літати. Але, на жаль, виклик оказався більш важким, ніж це казалося, і вже час там майже багато місяців пройшло, а в нас
1: досі немає такого. А що сімку? Ви кажете, ми чекаємо сімку, це що мається на увазі?
2: Ми чекаємо зимку, зими.
1: А, зиму, зрозумів. Угу.
2: Так, ми чекаємо вже довго, я маю на увазі, що нам обіцяли десь виробники, десь в січні вже, що ось будуть реактивні шахеди. І ми були реактивні перехоплювачі. Ми були впевнені, що це так буде. Але реальність, вона трошки інша. І коли почали ми робити тестування, виробники почали робити тестування, то з'ясувалося, що рішення дуже такі непрацюючі зараз. І от ми шукаємо, чекаємо буквально кожного тижня, що хтось з виробників зробить отакі перехоплювачі реактивні, які зможуть перехоплювати реактивні шахеди. Чому це важко? Тому що, по-перше, ми розраховували на швидкость там десь 300 км на годину, 320-330 максимальну швидкість, тому що були Герані-3. І Герань-3 це була дуже популярна така модель у росіян реактивного шахеду. А потім росіяни зрозуміли, що ми дуже швидко зробимо перехоплювачі. Вони зараз не виробляють Герань-3, а почали виробляти Герань-4. А Герань-4 це вже 450-550 км на годину, там 500 км на годину. І вже це абсолютно інші виклики для наших виробників, тому що реактивний перехоплювач має літати десь 600 км на годину, а 300 та 600 – це вже різні швидкості. Але я впевнений, що це тільки питання часу, я знаю, що це пріоритет для нашої країни, для Міноборони, пріоритет для виробників, що ми намагаємося зробити перехоплювач наш. І це буде наше рішення, але ми чекаємо, щоб це рішення було ефективне, працююче, і його можна було швидко масштабувати. Поки у нас... Поки в нас немає цього працюючого рішення, наші хлопці на ППО працюють класичною схемою. Тобто це ракети, повітря-повітря, це ракети земля-повітря, це ПЗРК навіть. Тобто це багатий такий комплекс, але зараз ми збиваємо, я так рахував, десь до 80% шахедів реактивних. Це, з моєї точки зору, це дуже такий гарний результат.
1: Тоді би я ще з вами хотів поговорити про іншу російську загрозу, яка безперечно, що складає нам виклики. Про неї так ситуативно говорять, але насправді в системності своїй це велика загроза в перспективі, тому що росіяни наприкінці липня, рівно місяць тому, запустили другу партію своїх супутників «Рассвет» на орбіту, вивели низькоорбітальних супутників. Це... Ну, не варто порівнювати їх зі Старлінком, тому що там ні по кількостях, ні по чому іншому це не зрівняється. Старлінк – це, по-перше, це врешті-решт цивільна історія. А росіяни вивели «Рассвет» виключно як для забезпечення, для задоволення своїх воєнних цілей. І от вони планують до середини наступного року, ну, фахівці, експерти говорять, що вони не встигнуть повністю 24/7 покривати територію України. Але зараз уже навіть за двома партіями супутників, виведених на орбіту, виник Викликають такі періоди, коли вони бачать територію України, коли вони можуть робити якісь знімки, коли вони можуть здійснювати запуски за допомогою своїх супутників «Рассвет» і їхніх терміналів. Чи як нам тут відповідати, Сергію? Нам краще розвивати просто такий самий свій космічний проєкт і зрозуміти, що ми цьому не зможемо протидіяти? Чи є якісь механізми тому, як запобігати масштабуванню цієї програми російської супутникової?
2: Зараз дійсно в СМІ дуже багато інформації про «Рассвет», і вона, я можу сказати, не відповідає часто дійсності. Тому, ну, я скажу зараз, яка ситуація. Тобто у росіян є 16 супутників, які вони запустили в березні, потім місяць тому назад вони запустили додатково 20 супутників, і того у них там 36 супутників, і один супутник вже впав. У них так сталося у росіян. І усі ці супутники зараз знаходяться в стадії тестування, тобто вони навіть не на бойовій там орбіті, да? Тобто вони постійно там рухаються, і оці окна можливості, окна прозорості, це теоретично можливо використовувати, але на практиці це дуже важко використовувати. Ну, наприклад, у нас є там, я утрирую, 10 хвилин для того, щоб росіяни зробили якусь операцію, користуючи покриттям. Що можна зробити за 10 хвилин? І це ж, розумієте, так потрібно зробити, що в ці 10 хвилин, наприклад, якісь там умовно шахеди були у точці атаки, і так совпало, що от в цей час там на 10 хвилин супутники були, щоб можливо керування, тобто теоретично це можна, да, про це говорити, але в бойових умовах я не бачу для цього там використання. Ми з колегами багато спілкувалися, я впевнений, щоб зробити покриття для стабільного каналу керування росіянам на території України потрібно десь 220-250 супутників. Тобто це військові супутники, військова мережа, це не працює, що там час від часу. Їм потрібно зробити стабільний канал, який буде постійно працювати над нашою територією. Тобто для цього потрібно 220-250 супутників. Зараз у них є 36 супутників, і ніхто не знає, який у них там графік буде, план, як вони будуть запускати далі супутники. Чому? Тому що, по-перше, ми вже зробили удар по виробництву «Прогрес» підприємства, які виробляють якраз ракетоносії, які запускають усі самі супутники. От. Але ж я розумію, що Росія – це космічна держава, у них є кілька космодромів, вони можуть навіть атакувати космодроми їх. Ну, якщо, наприклад, Плісецьк космодром ми можемо там теоретично атакувати, то у них є космодром, ну, наприклад, вони досі орендують Байконур. І у них є космодром Восточний, який має назву, він там десь дуже далеко до нас, і нам його важко атакувати. Тобто у них є можливості запускати. Ми атакували, наприклад, їх підприємство, які виробляють ракети, які виводять на орбіту космічні апарати зараз «Рассвет», але, наприклад, у росіян є інша платформа, це ракета важка «Ангара», вона в Омську виробляється, взагалі не в Саратові, де ми атакували, але вона літає дуже рідко, буквально там раз на рік. Як вона використовується, чи у них є спроможності запустити цю ракету, вона може, от, якщо звичайна стандартна ракета може, яку росіяни використовують, «Союз», може запустити десь 20 супутників на орбіту, то оця важка ракета «Ангара» може запустити 60 супутників за раз. Але готова на вас росіян до запуску, чи не готова, я не знаю. Тобто це така, ну, ракета важка, яка не дуже часто запускається. Тобто росіянам потрібно мати достатньо часу ще для того, щоб запустити мережу супутників. А у нас є час для того, щоб розробити, що ми можемо всім робити. Да? Вони постійно питають, що можна зробити. Ну, по-перше, це санкції. Так, ми робимо. Але я впевнений, що незирає на наші санкції, росіяни зможуть знайти комплектуючі для того, щоб побудувати 200 супутників. Ну, будемо так правду казати, да? Їм буде важко, але вони зможуть. Термінали зробити. Якщо у росіян будуть проблеми з терміналами, супутниками, їм зробить Китай, допоможе. Я в цьому впевнений, це не буде для них проблема. Ми намагаємося вивчати якісь міжнародні закони, як формуються частоти на супутники, хто дозволяє використовувати орбіти. Ми можемо на це впливати, але я впевнений, що росіяни будуть виводити оці супутники на орбіту і далі. Тобто я бачу рішення тільки одно зараз, це будувати нам РЕП. Як зараз росіяни заважають нам літати на наші БПЛА, і у них працює РЕП, який пригнічує супутники Старлінку, SpaceX, так само нам потрібно розробляти РЕП для того, щоб він заважав росіянам, і супутники Рассвет не могли працювати над нашою критичною інфраструктурою і територією. Це можливо, і у нас є на це десь півроку для того, щоб це зробити. І це, я кажу, не тільки розробити. Розробити – це ж частина тільки. Нам потрібно розробити, і щоб ми вже поставили ці системи по нашим фронтам і по нашій інфраструктурі. Тобто, от, все на все, все про все у нас є півроку. Ми працюємо, будемо намагатися це робити, але такий теж виклик для нас, важкий для нашого виробництва, для наших розробників, але працюємо.
1: Сергію, я вам дуже дякую за реалістичний і правдивий погляд і опис цієї ситуації, яку ми маємо, і за вашу роботу. Ще раз, з Днем Незалежності вас, з Днем Незалежності кожного українця, хто старається і робить для збереження нашої незалежності певні зусилля, бодай певні зусилля, якщо не увесь максимум, тому що ті, хто перебуває на передовій, я переконаний, вони всі на максимумі живуть. І найперше, до земної клін і подяка і пошана кожному із таких бійців, кожному з піхотинців, хто на передовій, кожному з наших воїнів Сил безпеки та оборони України. Будемо на тому ставити крапку в моїй участі в цьому ефірі, приуроченому Дню Незалежності. Мене звати, нагадую, Василь Пихньо. Колеги, продовжить ефір. Друзі, будьте з нами.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – вибори в Україні. Можливі чи ні? Як суспільству впливати на владу без виборів?
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Утрачене пенсійне посвідчення можна відновити онлайн чи офлайн.
6: Перший спосіб – звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. З собою треба взяти паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. До заяви додати кольорове фото розміром 3 на 2,5 см. Після виготовлення орієнтовно близько місяця пенсійне посвідчення вам видадуть у тому сервісному центрі, який ви зазначили в заяві. За бажанням, пенсійне посвідчення може бути сформоване в електронній формі «Е-пенсійне посвідчення» без виготовлення паперового. Воно відображатиметься в мобільному застосунку «Дія» і матиме такі ж юридичну силу та строк дії, як і паперове. Другий спосіб – через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Перейшовши за посиланням на портал, натисніть угорі на кнопку «Вхід» і авторизуйтесь.

0: Помогою ключа електронного підпису чи дія підпис. Потім у лівому боковому меню натисніть на розділ «Щодо пенсійного забезпечення». Оберіть «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення». Ознайомитись із запропонованою інструкцією у вкладці «Орган Пенсійного фонду України» оберіть «Головне управління Пенсійного фонду у вашій області». Заповніть необхідні поля анкети і завантажте скановані копії документів. Ідентифікаційний код, паспорт, фото та зразок підпису, який має бути чорнилами чорного кольору. Надайте згоду на обробку персональних даних та сформуйте заяву. Перевірте внесені дані і надішліть заяву до Пенсійного фонду України. Також усі ці дії можна виконати, скачавши та встановивши застосунок «Пенсійний фонд». Спочатку обирайте вкладку «До Пенсійного фонду України», там розділ «Комунікації до Пенсійного фонду України» і далі «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. У Чернігові російські війська дроном влучили у багатоповерховий будинок. Станом на зараз відомо про вже 17 поранених, повідомив очільник військової адміністрації області Дмитро Брижинський. Серед постраждалих діти 12 та 17 років, трьох людей госпіталізували, решті надали допомогу на місці. Рятувальники повністю загасили пожежу після російського удару. Також зранку російські БПЛА влучили у дві заправки. У Харкові відомо про одну постраждалу людину. У Херсоні від удару дрона поранена 61-річна жителька, а в області – 60-річний чоловік. А за даними повітряних сил, цієї ночі ворог запустив по Україні понад 140 дронів і 8 ракет. Наша ППО знищила 114 повітряних цілей. Влучання зафіксували на понад 20 локаціях. Зокрема, на Одещині постраждали щонайменше 5 людей, пошкоджені складські приміщення та 2 гіпермаркети «Епіцентр». Через обстріли перебої зі світлом є у 6 областях, енергетики вже відновлюють подачу світла. Після російського удару по ТРЦ у Кривому Розі у лікарнях залишається 51 поранений, серед них 14 дітей. Шестеро постраждалих перебувають у край тяжкому стані, зокрема двоє дітей віком 10 і 16 років. Атака забрала життя 16 людей. Як заявив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, перед ударом по торговельному центру не всі люди пішли в укриття, магазини продовжували працювати. Повітряну тривогу оголосили за 20 хвилин до першого удару. За словами Вілкула, у приміщенні був паркінг, який могли використовувати як укриття. На повітряну тривогу мало хто відреагував. Після того, як стався перший удар реактивним дроном, не стало електроенергії та не працював ескалатор. Були заблоковані двері у паркінг, але люди розтиснули їх руками і зайшли туди, додав Вілкул. Днями директору одного із супермаркетів оголосили підозру через роботу магазину під час тривоги. За словами керівника МВС Івана Вигівського, значну кількість загиблих людей виявили саме у супермаркеті. Валерію Герасимову заочно оголосили підозру за командування наймасованішим обстрілом Києва влітку цього року. Встановлено, що начальник Генштабу Збройних сил Росії особисто командував обстрілом Києва у ніч на 2 липня. Тоді окупанти застосували по столиці загалом 570 бойових одиниць, ударних дронів, гіперзвукових та балістичних ракет, серед яких «Циркон» та «Іскандер-М». Унаслідок цього обстрілу постраждали більше сотні людей, 70 з яких шпиталізували. Крім цього, значних руйнувань зазнали понад 20 житлових будинків у різних районах Києва. Цієї ночі українські безпілотники атакували одразу 3 склади ОЗОН в Адигеї, Ставропольському краї та Дагестані. Атаку підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Акції ОЗОН після повідомлень про удари обвалилися майже на 30%. На московській біржі папери ОЗОН опустилися, втративши 28,5%. Акції АФК-система, які належать третина ОЗОНу, також просіли приблизно на 16%. До слова, ОЗОН намагається сховатись від українських дронів. Ще за 20 днів до перших ударів компанія почала видаляти зі своїх сайтів адреси складів. При цьому адреси 4 закордонних складів залишилися у вільному доступі. У службі підтримки ОЗОН користувачам відповідали, що інформація оновлюється, а точну адресу та маршрут проїзду тепер надають індивідуально через особистий кабінет під час оформлення заявки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації.

0: Інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дезінфекцію. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Радіомарафон «День незалежності» на Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Українська бронетехніка».
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаю вас в ефірі, вітаю вас з Днем Незалежності. Слава Україні!
5: Героям слава! Вас також, як і весь фан-клуб НВ, з Днем Незалежності.
4: Ну, знаєте, я хочу почати з очевидного запитання. Очевидно, що воно обговорюється останніми тижнями, місяцями дуже-дуже активно. Ми розуміємо, що попереду складна зима, все зрозуміло чому, багато балістики у росіян, небагато засобів для того, щоб її збивати у нас, у українців. Але питання отаке. А чим ми все-таки можемо відповісти Росії, чи ми можемо відповісти країні-агресору? Я тут більше не про військову складову, а скоріше про те, що ми можемо зробити в тандемі з нашими партнерами.
5: Як на мене, номер один – це якраз військова історія. Не бити у відповідь, а бити асиметрично. І якщо це матиме реальний вплив, навряд чи це матиме вплив на те, чи хоче Путін далі продовжувати війну. Я думаю, що відповідь однозначно так. Але на оцінки ситуації, на те, як можна діяти, чи потрібно приходити до якихось врахування потенціалу один одного, тут якраз ключова історія. Захід дуже повільно все одно розвиває такі технології, розвиває як разом з нами, так і сам набагато повільніше, ніж ми робимо це. Тим не менше, стратегічно, не тактично, а саме стратегічно, Росія і цей режим дуже сильно втрачають. Адже технології middle and deep strike'ів, технології ракетні, протиракетні, системи штучного інтелекту, платформи і багато що іншого, ці технології вже в своєму розвитку не повернути. Більше того, коли був Стамбул в 22-му році і нам хотіли обмежити наш військовий потенціал, то тепер проконтролювати навіть теоретично такі обмеження набагато складніші. Тобто стрибок технології, його вже неможливо якось стримувати шляхом зворотнього відліку. І, як на мене, стратегічна частина щонайменше російських еліт має це розуміти. І якщо це буде продемонстровано цієї осені, цієї зими, то це буде номер один. Номер два, звичайно, от сьогодні буде прес-конференція в Вашингтоні щодо чергових пекельних санкцій щодо Ірану. От якщо б по деяких позиціях довернути гайки, це було б теж дуже круто. І як на мене, це скоріше не про нові санкції, а про закриття різних варіантів ухилення. Оце б дуже сильно нам допомогло. Ну і третя історія. Я не дуже вірю в санкції Вашингтона стосовно тих, хто купує російські енергоносії, а от в понятійні домовленості певні. Це цілком можлива історія. От, скоріше за все, 1, 2, 3 і все, що може відбуватися навколо. І якщо реально російська економіка продовжить просідати, то ці 1-2-3 кумулятивно зможуть спрацювати. А не захист, оскільки ми прекрасно розуміємо, що станом на сьогодні перехоплювачів в тій кількості, яка нам потрібна, просто фізично немає.
4: Пане Павло, давайте трошечки зупинимося на тому, що ви от сказали, на тому третьому пункті, тобто на можливих понятійних домовленостях Росії та США, що це може бути? Чи це може бути, ну, як це, прохання від Вашингтону не знищувати українську енергетику? Як це може виглядати? Чи ми бачили щось подібне, ну, як мінімум, за часи повномасштабної агресії Росії проти України?
5: Я мав на увазі дещо інше. Я мав на увазі понятійні домовленості американців, наприклад, з індусами чи китайцями, чи іншими країнами, які присутні на потоках енергоносіїв. Чи можливі також понятійні домовленості між Росією і Штатами? Моя відповідь – так. Але американці прекрасно розуміють, що Росія хоч і повільно, але тим не менше просідає. У них є інші питання в їх порядку денному з Росією. Вони прекрасно розуміють, що зараз час точно не працює на Путіна, а працює на них. Тому якісь секторальні, локальні понятійні домовленості, думаю, можливі. Прикладом може бути в Чорному морі. По чомусь бити, по чомусь не бити. Тут граю, тут не граю. Тут надавати розвідку, тут надавати і не в повному обсязі, або не надавати. Або, наприклад, користуватися Старлінком для певних цілей, а для деяких не користуватися. От ці всі історії можуть бути предметом понятійних домовленостей, але знову таки, я більше мав на увазі понятійні домовленості з основними споживачами російських енергоносіїв і російських ресурсів.
4: Ну, от я не маю жодних сумнівів, що у вас дуже багато контактів і дуже багато людей, з якими ви спілкуєтеся, з якраз от тих країн, які нас підтримують, тобто з країн-партнерів України. Зараз ми побачили, що от і на День прапора, і до Дня Незалежності до Києва приїхало багато лідерів світових. Це, звичайно, лідери країн Балтії, як завжди, є Фінляндія, є Норвегія. От прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем вперше приїхав до Києва. А що ви чуєте від них? Я чому запитую, бо в мене от є надія, що сьогодні зможу поговорити з міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом. Я збираюся у нього це також запитати. Знаєте, що вам, так сказати, підказує інтуїція, а що ж буде в Україні? Що ви чуєте від от ваших контактів? Чи це просто занепокоєність, чи там є щось таке, що, ну, практичним образом може допомогти Україні українцям?
5: Вони мають свою стратегію. Це стратегія, як на мене, занадто поміркована і занадто неамбітна, як в часі, так і в обсязі. Тим не менше, перший плюс – новий прем'єр британський, він майже залишив команду на місцях, яка працює з нашими питаннями. Люди, які знають, що з чим і, власне, які наслідки, результати можуть бути від різних дій або, навпаки, бездіяльність. Це також елементи передачі технологій, дуже і дуже важлива історія. Що стосується балтійських країн, вони занепокоєні, вони намагаються моделювати різні впливи Росії, причому як гібридні, так і прямі. Вони розуміють, що у них такого потенціалу немає. І вони б дуже хотіли від нас в випадку якихось фундаментально недружніх дій, не обов'язково агресії прямої, а фундаментально недружніх дій допомоги. І я, до речі, є великий фанат ідеї, що тим, хто нам послідовно допомагає і від цього ставить себе в більш вразливу ситуацію, потрібно теж надавати певні гарантії або приймати певні зобов'язання. Ви бачите, що в світі дуже багато різних безпекових угод. От останній приклад – це Сауди, турки, пакистанці. Чому б не мати, хоча і обмежено, але тим не менше безпекову угоду з Балтами, зі Скандинавами і так далі. Я не кажу про якісь безпекові союзи на кшталт НАТО, оскільки це призведе до там фрагментації НАТО. Але те, що йде за ці рамки, і можливості конкретних речей, і розуміння, що Росія тоді відчуватиме саме такі наслідки, от це насправді було б новою асиметричною безпековою логікою в Європі. І я думаю, що якраз зараз час з цими ідеями виходити, причому за рамки непублічних дискусій, які дуже активно ведуться.
4: Пане Павло, ну тут в мене дійсно тоді буде дуже наївне запитання. Ми справді побачили, як Саудівська Аравія, Туреччина, Пакистан об'єдналися от в певний безпековий союз. Йдеться про іранську загрозу, якщо я правильно розумію. Також пам'ятаємо, що Туреччина в НАТО, саудити, пакистанці очевидним образом ні. Тож, а чому їм вдається, а Україна такого союзу не створила? Чи тільки проблема в тому, що ми знаходимося в гарячій фазі війни і проти нас ядерна держава?
5: Ну, очевидно, фундаментальна проблема номер один – це те, що Росія – ядерна держава. Це те, що Росія є персоналістською автократією. Це те, що Росія за своєю ментальністю повернута в минуле, це є, власне, реваншистський режим.
4: Так, здається, у нас якісь проблеми зі зв'язком. Зараз спробуємо відновити цей зв'язок. Це прямий ефір так трапляється. Нагадаю, що ми говоримо з Павлом Клімкіним, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, з нами на зв'язку. Зараз ми цей зв'язок відновлюємо. Декілька тем, які ми маємо обговорити, це в тому числі от безпекові союзи і участь України у безпекових союзах. Пане Павле, кажуть мені колеги, що вже знову ви з нами на зв'язку. Чи чуєте мене зараз?
5: Так, щось Wi-Fi нас сьогодні не любить.
4: Так буває, так буває. Так, ви дійсно казали про те, що ну от головною фундаментальною проблемою є те, що Росія – ядерна держава, що це персоналістський автократичний режим, який дивиться назад, і далі оце перервалося.
5: Так, і, власне, такий, який розуміє, що зараз момент його виживання. Адже вони виходять з того, що їм потрібно щось, що можна представити в їх міфології як перемогу. Інакше цей режим як мінімум деградуватиме, як максимум буде перезавантажений. Це принципова історія не тільки для Путіна, а для певного колективного Путіна. І станом на сьогодні для частини Заходу, я підкреслюю, не всього Заходу, але частини, ситуація, коли ми продовжуємо цю війну і піднімаємо ставки, є насправді доволі комфортною ситуацією. Адже і багато європейців прекрасно розуміють, що в якийсь момент їм буде необхідно говорити з Росією про те, що називається там європейська безпека, глобальна безпека і так далі. Але станом на сьогодні вони, по-перше, не почуваються в сильній позиції, по-друге, не можуть прийняти рішення ні як вести переговори, ні домовитись про спільну позицію. Вони також зважають, що Трамп не є чимось помічним в цій історії, і насправді грати на час для них серйозна історія. Плюс очевидно, що багато хто очікує на результати листопадових виборів в Штатах, те, що там буде, які там будуть політичні рухи, які там будуть геополітичні зміни і так далі, і так далі. Тому зараз значна частина тих, хто приймає політичні рішення, я маю на увазі саме зовнішнє безпеково-політичні рішення, хочуть грати на час, і ми їм допомагаємо в цьому. Це звучить гранично цинічно, але саме так і є.
4: Ну, давайте тоді трошки зупинимося дійсно на тому, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ми пам'ятаємо, що вже було декілька, ну, навіть не анонсів, а таких припущень, що от ми зможемо побачити спецпредставника Дональда Трампа Стівена Віткофа та його зятя Джареда Кушнера в Україні. Навіть були припущення, що вони з'являться на День Незалежності. Вони не приїхали. Марко Рубіо, держсекретар США в Україні, також не був. Більше того, ну от була публікація, зараз, щоб не помилитися, там йшлося про журналіста Радіо Свободи Алекса Рауфоглу, який, значить, написав про те, що нібито Кушнер та Віткоф відклали свій візит до України через посилення російських атак на Київ. Ми пам'ятаємо, як це працює. Якщо росіяни знають, що високопосадовці американські приїжджають до Києва, ну, очевидно, що вони не будуть його обстрілювати, тож цей аргумент звучить дуже дивно. Так от, якщо подивитися знову ж ретроспективно, то, здається, найтоповіші функціонери, чиновники адміністрації Трампа, які приїздили до Києва, це були Стів Бесент, міністр фінансів, це був Ден Дріскол, і, здається, обидва привозили нам якісь неприємні ультиматуми. Чи ви розумієте, а що зупиняє от чиновників на кшталт Марко Рубіо, тобто держсекретаря США, до того, щоб приїхати в Київ, до того, щоб, ну, продемонструвати солідарність не тільки от у вигляді допису в соцмережах, такий допис сьогодні дійсно з'явився, але й персонально. Чому адміністрація Байдена мала, бачила це можливим, адміністрація Трампа цього не бачить?
5: Оскільки в адміністрації Трампа, я не хочу казати про всіх, але значна частина її представників по-іншому бачить символізм. І вона не хоче приїжджати без конкретних речей, конкретних суїв і конкретних результатів. Демонстрація солідарності через свою присутність – це не те, що для багатьох з них заходить. Значна частина – це люди, власне, з бізнесовим бекграундом, такі як Віткоф або Кушнер. Марко Рубіо – це відомий політик, але для нього і для, власне, його сьогодення політичного, його політичного майбутнього просто приїжджати і говорити якісь слова – це означає, що він, по-перше, не демонструє результат, а по-друге, можливі контакти в майбутньому, чи це є Москва, чи це є хтось інший, як він вважає, будуть у нього обмежені. Чи йому це потрібно з його логіки, як я її розумію? Відповідь для нього, скоріше за все, ні. І ми звикли за час війни, що присутність високопосадовців західних – це солідарність, це визнання нашої ролі і так далі, і так далі. Але з цією адміністрацією Трампа так не працює. Друга історія пов'язана з тим, що зараз дуже непростий момент переговорів або відсутності переговорів по Ірану. Ця тема, вона з точки зору сьогоднішнього дня важливіша для американської адміністрації, як би нам це не було боляче визнати. В стратегічному там, масштабі, в стратегічній перспективі ми не менш важливі. Чи не через нас самих, а через проекцію американського впливу тут і вплив на Росію. Але зараз Іран в рази важливіший для Трампа. І вони на цьому дуже-дуже сфокусовані. Ви бачили, як Кушнер працює також з Ізраїлем і по Газі, і по інших питаннях. І третя історія, як я вже сказав, полягає в тому, а якщо вони бачать, що є моменти, пов'язані з послабленням Росії, з послабленням її опозиції і зі зміцненням своєї позиції, що не менше відносною, і розумінням, що час зараз працює на Сполучені Штати, а чому тоді квапитися? І от як на мене, всі ці три і декілька інших чинників працюють на те, що американці сюди не особливо поспішають. Коли вони приїдуть, тоді буде шанс на якийсь результат. І це буде певним показником, що є нові ідеї, які потрібно обговорити, або потрібно зробити якийсь поштовх для руху вперед. Тобто це така гранична, прагматична реальність, якою користується американська адміністрація, і те, що сьогоднішні, я повторюю, сьогоднішні пріоритети знаходяться, на жаль, не тут, в Києві.
4: Ну, я тут все-таки процитую Марко Рубіо, він дійсно привітав українців з Днем Незалежності, тут частина його привітання звучить так: Сполучені Штати віддані суверенітету України та продовжують докладати зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, яке забезпечить тривалий і міцний мир, така є заява держсекретаря США. Ви ж сказали про те, що дійсно багато хто очікує того, яким же чином повернуться ці проміжні вибори, які мають пройти в листопаді, в цьому році, поки що, якщо дивитися на прогнози, виглядає так, що Сенат, і Палату представників можуть взяти під контроль демократи. Чи нам зрозуміло, а як ці демократи, які можуть перемогти, ставляться до нас? Бо там, серед іншого, є, звичайно, представники демократичної партії такого лівого толку, які кажуть про те, що, ну, знаєте, також не треба давати нічого Україні. Що ми знаємо про тих демократів, які можуть перемогти? Чи ми можемо вже робити прогноз?
5: Я б не називав їх лівими, пане Олексію, оскільки зараз зрозуміти, хто лівий, хто правий, хто згори, хто донизу, це точно не моє розуміння системи координат. Давайте називати їх, як вони собі самі називають, прогресистами. До речі, не всі саме так називають. І поки що виглядає так, що є певний драйв серед таких крил. Є очевидна тяжіння частини виборців до них, в тому числі і в Штатах, які традиційно вважалися тими, що коливаються між республіканцями і демократами. І це ставить перед нами станом на зараз. Я не кажу для Штатів, а саме для нас декілька питань. Перше, нам потрібно працювати з багатьма серед демократів, як, власне, серед республіканців, але поки що адміністрація більш-менш тримає контроль, але це не означає, що вона буде тримати цей контроль після листопадових виборів повністю. Серед демократів потрібно розмовляти з різними там флангами, групами, кластерами всередині. І дуже важливо зрозуміти, як ці відносини і дуже непросте ставлення до України. Адже, пам'ятаєте, вони навіть листи писали, щоб допомогу нам не надавати, ще за часів адміністрації Байдена. І тоді було дуже багато зусиль навколо них. І зараз їх кількість суттєво збільшилась. Крім того, значна частина цього прогресистського флангу, вона дуже сфокусована знову-таки на те, що відбувається на Близькому Сході. Ви бачите, що під час кампанії вперше зовнішньополітичне питання стало доволі серйозним під час праймериз. Ставлення до Ізраїля, що відбувається в Газі, що відбувається навколо Ірану. Але ми, на жаль, може і на щастя, скоріше за все і те, і інше, не є ніяким питанням під час американських виборів і американських праймериз. Тому, з одного боку, нам потрібно тримати увагу до себе, а поки що з цим доволі складно. По-друге, нам потрібно зрозуміти, які аргументи використовувати з різними кластерами в цих партіях, щоб тримати не просто прихильність, а отримати допомогу. І це дуже непроста для нас кепська історія. Ну і третє, ми прекрасно розуміємо, що в разі перемоги демократів там почнуться свої процеси, які будуть знову-таки відволікати від нас. І пояснити всім, що ми такий насправді позитивний чинник для дуже-дуже різних політичних сил, для глибокої держави, для діпстейта, ну, але також для великих технологічних компаній, так званого бігтека. Це таке, що насправді разом не б'ється, не якось не поєднюється. Але нам потрібно буде це поєднати. Ну і, власне, багато європейців дивиться на те, що там відбудеться, і чи не потрібно поставити певні речі на паузу. А для нас паузи ж немає, ми живемо в реальності 24/7. Тому цей період для нас, да, і період

0: Уряду, як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржити на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 10 українських військових, які раніше мали статус безвісті зниклих, повернулися в Україну. Серед них бійці ЗСУ та Нацгвардії, повідомив президент Володимир Зеленський. Усі вони брали участь у боях на Донецькому напрямку. Повернення військових відбулося через територію Білорусі. Прем'єр Великої Британії Енді Бернем заявив про готовність посилити допомогу Україні у протидії російським ракетним ударам. Під час урочистостей до Дня Незалежності у Києві він пообіцяв, що Британія працюватиме над посиленням української ППО у межах коаліції охочих, а також над тим, щоб зупиняти російські ракети ще до їхнього запуску. Бернем також наголосив на необхідності посилити санкції проти російських ланцюгів постачання та допомогти Україні розвивати нові оборонні технології. Прем'єр додав, Британія продовжить підтримувати Україну попри російські погрози. Звання Героя України командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому присвоїв президент Зеленський. Також глава держави присвоїв звання Героя України екс-начальнику Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанту Андрію Гнатову та посмертно Олексію Юкову, який шукав тіла загиблих на війні і на початку місяця загинув на Донеччині. Про нагороди йдеться у відповідних наказах на президентському сайті. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі,
3: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Макс, із 45-річчям тебе!
7: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
9: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
0: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ –

0: із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Павлом Клімкіним, український дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках з нами на зв'язку. Пане Павле, знаєте, ми от в попередній частині зупинилися на тому, які виклики в множині так чекають на Україну от ще найближчим часом. Говорили ми в тому числі про ситуацію в США. Давайте трошечки зупинимося на внутрішніх проблемах. Що ми маємо? У нас немає посла в США. З того, що ми знаємо, дійсно, президент Зеленський після того, як було звільнено Ольгу Стефанішину, пропонував, можливо, навіть ще до того, як був офіційний указ про звільнення Ольги Стефанішиної, пропонував Юлії Свириденко, тодішній прем'єр-міністерці, щоб саме вона очолила українське посольство в США. Вона відмовилась. З того, що знаємо, президент був здивований, не очікував такої відповіді. Але станом на зараз ми бачимо, посла немає. Було спілкування президента Зеленського з журналістами. От він насправді називав певні прізвища, але ця частина залишається те, що називається off the record, це не можна цитувати. Але все-таки той факт, що в США дуже складною для нас країни зараз за другої каденції Трампа, немає людини, яка б на постійній основі спілкувалася з чиновниками, бізнесменами, з тими, хто приймає рішення в США. Наскільки це серйозно?
4: Це один з викликів. Не знаю, як проблема. Проблема, само собою. В Штатах у нас має бути хтось, кого там поважають, з ким будуть розмовляти. А інакше завжди будуть намагатися брати слухавку або врубати там Zoom і говорити через голову. Тобто посол, з яким розмовляють, це реальна вартість. Але я думаю, що для Володимира Зеленського дуже важливо мати в Вашингтоні зараз лояльну або щонайменше зрозумілу для нього людину, ну, власне, і американська політика, і американський діпстейт, і бігтек значною мірою будуть визначати те, що відбувається тут, будуть впливати, знову-таки, не через те, що ми для них важливі, а те, що ми важливі для їхніх калькуляцій і прогнозів на майбутнє. Тому я думаю, що Володимир Зеленський буде супер-супер уважно підходити до вибору кандидатури на цю посаду. Адже можна, звичайно, там спілкуватися з Віткофом, з Куштером, з ким завгодно в Штатах, з Києва, але все одно посол, наприклад, для роботи в Сенаті і Конгресі, для роботи з медіа, для роботи там з бізнесом, з церквами, з багатьма іншими секторами, це критично важлива історія. Тому призначити посла в якійсь осяжній перспективі – це реально виклик, знову-таки.
3: серед тих речей, які відбувалися всередині країни, очевидно, це були протести, те, що називали картонковим майданом. Громадяни України у багатьох містах так виходили на протести після того, як був звільнений з посади міністра оборони Михайло Федоров. Все це, в принципі, закінчилося тим, що Федорова не повернули, зате звільнили, замінили головнокомандувача Збройних сил України, призначили Євгенія Хмару новим міністром оборони, його забрали зі Служби безпеки України, зараз він очолює саме Міноборони. Але серед того, що ми бачили, це от певна така створення політичної суб'єктності самого пана Федорова. Що ми знаємо про нього? Він дуже обережний був щодо протестів, він достатньо обережний був щодо того, а що ж стало причиною його звільнення. В фіналі він вийшов зі зверненням до українського народу, де закликав до виборів. І зараз він летить до США, можливо, вже полетів до США, тут треба дивитися на таймлайн, я не впевнений в точних датах. Чи ви розумієте, що означає фігура Михайла Федорова для Вашингтона? Чи ми можемо хоча б припускати, а в якості кого він туди летить? І що це означає для нас, для України?
4: Я останнім часом з паном Михайлом не спілкувався, мені складно сказати, що він про це думає. Я думаю, що його розглядають в Штатах, ну, щонайменше частина там гравців, як гравця в українській політичній реальності. І в Європі, але також в Штатах хочуть балансу між військовими і цивільними. Я розумію, що це звучить банально, але тим не менше над цим там думають. І Михайло Федоров має досвід в діджиталізації, має досвід в Міністерстві оборони. Це там очевидна історія. Чи привезе він з собою, якщо я правильно зрозумів ваше запитання, якийсь елемент непублічної політичної підтримки, не знаю. Я думаю, що це значною мірою залежатиме від логіки американців на перспективу наступних там 6-12 місяців. Я думаю, що Путін і путінське оточення будуть і надалі намагатися домовитись непублічно з американцями про персональне і політичне перезавантаження в Україні. Це один з їхніх ключових пріоритетів. Чи американці будуть відповідно там грати чи в пасьянс, чи будуть грати в розпаси преферансним таким підходом, мені тут складно сказати. Чи може бути Федоров кимось, з ким американці будуть розмовляти на перспективу і визначати саме його ключової фігури, не знаю. Чи може зіграти підтримка ключових великих технологічних корпорацій, які зараз значною мірою визначають порядок денний цієї адміністрації для Федорова в позитив, теж не знаю. Тобто я з кимось стосовно того не спілкувався і просто не буду займатися спекуляціями. Але те, що інтерес до нього в Штатах буде, це очевидно.
3: Я просто викладу факти, які загальновідомі. Михайло Федоров наразі не має ніякої посади в українському уряді, чи взагалі ніякої посади. Президент Зеленський каже, що 4 рази йому щось пропонував, він відмовлявся. Сам Михайло Федоров казав, я погоджуся тільки на те, щоб повернутися в крісло міністра оборони, я хочу завершити чи продовжити ті реформи, які почав я та моя команда. Далі ми дійсно пам'ятаємо про те, що от з приходу, з повернення Дональда Трампа у Білий Дім, ми майже одразу почули від Білого Дому, що треба, значить, провести в Україні вибори. Росія, звичайно, те саме говорить, давайте вибори, все всіх треба переобрати. Коротше кажучи, ми розуміємо, що все одно саме постать президента Зеленського вважається і в США, і в Росії, тобто і в Вашингтоні, і в Москві, такою, що заважає реалізовувати певні плани. Які у Росії плани, зрозуміло, у Вашингтона там може бути трошечки різне. Ну і от дійсно Михайло Федоров, який виступив з такою пропозицією все-таки вибори провести, і навіть стверджує, що технологічно це можливо, хоч і ми по закону не можемо цього робити під час воєнного стану. Наскільки це нетипово, коли людина без посади з України летить в Вашингтон, ну і там з нею будуть розмовляти. Просто якщо дивитися на досвід, якщо дивитися ретроспективно на те, що відбувалося раніше.
4: Як на мене, відсутність зараз посади у Федорова – це для нього плюс. І в тому числі в Штатах. І якраз дуже багато будуть йому згадувати, що він всі ці роки провів в оточенні команді, не знаю, як це назвати, Володимира Зеленського. І як він сам себе відповідно позиціонує. Тому проблема з відсутністю посади, як на мене, не існуюча. Що стосується виборів, я, наприклад, не бачу станом на сьогодні жодних передумов, чи то політичних, юридичних, безпекових, ментальних, там, когнитивних для виборів. І, власне, ми до них фундаментально не готові. Якщо якийсь буде рух, то виникнуть проблеми, достатньо неймовірно, з їхньою легітимністю. Але ви знаєте, українське суспільство, у нас же, коли буде якась точка, в якій потрібно буде робити вибір, всі скажуть, ну вибори так вибори. І тоді буде потрібно діяти в режимі реального часу. Тому, як на мене, я не чув все інтерв'ю Федорова, але, звичайно, там оця теза про вибори дуже розійшлася. Як на мене, він просто хотів зробити такий інтернет-мовний лінк, що саме він запропонував вибори, і що це одна з можливостей, і він вкинув це в обговорення. І в цьому сенсі, я думаю, що він далі буде намагатися гратися з цією темою, наскільки акуратно чи неакуратно. Тут покаже час.
3: Тут, знаєте, серед тих, хто слідкує в тому числі за соцмережами, серед тих речей, які помічають, це значить, які сердечки ставить Ілон Маск, найбагатша людина світу, в своїй соцмережі X, ну, колишній Twitter, під дописами Михайла Федорова. Чи він там щось репостить? Я не слідкую за Ілоном Маском, але бачу, що от люди в тому числі в цьому бачать певні знаки, бо Ілон Маск продовжує, чи хоче продовжувати відігравати важливість в роль, в тому числі в тих геополітичних процесах в Європі. Він підтримував АФД, альтернативу для Німеччини, він підтримував Reform UK, цю британську, також правопопулістську партію, це на цьому все не закінчується. Ну що ж, подивимося, що буде далі. Але знаєте, пане Павле, звичайно, зараз ми говоримо з вами в День Незалежності, дуже часто от такий привід можна використати для того, щоб подивитися на щось ретроспективно. Я звернув увагу на інтерв'ю другого президента України Леоніда Кучми. Він не дуже часто дає такі інтерв'ю. Він поспілкувався, я так розумію, з нашими колегами з агенції «Укрінформ». І от серед тих речей, які він озвучував, значить, є, як він вважає, три найбільші помилки України. Він говорить і про те, що ми віддали ядерну зброю, тактичну ядерну зброю, і про, я цитую, катастрофічну відмову від підписання у Вільнюсі асоціації з Євросоюзом. Ми пам'ятаємо, це було за Віктора Януковича, все це спричинило Революцію Гідності, ну і всі подальші події. Але, значить, каже пан Кучма, емоційно, особисто мені найважче прийняти фактичну здачу Криму у лютому березні 2014 року. Тут я все цитую. Відсутність реакції на дії зелених чоловічків, які спокійно, нахабно брали під контроль український півостров. Я нагадаю, це слова Кучми. Формально йшлося навіть не про росіян. Це були невідомі терористи. І вчиняти з ними треба було відповідно. Рішуча відсіч у Криму могла зупинити спробу анексії у самому зародку. Зрозуміло, що користі в цьому не дуже багато. Так от дивитися в минулому часі, в якомусь умовному часі, а що було, якби. Але все-таки, наскільки справедливим, на вашу думку, є от справедливою є теза про здачу Криму, про те, що ну так, треба було якось дуже жорстко реагувати на зелених чоловічків, нібито це не росіяни. І що ви про це думаєте?
4: Я згоден з Кучмою. Не в деталях, але в цілому. Я не впевнений, що я поділяю саме три ці фундаментальні помилки, я бачу більше. Там тактика, само собою, яку там здали в 92-му році. Друга історія теж, за часів Кучми було багато всього, включаючи Тузлу, що багато хто вже не пам'ятає, і Тузла трапилась після того, як Путін хотів перебрати контроль над нашою газотранспортною системою і створити єдиний економічний простір. І я це дуже добре пам'ятаю, оскільки я був в обох делегаціях, і коли це відбили, потім була Тузла, потім Янукович, потім Помаранчева революція, ну і далі історія всім відома. Я вважаю, що навколо Криму було потрібно піднімати ставки. Як піднімати ставки, мені складно сказати. Я бачив це з Берліну, як посол саме там, пам'ятаю, що я робив там, пам'ятаю реакцію німців, пам'ятаю те, що Меркель своїм радникам прямим текстом казала, що Путін мені щось сказав, він же не може реально мене вводити в оману. І це майже буквальна фраза, яку мені потім передавали. Тому тут я згоден. З ментальністю людей, такі як Путін і люди навколо нього, а їх ментальність абсолютно понятійна, вони поєднують в собі ментальність спецслужб 90-х років і взагалі російську понятійну ментальність без підняття ставок працювати не можна. Як це було потрібно робити? Це, напевно, тема окремої розмови, а в цілому я з Леонідом Даніловичем згоден.
3: Знаєте, в нас вже є заголовок, я згоден з Кучмою, я жартую. Але щодо, ну просто, знаєте, вирване з контексту. Павло Клімкін, я згоден з Кучмою.
4: Ну, в цьому, щонайменше в цьому, і можу також підписатися під його трьома помилками. Я вважаю, що цих помилок більше, я не знаю, чому він виділяє саме тільки три ці. Але без деталей можу сказати, що я теж вважаю це фундаментальними помилками, так як це було зроблено.
3: Ну, щодо Тузли, насправді, другий президент також сказав про те, що саме він був першим, хто наказав стріляти в російських солдатів, ну, коли була криза навколо Тузли. Але ви сказали про те, що, ну, дійсно, треба було піднімати ставки навколо Криму. Зараз, здається, Україна ці ставки саме піднімає. Ми бачимо, ну, як мінімум, спробу, таку серйозну спробу блокувати Крим. Куди це може вести? Чи може собі Росія дозволити повести з Кримом, як завжди? Ну, в сенсі, нам плювати на цивільне населення, якщо ми можемо забезпечити військових, це супер. Якщо ми не зможемо забезпечувати військових, ну, подивимось. Тож, от ця нова блокада Криму, ну, перша, давайте говорити, блокада Криму, куди це веде, якщо дивитися на от, ну, такі геополітичні процеси?
4: Головна історія на мене в піднятті ставок не Крим, а взагалі вся Росія. Вони вважають, що вони контролюють окупований Крим, і вони вважають, що навіть з проблемами, які там можуть виникати, і навіть в рази складнішими, все одно вони там контролюють ситуацію. Вони також навчилися багато чому в цій війні, вони будуть виходити зі своїми рішеннями. Я вважаю, що для зміни і нашої, і західної позиції, власне, я сподіваюся, спільної позиції на переговорах, які все одно будуть, нам потрібно підняття ставок, власне, що ми в деяких секторах робимо по всій Росії, а не тільки по Криму. Якщо ми сфокусуємось тільки на Кримі, то у нас буде проблема, адже Путін буде показувати, казати, як ми начебто в лапках кошмаримо власне українців, які значною мірою значною мірою там визначають ситуацію і буде це використовувати для розкрутки війни. Це не змінить ситуацію ані ментальну, ані політичну, ані військову в сьогоднішній Росії. Це, очевидно, потрібно робити, але як елемент більшої, я хотів сказати, схеми, але скажу, більш широкої стратегії, більш широкого плану.
3: Ну, ми чули, що казав сам безпосередньо кремлівський диктатор, що от бачите ці удари, які наносяться по певних економічних хабах чи економічних важливих місцях, скажу так, Росії, що нібито це ні на що не впливає. Типу, вони нібито б'ють у відповідь, яка відповідь, коли вони це знищують Україну та українську економіку, українських людей в першу чергу з 22-го року. Що ж, пане Павле, я вам дуже вдячний за вашу аналітику, дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Ще раз вас з Днем Незалежності. Я нагадаю нашій аудиторії, Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках, був з нами на зв'язку. Ну, а якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні вам особисто, потрібні країні, то ви можете підтримати команду Радіо НВ своїм донатом. Ми запустили систему донатів. Ви заходите на нашу сторінку radio.nv.ua, обираєте той донат, який вважаєте за потрібне, і можете підтримати дійсно редакцію Радіо НВ, яка вже більше ніж 4,5 роки працює для вас в прямому ефірі. Далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна повернула з полону 10 військових, які вважалися зниклими безвісті. Двоє із 2024 року, восьмеро із 2025. Спеціальний етап обміну відбувся через Білорусь. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардії, які захищали Україну на Донецькому напрямку. Як уточнили у координаційному штабі, це був другий етап чергового обміну. Попередній обмін полоненими був 19 серпня. Тоді в Україну повернули 103 військовослужбовці. Сили оборони уразили пункти управління, склади та бойові літаки Росії. Як повідомили у військовому командуванні, українські підрозділи атакували пункти управління окупантів у Стрілковому Херсонської області та Старомлинівці на Донеччині, а також РЛС СТ-68 у Кримському Роздольному. Крім того, під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів у Степному, Хрустальному та у районі Вікторівки. За результатами попередніх вражень також підтверджено пошкодження винищувачів Су-33, МіГ-29 та БПЛА «Оріон» на аеродромі Витязєво у російській Анапі.

0: Також нагадаю, раніше у Генштабі підтвердили удар по підприємству ВПК «Комбінат Каменський» у Ростовській області Росії. У ніч на 24 серпня сили оборони уразили завод у Каменськ-Шахтинському, на території якого виникла пожежа. Ступінь збитків уточнюється. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних систем. Сполучені Штати привітали українців із Днем Незалежності. Держсекретар США Марко Рубіо від імені всієї країни висловив підтримку суверенітету України та наголосив на відданості Вашингтона подальшій співпраці. У своєму зверненні з нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності Рубіо зазначив, що США продовжують докладати зусиль для врегулювання війни та досягнення тривалого і міцного миру. Держсекретар також відзначив мужність, новаторство та стійкість українського народу. Він підкреслив, що Сполучені Штати і надалі розвиватимуть економічні та безпекові зв'язки з Україною задля спільного процвітання обох держав. Росія перевіряє готовність до нової мобілізації. За даними The Wall Street Journal, у липні російські військові провели у Калінінградській області навчання щодо проведення мобілізації жителів регіону. Як пише видання, протягом останніх місяців Москві не вдалося набрати достатню кількість нових військових, щоб заповнити втрати від загиблих і поранених на полі бою, тоді як просування українських безпілотників скоротило середню тривалість життя російського солдата на фронті до лічених хвилин, днів або тижнів. Ці проблеми із особовим складом можуть не залишити російському очільнику Володимиру Путіну іншого вибору, окрім як оголосити нову хвилю мобілізації, заявили американські та європейські чиновники. Зазначається також, що за даними західної розвідки, у разі можливої ескалації конфлікту із Заходом, Росія може захопити частину Сувальського коридору – смуги землі, що простягається від Калінінграда до Білорусі через сусідні Польщу та Литву. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Радіомарафон «День незалежності» на Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Українська бронетехніка».
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Спершу нагадаю, що вже в цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – вибори в Україні. Чи вони можливі, чи ні? Як суспільству впливати на владу без виборів? Я нагадаю, знову ж, телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку або доєднуйтеся до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ваші найцікавіші думки в трансляції будуть процитовані в прямому ефірі. Ми маємо поговорити. Наша наступна тема – це та зустріч, яку президент Зеленський проводив з журналістами буквально в цю суботу. Це було 22 серпня. Зустріч була в форматі off the rec, в сенсі частина тез, які були озвучені президентом України, публікувалися пізніше, але частина того, що говорив президент, так і залишилося секретним. В сенсі це журналісти не мають права публікувати. Такої комунікації з журналістами президента Зеленського не було достатньо давно, тож що сталося, на які запитання президент Зеленський був готовий відповідати, на які не готовий. Про це ми поговоримо з політичною оглядачкою Радіо НВ. Юлія Забеліна зараз з нами на зв'язку. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю тебе з Днем Незалежності. І так, я була якраз присутня, власне, на цьому офреку. Я думаю, що ми зможемо його і обговорити.
2: Так, якщо я правильно розумію, що той факт, що таких зустрічей з журналістами не було давно, а зараз вона відбулася, означає, що в команді президента вирішили, що треба дати журналістам випустити пару, як то кажуть. Як ти розумієш, чому ця зустріч відбулася? Які головні питання точно хотіли поставити журналіст?
3: Наскільки я розумію, взагалі були сумніви щодо проведення цієї зустрічі. Я знаю, що велика частина журналістів, в тому числі і я, насправді вихочено проведення відкритої прес-конференції президента. Її не було вже з початку, якщо не помиляюсь, 2020

0: третього року, і це, напевно, було б найоптимальнішою формою діалогу з президентом, з суспільством. Тобто ми це розуміємо, я думаю, що це не треба нікому доводити. Але так, є, скажімо так, коли немає, і ми не можемо, принаймні, змусити так проводити таку форму комунікації. В офісі президента обрали хоча б якось поговорити з журналістами, і вони запросили десь до, було присутнє до 40 людей, десь половина була це українські журналісти, половина це іноземні, Economist був, New York Times, CBS і насправді різні інші ЗМІ. І я знаю, що сумнівалися до останнього, власне, але все ж таки нас всіх там зібрали. Основна тема, за моїм спостереженням, це була тема Михайла Федорова. Все, що пов'язано з ним, все, що пов'язано з його звільненням з Міністерства оборони, з подальшою комунікацією його з президентом, його подальші плани, це теж адресували президенту про плани Михайла Федорова, про те, що він, по суті, озвучив у своєму відео такий, знаєш, непрозорий натяк на проведення виборів. Це я, власне, про Михайла Федорова, от, ну, тобто розпитувало насправді, навіть знаєш, що цікаво, не про саме Міністерство оборони. На жаль, не вдалося поставити питання щодо того, що президент очікує від Євгена Хмари, який він поставив йому безпосередньо задачі. Так, не вдалося не через якісь обмеження, не вдалося якраз таки через те, знаєш, надто емоційне. Надто емоційну зацікавленість саме темою Михайла Федорова.
1: Слухай, це цікаво, але ну ми розуміємо, що коли президента готують до таких зустрічей з журналістами, то точно ті люди, які відповідають за ці питання, вони дають йому список, от найгарячіші теми, найгостріші теми, і ну так з всіма великими політиками відбувається, не тільки політиками, бізнесменами, так, і дають варіанти того, як ну погасити ту чи іншу гостру тему, як от відповісти на неї максимально стисло, щоб далі не виникало запитань. Мене дійсно дивує, що більше питали про Михайла Федорова, ніж про корупційний скандал, так от про ті нові розслідування НАБУ та САП, я маю на увазі Форест Гамп та Феміда, ну Форест Гамп і Феміда, так, вони обидва торкаються людей з Офісу Президента, я маю на увазі пані Мудру, я маю на увазі пана Дубовика, але як реагував, давай з цього почнемо, як реагував президент на запитання про Федорова, ну і що найцікавіше ми там почули? Ну, знову ж, того, що можна озвучувати.
0: Насправді, питання про антикорупційне розслідування теж лунали. І тут, я думаю, що основна мотивація була провести цей офрек, такий напівофрек, насправді, я б сказала, я би це зараз назвала розмовою. Просто частина у закритому форматі, частина ні. Тобто розпитували і про Ірину Мудру, і конкретно про цей кейс, про розслідування НАБУ та САП, після якого якраз таки з'явилася ця відповідь про те, що антикорупційні органи, як сказав президент, не мають до мене жодного запитання. Ну і це насправді можна пояснити навіть законодавчо, бо президент не є підслідним НАБУ та САП. От тому насправді якась частина часу була приділена його відповідям на те, що відбувається з його оточенням. Якщо не помиляюся, це питання пролунало, здається, другим. Але це теж треба розуміти, формат цього заходу, він там відбувається фактично в довільній формі, журналісти, хто там, не знаю, докричався, хто гучніше поставив своє запитання, той, власне, і запитує. От. Але все ж таки запитання це було майже на початку. Навіть про Михайла Федорова пролунало чи там третім, чи четвертим. От тому ще з цього фрагменту про антикорупційне розслідування, власне, президент зазначив, що фактично одразу відреагував на нього, що він не знає більше, ніж те, що опублікували антикорупційні органи, і що він дуже швидко звільнив не тільки Ірину Мудру, а ще, як він сказав, ще одного співробітника офісу. От мова якраз таки була про Віктора Дубовика, якого ми з тобою розбирали в останньому ефірі, про очільника юридичного департаменту офісу. Про Михайла Федорова, дійсно, ну десь, я не знаю, напевно, хвилин 30 лунало це обговорення, і, на жаль, мені здається, що через це не вдалося поставити питання, там якісь інші, більше розкрити питання фронту, переговорного процесу, Сполучених Штатів. Єдине, що я встигла, це, власне, уточнити в президента, чи він планує когось взагалі призначати на цю відповідальну посаду до виборів в листопаді. Про Михайла Федорова президент реагував, насправді, я б не сказала, що, знаєш, з якимось роздратуванням. Відчувалося все ж таки, що він був психологічно готовий до цих запитань. Так, коли він зазначав оцей фрагмент про те, що він Михайлу 4 рази пропонував посаду якусь, та, там, чи віце-прем'єра, чи якусь іншу, що він нікому зі свого оточення там 4 рази взагалі так часто нічого не пропонував, і це справді дійсно так і є, то він був, знаєш, більш емоційний, відчувалося, що це для нього якась, напевно, більш особиста історія. Можливо, він не очікував, що Михайло Федоров дійсно, знаєш, відмовиться взагалі від будь-чого, чи в уряді, там, чи у нього в команді. Вже відчувалося, що Михайло Федоров не є в команді президента. І це там майже в кожній відповіді можна було прослідкувати. Ще дуже цікавий фрагмент, насправді, про Starlink, про дозвіл використання Starlink на території Росії. І це те, що насправді пішло в паблік, ця відповідь його про те, що з Міністерства оборони в якийсь момент прийшли до президента з проханням прокомунікувати з Трампом щодо відповідного дозвілу, який нам зараз дуже сильно треба, і що, мовляв, Ілон Маск вже це дозволив. Потім з'ясувалося, що Трамп озвучив президенту Зеленському, що насправді такої згоди немає, що ти мені збрехав. І тут президент не зовсім насправді роз'яснив, що сталося, але насправді виходить з того те, що скоріше за все Міністерство оборони ввело в оману президента Зеленського, напевно, з метою, щоб якимось чином Трамп натиснув на Маска, чи Маск натиснув на Трампа. Я не знаю, як вони взагалі там собі це уявляли. Але ця історія, вона спливла, я думаю, що вона спливла в тому числі через те, щоб показати, знаєш, оцю проблематику відносин між екс-міністром оборони вже та президентом. Так само президент окремо зупинявся на проблемах комунікації колишнього міністра оборони з колишнім главкомом Олександром Сицьким. Він пояснив, скажімо так, більше, як він намагався їх всадити, знаєш, за один стіл, щоб вони комунікували один з одним, а ті постійно не знаходили для цього час. Президенту, за його словами, доводилося постійно втручатися, і це було неконструктивно. І в якийсь момент він прийняв рішення, по суті, звільнити їх двох.
1: Слухай, ну я тут процитую, насправді, те, що говорив президент Зеленський щодо Ілона Маска, тому що ці цитати дійсно зробили публічними. Наскільки ми знаємо, це цитата Володимира Зеленського, його слова, Ілон Маск вважав, що це, в сенсі надання Україні нові можливості зі Старлінком, тобто, щоб знищувати ці пускові установки з балістикою на територію Росії. Так от, Ілон Маск вважав, що це може бути великою ескалацією проти Російської Федерації з боку України, так мені пояснили. Він говорив, що він за зупинку війни, а не продовження, так і ми за зупинку війни, а не продовження, але для цього потрібні відповідні інструменти. Тому на другій зустрічі президент Трамп сказав, що я ж тобі підтвердив, що SpaceX і Маск відмовили Україні, а ти мені так сказав. Але у мене була зовсім інша інформація від Міністерства оборони України. Це, до речі, про частину причин деяких кроків. Мабуть, тут український президент натякає на причини, чому було звільнено Михайло Федорова. Але давай повернемося назад на один крок, на те, а як же ж дійсно президент Зеленський відповідав на от нові скандали з щодо можливої корупції в Офісі Президента. Дійсно, пам'ятаємо, що Ірину Мудру звільнили одним днем, про Віктора Дубовика, про якого мало хто чув до цієї підозри, мабуть, сталося те саме. Президент Зеленський сказав так, говорячи про Національне антикорупційне бюро України, вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюсь, і для мене це важливо. можливо. Наскільки глибоко була розкрита ця тема? Ну і дійсно, багато ж запитань щодо того, що, ну, навряд Ірина Мудра сама збирала гроші 150 мільйонів гривень, щоб випустити з СІЗО Германа Галущенка. Тож, наскільки глибоко був готовий президент Зеленський відповідати на запитання щодо корупції?
0: А знову ж таки повторюся, ніяких обмежень по питанню нам не ставили взагалі. Ну, мені здається, що це неможливо, напевно, було, бо це достатньо, знаєш, така такий стихійний процес, коли купа журналістів сидить за столом, і ти не можеш просто змодерувати так, щоб вони щось не задавали. Тут вже питання в самих журналістах, чи вони хочуть поставити якесь запитання, чи ні. Ну, знову ж таки, тема корупції пролунала майже одразу. І президент відповідав навіть на уточнюючі запитання, плюс-мінус все те саме. Тобто, що він не знає більше, ніж антикорупційні органи продемонстрували, що він одразу відреагував, що розслідування продовжується і що там відповідні висновки він зробив. От, тобто ніякось, ніяким чином він не зазначав, звісно, чи він був там дотичний до якихось процесів, так? Чи він там, не знаю, особисто якось пані Іриною Мудрою комунікував про це. Ні, нічого такого не було сказано. Насправді, напевно, більша частина, я б сказала, що от основна концентрація відповіді про розслідування, воно теж було зазначено в публічній, в тому, що було опубліковано. І я думаю, що все ж таки Офіс Президента розуміє, що цей запит суспільства, я думаю, що це одна з основних причин, все ж таки це антикорупційне розслідування, чому президент врешті, причому в ці достатньо завантажені дні, насправді в Києві, коли перебуває купа іноземців, чому він все ж таки вирішив зустрітися з журналістами, щоб відповісти, в тому числі, на ці запитання. Але, знову ж таки, чи в повній формі? Ні, не в повній.
1: Слухай, ну, тут ми маємо торкнутися теми, з якої ти, в принципі, почала, так, що дійсно, взагалі-то українські журналісти вимагають того, щоб була відкрита прес-конференція, щоб це могли, ну, ті запитання і відповіді, звичайно, українського президента почути всі українці, які захочуть це дивитися. Ми, звичайно, бачили звинувачення і з боку наших колег, яких не запросили на цей офрек, ти сказала, що було приблизно 40 представників різних медіа, але, ну, точно багато хто не був запрошений. Були звинувачення щодо тих, хто пішов туди. Можна в коментарях прочитати про що там ручних собачок Офісу Президента. Тож, цей формат спілкування, які в нього плюси? Давай так. От, ти сказала про те, що це була така, ну, якби стихійна подія, її неможливо змодерувати. Частина журналістів перекрикували одне одного для того, щоб поставити своє запитання. Я так розумію, з 40 журналістів не більше там 10-15 запитання поставили. Тож, який головний плюс такої події, на твою думку?
0: Ну, насправді неможливо там, щоб поставили всі за ці всі офреки. Я була присутня не на всіх офреках, так? От, але за всі ці офреки я не пам'ятаю, щоб було таке хоч раз, щоб абсолютно всі поставили свої запитання. Знаєш, це і теж зазвичай повторюватися не хочеться. Я думаю, що 40-50 журналістів все ж таки матимуть плюс-мінус одні й ті самі запитання, принаймні по одній ті самій темі. В чому плюс? Ну, дивись, коли є взагалі відсутність комунікування в будь-якій формі, то, напевно, хоча б якась форма краще, ніж нічого. Чи хотілося мені особисто почути від президента відповіді на ряд запитань, там, в тому числі про теми, якими я там займаюся тривалий час? Це і служба зовнішньої розвідки, і Рустем Умєров, який був туди нещодавно призначений, власне, почути від президента, чому він взагалі його призначив. Знову ж таки, які у нього задачі для Євгена Хмари, чому був обраний саме колишній вже керівник спецпідрозділу Альфа СБУ, достатньо ефективний на тому своєму місці, так? Навіщо було його пересувати з того ефективного місця, щоб зараз він очолював таку складну машину, як Міністерство оборони. І можна продовжувати, насправді, у мене було десь до 20 тем, На жаль, це не було інтерв'ю, так, щоб встигнути спитати про все. І, знаєш, відмовлятися від того, щоб почути від президента взагалі якусь інформацію, просто через те, що тобі формат не підходить, ну, я вважаю, це непрофесійно і неповага, перш за все, до глядачів, не знаю, слухачів, які хочуть розуміти, що ж відбувається, власне, з перших вуст. Чи ми можемо, там, журналісти, які туди приходять, якимось чином інформацію, знаєш, змінювати чи подавати її якимось іншим чином? Ні, ми, по суті, ретранслюємо те, що президент озвучив. Так, але просто це озвучує не він, а він, по суті, озвучує це через нас, тих, хто там був присутній на цій зустрічі. Тому знову повторюся, доступ до інформації, хоча б в такому форматі, для мене є більш цінним, знаєш, ніж потім заявити у Фейсбуку чи де, що мені цей формат не підходить взагалі, тому я, в принципі, не буду приходити.
1: Слухай, от я думаю, що треба в тому числі пояснити нашій аудиторії, що коли ми говоримо про от таку розмову президента України з журналістами, що дійсно та частина, яка залишається непублічною, вона може і не така велика. Але в чому моє запитання? Як ти розумієш, знову ж, ми не можемо озвучувати ту інформацію, яка залишилася off the record, але за якою логікою от певна інформація не була опублікована, не говорячи про те, що це за інформація?
0: Бо там була вже більш чутлива інформація, я проаналізувала той об'єм інформації, який був озвучений, власне, з тим, що врешті узгодили. Там були якісь чутливі цифри, які там стосувалися наших оборонних можливостей, які стосувалися фронту, які стосувалися якоїсь інформації, яку президент планує озвучити публічно сам трохи пізніше, яка стосувалася певних людей, щоб зараз їх там не засвітити в якихось процесах. Тобто ти абсолютно правильно сказав, що більша частина інформації насправді була оприлюднена. Просто те, що не було оприлюднено, стосувалося того, що може там якимось чином нашкодити якимось процесам. Все. Там не було, не знаю, приховано. Насправді, я тобі скажу, що ми навіть потім з колегами обговорювали, що ми були здивовані, що насправді реально майже, ну, не знаю, 90% того, що президент озвучив, це все там було оприлюднено.
1: Добре, ти точно ставила запитання щодо того, що відбувається навколо посла України в США, що ти почула?
0: І щодо посла в США, я прямо уточнювала про Михайла Федорова і про вибори. От, ну, насправді, там я встигла все ж таки декілька запитань поставити, і ще там ряд уточнень. Про посла в Сполучені Штати, ну, власне, президент озвучив, що кандидатури є, що зараз з цими кандидатурами проводяться розмови, і відповідні рішення, ну, наскільки я розумію, все ж таки президент планує ухвалити там найближчим часом, враховуючи, знаєш, як багато, як часто навіть про цей Starlink, як часто президент згадував Сполучені Штати, і не мати в цей критичний момент посла в Сполучених Штатах. Я розумію, що у нас оця вже, знаєш, традиційна кадрова криза, але, ну, вона не може стосуватися таких важливих напрямків, як Сполучені Штати, де ми зараз, знаєш, постійно там, і навіть європейські країни кивають на них в тому, чи там надавати Україні ці антибалістичні ракети, чи ні, там, чи щось інше. І в цей момент у нас, знаєш, абсолютно обезголовлене посольство в Вашингтоні. От, тому я, от, власне, зазначила президенту про це теж.
1: Вибори президент Зеленський точно виключає, ну, ці цитати були в пабліку, їх можна побачити. Тож, президент України не погоджується з людиною, яка з 19-го року з ним працювала, в сенсі з Михайлом Федоровим, що ні, ви знаєте, це можливо.
0: Так, це якраз таки, от я побачила, що цей фрагмент, який був оприлюднений, це якраз таки от з того запитання, з мого уточнення про вибори. Так, президент, по суті, озвучив, що це, ну, скажімо так, що це є, знаєш, таким от шляхом до прірви, чи от я не пам'ятаю, як саме він це озвучив, але що це є процес, який, по суті, зараз нашкодить Україні, мова про вибори. От, ну тобто відчувалося, що для нього це питання, ну він це питання не розглядає. Проведення виборів в будь-якому форматі. От,
1: Марія, цитата. Що... Юль, давай я зацитую. Тут є цитата, яка дійсно вийшла в всіх медіа. Значить, президент Зеленський сказав так: я вважаю, якщо ми хочемо розвалити країну, то у час такої війни можемо рухатися в напрямку виборів. Нас вже штовхали до виборів у час такої війни з різних сторін. Десь рік тому була така хвиля, моя позиція була чітка. Якщо партнери запропонують нам конкретні умови, за яких можна безпечно, легітимно і демократично провести вибори в Україні, за участі військових на прифронтових територіях, за кордоном, куди виїхали мільйони наших громадян, рятуючись від війни, безпечно, тобто без ударів та обстрілів, то давайте це обговорювати. Юль, наостанок запитання, знаєш, можливо, певного психологічного портрету президента Зеленського. Ми пам'ятаємо, що за часи свого президентства він дуже сильно змінився в тому, як він комунікує з журналістами. Якщо в 2019 році це була ну трошечки одна людина, звичайно, після повномасштабного вторгнення вже трошки інша. Тож, якщо подивитися на те, наскільки розслабленим, спокійним чи навпаки знервованим з приводу тих чи інших запитань був Володимир Зеленський, що ти побачив?
0: Хороше питання, насправді. Мені дійсно цікаво порівнювати президента від зустрічі до зустрічі. Я тобі скажу, що він точно не виглядав спокійним. Він виглядав напруженим. Він виглядав не роздратованим, але дещо знервованим. І це не було на якомусь, знаєш, конкретному запитанні. Не було такого, що він там, не знаю, почув прізвище Федорова, знаєш, одразу напружився. Це, скоріше, такий загалом психологічний фон, який можна було побачити. З іншого боку, там президент жодного разу, знаєш, там нікого не зупинив чи не відповів, там я не хочу там коментувати це, там чи це якась там запитання там чутливе. Один раз, але це стосувалося оборони виключно. От, тобто, в цілому президент виглядав, знаєш, таким людиною, яка хоче зрозуміти, власне, що чого очікувати, ну, тобто, знаєш, я б сказала, що в очікуванні якоїсь загрози. Тобто він точно не виглядав розслабленим. Ну, це зрозуміло, да, враховуючи все ж таки те, який об'єм у нього всього. Але були, знаєш, були в попередньому часі формати, де президент виглядав точно більш спокійним.
1: Ми розуміємо, що в тому числі така розмова з журналістами дає можливість президенту Зеленського та його команді зрозуміти настрої в суспільстві, бо журналісти, ну, все-таки є якраз такими певними дзеркалами цих настроїв. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами на зв'язку. Також вітаю тебе з Днем Незалежності. Далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Внаслідок ранкового російського обстрілу Ізюма загинув 46-річний чоловік, а кількість постраждалих зросла до 9 осіб, серед яких 13-річна дівчинка. Про це повідомив очільник військової обладміністрації Олег Синігубов. За попередніми даними обласної прокуратури, окупанти завдали удару по місту із реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С». Внаслідок ворожої атаки пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків та міські електромережі. Також росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще дві дістали поранень. Як повідомили у військовій адміністрації області, після влучання зайнялися кілька автівок.

0: Поява цих постатей у пантеоні негативно вплинула б насамперед на відносини між Україною та Польщею, а також на відносини з іншими європейськими країнами. Босацький також додав, перепоховання Євгена Коновальця є менш суперечливим питанням. КНДР готує нову відправку військових до Росії та вже передала їй понад 15 мільйонів артилерійських боєприпасів, пише Reuters. Втім, у Південній Кореї поки не бачать ознак, що нових військових відправлять найближчим часом. Пхеньян також продовжує постачати Росії зброю, зокрема балістичні ракети малої дальності. За даними південно-корейської розвідки, Росія могла допомогти КНДР зробити її ракети точнішими, передаючи технічні поради та компоненти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Макс, із 45-річчям тебе!
5: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
4: В сенсі?
5: В прямому. Вчусь на зварювання.
6: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
7: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
8: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
9: Уряд затвердив механізм евакуації дітей з зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування, насамперед до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, вітаю вас з Днем Незалежності. Слава Україні!
14: Героям слава! Зі святом всіх!
13: Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Знаєте, я хочу почати з, можливо, такого, не те, що дивного інтерв'ю, але цитати з інтерв'ю Леоніда Кучми. Леонід Кучма дав інтерв'ю нашим колегам з агентства «Укрінформ», і серед іншого він називає

0: як він вважає, три найбільші помилки України за часи незалежності. Він починає, звичайно, від того, що Україна віддала свою тактичну ядерну зброю. Далі, я процитую, каже про те, що серед безумовних помилок я, ну, в сенсі Леонід Кучма, точно назову катастрофічну відмову від підписання у Вільнюсі асоціації з Євросоюзом. Це було рішення Януковича після дзвінка в Москву. Пам'ятаємо, що після цього почалася революція гідності, ну і, в принципі, російсько-українська війна. Але третьою, як вважає другий президент України, помилкою, він називає відсутність реакції на дії зелених чоловічків, цитата, які спокійно, нахабно брали під контроль український півострів. Я нагадаю, формально йшлося навіть не про росіян, це були невідомі терористи, і вчиняти з ними треба було відповідно. Рішуча відсіч у Криму могла зупинити спробу анексії у самому зародку. Ви безпосередньо в цей час знаходилися на Кримському півострові. Наскільки, на вашу думку, виправдана от така оцінка Леоніда Кучми? Знову ж, ми розуміємо, що завжди просто розмірковувати в умовному часі, що було б, якби було б. Тож, на вашу думку, наскільки це справедливо?
1: Я пам'ятаю, що в інтерв'ю того часу, 2014 року, я декілька разів це говорив, і тому можу повторити сьогодні. Мені здається, що тоді, у лютому, починаючи з самого ранку, 27 лютого, коли так звані невідомі, а для всіх відомі ці зелені чоловіки захопили Верховну Раду Криму і будинок уряду, і десь до середини наступного дня, 28 лютого, от поки вже літаки військові почали сідати в аеродромах, в Гвардійському під Сімферополем, тобто десь півтори дні було для того, щоб силові структури України задіяли би всі свої можливості для того, щоб локалізувати ті дії, які тоді розпочала Росія. Тим більш вона тоді не визнавала, що це її дії, і все це дійсно, насправді, тут Кучма правий, все це видавалося як нібито невідомі люди і вирішуєте самі. Півтори дні така можливість була, але я не знаю, і я не можу тут стверджувати, чи були в Криму на той час люди, які готові були виконувати такі накази. Розпочнемо з того, чи були в Києві такі, хто міг дати такі накази, чи були люди, які би були готові в Криму виконувати ці накази. Цього я не знаю, це мають знати, знову ж, правоохоронні силові структури. Але дивно, якщо хто скаже, що нікого не було, бо як же так, що 23 роки незалежної держави, і ніхто би в Криму би не виконував би такі розпорядження, якщо би були. Але розпоряджень не було.
0: Ну, ми пам'ятаємо, так, якою була ситуація. Янукович разом зі своїми топ-чиновниками втік в Росію. З 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України Олександр Турчинов. Але якщо повертатися до того, що ви сказали про силові структури в Криму, а що відбувалося з ними півтора дні? Що ви спостерігали от за ті півтора дні, коли ця можливість зупинити нібито невідомих зелених чоловічків ще була?
1: Була абсолютна розгубленість. Розгубленість, бо знову ж ніхто не хотів на себе брати відповідальність. Я пам'ятаю, 27 лютого я зустрічався з тоді начальником головного управління тоді МВД, тобто міліції в Криму. Потім ми зустрічалися разом, і був тоді народний депутат України, який, до речі, вже був Верховною Радою призначений як представником по Автономній Республіці Крим, Сергій Хуніцин. Ми проводили нараду в Головному управлінні Служби безпеки України, але знову ж хочу сказати, що не було задіяно механізмів таких, які в подібних ситуаціях могли би упередити захоплення влади чужими людьми. Паралельно з тим, що хтось з кимось зустрічався, спіци, вибачте мене за це слово, але тоді воно було дуже так на слуху, спіци – це агенти ФСБ, приводили різних людей, починаючи від ряджених казаків, що вже проникли за тиждень-два до Криму, вони зосередилися в різних місцях Сімферополя, інших міст. Тобто тут треба говорити, я думаю, знаєте, якщо це тема нашої передачі, то тут треба тоді говорити зі всіх сторін, і думаю, що тільки от одного мого погляду це буде недостатньо. Треба говорити про те, як йшла інфільтрація агентів ФСБ до Криму, як вони зосереджувалися в Сімферополі, за скільки тижнів вони накопичували сили, і чим цей час займалися спеціальні служби України, чи попереджували вони центр, чи вони задіяли якісь механізми для того, щоб упередити захоплення влади. Тут дуже велика розмова, вона, до речі, так і не проводилася в Україні.
0: Ну от, звичайно, що ми не зможемо зараз всебічно це освітити, ви самі наголосили на тому, чому, бо має бути задіяно ще більше спікерів, так, які б могли безпосередньо подивитися тим, що вони бачили, що вони знали і що відбувалося. Але я тут ще трошечки назад повернуся у часі, можливо, таким чином проанонсую наступну розмову в нашому ефірі, там два українських історики, Ярослав Грицак, Віталій Ляска, вони говорять в цілому про те, як відбувалося становлення української незалежності і якими були, можливо, помилки, можливо, головні такі події, на які варто звернути увагу, вони, звичайно, обговорюють тему Криму також. В такому контексті я дуже коротко переповім, там йдеться про те, що після того, як була відновлена незалежність України, тобто ми говоримо про 91-й рік, нібито Київ, тобто центр, вирішив так: дивіться, ми будемо співпрацювати з місцевими елітами, ми будемо давати їм певну свободу, але є червона лінія, і ця червона лінія, ви не граєте в сепаратизм, ви не починаєте там від'єднуватися, ви маєте зберігати єдність України. І от на думку, наприклад, Ярослава Грицака, що першим, хто перетнув цю червону лінію, був такий Юрій Мішков. Про нього вже мало хто пам'ятає в Україні, але це був перший президент Криму, коли він там в 94-му році переобрався. Ну і ми пам'ятаємо Крим, куди там їздили Лужкови, Затулін і так далі. Чи дійсно варто говорити про те, що проблема, яку ми побачили в 14-му році, тобто анексія Криму, окупація Криму, це питання ще з початку 90-х. Як ви це оцінюєте?
1: Ну, зрозуміло, тут можна говорити про те, що у Києва з перших тижнів незалежності не було чіткої, такої державної політики щодо Криму, я би сказав, в тому числі етнонаціональної політики. І чому це важливо саме в такому контексті? Бо нарешті корінний народ Криму, проломивши всі перепони, які обставлялися за 45 років вигнання, масово почав повертатися на свою землю. У Радянського Союзу, який доживав останні місяці, вже не було сил, щоб зупинити кримських татар. Розпадається Радянський Союз. Україна оголошується незалежність української держави, потім референдум 1 грудня 1991 року. Всі кримські татари, які повернулися на той час до Криму, а їх тоді вже було десь там за 70 тисяч виборців, десь близько, вони всі підтримують українську незалежність. 54% Крим, менше всіх, якщо брати по інших територіях України, 54, але все одне більше, ніж половина виборців Криму, які прийшли до дільниць, вони проголосували за, вони підтримали акт проголошення незалежності української держави. Можна сказати, що завдяки кримським татарам перескочили от той рубіж половину 50% виборців, але Київ уникав будь-якої, знаєте, необхідності вирішувати питання повернення. Питання повернення тоді, воно більш зосереджувалося в декількох напрямках. Земля, питання забезпечення облаштування в тій мірі, наскільки, щоб це відчували люди. Всі розуміли, що держава не зможе такий потік одночасно облаштовувати. Мова йшла про десятки тисяч людей, які нарешті, кинувши все в місцях вигнання, вони поверталися на свою землю. Отже, крім земля, щоб люди самі почали облаштовуватися, і вони на це були готові. Питання облаштовування тих місць компактного поселення, де люди вже починали будувати, якщо їм давали землю, але її ж теж дуже мало давали, вони починали будувати, і треба було хоча б яким чином облаштовувати ці нові поселення. І третє, починати приводити правові норми для того, щоб ці люди почали інтегруватися вже нову державу, незалежну українську державу. Це такий був, знаєте, момент, коли зручний такий, і це ж не просто мова йшла про переселення одної, двох, 10 тисяч людей. Йшла мова про повернення цілого народу. І треба, і була колосальна така фантастична нагода, можливість для того, щоб, враховуючи це повернення, одразу закладати в питання, пов'язане з розвитком цієї території України, Криму, особливих норм. Тим більш, не забуваємо, що у лютому 1991 році, за декілька місяців до проголошення акту про незалежність України, Москва дотиснула комуністичний Київ, і Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла постанову про відновлення Кримської автономної соціалістичної республіки. І в цій постанові абсолютно було нехтування інтересами кримськотатарського народу, який тільки повертався. Кримські татари вимагали, щоб припинили будь-які можливості проведення кримського референдуму, створення автономії, поки народ не повернеться. Але ж в Києві, ну не то, що ніхто не слушав, в Києві не осмілилися заперечувати Москві, а Москва намагалася забити такі, знаєте, цвяхи на шляху незалежності української держави. Вона встановлювала міну повільної дії, яка і вибухнула в 2014 році.
0: Я думаю, що нікому не треба нагадувати, в якій ситуації опинилися кримські татари зараз. Так от, під російською окупацією, величезна кількість політичних в'язнів. Ми розуміємо, наскільки складною є ситуація так для цього корінного народу. Але зараз ми бачимо іншу ситуацію.
1: Але якщо ви дозволите, я тут хотів би трошки, бо я прочитав, мені журналісти сьогодні вранці теж надіслали інтерв'ю шановного президента Леоніда Кучми, і я подивився особливо той момент, де він сказав таку думку свою, що в нас не було жодних проблем з кримськими татарами, що я дуже добре знався з їхніми лідерами. Тобто, коли його запитали, чи як він зараз оцінює, чи все тоді вдавалося вирішити питання щодо кримських татар, і можливо було треба приділити увагу питанням, пов'язаним з відновленням їхніх прав, він здивувався і сказав, там не було проблем. проблеми. Але тут я зрозуміла, що я абсолютно не погоджуюся з Леонідом Даниловичем, хоча я знову ж повторю, де я це говорив в попередніх своїх інтерв'ю, Леонід Кучма був одним з тих президентів, за каденцію якого питання, пов'язані з поверненням, облаштуванням кримських татар, системно обговорювалося. В тому числі він, не знайшовши можливості, ну, скажімо так, правового визначення статусу меджлісту кримсько-татарського народу, не осмілившись тоді, ну, скажімо, прийняти закон про корінні народи, що ми пропонували, таке інше, але тим не менш він створив при собі, при президентові України, раду представників кримсько-татарського народу, включивши до його складу лише членів меджлісту кримсько-татарського народу, і таким чином він де-факто тоді легалізував меджліс, і ми періодично зустрічалися 2-3 рази, іноді менше, на рік, обговорювали дуже багато питань і намагалися знайти шляхи їх вирішення. Але те, що не вдалося в ті роки, і це було не просто помилкою, це якраз і заклало і обумовило послаблення держави, і чим скористувалися росіяни. А те, що в 2004 році був схвалений Верховною Радою закон про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Я був одним із авторів цього закону, але Леонід Данилович тоді заветував цей закон. Це він його заветував. Ну, я знаю роль Медведчука, який тоді пропонував йому, і ті аргументи, які їм не були озвучені. Але з одним аргументів це було те, що, мовляв, не можна відновлювати права людей за національною ознакою, бо це заперечує Конституцію. Вибачте мене, людей депортували за національною ознакою, а відновлювати їх права, як раніше депортованих, мовляв, не можна. Але не це було причиною. Причиною були земельні паї. Причиною були приватизація державної власності. Бо ми тоді вимагали, і в цьому законі ми намагалися це передбачити, що люди, які 45 років були відлучені від своєї землі, і коли вони повертаються, тут же відбувається, знаєте, приватизація власності, і в тому числі їхніх земель, які їм належали, їхніх домів, яких там були якісь клуби, там, я не знаю, щось таке інше, або вони перейшли до інших людей, і вони їм передавалися власності, і ми розуміємо, ставили проблему про те, що кримські татари мають також бути забезпечені такими ж умовами для приватизації державної земель, державної власті земель, так як всі громадяни України. І в запереченні, тобто те, що послугувало ветуванню цього закону, було те, що це неможливо, що це люди, які лише тільки зараз приїжджають на територію України. Зрозуміло, що була причина, на яку посилалося, що держава фінансово не зможе таке навантаження витягнути, але там були інші моменти пов'язані. Вибори в Криму. Бо ми ж розуміли, що кримських татар треба якомога скоріше інтегрувати владу в Криму, місцеві органи влади, а там же вже тепер почали обирати Верховну Раду Криму. Абсолютно таке шовіністичне зборище людей, бо вони всі проходили під московськими гаслами. І ми говорили про те, що кримські татари повертаються, їх дисперсно розсиджують по цьому Криму, і за звичайними нормами, якщо їх і називати демократичними, вони ніколи не будуть обиратися ані до місцевих органів влади, ані до Верховної Ради Криму, оскільки жодному виборчому округу вони не будуть складати не тільки що половину, але 30-35%. А тоді настрої у кримському суспільстві були такі, щоб не допускати кримських татар нікуди, ні на роботу, ні в органи управління, тим більше ні в органи представницької влади. І Леонід Данилович тоді не рішився і витування цього закону, не вирішення питання щодо приватизації, не вирішення питань щодо схвалення законів, які би надавали можливість спеціальних механізмів для того, щоб люди, що повертаються через півстоліття на свою землю, могли би бути інтегрувати інтегровані владу, вони всі і привели до того, що влада всі ці роки в Криму, 23 роки, ми зараз говоримо до 2014 року, вона завжди була антикримсько-татарською. Можливо, якщо б на цьому ми поставили крапку, дехто сказав би, ну, невелика біда, але вона була антикримсько-татарською і антиукраїнською. Бо дійсно, і тут я погоджуюся з Грицаком, але трошечки уточню, лінія домовленості була не те, що влада кримська не буде займатися сепаратизмом. Я не думаю, що це було домовленістю. Домовленістю кожної влади, яка тут вибудовувалося після кожних чергових виборів тут в Києві, їхня домовленість з кримською елітою, вона складалася з того, що вони будуть підтримувати владу. Вибори, оці перманентні вибори, які відбувалися в Україні, і кожна влада в Києві, вона була зацікавлена в голосах виборців Криму. А виборці більше з Криму завжди були етнічні росіяни. І кожна київська влада, будучи зацікавлена підтримки голосами і на тих територіях, таких як Крим, вона, зрозуміло, здавала все. І кримських татар, і українські інтереси. І тому ми так і дійшли до 2014 року. Такими дійшли.
0: Пане Рефате, я вам дуже дякую за цю розмову. Мені здається, вона надзвичайно важлива. Я нагадаю нашій аудиторії, Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами в прямому ефірі. Далі в нас буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16.00. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Програма «Є садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Лідери країн Європи та світу вітають українців із 35-ю річницею незалежності. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив мужність, з якою Україна протистоїть російській агресії. За його словами, боротьба українців важлива не лише для України, а й для захисту свободи в усій Європі та досягнення справедливого миру. Канцлер запевнив, Німеччина та Європа і надалі залишатимуться на боці України сьогодні та в майбутньому. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також заявив про незмінну підтримку Києва із боку Рима і засудив російські атаки по цивільному населенню. Президент Євроради Антоніо Кошта заявив, що ЄС посилюватиме санкційний тиск на Росію, доки Москва не припинить вбивства та не продемонструє відданість миру. Естонія цього року надала Україні військову допомогу на понад 50 мільйонів євро. Про це заявив міністр оборони країни Ханно Пелкур. Більшу частину цього пакету, понад 40 мільйонів євро, складає продукція саме естонських оборонних компаній, зокрема безпілотники та спецобладнання. Крім того, Таллін скерував 21 мільйон євро на закупівлю американської зброї для української армії у межах спільної ініціативи НАТО. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Естонія надала Україні військової підтримки на понад 850 мільйонів євро. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Нагадаю, їй 19 серпня оголосили підозру у межах спецоперації «Форест Гамп» із ліквідації високорівневої корупції. Спеціальна антикорупційна прокуратура просить арештувати колишню посадовицю із альтернативою внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Радіомарафон «День незалежності» на Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Українська бронетехніка».
4: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Ярослав Грицак, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету. Доброго дня, пане Ярославе.
6: Вітаюсь, пане Віталію, дякую, що мене запросили.
4: Будемо сьогодні говорити про 24 серпня 91-го року, дату, яка є початком нашої незалежності, так, дату, яка сформувала підґрунтя і всю сучасну Україну. І, пане Ярославе, от ми, безумовно, вважаємо цю дату сакральною, так? Але інколи виникає такі питання, а чому так пізно, так? Бо коли ми дивимося на парад суверенності чи незалежності колишніх союзних республік, то бачимо, що Литва, наприклад, в 90-му році, Грузія в квітні 91-го року проголосили власну незалежність, а Україна тут трішки позаду. Як ми можемо пояснити це?
6: Є, напевно, декілька пояснень. Я пропоную те, яке мені самі особисто промовляю. Ну, перш за все, Балтійські республіки – це був виняток, тому що вони мали свою історію незалежності. І декілька десятиліття з Другої світової війни. Це дуже важливо, бо, я думаю, тут є коріння до 17-20 року. Їм вдалося, Україні – ні. Чому? Дуже проста відповідь. Тому що Україна була надто геополітично важлива в часи, і ніхто не був готовий геополітично підтримувати і віддавали її в ласку або Росії, або Польщі. Тобто геополітична ізоляція зіграла дуже паскудну роль в цій справі. Була колись така давна стаття Рона Суні, відомого американського дослідника, який провів порівняти силу всіх національних рухів в Російській імперії перед 17-м роком, і він прийшов до висновку, що український рух був набагато сильніший за литовський. Натомість Литва дісталася, на жаль, Україна – ні. Але якісь інші фактори, дуже важливо. Щодо Грузії, тут окрема історія, але якщо він з того боку, тут дивіться, Грузія ніколи не було такої сильної русифікації, як в Україні. Не було великої території, схожої на Східну і Південну Україну. Було очевидно Абхазії, Осетії, але це історія з іншої, скажімо, кропки, що можна сказати. Тобто, якщо додати ці всі фактори, то бачимо, чому Україна прийшла так досить пізно. Головним чином, скажу ще раз, тому що Україна, Україні бракувало геополітичної підтримки великих гравців. Не було згоди і незалежності. І ця ізоляція дуже зіграла негативну роль. І в 91-му році ця ситуація почала мінятися. Зараз Україна виходить, Україна почала обходити за політичну ізоляцію, а тепер вона має активну геополітичну підтримку.
4: Пане Ярославе, дуже часто говорять, що нам треба також акцентувати на тому, що 24 серпня ми не проголосили незалежність, а радше її відновили. І тут в мене питання, чи власне українське суспільство там початку 90-х воно справді пам'ятало щось про добу перших визвольних змагань, і чи ця тяглість вона була такою явною, так, ну хоча б для частини українського суспільства?
6: Я думаю, що ті, хто пам'ятав, то пам'ятав дуже мало, а більшість не пам'ятала зовсім, цього не існувало. Якщо існувало, то знаєте, з дуже якісь там фільмів, скажімо, там «Біла гвардія» Булгакова, яка була сценізована, йшла, дуже популярна, але це в дуже негативному світлі представлено, навіть на смішному світі. Або щось десь читалося між рядків. Тобто знання були, майже не існувало. Тобто це було в діаспорі. Може трохи більше в Львові, де було, знаєте, радянська влада пізніше, було старше покоління, про які речі знали, могли переказувати. Але на сході, на півдні України, навіть в Києві, цього не зналося. Я кінчив університет в 82-му році, Львівський історичний факультет, я знав дуже мало. Причому я не був найгіршим студентом. Але я міг тільки себе уявляти, я пробував шукати щось, вичитувати, знаєте, щось, щоб зрозуміти, що насправді сталося. Це не вкладалося в мене в якусь картину. Треба брати на увазі, що радянська Україна з якоїсь причин, які можуть догадуватися, була вибрана екстремальний випадок старання національної пам'яті. До нікої жодної іншої республіки не приймалася так активна політика національної амнезії і витерття повністю, як до України. Причому згадувалося не тільки, заприймалася не тільки фігури як Бандера, а навіть Грушевський, який був радянським академіком, та й не схвалювалося, була не спеціальна постанова, говорити про козацьких гетьманів. Було дуже важливо. Тобто все вражено було, що радянська і українська історія починалася з 17-го року, але це була радянська історія. От, і знаєте, це просто є, що, як писав Давлеся Крудницький, я в українці про свій минуле оглядали музей, де, знаєте, нібито мають бути якісь фігури з постаментом. Тільки постаменти були, а фігур всі забрали. Тобто українці пройшли створити історичну пам'ять практично з нуля.
4: Так, ну, власне, це дуже багато чого пояснює, так, на нашому шляху вже незалежної країни. Водночас, пане Ярославе, хотів би повернутися до 91-го року, і ми маємо оцей березень 91-го року, коли понад 70% українців проголосували за збереження оновленого Союзу, і водночас ті ж 80% сказали так, максимальній суверенності. От як пояснити от ці цифри?
6: Українці не знали своєї історії, скажімо так, ну, національної історії, а в них були відчуття, може сімейне, може якесь інше особисте, от, що діти треба дуже обережно. Левірувати. Якщо вона має свої сили, то по ними мусиш вдавати, знаєте, посасовуватися і максимати максимально. Пам'ятаємо, що березень 91-го року це не було просто питання про відновлення Радянського Союзу. В українському випадку там буде одне додаткове питання. Чи ви хочете максимального суверенітету України? Дуже важливо. Це вже не було самостійно, але це було крок, була підтримка цього. А в західних областях буде наше третє питання. Чи хоч незалежність? І там, очевидно, було незалежність. Більшість голосувала. Це дуже важливо було. Тобто, це було таке обережність, а досить радикальна обережність. Я пам'ятаю, як спитав професор Роман Шпурлюк, гарвардський професор, який зараз ще з нами, в досить такому, знаєте, достойному віці, де роки у довгому життя, але що мені згадував. Він казав, що колись під час початку Горбачова була конференція наукова, і було питання про майбутнє Радянського Союзу. І тоді він, а його також колега, єврейський історик з Єгиптом, сказали, що Радянський Союз не має жодного майбутнього. Тому що якщо Горбачов дійсно деконструює КГБ, радянський розвалиться. Їх тоді висміяли, вважали, знаєте, що вони якісь там мрійники. Але ми показувалися, тому що дуже важливо, радянський Союз тримався на усі насильства. Різниця між березнем 91-го року і грудень 91-го року, у березні то насильство існувало, було дуже реальне. А ГКЧП що зробило? Вона це прибрало. Це була остання спроба КДБ зберегти свою владу, не вдалося. Це дуже важливо. Тобто в березні 91-го року українці ще голосували зі страхом, хоча з надією, а в 91-му це вже було з надією, але без страху.
4: Пане Ярославе, знову ж таки, коли ми говоримо про 24 серпня, так дуже часто вживається такий термін як компроміс, консенсус. І тут виникає питання, що змусило цю прокомуністичну більшість все ж таки віддати свої голоси за акт проголошення незалежності України. І знову ж таки, яку роль відіграла в тому часі еліта, ну передусім, напевно, що Леонід Кравчук.
6: Ну, перш за все, от в них було почуття страху. Маю на увазі, після 24 серпня в них помінялося. В них почуття страху, тому що вони боялися, що їх просто розірвуть. Мій колега, американець, написав історію КДБ, ну, користуючись українським архівом. Я не знаю, чи ми досі друкував, книжка не готова. І він розповідає, він був спогади кагебістів, які дуже обурені, старші кагебісти, розпадом Радянського Союзу, бо вони вважали, що вони донесли номенклатурі радянській навіть в ситуацію ідеальну на тарілці. Тому що ніяких дисидентських рухів вже не було. Всі, хто були дисидентами, або сиділи, або були за кордоном, або в землі вже лежали. Ситуація була зачищена. Тільки от комуністичний апарат це все зіпсував. А вони пам'ятають дуже критичний момент, пам'ятають, коли люди, коли номенклатура боялися виходити до людей. Реально, страх був дуже великий. Вони просили кадебістів, щоб вони їх супроводжували. А коли це було відчуття страху в них з'явилося, оце почалося це, ну, система вже все розпадається. Комуністи в 91-му році, в серпні 91-го року, взагалі думали, що їх можуть розстрілювати. Не голосували зі страху. Оце важливо. Звичайно, багато з них не було, не кажу, що всі, але багато не голосували зі страху. Тому що думаю, що це кінець, вони хотіли, знаєте, якось купити свій квиток на майбутнє, що називається. Але разом з тим ми не можемо заперечувати роль таких націонал-комуністів, як Кравчука. Є одне просте правило, про яке ми часто забуваємо. Це правило дали ще виробили міжвоєнні часи такі теоретики еліт революційних рухів, як Паретто чи інші, в українському випадку Липинський, це дуже добре писав, що тільки ті революції є переможні, коли на бік революціонерів переходить стара номенклатура. Це дуже важливо. Бо тоді це означає, що ці революції мають шанси перемогти і бути стабільними. Отже, що стається? Коли стара номенклатура розколюється, частина номенклатури, осколки цієї структури, переходять на бік демократів чи опозиціонерів, от, власне, це є початок. Ви, мабуть, цього не пам'ятаєте, але факт знамений, і, на жаль, фігура забута у нас в Україні. Перший, хто перейшов, це був мер Львова Котик. Перший. Він появився на мітингу руху, що було, знаєте, ну, не бувало. Але це був перший сигнал, розкол. Тобто ми вже тоді це розуміли, багато хто не зав. Дивіться, що стається. Еліта починає крушитися, дуже важливо. Тобто я думаю, що, очевидно, більшість голосувала із страху, але була ця меншість, яка почала переходити з різних міркувань. Хтось мав якісь рестаменти дитячі, пам'ятаю, як вони літо зимою ще колюдували, знаєте, це якось українською їхнє серце промовляло. Інші просто хотіли скористатися цим моментом, а вони почали, мовно кажучи, переходити на другу сторону. І це було дуже важливо, бо є це інше правило дослідження, яке показує, що там, де номенклатура переходила на чужу сторону, на сторону революціонерів, перехід відбувався плавніший. І мав менше ризики. І навпаки, там, де до влади прийшла дисидент, опозиція, там появилися дуже сильні загрози розколу. Класичний випадок – це Грузія. Знаєте, це я. Коли пам'ятаєте, це, ну, пам'ятаю, не знаю, якого року, були, може, ще дитину, то прийшли, що ви були дитину. Але громадянська війна в Грузії, яка чуть не привела до розколу України, дуже важливо. Тобто це було, знову пам'ятаємо, вибачте, що покажу, литовський випадок. Там, по суті, національні комуністи прийшли на сторону, навіть раніше не прийшли, навіть очолили, але чого десять. Це була та річ, яка була в Грузії, була в Литві, менше була в Україні, але вона була.
4: Пане Ярославе, більшість населення так в всіх регіонах проголосувала за незалежність України тоді на грудневому референдумі. І тут питання, зрозуміло, що було б різне бачення майбутньої незалежної України, якою вона має бути. І оце бачення, умовно, донецьких шахтарів чи інтелігенції зі Львова, наскільки воно збігалося і наскільки воно конфліктувало? Чи можна було побудувати незалежну Україну, так, яка, умовно кажучи, задовільнила всіх?
6: Ну, дивіться, перш за все, я би особливо наголосив на ролі донецьких шахтарів. Бо ми ж це забуваємо зараз дуже часто, за таку сучасну ситуацію, яка є, або 16-го року. Роль Донбасу в українській незалежності дуже велика. Це ще раз показує, що Донбас – це Україна. Тому що без того факту, що десь літом 91-го року донецькі шахтарі переорієнтувалися з Москви на Київ, відіграли дуже велику роль. Власне, тому, в цьому числі і в голосуванні за незалежність. Як на Сході, це був єдиний великий масовий і сильний рух. Шахтарів боялися. Власне, те, що вони вирішили перейти на цю сторону, також мав дуже важливий фактор. І, зокрема, пояснюю, чому був такий високий процент. 90-90%. Очевидно, Україна не була така сама, як була для інтелігенції чи більшість людей на Західній Україні. Їхня Україна була радше, якщо на Західній Україні, це була радше національна Україна. Україна за зразком Польщі, Чехії чи Німеччини, якщо так хочете сказати. Тобто Україна, яка мала би всі національні маркери, мову, історичну пам'ять, політичних діячів національних, таке всі інше. Там було інше, там переважали соціальні мотиви. Нагадаю вам, що в 90-му році Deutsche Bank зробив експертну оцінку, що би сталося, якби Радянський Союз розвалився. І вони висновили в цій експертній оцінці, що найкращий шанс має Україна зі всіх республік, краще, ніж Балтійські республіки. З огляду на ресурси, на рівень світу населення, на інфраструктуру і таке всі інше. І, власне, цей висновок Deutsche Bank, рух, в той час зробив з цього листівку, яка була українсько-російською мовою, яка розходилася на сході України як один з аргументів, чому треба голосувати за Україну. Бо Україна – це надія. Вважалося, що Україна ресурс розпадеться, Україна зразу, дуже швидко, принаймні, стане такою собі, знаєте, новою Німеччиною чи новою Францією, заможньою і успішною. Незалежність була ключем для тої заможності. Очевидно, це на людей зі сходу України, в першу чергу на донецьких штів, дуже сильно подіяло. Звичайно, це була утопія, яку не здійснено, тому що надалася до уваги історичний фактор, Україна не могла повторити з різних мотивів ті успіхи, які потім зробила Польща чи інші. Але, принаймні, вона зіграла свою роль.
4: Пане Ярославе, водночас існували інші такі сценарії, більш негативні, так, розвитку подій, бо дуже багато було на Заході думок, що Україні може початися громадянська війна, може початися те, що потім ми бачимо в Єгославії.
6: Так, і такий прогноз зробила ЦРУ в 93-му році, 93-го року, я це пам'ятаю, вона була друкована, здається, Washington Post, потім продукована в Україні. Це був нібито секретний документ, але документ, що став швидко публічний, що Україна йде на всіх парах до громадянської війни між Сходом і Заходом. І порівні з Югославською війною, порівні з нею Югославська війна була як невинний пікнік. Тобто кров велиться дуже багато. Оце було прогноз. Цього не сталося. Були інші прогнози. Були прогнози також, що Україна зникне як країна. Нагадаю, що в березні 94-го року журнал «Економіст» вийшов під заголовком «Народження і смерть. Продуктивна смерть молодої держави», які був присвячений Україні. На гонівку динці були, знаєте, ці такі самочинні імпровізовані базари, де люди, переважно інтелігенція, стояли і продавали свої речі для того, щоб вижити. І це були ті прогнози. Нагадаємо, що в той час після проголошення незалежності ці надії не справдилися. В 93-му році інфляція в Україні досягла рекордних показників більше 10 тисяч. Це був рекордний показник для країни, яка була поза війною. Було величезне розчарування. Те було зачарування, те було розчарування, що дуже часто трапляється, коли завищені очікування. І вважалося, що от-от ще трошки. Україна або розпадеться, або зникне. Цього не сталося. Тому що є якісь сили, якісь такі стальні обручі, які тримають Україну як певну конструкцію. І це вперше замітили такий собі американський соціолог Зімерман, я не пам'ятаю, за перший прізвище, це Валтер, який в той час робив дослідження соціологічне і виявив, що являється Україна дивовижність якою структурою. Ми мати всіх розколів, ми мати слабкостей. Українці в багатьох речах консенсусно виступають за збереження України як окремої структурної одиниці. Тоді це звучало майже, знаєте, як щось неймовірне. Так само, як прогноз, знаєте, Шпорлюка, що радянський розпадеться. Але це було це відчуття. Щось було в повітрі, щось інше. Можемо говорити, що це було, можемо окремо це обговорювати. Але потім це показалося. Бо що було дуже важливо? Навіть в часи кризи, в 2004 році, якби був проведений референдум, повторний референдум 1 грудня, результат був би такий самий. Не з тим процентом. Але більшість українців би далі голосувало за незалежність. От, ми можемо дискувати, що це було, але факт, який є дуже треба підставити, про треба це пам'ятати. Так само, як факт про роль Донбасу.
4: Пане Ярославе, чи в 90-х роках Росія відпустила Україну? Чи змирилася з її незалежністю? От як ми можемо ці події реконструювати?
6: Ми в Україні мали двох великих сусідів, які були історично врагами України більше часу. Це була Польща і Росія. Те, що вони ще кримські татари, але вони вже зникли давно, кримське ханство, то вже цілком інакше і стало кримські татари, цілком зілись радикально. Але було велике очікування так само, що буде війна між Україною і Польщею, за Львів. Також були такі очікування, такі прогнози. Очікування були прогнози, що буде війна між російськомовним і україномовним населенням, ми про це вже говорили. Отже, що хочу сказати. Це було майже чудо. Польська опозиція, яка прийшла до влади, чітко заявила, що вона трактує Україну як свого стратегічного партнера. Пам'ятаємо той факт, що Польща була перша держава, яка визнала незалежність України. Польська дуже боялася, що перша держава буде Канада через українців. Та, по суті, різниця була декілька хвилин. Але це був меседж дуже важливий, що ми безумовно визнаємо незалежність України. То не було в російському випадку. В російському випадку, то, що ми знаємо з різних джерел, зокрема зі спогадів Олександра Ціпка, що обговорилося окреме питання десь восени 91-го року перед референдумом грудневим, що робити з Україною. І після довгих і не цілком тривалих дискусій прийшло до рішення, що треба дозволити Україні піти. Але чому дуже важливо? Тому що вважалося, що Україна – це не існуюча нація, що цей український експеримент швидко завалиться, буде крах, і тоді країна прийде сама проситися назад. Причому на колінах. І тоді Росія може диктувати свої умови. Гірші умови, скажімо, ніж тепер. Ніж було б не спершовся. Тобто, про що ж пояснює? Маємо два різні, радикальні різні підходи. Польща, антикомуністична політика, прийшла до влади, яка чітко сказала, ми ваші союзники, ми до вас не маємо жодних претензій, ми трактуємо вас дуже серйозно. І російська демократична опозиція, бо це демократична, це був Єльцин, це не якийсь ЗКЧП. До речі, кажуть, що головним доповідачем була Галина Старовойтова, якщо то зараз пам'ятається, прийшла до головного спеціаліста по національному питанню в оточенні Єльцина, і потім били за дивних обставин. Але вона була доповідачем головним. Російська демократична еліта не давала повної згоди на незалежність. Це було умовно. З розрахунку, що того, що Україна рано чи пізно повернеться назад.
4: А чи українці в 90-х боялися Росії? Пересічні?
6: Залежно, що ми на увазі під Росією, який образ Росії. Якщо говорити про Росію як культуру, як велику державу, було захоплення, і знаєте, ви ще дивилися, бо всі казали, Росії краще, а дійсно там було краще, зарплата була краще, була така інфляція, таке все інше, і була, знаєте, ця ностальгія з Радянським Союзом, це дуже було. Але був інший образ Росії, який був все-таки вирішальний. Росія – це країна, яка весь час веде агресію, де весь час насильство, і там небезпечно бути. Все-таки питання безпеки домінували. Бо коли ми дивимося оцю динаміку підтримки України, вона коливалася. Ніколи не пускалася на 60%, але коливалася. Часом досудило до там, знаєте, кризових 50-60%. Досить низько, але все-таки більшість. Коли були піки підтримки? Піки підтримки українського незалежності населення України кожен раз підвищувалися або зростало дуже сильно, під час подій в Росії, які були зв'язані з агресією. Перший пік – це російсько-чеченська війна 94-го року, другий пік – це друга російсько-чеченська війна, третій пік – це російсько-грузинська війна, і найбільший пік – це анексія Криму. Тобто було відчуття, що якщо б українці були разом з Росією, їм би прийшлося слатися дітей на бійню в Чечню, чи в Грузію, чи десь інде. Це було відчуття. Краще до Росії триматися далі, тому що вона є непередбачувана і небезпечна. Тобто це не артикулювалося десь активно, це, знаєте, було, можна, якоїсь там такої підсвідомості чи навіть інстинктів, але воно було. Це вже пізніше це було артикульовано, очевидно, це після першого, після другого Майдану, після першого, особливо після другого Майдану, знакся Криму, так і усі інші. Тому що образ Росії був дуже амбівалентний. Нагадаю вам той факт, про який зараз мало хто згадує, що згідно опитувань 2013 року перед другим Майданом, що з Януковича, вважалося, що ідеальним правителем для України був би, українці вважали, був би Путін або Лукашенко. Тобто вони, знаєте, вони українці, не кажу вони, але багато українців дуже сильно наслюгували за сильною рукою, за порядком, як вони називали, яким лимусим. Для них це було. Але членство це все дуже різко змінило. Тобто ключовою рисою ставлення українців до часу була амбівалентність. Тобто, з одного боку, вони хотіли повернення до Радянського Союзу, а з другого боку, вважали, що вони мають бути незалежні. Оце там амбівалентність. Олександр Мотиль згадує той епізод, що коли він їхав із з Литовища Бориспіля до Києва, то місцевий таксист їм розмовляв, розповідав російською мовою, що він, звичайно, хоче жити на незалежній Україні, але сумує за Радянським Союзом, а голосувати він буде за Хмару, тому що Хмара – настоящий мужик. Ну, такі сповідні
4: гради. Тоже амбівалентність, так.
6: Та амбівалентність, то, помните, це була м'яка глина, з якої можна було ліпити. Зелено, хто був ліпити. Але взагалі ця глина була українська.
4: От в мене запитання, коли ми говоримо про глину, так, чи пластилін, чи Київ усвідомлював, що можна ліпити, так? І чи Київ, ліплячи щось, бачив ту фігуру чи ту матрицю, до якої він йде?
6: Урядовий Київ, що урядовий Київ, боявся сходу України. Я говорю про період перший, Кучма. Кравчука, перепрошую. Є спогади американського посла того часу, який він потім це писав у своїй статті, що він колись був на якійсь нараді в офісі президента, і там виступав тодішній міністр оборони Морозов, до речі, етнічний росіянин. І він на карті показував, що головна загроза Україні йде не зі заходу, не ззовні, а з середини. І ця головна загроза чіткості України єдності – це є Схід і Південь. Дуже важливо. Тому був певний страх перед Сходом і Півднем. І київська еліта цей страх дала таким часом, чи таку загрозу, що вона вважала, що вона відпустить ці справи місцевим елітам, які значною мірі були колишні комуністичні, часом були бандитські, бо це було стосувати такий союз бандитів з комуністами. Але за це вона окреслила чітко червоні лінії. Ви маєте залишатися в Україні. Ви не маєте бути сепаратистами. Перший, хто переступив цю лінію, був, завжди мало хто пам'ятає, такий собі діяч Росії в Криму Мішков, Юрій Мішков, який назвав референдум, проголосив за президентом Криму і почав на повних парах відділяти Крим від України. Він перейшов виразно цю червону лінію і треба належно Кучмі, Кучма це моментально припинив. Просто. Кучма діяв дуже рішуче. Він сказав, це я. Тобто я кажу, що владна еліта мала певний страх, що навіть просто острах. І вона це рахувала за скомки, знаєте, умовно кажучи, гнилих компромісів. От, назвав регіональним елітам робити, що хоче, тільки не віддаляйтеся. Очевидно, що регіональні еліти приймали цю гру, бо нам як вигідно.
4: Пане Ярославе, а олігархія, яка з'являється за Кучми, це виключно негативне явище в історії України, чи можемо здобути якісь певні позитиви?
6: Очевидно, що історик тяжко сказати, знаєте, однозначно. Якщо не йдеться мова про вбивство людей і пролив крові, то очевидно. Тут ми маємо єдину оцінку, це негативна. А тут олігархія, це було щось інше. Олігархи цього продовжують цієї схеми, про яку я говорю. Хоча такого бачили, гнилого компромісу чи консенсусу, звідти як хочете, між владою в Києві і між місцевими елітами. Тільки тут, за часів Кучми, це вже був інший тип еліти, це скоро багатьки, олігархи, які, користуючи своїми чи зв'язками з владою, чи з бандитським світом, швидко багатіли, які стали новими власниками ситуації. Не колишній секретарі обкому партії, а власниці. І це сталося за Кучми, і Кучма набрав спільну роль, такого собі арбітра. Тому що, очевидно, ці групи олігархів між собою конкурували, інтереси суперечили між одним, і завжди був, що хтось там мав рішати це все. Зрівняти, щоб це не прийшло, як на якусь внутрішню розборки з крові, таке ось інше. І Кучма це робив.

0: який дозволяв Україні розвиватися сепаратистський рух. Але з другого боку, це була розплата, це була стагнація.
1: А тогочасні еліти розуміли, чому Україна не Росія?
0: Пробували. Кучма собі це питання задав. Але це дав після більше-менше зв'язку з тим конфліктом. Тому що Росія все-таки, вона... Було зрозуміння, що Росія хоче відібрати українській еліті Україну. Українська еліта не віддає цю Україну не тому, що вона, скажімо, там відмовив патріотизму чи щось інше, тому що їхня територія, це зрозуміло, це логіка. І це було відчуття. От. І, власне, це і було до того, що, знаєте, що як казав Роман Безсмертний, що кожен український президент не має вибору, як ставати українським націоналістом. Нагадаю вам, що навіть Янукович хвалився, що він найбільший український націоналіст, тому що коли він взагалі, коли він був губернатором Донецької області, він не допустив жодного російського бізнесу до себе. Тобто він дуже пильнував свій інтерес, так само ці інтереси будував. І Росія ці інтереси заходила. Росія була слабка в 90-х роках, вона не мала часу на Україну, не мала свої проблеми великі. Але пам'ятаю дуже добре, як Богдан, покійний Богдан Гришин казав, що ви маєте десь тільки 10 років. Росія рано чи пізно встане з коліна на ноги, появиться сильно, і тоді вона появить своє справжнє лице щодо України, почнеться агресія. Ви мусите ті 10 років зробити максимально все, щоб бути готовими до цієї агресії, і в неї все праві.
1: Те, що Україна не пішла за білоруським сценарієм, не стала другою Білорусією, це заслуга кого?
0: Як вам не звучить дивно, Кравчука, перш за все. Тому що що зробив Кравчук? І це рідко кому дається. Він добровільно віддав владу. Каже, що брати це найсильніший наркотик, якого дуже тяжко відлучити. Сильно залежить від влади. Що зробив Кравчук? Кравчук програв вибор, який він міг виграти спокійно. Якби він залучив адміністративний ресурс. Більше того, Кравчук не просто програв вибор, а мирно передав владу Кучмі. Дуже важливо. Тобто без конфлікту, без нічого такого іншого, він запустив процес. Він запустив процес, коли в Україні після кожних одного-двох виборів мінявся президент. За винком Кучми ті два терміни просидів на цій посаді. Тобто він запустив механізм ротації влади. Був такий дуже добрий російський історик Дмитрій Фурман, дуже симпатичний, коли дуже симпатизував до України, дуже розумний, на жаль, помер. То це спори. Він, власне, написав той час, оце точка біфуркація, коли Україна нарешті не повністю вийшла з Росії. Росії цього не вдалося. Бо ключовим для кожної держави є механізм передачі влади. Україна запустився механізм, який дозволяв, працював з кожними відносно вільними, відносно справедливими виборами міняти еліту. Що це було? Дуже важливо був ще другий консенсус, що еліта, яка приходить до влади, не переслідує своїх ворогів, не сидить їх в тюрми, не забирає їх кошти, як і всі. Бо був консенсус, було очевидне розуміння, що якщо ти сьогодні переможеш, то завтра можеш програти. Тому ти не можеш репресувати свого суперника, бо завтра сам репресований. І це дало таку певну стабільність. Першим і останнім, хто порушив це правило, був Янукович, який після перемоги на те саме певно посадив Юлію Тимошенко. Але це не вимагав цей консенсус, але все одно він не витримав це порушення, тому що кінці він сам мусив втікати з України. Тобто Україна мала певні консенсус, які була ситуація, вклалася між елітою, але ці консенсуси не було б можливі, якби не було самого українського суспільства. Тому що, в принципі, ми також пам'ятаємо, що Лукашенко теж прийшов до влади в результаті відносно чесних виборів. Але після цього влади наступався. Більше цього, майже 30 кілька років вже сидить, дуже важливо. Тобто про що йдеться? Все-таки українське суспільство давало певні обмеження на рівень тих маніпуляцій. Можна маніпулювати Україну, але було рівні консенсу, але була певні, також і суспільство кресло певні червоні лінії, за які літа не мала проступати. Коли не проступала, був перший Майдан, другий Майдан і щось таке подібне.
1: Пане Ярославе, Скута сьогодення дуже, дуже часто говорять про те, що Україна в 91-му році і далі так пішла на тим шляхом. Мовляв, є Польща, там Чехія чи Чехословаччина тоді. Так, провели люстрацію, до влади прийшли дисиденти, антикомуністи.

0: І в них це краще, аніж нас. І тут, знову ж таки, я не можу не зачепити фігури Чорновола. Умовно кажучи, якби він переміг на виборах тоді, так? Чи була б іншою Україна, чи б вона була збережною?
1: Я думаю, що ми могли мати великі шанси чи загрози, що в Україні буде ситуація в Грузії Замсході. Тобто, знову ж таки кажу, пам'ятаєте, що я казав, що тільки перехід, настроєним котором на бік, дозволяє зробити перехід плавним і стабільним. Тобто є дослідження про це були, і казав, що здається, що там, де номенклатура це робила, то вдалося зберегти стабільність. Там, де влади приходила позиція, на радянському просторі, говорю про радянський Союз. От там це грозило певними такими нестабільними явищами. Я думаю, що країна зачумувала б існувала, але в іншому розмірі. Вона менше була б набагато. Я припускаю, знову ж таки, це нічого не поговорить про Чорновола. Говорю про реальний стан, який є Україна. Ми не можемо міняти Україну 91-го з Польщею 91-го року, тому що, перш за все, Польща мала вже за свої плечами досвід своєї незалежності. Як на кої вона існувала, а навіть комуністична Польща самі дізналася діяльність України. Тому що комуністичні Польщі не забороняли церкву, церква була дуже сильна, мала сильні позиції. Комуністи боялися польські. У Польщі не було радянського, не було колгоспів. Польща ніколи не була закрита, як Україна. Україна була, знаєте, як у консервній банці. Поляки ми спокійно їздили за коротким періодом, за коротким виньком, коротко прийдемо, спокійно їхати, їздити на захід. І так зараз, як скажемо, якийсь час українці були, українські жінки були переважно в Італії працювали, так само це були польки. Певний час зараз комуністичної ради. Ну і знаєте, вплив Польщі західної культури, літератури був дуже величезний. Там не було тих заборон, що було в Україні. Тобто, хочу сказати, знаєте, це знову для мене важлива теза. І знов таки завдячую Роману Шполюку, коли було святкування перших 10 років незалежності, він сказав дуже важливу тезу для мене. Що ми, історики, маємо думати історично. Історично означає, що історичний час, і різні країни жить в різних історичних часах. Україна є молода держава, це історичний час. Якщо ми хочемо міняти Україну 91-го року, 91-го року, то маємо прийняти не з Польщею того самого часу, а з Польщею, скажімо, 18-го року, яка просилася незалежність. Чи Польщею з 1928 року, яка просила незалежність. І побачимо дуже велику схожість. Високий рівень корупції, нестабільні ситуації, регіональні поділи, величезна політична стабільність. Дозвольте, що нагадаю вам, що за той час били першого польського президента, вбив польський націоналіст, і стався також державний переворот. Пілсудський прийшов до влади. Тобто, якщо ми дивимося на це, є певна категорія молодих держав. І колись на цій категорії молодих держав, яка не перебуває, і можливо ще перебуває, і можливо далі ще в цій категорії, вони йдуть іншим історичним шляхом, поки не стабілізуються, якби сказати, Росію остаканяться російською мовою, навіть таку збиті інституції. І тоді вже можна говорити про це інакше. Але Україна в 91-му році не мала цієї, знаєте, стабільності, яку мала Польща. Тобто говорити про швидкі реформи, про опозицію, прихід до влади, це хотілося, це бажалося, але це не було реальних основ.
0: Пане Славе, думаючи про 90-ті, не можна оминути книжок Миколи Рябчука, його думок, концепції. Так? Йдеться про те, що була креольська Україна, власне, була українська Україна. І оцей поділ на схід і захід, наскільки він був міцним, наскільки він був таким рубіконом, який не можна перейти, і врешті, що його формувало?
1: Бачите, важливо, що Микола Рябчук, який дуже оригінальний мислитель, до якого я дуже тепло ставлюся, і можу сказати, навіть що маю честь його знати, бути певним товаришем і колегою, от він засував теорію колоніальну до України, тільки біда, що ця теорія має літературне походження. А література не дуже надягається, коли говоримо про політичну ситуацію. Це взагалі, знаєте, ознака нашої української політичної думки, про яку писали Шалапінський «Літературна Україна». Що всі більшість наших діячів походять із літературної сфери, письменники, поети, критики. От, вони вважають, що можна писати літературні оцінки для політичної ситуації. І я вважаю, що так, були поділи, і вони були дуже сильні, тільки ж ці поділи не були чіткі. Микола зробив дуже чіткими. Вони чіткі були під час виборів. Ми вибори весь час організуються суспільство, це неминуче. Микола казав про дві України, я ж казав про 22 України. Я сказав, що насправді України багато більше регіонів, ніж два. От, і вони між собою дуже різняться. Ми в 2004 році, під час Франції Луці, робили з нашими польськими і американськими колегами, як різні дослідження, як різні регіони ставляться між собою. І виявилося, що в західній Україні є дуже цінний регіон. Всі три області є дуже чітко одноцінні і ставляться себе з симпатією, емпатією, навіть з любов'ю. Чітко. Тут, знаєте, західний чітко проступає. Назавжди проступає на карті. Натомість східна Україна розпадається. Нема такої любові, мовно кажучи, між Харківською, Дніпропетровською в ті часи і областю, і Донецькою. Мовно кажучи, ніхто не любить донецьких. Особливо це басейно в Дніпрі видно. До речі, Дніпро сам місто нікого не освоїв, Янукович. Але була Шитрайтер, була харківська еліта. Це різні еліти, які не любили самі з собою, які конкурували за владу між собою. І свій Україна в тому сенсі розпадалася. Очевидно, були ще менше в інші регіони. Я вважаю, що це, власне, це концепція більш правдоподібна, бо вона краще пояснює, чому Україна стійка. Бо це стійка горизонтального балансу. Знаєте, не двох, а дуже багатьох Україн, дуже багатьох регіональних груп, яких весь час треба робити певні компроміси, консенсуси, угоди таким інше. Але це, знаєте, горизонтальне коливання, яке досить стабільне. Бо це не вертикаль, яка легко ломиться. Знаєте, яка може бути стійкою і гострою, але ми криза обламиться вже дуже, дуже, дуже, дуже, дуже швидко. Ну, а по-друге, що важливо було для мене, тут не було ситуація така, знаєте, що це національна така різниця між українською і неукраїнською Україною, можна так сказати. Це врешті не спосіб уяви про Україну. Якщо на сході, на заході України, в центрі України, в Києві домінували національні, горували національне відчуття України, вони мають національну державу. І всіма компонентами мови, історії, таке все інше. Схід України мав право на соціальне побачення України. Україна як місце, де добре жити. Знаєте, де можна виховувати дітей і таке все інше, де є безпечно. І за світом така різниця, те, що сказав наш президент. А це дуже сильно виразив, знаєте, це відчуття цього середовища. Але воно не було принципово українське. Ми робили опитування в Донбасі, дуже Донецьку, дуже довго. І виявили, що місто Донецьке, Київ, майже 100% російськомовним містом, російська ідентичність дуже слабка. Жодна ідентичність не сильна, оцентамізована суспільство. Але українська ідентичність вилися набагато сильніше, ніж російська. Але найбільша ідентичність, очевидно, була донецька. Це регіональна еліта. Це не була антиукраїнська еліта. Дуже важливі феномени, які треба, знаєте, мати на увазі. При всьому ставленні до Донецька, Януковича, от, які заслуговують, є одна важлива річ, яку ми маємо розуміти. Вони не пішли від Києва, не пішли до Києва. Вони кажуть, що Янукович не став російським бандерою, так як це було в міжвоєнній Польщі. Не очолив рух за ведення Донбасу, чи як Мишко в Криму. Навпаки, ця еліта вжалася завойовувати Київ. Її спосіб думання була, знаєте, як мафія. Мафія хоче вширити з території, з якої можна збирати свої вигоди. І тому не пішли на Київ. Тобто в них не було сепаратистських намірів. В Донбасі не було сепаратизму, це дуже важко сказати. Донбас був унікальним пластиліном, м'яким. Просто питання, хто з ним буде працювати. Власне, Донбас сказав Янукович, Донбас – це найсправніша Україна. Знаєте, я там десь маю зберігаю в себе випуск такого номера про Донецьк, такі міста СНГ це називалося. Яке було кожне місто в Радянському Союзі, коли ще пускали такий свій окремий альманах, і це було російськомовне, воно Донецьк, і там написано Донецьк – найбільш європейське місто України. Ми забуваємо про риторику, яке в них це було. В них ми все уявні у Європі, очевидно, це те, що було, знаєте, Європа таке інше, але в них це було дуже чітко, що треба йти до Києва, а не від Києва. Для чого? Щоб взяти територію під свій контроль. Тобто, ще раз вертаюся до цього дуже важливо. Не було жодного регіону за винком Криму, де був сильний помітний сепаратизм.
0: Пане Ярославе, чи можемо говорити, що саме зараз так, оце національне, воно якось перемогло соціальне?
1: Я б сказав, що вона перемагає, так, безумовно. Росія надто сильно допомагає своєю війною. Але я думаю, що одна з проблем є те, що в нас немає соціального заслабки, в нас немає рухів партій, які могли би це соціальне, знаєте, виражати. Якось так стається, це цікавий феномен, що в нас всі, що соціальні, то є проросійські.
0: Ну так.
1: А в нас була дуже сильна традиція українського національного комунізму. Скрипне, хвильове, їх дуже багато, і навіть ще 19 століття. Тобто ніхто не може підібрати цю частину українського суспільства, яка є загрожена і найбідніша, яка весь час коливається, підтримуючи не підтримуючи залежні обставини. Якщо справа йде добре, вона буде підтримувати. Якщо справа йде погано, вона не буде підтримувати. Дуже важливо. Тому що, очевидно, вона є поражена, вона є слабка, вона є інша, чи не має хтось підбирати. Натомість у нас, якщо це ліві, то вони займаються, знаєте, без образу, все-таки, якимись там меншинами типу ЛГБТ, якби це не більше була не запотребувана, знаєте, група. От. Або ж наші соціалісти – це олігархи. Найбільша соціально-політична партія – це партія Медведчука, який зовсім соціально-політично не є і навряд чи читав Маркса. Дуже важливий. Тобто так, ми з тим більше над соціальним, національним, а саме питання ніде не зникає. Вона мусить бути якимось чином здоволена, тому що якщо вона буде здоволена, це буде здавши створити великі проблеми, зокрема, тому що маємо ці області, де соціальне питання важливе через те, що це були моноекономічні території. От вони програли в переході трансформації, виразно програли. Ми бачимо, як протягом української незалежності останніх 10-15 років соціальний капітал рухається зі сходу на захід. Дуже важливо. Знаєте, все-таки якби економічні перспективи, в зв'язку з переходу сервісної економіки, індустріальної економіки, маємо ці зміни. Не про захід виграє, центр, схід програє в тому сенсі. Хтось має ці настрої, знаєте, зайнятися, але зайнятися з проукраїнської позиції. Цього, на жаль, немає.
0: Будемо сподіватися, що буде. І в мене, власне, запитання, ми говорили, що там кожен український президент дрейфував в сторону націоналізму. І тут дуже цікава от зміна постави Володимира Зеленського, так? І останні речі, які пов'язані з пантеоном, так, і з пропихуванням діячів національного визвольного руху. От, пане Ярослав, ви вірите в таку ментальне переродження Зеленського, чи знову ж таки це певна якась політична гра, а от станом на зараз?
1: Тяжко вірити політикам. А мені сказав навпаки, не вірте політикам. Завжди трактують їх з певним скепсисом. І не довірте. Найбільш здорове ставлення до політики. Нема такої дурної речі, чи нема такої брехні, які політик би не сказав, ради своєї політичної вигоди. А ось тільки ситуація міняється кон'юнктурно, тим більше дуже різні речі. Я не знаю, що робить Олексій Зеленського. Я припускаю, що він не цікавився історією. Я припускаю, що з нею історія України є досить слабке. Що там мелькають якісь, знаєте, фотографії, що він читає, що на слі Грушевський там лежить. Але це популярна історія. Я не знаю, чи має якось цим займатися. Мене тривожить тільки одне – що дуже часто де історія зривається саме тоді, коли ситуація стає дуже поганою. Коли маскується історія дуже погані речі або слабкі речі. Де була українська ця еліта Зеленський 4 роки тому? Чому пантоном аж тепер треба займатися? Дуже важливо. Ситуації, коли Україна є на найкращій формі. Дуже важливо. Звичайно, можна думати, що вони хочуть скріпити українську ідентичність, але я не вірю, що це не скріпляється українську ідентичність. Навіть не бачу, що в них є дуже на це. Це, радше, знаєте, така популістська акція, як на мене, це все виглядає. Надто дуже серйозно. Я би дуже хотів, щоб я помилявся. Але я бачу щось тут інакше. Тому що кожен раз, коли б маєте, ну, просто кажу. Вони звертаються в національний потонутий час, коли замішані в корупційні скандали.
0: На жаль, так. І, пане Руслав, на сам кінець, так, от ми сьогодні багато говорили про 35 років незалежності України, про різні сценарії, різні шляхи. А як би ви оцінили оцей наш вік держави, так, з історичної перспективи? Так, чи ми можемо ставити вже зараз собі оцінки за цей період, чи ми можемо розуміти, куди ми йдемо далі?
1: Є це такий відомий анекдот, про який сперечається достовірність. Коли Генрі Кіссінджер приїхав до Китаю і спитав Ден Сяопіна, як він ставиться до французької революції, той сказав, що зарано говорити. Що зарано говорити? 35 років з точки зору історії – це великий час. Держава. Це добрий час. Це молодечий час. Вважається, десь там знаєте, що в середньому час дозрівання – це 50 років. то час тих реформ або відсутність реформ, коли зрозуміли, куди держава піде, дуже важливо. Ми на 35-му році, очевидно, що війна проєктів прискорює, тому що війна на війні рік за два, а навіть за 10, дуже прості, дуже цікаві речі є. Ми пішли далеко дуже з відстань, особливо після першого, другого Майдану. Дуже багато прийшли. Це інша Україна, що тут казати. Крім того, дуже важливо для того, що я весь час це підкреслюю, що Україна не тільки є, має постійну ротацію еліти, Україна має постійне омолодження еліти. Порівняємо вік еліти української, зеленської команди, вік еліти білоруської чи російської. Це різниця у 20-30 років. Це дуже серйозна різниця. Якщо подивитися зараз майже всюди при владі в Україні, люди, яким є, це молодший середній вік. 35-45, ну може дайте ще 5 років, будете мати оце вік. Це люди, які народилися при кінці радянської влади, які мало пам'ятають про Радянський Союз, або після війни, знаєте. Це не те покоління так званих радянських лейтенантів, як Путін, які почали робити кар'єру і зробили кар'єру частину про Радянському Союзі. Це дуже важливо, тому що це дає Україні інший характер, іншу динаміку. Питання тільки дуже важливо, щоб Україна устінилася, має бути інституційна ця стійкість. У нас радше консенсусна, часом компромісна, часом, час від часу гнило компромісна. Ну, очевидно, воно можна признавати, але не дає певну стабільність. Та Україні рух вперед. Але нам треба іншу стабільність інституційності, зв'язовану стабільність. У нас надобудовані певні інституції. В першу чергу, коли про інституції, це державні інституції. Для мене, перш за все, судові. Поки не в незалежних судів, нам навряд чи вдасться більшість речей. А з другого боку, інші критерії, які для мене дуже важливі є, це критерії стільки не державний, а власне стільки є стільких позадержавних інституцій, які можуть успішно існувати, функціонувати без держави. А це, що називаємо громадянське суспільство. І воно є. Без нього Україна би не витягла. Ані ці зміни, ані Майдан, ані війну. Просто бракує того, що, знаєте, я кажу, бракує цього останнього проходження останнього кілометра. Ми пройшли величезну відстань, лишився оцей останній і найтяжчий кілометр. І питання, чи ми його пройдемо. Тому що нам придеться його проходити в дуже тяжких умовах. Особливо в умовах війни. І тому, знаєте, не знаю, що сказати, просто кажу історично, що з точки зору історії Україна не є унікальною державою в тому сенсі. Тому що бачимо багато інших прикладів, таких самих держав, які опинялися, такий період інтенсивних політичної стабільності, революції і навіть війни, як Україна. І, власне, цей момент вони користалися як механізмом чи як нагодою для того, щоб робити радикальні реформи. Не з доброго життя, а тому що ворог. Знаєте, і тут дуже просте питання. Або ця влада наша міняється, або її будуть міняти. В кращому випадку буде міняти наше суспільство, в іншому випадку буде міняти ворог. Ця влада мусить відчути, що вона загрожена. Я думаю, що у нас причин, чому ця влада так далі заробляє на корупції, тому що вона чує себе загрожена. Загрожене суспільство, а не влада. В 22-му році, в перші місяці війни, пам'ятаємо, яка була солідарність величезна. З українцями, між владою, перший раз українці стали довіряти владою, тому що було відчуття, що ми в одному човні. Що влада така загрожена. Але успіхи України в перші часи, в перші місяці зіграли з нами погану роль. Бо ми заспокоїлися до влади, вважали, що вона не гарантована, такі всі інші.
0: І влада заспокоїлася.
1: Заспокоїлися, так. Вона вважає, що безпечно, цього не є. Тобто влада мусить мінятися, або її треба міняти. Як це робити, не можу сказати під час війни, але ключова форма знову ж таки є. Ключова реформа, ключове питання є критерій. Прихід до влади політичного класу, зрілого політичного класу, який має волю і бажання, воля дуже ключове, робити радикальні реформи дуже, і непопулярні реформи в дуже короткий час. Перезапустити державу. Ми мали дві революції, нібито хтось приходив, але цього не сталося. Ми далі в очікуванні.
0: Так, ми будемо сподіватися, що цей наш останній кілометр чи кілометри ми подолаємо, так, можливо, навіть стрибком, дай Бог, і, власне, можна будемо пізніше говорити про наші уроки історії, про те, що, власне, 35 років незалежності – це лише справді молодий вік. Пане Ярославе, щиро дякую за розмову, нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми спілкувалися з Ярославом Грицаком, говорили про 24 серпня 91-го року і ці наслідки цього дня, які ми відчуваємо і досі. Пане Ярославе, ще раз вам дякую.
1: Дуже дякую, пане Віталію. Вітаю вас і всіх нас з Днем Незалежності.
0: Дякую, навзаєм.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Для довідки.
3: НАТО або Північно-Атлантичний альянс, або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором територій Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Кількість постраждалих внаслідок удару російського безпілотника по Чернігову зросла до 20. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Серед поранених двоє дітей віком 12 та 17 років. Наразі до лікарні доправили 17-річну дівчину та літню жінку, яка перебуває у тяжкому стані. Ще 18 людям медики надали необхідну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно. За попередніми висновками вибухотехніки, росіяни атакували середмістя Чернігова вдень за допомогою дрона типу «Герань-5». Унаслідок влучання у багатоповерхівку будівля зазнала пошкоджень, там спалахнула пожежа. На цей час рятувальники вже повністю приборкали вогонь. Також росіяни вранці обстріляли Ізюм на Харківщині. Загинув 46-річний чоловік, постраждали 9 людей, зокрема 13-річна дівчинка. У Павлограді від удару загинула одна людина і ще дві поранені. Загорілися автівки, пошкоджена багатоповерхівка. Також росіяни продовжили бити і по Херсонщині, у Комишанах постраждали троє людей, у Херсоні загинув чоловік. У Слов'янську на Донеччині внаслідок атак поранені семеро людей, зокрема 16-річний хлопець. Супутникові знімки масштабної пожежі на складі маркетплейса «Озон» поблизу Махачкали оприлюднила російська служба «Радіо Свобода». На кадрах видно, що значна частина логістичного комплексу площею понад 130 тисяч квадратних метрів вже повністю вигоріла. Цей об'єкт був збудований лише торік і вважався одним із найбільших складів компанії. Нічну атаку підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За повідомленнями російських медіа, інцидент миттєво ударив по фінансових показниках бізнесу. Вранці в понеділок акції Озон на московській біржі обвалилися одразу на 28%. Крім того, суттєво знизилася вартість цінних паперів корпорації АФК «Система», яка володіє понад третиною акцій маркетплейса. Росія почала нову кампанію диверсій на оборонних заводах Європи, пише The Telegraph. За даними західних розвиток, Кремль залучає місцеві кримінальні угруповання для атак на підприємства, що виробляють зброю для України. Посередники наймають виконавців на місцях і розплачуються із ними криптовалютою. При цьому самі диверсанти часто навіть не знають, що виконують замовлення російських спецслужб. Диверсії намагаються проводити так, щоб не перетнути межу для застосування статті 5 НАТО. Серед останніх випадків – підпал будівлі естонської Мільрем Роботікс, а також пожежі та вибухи на оборонних підприємствах у Чехії, Болгарії та Італії. Водночас причетність Росії до кожного із цих інцидентів офіційно не підтверджена. Канада запровадить мита на низку американських товарів у відповідь на оголошені президентом США Дональдом Трампом торговельні збори у розмірі 50% на канадську продукцію. Про це заявив канадський прем'єр Марк Карні. Канада та США не змогли укласти торговельну угоду у п'ятницю. При цьому кожна зі сторін звинуватила іншу у зриві інтенсивних переговорів, що тривали 3 дні. Канадський прем'єр-міністр заявив, що країна запровадить мита на американську сталь, молочну продукцію, побутову техніку, сільськогосподарське обладнання, целюлозно-паперову продукцію та електроніку, а також на деякі товари, які раніше стали об'єктом торговельних обмежень із боку США щодо Канади. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Радіомарафон «День незалежності» на Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Українська бронетехніка».
4: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. І сьогодні наш такий колективний день народження. День відновлення української державності. День нашої незалежності. Зізнаю щиро, коли все починалось і коли ми всі разом відновлювали державну незалежність України, я був наївний як дитина. Знаєте, я вважав, що весь світ має негайно нас полюбити. Це те, що ми такі красиві, ми такі гарні, ми такі розумні, у нас такі чудові вишиванки. У нас, мабуть, найкращий в світі прапор. Він дуже мирний. Синє небо, жовта пшениця. За те, що Україна добровільно роззброїлась, якби, от, знаєте, надаючи певну надію цивілізації на краще майбутнє, з такою вірою в те, що, мабуть, починається якась нова ера добра, любові. Але світ функціонує інакше. Ми це з вами зараз розуміємо. Я думаю, що багато хто в світі навіть не оцінив цей дарунок, який принесла Україна. Вони просто цього навіть не зрозуміли. Ну, більшість, принаймні. І людей, і країн в світі. І ми з вами зараз робимо висновки. Ми з вами, по суті, справи вчимося жити в цьому світі, от в такому, в якому він є. І я точно знаю, що прийде день і час, коли наші вороги, Росія і народ Росії, проклянуть ту мить, буквально проклянуть ту мить, коли вони повірили своєму лідеру Путіну і ніби зомбі пішли вбивати людей і руйнувати наші міста. Цей день прийде. А ми маємо бути міцними. Отже, будьмо міцними і з Днем Незалежності. Слава Україні! На зв'язку з нами зараз Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас!
5: Доброго дня, пане Дмитро.
4: Я, ви знаєте, розповім зараз випадково, по суті, зустріч на вулиці. Буквально це 10-15 хвилин тому сталося. До мене підійшла жінка на вулиці, представилась, її звати Олена. Вона сказала, що практикує духовні практики, відчуває цей світ, одним словом. І знає, що я йду на ефір, і сказала наступне, що коли буде добре Україні, буде добре всьому світові. Скажіть, будь ласка, от зараз у нас 35-та річниця нашої незалежності. Яке значення має Україна для нинішнього світу?
5: Якщо бути повністю відвертим, то насправді Україна нині ті залишки миру і стабільності, які залишилися в світі, тримає на своїх плечах і в регіоні, і в Європі, і в світі в цілому. В іншому випадку, нині вже б в вирвах від бомб лежала Європа, а це перекинулось би на азійські держави. І зрозуміло, що це було б вперше за всю історію, але точнісінько б така картина була би в Сполучених Штатах Америки. Те, що Україна, Збройні Сили України тримають цей тиск з 2014 року, це дає можливість нині всьому світу, особливо світу демократії і свободи, зміцнитись, консолідуватися, сформувати коаліцію, сформувати об'єднані війська на континенті і в світі, і знищити тих, хто руйнує і фактично зруйнував світовий порядок, але нині вже тих, хто хоче нав'язати свій диктаторський тоталітарний порядок у світі. Тому з точки зору безпеки у світі, насправді все, що зараз лишилося, ще якось спокійна Європа, ще якось розмірені Сполучені Штати Америки, але це період, який і Європа, і Сполучені Штати мають активно працювати. Якщо найближчі роки не відбудеться формування коаліційної структури, і те, про що я сказав вище, то це не означає, що утримавши на своїх плечах оборону своєї вітчизни, Україна зможе забезпечувати оборону в тому числі Європи і інших континентів.
4: Ви знаєте, це, можливо, таке продовження філософського питання, але ми з вами на День Незалежності говоримо. І я подумав про те, що так ми з вами мріяли. От у нас такий україноцентричний погляд, він був дуже сильним. І є, мабуть. Взагалі, я так трошки образно скажу, але взагалі інколи здавалося, що весь світ обертається навколо України. Що було, очевидно, не так. Світ живе своїми проблемами. Ось, але... По суті справи, реалізувалась наша мрія. От я вас навіть слухаю зараз, і ви кажете, що якби не Україна, то значна частина світу зараз би лежала б в руїнах. А світ отримав, в тому числі європейський континент, отримав надію на те, що він принаймні втретє не буде лежати в руїнах. Але це важко так бути в центрі світу. От насправді реалізовано наш україноцентричний погляд.
5: Ну, я погоджуюся з таким підсумком, пане Дмитре. І тут важливо ось що. Що нині поступово, особливо європейці, вони приходять до тями і виходячи навіть от з заяв, з кроків, які робляться в ці дні, дні, коли відзначається 35-річчя незалежності України, європейці таки усвідомлюють потроху, не швидко, але потроху усвідомлюють, особливо еліта, істеблішмент європейських держав, це починають розуміти, вони це акцептують, віддають цьому належну увагу. Чого не скажеш про тих же самих Сполучених Штатах Америки? І насправді це і створює складність, нерозуміння ролі України. Ролі України в Європі, ролі України в регіоні, ролі України в світі. І як чим швидше будуть приходити до тями, тим швидше вдасться ситуацію стабілізувати. Я не випадково, спілкуючись з вами, весь час скажу, що російсько-українська війна і ірано-ізраїльська війна – це дві війни, два фронти одної війни. І треба так і сприймати це. І лише усвідомивши ці речі, можна об'єднати сили свободи і демократії, відстояти свободи і демократії, покарати злочинців, які намагаються зруйнувати це і нав'язати світу тоталітарний режим. І, власне, це зайвий раз підказує про значимість ролі України в нинішньому світі, насамперед в європейському світі. І я розумію чудово, з яких причин Україні треба дуже ретельно рухатися до вступу в Європейський Союз, ретельно відпрацьовувати дорогу вступу в НАТО. Але я не розумію, коли європейці, а тим більше окремі країни, починають пред'являти Україні якісь претензії. Насправді ці країни в більшості своїй дуже сумнівні з точки зору здатності протистояти агресії зовнішній. Відтак, еліта європейська, особливо ті, хто займаються питаннями геополітики, вони усвідомлюють значущість України для європейського континенту. Бо насправді, давайте повернемося подумки назад. Адже всі глобальні конфлікти, вони починалися з європейського континенту. Стримати розгортання глобаль, континентальної, за тими глобальної війни, необхідно в Європі. Справитися Європа може з цим лише спершись на Збройні Сили України, об'єднавшись в коаліцію, яка зможе зупинити агресію, яка витікає від споконвічної країни бензоколонки, споконвічної країни як імперії зла, і як ще її там називали в історії.
4: Отже, європейці розуміють значення України, це розуміння до них приходить не так швидко, як би нам хотілося, ви про це щойно сказали. Сьогодні в День Незалежності в Києві відбуватиметься зустріч представників понад 30 держав коаліції охочих. Головуватимуть перші особи європейської політики та британський прем'єр Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Частина політиків будуть, вони приїхали в Україну, частина будуть дистанційно брати в цьому участь. Виходячи з того, що європейці усвідомлюють значення України, як вони готові підставити плече тим, хто зараз тримає фронт і навколо кого обертається щонайменше європейська історія?
5: Ну, пане Дмитре, насправді нині день, от, особливо з 22, 23, 24 серпня, гості, які прибували до Києва, вони поступово дали відповідь на найгостріші питання, які дискутувалися в Україні останні тижні. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про дефіцит ракет-перехоплювачів і про ліцензування випуску сучасних дальнобійних ракет, ну і забезпечення іншими видами зброї, озброєнь, ресурсами і так далі. В тому числі окремим виділенням 6,5 мільярдів євро для закупівлі додаткового озброєння. Ну і насправді справдилося те, про що ми з вами говорили, що Німеччина таки, очевидно, що реалізувала проєкт запуску виробництва ПАК-3, і тому аж 600 одиниць ракет ПАК-2, а це означає, що вона передає свої резерви, які будуть поновлені ПАК-3, німці готові поставити до України. Паралельно донорські пакети також зібрані по всій Європі, а французи з італійцями передають ліцензії на виробництво антибалістичного комплексу «Самп-Ті» і ракети «Астер-30», яка призначена для того, щоб збивати балістичні цілі. Британці разом із французами передають ліцензії на виробництво «Шторм Шедоу». І я не знаю, наскільки то правильно, що в повідомленнях йде мова про дальнобійний варіант, бо ракета модернізована була впродовж останніх півтора років. Її дальність враження досягла десь 700 кілометрів. Ну, це не настільки, скільки потрібно Україні, але все ж таки це не 300. Тому в цьому відношенні просування і тут є. От разом з тим укладено ціла низка угод про спільне виробництво дронів, роботизованих комплексів, надводних дронів і так далі. Тобто видно, що в цьому відношенні напрацьовувалися всі ці матеріали, і очевидно, що це озвучено сьогодні багатьма і в рамках зустрічі Північно-Балтійської вісімки. От, і очевидно, що це буде продовжено і під час зібрання коаліції відважних. І тут дуже важливо, що зараз Європа входитиме з нового року в виборчий період, особливо такі країни, як Франція, Польща, Італія, Іспанія. Тому дуже важливо, що прем'єр-міністр Великої Британії прибув до Києва, тому що в цей період основний тягар управління цими процесами буде покладено на Велику Британію. От, і ми бачимо, як Велика Британія абсолютно відверта і відкрита в своїх позиціях підтримки України, що аж збудився московський фюрер. Він зобидився на те, що британці відверто допомагають Україні.
4: Пане Романе, передача ліцензії, все, про що ви зараз сказали, налагодження виробництва ракет-перехоплювачів ПАК-3 і передача в Україні ракет ПАК-2, це фантастичні речі відбуваються, відверто кажучи. І дуже символічно, що це на День Незалежності. Водночас ми з вами розуміємо, що самих ліцензій замало. Потрібно налагоджувати масове, серійне, конвеєрне виробництво. А це не зовсім зручно робити в Україні під обстрілами. Я так передбачаю, що частина цього виробництва, ймовірно, може бути розміщена на території країн Європейського Союзу, частина в Україні, тому що українці мають опановувати ці технології. Ось. Але ми з вами розуміємо, що це так швидко не робиться. Нам потрібні заводи, де б вони не знаходились, в Україні, під землею, забетоновані, в країнах-партнерах, але ці заводи мають швидко запрацювати. На вашу думку, що для цього можуть зробити наші партнери, маючи, в принципі, достатній фінансовий і технологічний потенціал?
5: Ну, почнеться все, безумовно, з крупновузлових зборки, так званої. І це навіть озвучено було і прем'єр-міністром Великобританії, і в тому числі і президентом Макроном. Ці крупновузлова зборка, вона дасть можливість на першому етапі з постачання ключових крупних вузлів і поступове заміщення, яке називається ще локалізацією, буде відбуватися. Тобто це означає, що тут важливо, що мати майданчики і мати необхідний ресурс забезпечення для того, щоб можна було запустити роботу. І, власне, так це і озвучувалося, коли йшла мова і про Storm Shadow, і про комплекс SAMP-T, і збір ракети Aster-30, про що цілий рік йшла дискусія з Парижем і Римом, і рішення прийнято позитивне. Тому в цьому відношенні тут мова може йти про як можна швидше винайдення майданчиків. От, наскільки вони і де вони можуть бути розміщені? Ну, з моєї точки зору, крупновузлова збірка може відбуватися і в Україні, а от що стосується повнокомплектної, то тут уже справа необхідно говорити з партнерами. Ну, власне, це не є якась надзадача, тому що нині будуються заводи в Нідерландах, в Данії, в Великій Британії, де які належать в більшості своїй Україні, але розміщені на території цих держав для того, щоб як можна подалі їх розмістити і мінімізувати загрозу нанесення ударів по цих об'єктах Російської Федерації. І насправді, якщо подивитися на здатність працювати по таких підходах, то найбільше в цьому відношенні зможуть і проявляють ініціативу північно-балтійські держави, починаючи в Фінляндії, Швеції, держави такі як Латвія, Литва, Ну, сюди ж відносяться Данія, Нідерланди, тому що уроки Другої світової війни якраз ці держави дуже добре засвоїли. І тому для того, щоб їх не повторювати, вони йдуть на широку співпрацю і готуються до того, щоб володівати надсучасними технологіями. Тим більше, що на території цих держав або по сусідству, в тому числі є і така компонента, як ядерний щит.
4: Я сьогодні побачив інформацію, що і шведські винищувачі «Гріпен» на підході до України, а це означає, що програми підготовки українських пілотів і авіаційних інженерів йдуть, я так розумію, повним ходом. І чому військові аналітики говорять, чому це важливо? Чому важливі шведські «Гріпени»? Тому що «Гріпени» оснащені ракетами «Метеор», означають, що Україна зможе ефективно протидіяти російським кабам. Оцим ударам по українських прифронтових містах, якими росіяни буквально руйнують мегаполіси. Себто Скандинавія нам також активно плече підставляє.
5: Ну, те, що стосується Фінляндії, Швеції і Норвегії, то всі ці три країни одні із лідерів надання допомоги Україні, і в тому числі в спільному виробництві, в тому числі і виробництві для власних потреб. Адже в більшості із цих контрактів іде мова про те, що якась частина буде вироблятися для армії цих країн, якась частина буде постачатися до України. А що стосується керованих авіаційних бомб, то це дійсно так. І на це є відповідь вже спільна, технологічна і в українських розробників, і в тому числі в шведів. Тому тут думати про те, що інженери і льотчики, які будуть готуватися на «Гріпенах», мають там якусь наддострокову програму, навряд чи доречно, тому що ті, хто освоїв F-16, а це принципово майже ті ж самі технології, за винятком, ну, скажімо так, полегшеного варіанту, тому що це набагато досконаліший літак шведський, от, який має вже полегшену форму, і він насправді більше роботизований, ніж той же самий F-16, так як пишуть про це фахівці.
4: Так. Ну і шведський «Гріпен» пристосований до невибагливої експлуатації, маю на увазі зліт-посадка на шосейних дорогах. Дуже швидко працюють команди обслуговування, готують цей літак до наступного виліту. Спіймати його на якомусь базовому аеродромі практично неможливо. Так шведи розробляли свою концепцію протидії Росії. Ну і загалом, знаєте, я думаю, що скандинавські країни завжди були воїнами. Тим часом наш ворог Олександр Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності. Ви як до цього ставитесь? Це певний курйоз? Чи під російський флюгер розвертається в потрібному напрямку?
5: Та є таке прислів'я Лукашенку говорити, що дурню згори котиться. Тому, розумієте, він може з будь-якого приводу, доречно чи недоречно, говорити. Він розуміє чудово, що ситуація в московського фюрера погана. От, і тому він вже починає закидати наживку в інші сторони. І це відчувається по тексту. Зрозуміло, що він, боячись бути відправлений в відповідну адресу, він не звертається до президента, а він якби звертається до всього українського народу, апелюючи до братніх відносин між українським і білоруським народом. Тільки яке відношення до всього цього має диктатор Лукашенко? Але ж він робить це, розуміючи, що ситуація для нього не з найприємнішої. Хоча нині зустрічаючи, в тому числі з губернатором, одним із губернаторів Рашистської провінції, він теж там утулив, що він не знає, на щастя чи на горе, але Білорусь все більше і більше втягує Росія у війну проти України.
4: Пане Романе, щодо тих наших партнерів, які, можливо, досі чи якось вагаються, чи, може, не подолали повністю свій страх, можливо. Від, я так розумію, що від наших польських друзів сьогодні в День Незалежності прилетіли якісь дивні такі політичні погрози, коли весь світ Україну вітає, про те, що знову ви там з Бандерою і Шухевичем, ми вас не впустимо в Європейський Союз. Якщо я не помиляюсь, це від Міністерства закордонних справ Польщі прийшло таке привітання. Дивне дуже, як на мене. Ось. А водночас ми з вами про це поговоримо, але відзначимо і інший бік цієї медалі, треба бути абсолютно справедливими. Наскільки мені відомо, Польща готує наступний пакет допомоги Україні. Так от, що ви думаєте, що важливо в цей День Незалежності передати нашим партнерам, які досі мають якісь сумніви щодо України, або, можливо, продовжують боятися росіян, які грабували їхню країну, окуповували, розривали на шматки і розстрілювали польських офіцерів, зокрема під Катиню?
5: Ну, тут кожна країна потребує іншого підходу. А те, що стосується полякам, то я б їм рекомендував розібратися самим в собі. Коли вони розберуться самі в собі, от тоді, після виборів, і повернутися до двосторонньої розмови. А зараз я би просто, ну, щоб більшість речей, які звучать звідти, не помічав. Єдине, на чому акцентував увагу, це на безпеці громадян України. І при цьому зайняв би дуже жорстку позицію. Якщо надалі будуть продовжуватися ксенофобські акти проти громадян України, це означає, що Україна буде вживати заходів для того, щоб впливати на вирішення проблеми. Всі інші питання я би залишив для розв'язання ситуації після виборів у Польщі.
4: Шановні, наша розмова з Романом Безсмертним триватиме після випуску новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Канаді, Великій Британії, Бельгії та Молдові знакові будівлі підсвітили синьо-жовтими кольорами із нагоди 35-ї річниці незалежності України. В Оттаві кольорами українського прапора підсвітили вежу миру на парламентському пагорбі та офіс прем'єр-міністра Канади. У Лондоні синьо-жовтими кольорами засяяв Вестмінстерський палац. У Брюсселі – штаб-квартира Єврокомісії «Барлемон», у Молдові – будівля парламенту. Синьо-жовте підсвічування з'явилося і на будівлях Єврокомісії та Євроради. Тим часом незвичний парад відбувся у столиці України з нагоди 35-ї річниці незалежності. Хрещатиком проїхали українські НРК, у небо підняли українські літаки та БПЛА, а по Дніпру пропливли морські дрони. У параді, який заздалегідь не був анонсований та відбувся на центральній вулиці столиці на світанку Дня Незалежності без глядачів, взяло участь кілька десятків одиниць колісної та гусеничної техніки. Відеопараду продемонстрували під час трансляції урочистостей, присвячених 35-й річниці Дня Незалежності, які відбулися у понеділок в день за участі президента та іноземних делегацій. Росія пошкодила майже 500 локомотивів та 250 вагонів «Укрзалізниці» від початку повномасштабної війни. Як повідомив міністр розвитку Микола Калашник, лише цьогоріч росіяни 1500 разів атакували залізничну інфраструктуру України. З 1 вересня в Україні вдвічі зростуть академічні стипендії. За постановою Кабінету міністрів, для студентів закладів вищої освіти базова виплата збільшиться із 2 до 4 тисяч гривень на місяць, а для спеціальностей із підвищеною стипендією – до 5100 гривень. Також удвічі зростуть виплати для учнів професійної та фахової передвищої освіти, а також

0: Ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошти купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Макс, із 45-річчям тебе!
4: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
3: В сенсі?
4: В прямому. Вчусь на зварювання.
5: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
2: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
6: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Шановні, Роман Безсмертний з нами зараз на зв'язку. Ми в ефірі святкуємо День Незалежності і оцінюємо ті події, які відбуваються і в Україні. Вони дуже важливі. Ми про це повідомляли. Йдеться про серйозну підтримку з боку наших європейських партнерів. А що наші американські партнери? Яка у нас температура, так би мовити, в стосунках із усвідомленням того, що переговірники Вітков і Кушнер найближчим часом, очевидно, не приїдуть до Києва, в тому числі, як заявлено, і через небезпеку російських обстрілів.
11: В зв'язку з тим, що в Трампа навіть не знайшлося можливості сказати в привітання двох слів Україні, а привітання надійшло від держсекретаря Рубіо, то, власне, це свідчить про відношення Дональда Трампа. Ну, а як відомо, Кушнер і Вітков – це посланці Дональда Трампа. Що стосується їх прибуття, то, на моє переконання, це добре, що вони не приїхали. Бо ще не вистачало в День Незалежності, на 35-ту річницю, коли зібрався європейський бумон, зібралася європейська політична еліта – тут бачите двох мародерів американських – Кушнера і Віткова. Тому у цьому відношенні, це, скажімо так, я дивлюся на цю річ позитивно. Стосовно того, чи можуть вони прибути і коли вони можуть прибути. Ну, очевидно, що зараз видно, як гріється температура щодо початку діалогів, наступного діалогу між Москвою і Вашингтоном. Тому туди вони залюбки будуть їздити. бо там їм дають можливість.

0: підзаробляти кожного разу, коли вони здійснюють такі вояжі. Їздити в Київ – це, по-перше, вести важкі розмови, до яких особливо Вітков непридатний, то він просто безграмотна людина в питаннях геополітики, я вже не кажу дипломатії. І те, як він оперував українськими регіонами, коли розпочинав свою діяльність, принципово говорить, що він людина абсолютно непідготовлена. Але я розумію, що в силу обставин, які складаються, українська сторона мусить терпіти Віткова і Кушнера. Їхні заслуги сьогодні по всьому світу і по Європі вже зрозуміли, особливо родини Трампів, родини Кушнера, от, і в Сербії, і в інших державах Європи. І рано чи пізно там ситуація вибухне. От. Чим це може завершитися, невідомо, адже нині Тірана, столиці Албанії, постійно в протестах і страйках проти родини Кушнерів-Трампів, які загарбали там заповідні зони для того, щоб будувати свої готелі. Ну, а по Віткову ситуація набагато гірша. Тому в цьому відношенні це й добре, що вони не приїхали. Однак в цьому відношенні необхідно працювати. Працювати, я переконаний, з європейцями для того, щоб спільно Україна і європейці відстоювали переговірний процес. Переговірний процес на засадах, які потрібні Україні. А якщо ще там півроку назад в мене внутрішня тривога була, що Трамп зможе разом із цими мародерами якось перетиснути Україну, тепер такої перестороги в мене немає, тому що у цьому відношенні європейці поставили дуже серйозний заслін. От, і тут партнерство України в цьому переговорному процесі, воно, по-перше, не потребує участі ні Віткова, ні Кушнера, а для діалогу із Трампом тут потрібні інші люди. І я переконаний, що Трамп і пересварився з усіма європейцями, включаючи в тому числі Джорджію Мелоні, щоб мінімізувати діалог з європейцями з будь-яких питань. Якщо і лишилися якісь там остатки можливості, то хіба що з Каролем Навроцьким, ну, який теж має дуже своєрідне розуміння ситуації. Тому у цьому відношенні тема переговорів, я спрогнозую, що вона можлива буде і реальною десь там в кінці 2027 року. На даному етапі говорити про це займатися просто малюванням рожевих якихось мрій, які, на жаль, не збудуться і не з мрії, і не з планів України, а з дій московського диктатора.
1: Пане Романе, але ж от ми з вами поговорили про те, що Україна об'єктивно зараз в центрі європейської історії. Тому, якби, амбітна, так би мовити, місія. А як нам боротися за Сполучені Штати Америки? Ну, не можемо ми ж собі дозволити подарувати Сполучені Штати Америки російському впливу і Путіну. Чи просто спокійно очікувати проміжних виборів в Сполучених Штатах Америки?
0: Пане Дмитре, справа в тому, що боротися за Сполучені Штати Америки – це не лише гладити по голові. Компреси бувають іншими. Ну, наприклад, як от компрес, зроблений Марком Карні, який сказав «ні» і вигнав американську делегацію з переговорів в Отаві. І тепер обидві сторони ведуть 50% податків, 25% на інші товари. Тому у даному випадку для того, щоб працювати і лікувати Сполучені Штати Америки, мало лише гладити по голові. З моєї точки зору, вже давним-давно треба було застосувати лікарську пілюлю і видалити Кушнера і Віткова, чи наполягати на їх видаленні з переговірного процесу, на зміну ролі Сполучених Штатів Америки або на відмови від ролі, яку виконують Сполучені Штати у цьому процесі. Я розумію прекрасно, що європейці зараз намагаються стримувати в цьому відношенні України. Але рано чи пізно наступить той етап, який переживав Ізраїль з Голдою Меєр, яка сказала Ніксону: «Пане президенте, можете допомогти? Допомагайте. Не можете допомогти? Не встрявайте в процес, який вас не стосується, бо ви лише заважаєте нам досягати результату». Зрозуміло, що в фіналі 2026 року, коли поступово Сполучені Штати Америки розпрощаються з Європою, тоді стане очевидним цей маневр. Тому в цьому відношенні тут важливо, що Україна має зближатися з європейськими країнами, зближатися, зрозуміло, на двосторонній основі, в тому числі, бо одна справа – це Данія, зовсім інша – це Польща. І так само і Сполучені Штати Америки. Одна справа – це зближатися з Канадою, зовсім інше – це зближення із Дональдом Трампом. І в цій ситуації цей компрес, він би допоміг би Сполученим Штатам Америки отримати правильні рішення на виборах у листопаді нинішнього року.
1: Як цікаво ви сказали. А процес лікування – це ж не завжди приємна така історія, правда? Та? Тобто на лікаря навіть можуть лаятись, якщо він, до прикладу, ключицю вправляє, ставить на місце. А от щодо цих 50% по відношенню до Канади, до товарообігу з Канадою, це справді нагадує, отак, з першого погляду, це нагадує бий своїх, щоб чужі боялися. А що у нас із законом Лінці Грема проти Росії і країн, які продовжують купувати російську нафту? Та? Чи буде продовження після його затвердження в Конгресі?
0: Ну, очевидно, що Палата представників, вернувшись до праці, буде його розглядати. Прогнозувати однозначність прийняття Палатою представників я би зараз не взявся до моменту, поки б не озвучили республіканці і демократи свої позиції, тому що є зауваження з одної і з другої сторони. Однак тут не в Конгресі справа. Справа тут в Трампові. Трамп волинить цю ситуацію, бо він розуміє, як тільки Конгрес проголосує, перше, це підписати. Підписати не просто, тому що вже ж на другий день скажуть, приймай рішення. Прийняти рішення проти Росії і її сателітів він не може. І це видно з розвитку нинішніх подій. Він знайде десятки причин, щоб це все пояснювати. Тому я остерігаюсь робити якийсь прогноз, тому що може трапитися ситуація, коли республіканці не поголосують. Хоча нині ситуація така, що в тому числі в Палаті представників є чимало республіканців, яким уже Трамп давним-давно перейшов дорогу. Тому, можливо, і там ситуація закінчиться голосуванням. Однак може бути вето. Чи здатен Конгрес проголосувати вето? Це ще одне із питань, яке необхідно буде досліджувати. І, власне, нинішня ситуація, вона й говорить про те, що треба бути, ну, в цьому відношенні дзеркальним. Призначено чергового тимчасового повіреного. Це дарунок Україні до Дня Незалежності. Британці приїхали з ліцензіями, французи з ліцензіями, американці, німці 600 ПАК-2, Трамп доручив Рубіо привітати і відправив до Києва нового тимчасово повіреного. На місці української сторони треба негайно призначати тимчасово повіреного, буквально терміново, тим самим подякувати Трампу за його чесну і відверту позицію по відношенню до України. І тихенько заявити в робочому плані Рубіо: ми не чекаємо ні Віткофа, ні Кушнера. Їхня дорога лежить в іншій країні. Хай вони там і заробляють.
1: Пане Романе, у нас кілька хвилин лишається, а я хочу ще про наших ворогів поговорити. Але перед тим все ж таки от невеличке узагальнення, коротко. А чим ви пояснюєте отакі гойдалки Дональда Трампа, який скаже кілька добрих слів про Україну, а потім ми з вами гадаємо, що ж відбувається насправді? А цьому може бути якесь пояснення?
0: У Трампа панічна шана до таких людей, як Путін, Кім Чен Ін, таких, як Ердоган, таких, як, ну, скажімо, президент Азербайджану Алієв і так далі. Я велико радісний з того, що він не знайомий з людоїдами африканськими, бо в нього і до них були такий же пієтет, як до Путіна. Чому? Він горить бажанням бути імператором Америки, але він знає, що це неможливо, бо там вибори. Але він, дивлячись на Путіна, на Алієва, на Ердогана, на Кім Чен Іна, він мріє про те, щоб стати вічним владикою Сполучених Штатів Америки. І все це, коли людині 80 років. Тобто стає очевидним, що у нього є певні

0: скажімо так, речі, які він вже не контролює в силу не тільки віку, ну а умовно кажучи, певних поглядів політичних.
1: Та я знову ж таки поспішаю. Зокрема, німецьке видання Die Welt, тут ми з вами повертаємося до справ в Європі, поінформувала про те, що дуже незвичні навчання НАТО провели навколо Калінінграду і показали, що в разі загострення, що об'єднані сили Північно-Атлантичного альянсу, передовсім європейські, можуть зробити з Росією, по великому рахунку. Надіслали такий сигнал в Кремль, тому що були задіяні серйозні сили, які, по суті справи, блокували можливість прийняття росіянами відповідних рішень. Були підняті в повітря літаки системи АВАКС, і не лише вони. І навіть я так бачив інформацію, що та ж сама Польща розгорнула свій сухопутний контингент. На вашу думку, що це було? От як ви розумієте цей сигнал Москві?
0: У вівторок минулого тижня відбулися ці навчання, у повітря було піднято норвежська і американська винищувальна авіація, майже 50 літаків. Як ви вірно зазначили, були підняті літаки АВАКС і літаки радіоелектронної боротьби, чим було вказано і нанесено умовні удари по об'єктах радіолокації і антенних об'єктах в Калінінградській області і Білорусі. Чим самим Москві показали, що будь-який порух в бік балтійських держав отримує удар на відсіч миттєво, буквально. Точно так в район Сувальського коридора висунулись і польські сухопутні частини. Тому в цьому відношенні були задіяні всі абсолютно напрямки. І вірно написала Вельт про те, що це страшенно, цього боїться Москва. Якщо дійсно такі кроки будуть робитися, як зазначали європейські аналітики, то це означає, що Європа і НАТО змінили стратегію, тактику. Вони не допустять проникнення на свою територію рашистської нечисті.
1: Перспективний сигнал, справді, тому що з боку НАТО пролунала відповідь, яка розбила основи російської пропаганди. НАТО буде реагувати і НАТО готове діяти в разі, якщо Путін спробує ескалювати ситуацію щодо країн Північно-Атлантичного альянсу в Європі. Ми з вами кілька слів вже сказали про ворогів, як вони відреагували на те, що в Києві зібралась Європа і сказала, що підтримка України є священною справою. Відверто кажучи, от те, що говорять андрофаги з Кремля, ну воно дуже прогнозовано, тут жодних несподіванок насправді немає. Але синхронно надійшла така порція влучань по важливих російських об'єктах, починаючи від серії знищених радіолокаційних станцій, про що повідомив мадяр Роберт Бровді, командувач сил безпілотних систем. Шановні, кожне таке повідомлення верифіковане, перевірене і підтверджено даними супутникової розвідки і, власне, відео самих сил безпілотних систем. І також влучання по російських логістичних центрах. В цьому контексті, як українські санкції впливають на моральний і фізичний стан путінського режиму зараз?
0: Ну, те ж саме видання Welt говорить про те, що Путін знаходиться в неврівноваженому стані, він втрачає контроль над собою. Кожна порція інформації про те, що знищено черговий логістичний склад, чи, скажімо, різного роду системи військові, до всього, що ви сказали, Україна добралася до аеродрому Плесецького, де пускові установки, в тому числі випробування ракет і запуску космічних пристроїв різного типу. Тому все це свідчить про те, що це буде дуже серйозно впливати. Ну, а за цим необхідно чекати, в тому числі, і певних рішень, зривів, які будуть сигналізувати звільнення, перестановки кадрові, немотивовані призначення і так далі. Ну, зокрема, це рішення про те, що бізнес має сам відновлювати пошкоджені склади. Це, по суті, конфіскація означає, тому що за борги ці об'єкти будуть, і ці підприємства будуть просто забрані державою, тому що їх не звільняють ні від податків, ні канікул.

0: ніяких не надають і так далі. І це все указом видано. Тобто, очевидно, що він перестає оцінювати об'єктивну ситуацію, не бачить реального перебігу подій. Ну, а дякуючи Роберту Броуді, ми розуміємо прекрасно, що якщо після 7 влучених далі українські збройні сили доберуться до 30 об'єктів озону після Валберісу, ну так це, як вірно казав Дерипаска, коли ви заборгували банку 1 мільйон, це ваші проблеми. А коли ви заборгували 10 мільярдів банку, то це вже проблеми банку. А такі логістичні структури, як Валберіс чи Озон, це десятки, десятків мільярдів кредитів і так далі. Тобто це означає, що за цим може лягти в тому числі і банківська система.
1: Отже, шановні, сьогодні 35-та річниця відновлення української незалежності. І ми з вами, ну, не святкуємо, тому що ми в страшній війні перебуваємо. Ми працюємо. Ми в даному разі працюємо в ефірі. І ми продовжуємо це робити і після випуску новин. Я дякую зараз Романові Безсмертному, який з нами був в ефірі. Ми рухаємося далі. Послухаємо, що нового відбувається зараз в Україні та за її межами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Коли Україна стала незалежною, власне авто було рідкістю. У 1991 році на дорогах було 3 мільйони легковиків. Сьогодні це буденність. Відомо про понад 10 мільйонів машин. Раніше це було питання статусу. Зараз це більше про зручність. Що змінилось? Насамперед, доступність. 35 років тому авто було дефіцитним товаром і коштувало від 22 до 25 середніх зарплат. Тоді, як зараз, за вживане авто на ходу треба віддати 3-4 середні зарплати. За роки незалежності авторинок став величезним. Тож тепер обрати дійсно є з чого. Варіант можна знайти майже під кожен запит. У 1991 році такої розкоші не передбачалося. Брали те, що було. Тоді купити машину було дуже складно. А ще складніше – оформити її. Бюрократія могла тягнутися місяцями, тож для цього потрібні були не тільки гроші, а й час, терпіння та сили. Якщо раніше власна машина була ознакою того, що ти можеш собі її дозволити, то сьогодні вона дедалі більше про те, щоб не залежати від обставин. Їхати, коли потрібно, змінювати плани, обирати маршрут самостійно. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Фізичні особи-підприємці, які мобілізувалися у військо або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Також на час служби такі ФОП можуть не подавати податкову звітність. Це нові зміни до Податкового кодексу. На час служби ФОПи і військовослужбовці можуть не сплачувати такі податки. Податок на доходи фізичних осіб – єдиний податок – військовий збір. Якщо таки ФОП не має найманих працівників, то він звільняється від сплати і єдиного соціального внеску. Якщо ФОП має найманих працівників, він може офіційно призначити іншу людину, яка виплачуватиме зарплати. У такому разі саме ця особа нараховує ЄСВ, а сам підприємець може заплатити внесок протягом 180 днів після демобілізації без штрафів. Звітність із ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені. Якщо підприємець припустився порушень до мобілізації або вже під час служби, наприклад, не своєчасно подав звіт чи не сплатив внески, його не штрафуватимуть, якщо він усе виправить після демобілізації. На подання звітності дається 150 днів, на сплату податків – 180 днів. Що робити мобілізованим підприємцям із набуттям чинності цих змін до Податкового кодексу? Якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є у реєстрі, заяву подавати не потрібно. Якщо даних у реєстрі немає, можна самостійно подати до податкової служби заяву і копії підтверджуючих документів.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. У Києві відбулося засідання коаліції охочих. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що членами саміту стали постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» до зими, фінансування сил оборони на 27 мільярдів доларів та розблокування Чорного моря. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернам заявив, що Велика Британія поділиться інформацією про британські компоненти крилатих ракет Storm Shadow Scalp та закличе свою промисловість підтримати антибалістичну програму Фрея. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував скликати через кілька тижнів міністерську зустріч коаліції охочих, присвячену боротьбі із тіньовим флотом Росії. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні пообіцяла продовжити гуманітарну допомогу Україні узимку, зокрема, надіслати додаткові генератори для підтримки енергосистеми. Перші спільні військові навчання коаліції рішучих, заснованої під проводом Великої Британії та Франції, відбудуться у жовтні-листопаді цього року. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час засідання коаліції, повідомляє Суспільне. Плани провести такі навчання він згадав у контексті пріоритетів союзників для підтримки України та надання гарантій безпеки після завершення війни. Йдеться про навчання, анонсовані на попередній зустрічі коаліції охочих у липні. Тоді стало відомо, що восени близько 1500 військових з Великої Британії та Франції прибудуть у вересні до Польщі для участі у міжнародних навчаннях країн коаліції. У Генштабі обговорюють можливе зниження мобілізаційного віку до 50-55 років, заявив «Українській правді» секретар Комітету Ради із питань нацбезпеки Роман Костенко. За його словами, обговорення стосується громадян старше 50 або 55 років, окрім військовозобов'язаних, які мають дефіцитні або критично необхідні для війська спеціальності. Остаточного рішення немає. Костенко також додав, що зниження мобілізаційного віку нижче 25 років поки не розглядається. Наразі загальний мобілізаційний вік в Україні від 25 до 60 років. В Україні поблизу лінії фронту збудують найбільшу підземну лікарню. Проєкт спільно реалізують нідерландський фонд «Protect Ukraine» та норвезька організація «Healthcare». Відкритий медзаклад планують вже у лютому наступного року. Лікарню площею 600 квадратних метрів зведуть із залізобетону на глибині 8 метрів. Там облаштують кілька операційних, де медики зможуть безпечно працювати навіть під час ворожих обстрілів. Загальна вартість проєкту становить 2,5 мільйони євро, половину з яких покривають благодійні фонди. Наразі нідерландські донори вже зібрали 750 тисяч євро. Підземний шпиталь дозволить рятувати важкопоранених військових безпосередньо біля фронту, не витрачаючи дорогоцінний час на евакуацію. Крім того, це суттєво розвантажить інші лікарні, розташовані далі від передової. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Радіомарафон «День незалежності» на Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Українська бронетехніка».
8: Шановні, вітаю вас з нашим найголовнішим святом – з Днем Незалежності України. Ми з вами проходили різні етапи від такої, знаєте, примусово-добровільного роззброєння, коли в тому числі і наші партнери, наших політиків, так, по-панібратськи плескали по спинах і казали, та ви не хвилюйтеся, в нинішньому світі війн вже не буде. От, все це в далекому минулому, все буде добре. І давали обіцянки, які, як потім з'ясувалося, не мають якихось юридичних гарантій, скажімо так. Тому цей етап ми з вами пройшли. І я сподіваюся, що українці зрозуміли, що в нинішньому геополітичному розташуванні Україна має бути мілітаризованою державою. От, власне, про це ми сьогодні з вами і говоримо. З нами зараз, зі мною в студії Владислав Бельбас, генеральний директор Української бронетехніки. Пане Владиславе, вітаю із святом.
9: Дякую, навзаєм вас вітаю.
8: Що ви думаєте, ми справді вписали в свій генетичний код необхідність бути, наскільки це можливо для економіки і для суспільства, мілітаризованою державою?
9: Україна має достатньо вигідне економіко-географічне положення, і це положення, воно само собою передбачає якраз і можливості до вторгнення чи до загарбання нашої країни. Ми знаходимося на перетині торгових шляхів і так далі. Ми маємо найбільшу частину чорноземів у світі у відсотковому відношенні. Тому, звичайно, що наша країна – це цікава для ворога економіка, цікавий людський ресурс. Україна, знаєте, там при Радянському Союзі це були і мізки Європи, вибачаюся, Радянського Союзу, і житниця. І, звичайно, що є такі ці рефлексії в правонаступників Радянського Союзу, як в Росії, що ми маємо бути їх частиною. Україна доказала вже багато разів, да, з нашими цими всіми революціями і з тими мітингами, які зараз проходять, показала, що ми демократична країна. І що ми підтримуємо демократичні інституції, демократичні свободи. І, звичайно, що демократію потрібно захищати. І тут у нас, ну, на жаль, проблема з сусідом. Він нікуди не дінеться. Відповідно, відповідь на ваше питання – ми маємо бути мілітаризовані, ми маємо дати по зубам ворогу, будь-якому, до речі, ворогу, який захоче зазіхнути на нашу незалежність.
8: А, Владиславе, от ми себе зараз похвалили достатньо, ми такі молодці на перетині там всіх світових транспортних коридорів, зрозуміло. А тепер до наших реалій на сьогодні. Тобто, якщо не захищати наші найкращі в світі чорноземи, то рано чи пізно сюди прийдуть якісь вампіри, просто щоб їх відібрати. Це ж абсолютно очевидно. На сьогодні, як ви вважаєте, Україна може мати таку спеціалізацію в світі, як виробництво зброї і боєприпасів? Мені здається, це не найгірша спеціалізація з огляду на те, що все це тягне за собою, в принципі, розвиток технологій і розвиток виробництва, індустріалізацію України.
9: Може, але для цього мають бути певні предпосилки економічні, для цього мають бути предпосилки економічні, що я маю на увазі, наприклад, відкритий експорт зброї, тому що жоден капітал сюди не зайде, якщо тут буде закритий ринок. Да? Чому зараз не заходять, чому тут немає там американських праймів чи європейських компаній? Тому що це замкнений поки що ринок, і з цього ринку неможливо торгувати. Я вам, ну, якби я так бачу, багато людей говорять про відкриття ринку експорту, як з точки зору, що от зараз компанії почнуть продавати. А я бачу на це трошки з другої сторони. Я бачу це як механізм залучення капіталу в Україну. От залучення капіталу в Україну – це ключове, що нам потрібно. Ми маємо заманити, затягнути, втягнути сюди європейський бізнес, тягнути сюди американський бізнес, тягнути сюди їх кошти. В них багато коштів, в них понад ліквідність. В Європі від'ємні ставки за депозитами на зберігання коштів. У нас цих грошей немає. Тобто ми маємо стати такою інституцією, яка залучає ці кошти, яка виробляє озброєння для Європи, для себе, захищає Європу, захищає в першу чергу себе.
8: Так ніби ж прийнято рішення на рівні Кабінету міністрів про відкриття експорту для українських виробників. І воно базувалося на наступному. Що оці побоювання, що українські компанії почнуть продавати в різні країни за кордон те, що потрібно зараз силам оборони, так? Це спростували самі виробники, тому що вони сказали, подивіться, наші лінії на 60% недозавантажені, нам потрібні обігові кошти. А обігові кошти можна знайти, от власне, як ви кажете, так? Продаючи свою продукцію на світовому ринку. Так ніби ж відкрили шлюзи і двері.
9: Вони відкриті, напрямок президентом вказано. На жаль, постанова була там реалізована таким чином, що її неможливо виконувати. Тобто там процедурне питання. Тобто загальний напрямок зрозумілий, є якісь питання зараз по доопрацюванню цієї постанови. Я думаю, що найближчим часом вона буде доопрацьована в такий вигляд, щоб вона могла реалізовуватися, да, щоб вона мали можливість її реалізовувати.
8: А що саме заважає?
9: Ой, це складне довге питання. Вона так прийнята, що її неможливо реалізувати.
8: Ну чому? Чому у нас так от повільно все відбувається?
9: Бо ми це складний бюрократичний процес, в першу чергу, ви ж пам'ятаєте, ми про експорт, може, півтора року говорили. І політично ризикований, і вже там восени минулого року президент декілька разів говорив про те, що ми відкриваємо експорт, і Кабінет міністрів напрацьовував варіанти, як це реалізувати. Це тут я би нікого не звинувачував, це реально складний процес. Питання в тому, що трошки треба нам досвіду в бюрократії, а якщо перетрушувати Кабінет міністрів кожні півроку, то цього досвіду не набудеться, на жаль.
8: Тобто надто часті заміни
9: вони впливають, звичайно, на якість роботи інституцій.
8: А ви відчуваєте, що новий Кабінет міністрів вже якби починає входити в курс справи саме в оборонці?
9: Ще ні, на жаль.
8: Ще потрібен час?
9: Ну, це займає, це дійсно займає час. Станом на зараз, скажімо так, добре, що поки що є заступники міністра, наприклад, то, що стосується міністра оборони, да, там ВО міністра і заступники міністра, які реалізовують політики, які були там раніше прийняті, то є така інституційна пам'ять, і ми сподіваємося, що вона і буде зберігатися в подальшому, тому що дуже проблематично, коли ви кожні півроку міняєте міністра, міністр міняє команди, ці команди поки вникають в суть справ, ці команди поки розбираються щодо чого, поки набувають власного досвіду, набувають власної думки стосовно того, що потрібно робити, це проходить певний час. Проходить певний час на війні, в такій повномасштабній війні, це життя, це якісь рішення, це якісь незроблені проекти, нереалізоване щось і так далі, це втрачені наші можливості.
8: Ви з певним гумором сказали, що ми маємо затягнути сюди європейський капітал, так, американський, можливо, японський. А слухайте, а цей капітал, він не боїться, що країна в війні і сюди прилітають російські безпілотники, ракети?
9: Боїться, звичайно, і тому я кажу затягнути, тому це так, знаєте, як в лапках, трошки з авантюрою, але світом правлять капітали, великі капітали. Цих капіталів на Заході дуже багато, дуже багато. Вони інвестують все, що завгодно поки що, да, крім української оборонки. Ми бачимо там, ну, якщо подивитися, якісь там журнали економічні, ще постійно якісь юнікорни, єдинороги, розробники, там ще. В оборонці в нас набагато більше можливостей, набагато більша економічна вигода, могла би бути для них, для західних капіталів, якби вони сюди прийшли. Їм треба створити такі умови, треба направити наші ресурси на залучення цього капіталу в Україну.
8: А от ваш досвід на прикладі української бронетехніки, так? А яка у вас кооперація з західними концернами? Я бачив повідомлення, що з концерном BMDA ви співпрацюєте. А які напрямки розвиваються?
9: Ну, концерн BDA – це концерн, який виробляє по ліцензії ракети Patriot ПАК-3 для Європейського Союзу.
8: Це те, що нам треба.
9: От, так, ми з ними підписали меморандум про створення спільних підприємств, які будуть працювати в напрямку далекобійних засобів ураження і антидронових рішень. Поки що ми більше про цю співпрацю не розголошуємо, але сама корпорація, сама компанія наша, ми про це говоримо, що така співпраця ведеться, такий розвиток ведеться. Звичайно, що це не тижні часу, а це певний час буде, пройде, поки ми щось розробимо, зробимо, презентуємо. Ну, і ми, відповідно, про це, мабуть, скажемо суспільству.
8: Тобто, навіть сама назва «українська бронетехніка» – це от щось важке таке, так? Це бронетехніка. Це не заважає тому, що ви будете виробляти і те, що літає, і літає на далекій відстані.
9: Ну, я ж вже у вас був на інтерв'ю. Так. Українська бронетехніка – це не зовсім бронетехніка в тому плані, що це історична назва компанії, яку ми, до речі, не плануємо змінювати, щоб мати історичну пам'ять і цінність того, звідки ми взялися. Але там станом на зараз 60% реалізації компанії – це артилерійські постріли, наприклад. Велика частина реалізації – це бронеавтомобілі, також це міномети, мінометні постріли, це боєприпаси для дронів, це FPV-дрони. Ну, і ми розвиваємо зараз лінійку також дронів літакового типу з бойовою частиною типу міна 120 мм.
8: Сау Богдана, це ж...
9: Ми там підрядник. Ви... Це не наш продукт, але ми підрядник по виробництву броньових
8: кабін. Все це вдосконалюється?
9: Звичайно. Богдана, ви бачите на фронті, скільки вже типів зразків виробляється. Те саме і стосується бронетехніки, наприклад, новатора. Бронеавтомобіль «Новатор» ми постачаємо з 2017 року. Розробляли з 2017-го, серійне постачання почалося з 2018 року, тобто вже майже 10 років. І за цей час автомобіль пройшов підконтрольну експлуатацію в сухопутних військах. Допрацювався, внеслося дуже велика кількість допрацювань в конструкцію автомобіля, і станом на зараз, наприклад, я можу сказати, що це найкращий автомобіль, той, який є в розпорядженні наших там збройних сил, і враховуючи порівняння і інших внутрішніх конкурентів, і зовнішніх конкурентів, тобто в нас гарна, ну, перевага чи можливість, да, те, що ми можемо порівнювати. У нас такий доволі великий зоопарк, і ми можемо порівнювати. Ми можемо напрацьовувати і брати технічні рішення інші, і дивитися, де, що, як що краще застосувати. Це, що стосується бронеавтомобілів. Те саме стосується і боєприпасів, те саме стосується і нових розробок. Тобто, звичайно, у нас тут... Давайте на прикладі там Еріка Шміта, який свою продукцію розвиває в Україні. Два роки назад презентував він цю продукцію, вона була нецікава. Потім іде такий сплеск, вибух, коли вона знаходить свою нішу, і потім знову йде спад, тому що там ворог знаходить протидію. Тобто в нас зараз такі доволі інтенсивні часи розробок, змін, доопрацювань, які змушують, ну, для виживання нас змушують бути дуже гнучкими, дуже адаптивними, дуже швидкими в прийнятті змін і впровадженні розвитку виробництва без участі навіть держави, без фінансування від держави.
8: Без фінансування від держави.
9: Так.
8: А повертаючись до питання експорту, а ви відчуваєте зацікавленість у наших партнерів в ваших виробах? Щоб, скажімо так, що би було перспективним на світовому ринку? І що ви, ну, принаймні, плануєте, а можливо, вже продаєте?
9: Дуже складне питання з точки зору, тому що зараз весь світ трошки переосмислює доктрини свої. Ми побачили зараз на прикладі застосування США великої кількості крилатих ракет по Ірану, балістичних, крилатих, да, весь арсенал був застосований, можливий. І це нічого не дало. І зараз зрозуміло становиться, що цю проблему не вирішити без, як це вони кажуть, boots on the ground, да, поки вони туди не зайдуть. А попробуй зараз зайди в якусь країну, яка партнер Росії, підтримує, да, підтримує їх, і формується така вісь. Звичайно, що там вже є, ви вже бачили там декілька, пам'ятаєте, уражень там і дронами, бази і так далі. Ви представляєте, якщо туди зайдуть якісь солдати, які втрати вони нестимуть? Тобто ніхто туди зараз не піде, і це вже там. І тут, чому я от кажу залучення цих капіталів, тут якраз, пам'ятаєте, роки два назад президент казав, така була 10 планів, 10 пунктів плану перемоги. І там один із пунктів був якраз ділитися досвідом, давати власні там якісь сили оборони чи ще щось для виконання праці. І тут перше було, що ділитися досвідом – це насправді велика цінність. Тобто ми зараз на вістрі світових технологічних змін у військовій спраги. На жаль, це, до речі, теж важливо, що через те, що Європа і США прокидалися дуже довго, щоб допомагати нам, ми втратили перевагу там 23-го року, да? Ми не дотисли. Ми, якби ми отримали там більше техніки, більше ракет, більше всього, це б ситуація не сталася. Так ворог адаптувався до тої зброї, навіть яка є в західних, в західних країн. І зараз він, в принципі, розуміє, як її протидіяти. Тобто воно не спрацювало таким швидким рішенням. І ми зараз напрацьовуємо теж рішення, ми робимо якусь там кілзону, ми розширюємо її. Чому ми її розширюємо? Тому що там сторони стали, вирівнялися сили. І почали доставати далі, далі, далі, далі, далі, далі. І цей там розхитується цей маятничок, ще далі, далі. Тут потрібно буде якось випрацьовувати якийсь засіб ураження, якийсь спосіб протидії. Дивіться, на прикладі тих же ударів шахедами, да, нам нарощувалися до там, я не пам'ятаю, там до 1000 в день, да, у нас було, а потім спад. Зараз останні там півроку вони застосовують їх 150 за ніч, ну, менше 200. Кожну ніч наші 300-400 полетіли там на Пітер, ще кудись, кожну ніч. Тобто ми вже перейшли їх, в них якийсь, видно, був пошкоджений якийсь технологічний цикл, чому вони робили, або вони переходили на реактивні. Зверніть увагу, останні тижні вже там велика частина цих дронів – це реактивні управляємі дрони. Проти Але яких бачите, протидії
8: сталося?
9: Немає.
8: О, власне, от що сталося? Поки ми шукали протидію проти шахедів з двигуном внутрішнього згоряння, росіяни перейшли на інший технологічний рівень. Вони запустили реактивні двигуни, які швидші і які значно важче збивати. В тому числі тими засобами, які вже були пристосовані для збиття класичних шахедів, погодьтеся. Тобто, да. Тобто ворог не сидить на місці
9: і ми не сидимо.
8: От як ви зараз оцінюєте цю технологічну війну між Росією і Україною?
9: Дивіться, стосовно, ну, ми шукали, ми ж знайшли, в принципі, то шахеди вже до Києва не долітають, наприклад, але ж вони там і прифронтові зону.
8: Ну, в Київській області літають.
9: То реактивні вже, такі, я думаю, що мало. І тут те, що Федоров казав, як стратегію свою, да, що ми маємо мати перевагу в кожному технологічному циклі, от. Нам зараз потрібно розуміти, чи думає держава над способами протидії реактивним шахедам. От, ну, я вам на це не відповів.
8: У мене зустрічне до вас питання. А виробники і розробники можуть державі запропонувати варіанти протидії реактивним шахедам?
9: Звичайно. Звичайно.
8: І, можливо, це має бути вже ініціатива в тому числі. Знаєте, не чекати команду.
9: Звичайно. Так і робиться. Дивіться, в нас немає, щоб хтось чекав команду. Всі ці виробники, які зараз є, всі компанії, топи, які зараз є, це компанії, які ініціативно розробили свої продукти. З початком повномасштабного вторгнення Міністерство оборони припинило там фінансування, розробки цих дослідно-конструкторських робіт, як було до цього. Да? І всі компанії роблять все власним коштом. Але раніше в чому була складність? Компаніям не давали можливості заробляти, і тоді компанії, звичайно, не мали оборотного капіталу. Зараз в нас є можливість отримувати прибуток, і непоганий прибуток, тому...
8: До 25%,
9: так? Так, звичайно. З таким прибутком, звичайно, можна вкладати в R&D, і тут би, як, ніхто і не жаліється вже про відсутність фінансування держави. І компанії ініціативно, звичайно, працюють із підрозділами, з усіма. Проблема в чому, що ми скотилися до того зараз, в тому плані, що всі працюють, знаєте, з бригадами, з корпусами, які теж бачать це розрізнено. От тут би правильно було мати якусь технічну координаційну раду, я не знаю, інноваційну раду, щось от таке, те, що ви правильно знали, чи от там реактивний шахет, відомо про нього там півтора роки назад. Чи стояла задача півтора роки назад про засоби протидії? За півтора роки, в принципі, засоби протидії можна було розробити. Вийшов зараз реактивний шахет на масштабування, починається застосовувати. Чи готові у нас засоби, чи масштабовані наші засоби протидії проти реактивного шахеду? Оце просте питання. Це було очевидно.
8: На яке поки що ми даємо негативну відповідь.
9: Поки ми ще його не бачимо. Шахеди масово залітають там, до Києва і так далі, несуть враження. І що більше турбує, реактивні маю на увазі, що більше турбує в тому, що, наскільки я розумію із медіа, то це ще і управляємо шахеди, коригуємо.
8: Тобто... А от ви сказали про, по суті, я чув раніше цю ідею створення такої технологічної ставки при президентові, а множення структур, воно... Справді додає ефективності в прийнятті рішення, тому що у нас є і Укроборонпром, і Міністерство оборони, і, зрештою, Генеральний штаб, який має формувати замовлення.
9: Дивіться, по-правильному це має робити Міністерство оборони, і ви правильно кажете, що там множення структур не зовсім якби відповідає, знаєте, от є один копатель, да, і над ним там 30 надзирателів, да, 30 надзирателів, то це не додасть ефективності. Але зараз в нас немає Міністерства стратегічних галузей, яке було до цього, да, і в нас є Міноборони, яке виконує функцію замовника. І тут важливо розуміти, що функція замовника і функція самої якби, виробника, да, бо Міноборони зараз, наприклад, відповідає там, за Мотор Січ, за КРАС, це вже конфлікт інтересів, по-перше. По-друге, Міноборони, ну, в природі, мабуть, не має займатися там виробництвом, да, там, думанням, як це виробити. Але Міноборони має відповідати, перше, які задачі Міноборони? Генштаб ставить потребу, да, що нам треба закупити. А Міноборони займається ще розвитком озброєння. Те, що було завжди при Міноборони, да, це інновації, розвиток, окрені і так далі. І це всюди в світі, так. Так от, при Міноборони мала би бути оця от якась бачення, розвиток, що, має, що мають робити виробники. Яка була проблема попереднього міністра оборони? Те, що ми...
8: Михайло Федоров.
9: Да, те, що вийшло в паблік, да? Це конфлікт з Генштабом. Тут, на мою думку, знаєте, як там трохи переборщили в відторгненні військових, в відторгненні генералітету, відторгнення маю да, сприйняття того, що вони говорять. В цьому переборщили, бо насправді сирський висококласний командуючий, от щоб там не говорили про нього, да, там, з твердим словом, з розумінням, знанням, з досвідом, ми ще цьому, знаєте, як, з якимось часом ми ще дамо цю оцінку. А Федоров класний менеджер з точки зору інновацій, класний менеджер. Тут у нас, нам не повезло, що знаєте, як, десь спалахнула не в тому місці іскра. І от Я дуже такий консервативний, знаєте, я боюся там якихось людей замінити, чи ще що, щоб не втратити, щоб не нашкодити механізму. Не? От. А є люди, які там десь щось порізали, знаєте, повідмінусовували. От наша ж проблема в чому, що Генштаб каже, що там Міноборони не здійснювала там належним чином там, закупівлю, чи не здійснювала забезпечення, на свій розсуд це здійснювала. От нам би треба було, щоб Міноборони правильно це все координувало. Я був присутній на нарадах у Федорова, і мені дуже сподобалося, коли, наприклад, він казав ідею про детектори. Там детектор руху, тобто, що, як він доносив це, що, наприклад, солдат на фронті це зараз як там якийсь датчик. Да? Тобто він бачить рух ворога, там каже, там то рухається ворог, туди вилітає дрон, поражає його. Це все можуть робити камери, це все можуть робити датчики руху, тобто нам не потрібно наражати на небезпеку військовослужбовця і це там цифрувати ці всі роботи. Да? Це гарні ідеї, гарні. Вони економлять людський ресурс, економлять. Але ну, це теж важко реалізувати, це треба робити в кооперації з Генеральним штабом.
8: Шановні, Владислав Бельба з нами, генеральний директор української бронетехніки, це назва оборонної компанії. І ми продовжимо нашу розмову після випуску новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
6: Житлову субсидію в Україні можуть оформити не лише офіційні власники житла, а й інші категорії громадян, які законно проживають у помешканні. У Пенсійному фонді нагадують, що право на державну допомогу мають зареєстровані мешканці, а з умов розділених рахунків – кожен власник окремого рахунку, орендарі, які проживають за договором оренди або рішенням суду, внутрішньопереміщені особи навіть без договору оренди на підставі довідки ВПО, іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають в Україні, а також індивідуальні забудовники, якщо будинок не введено в експлуатацію, але комуналка вже нараховується. Оформити субсидію можна особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду або онлайн через офіційні цифрові сервіси.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
13: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
14: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
6: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітній.

0: джерелам інформації.
1: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває наша розмова. З нами Владислав Бельбас, генеральний директор компанії «Українська бронетехніка». Владиславе, та і ми з вами от попередній блок завершили на тому, які ідеї інноваційної війни ви сприймаєте. А в яких ідеях інноваційної війни ви як компанія збираєтесь брати участь?
4: Цікаве питання. Ми збираємося розширяти. Дивіться, наша компанія, це, ну, я так вважаю, що ми така інституційна компанія, ми були оборонною компанією з 2015 року, з початку вторгнення, не з повномасштабного, да, і маємо вже певний досвід діяльності з до 2019 року. У нас вже доволі був широкий портфель продуктів, і ми намагаємося надалі інвестувати в виробничі спроможності, інвестувати в технологічні спроможності, інвестувати в розробку, інвестувати в нові продукти. До прикладу, в минулому році ми кодифікували 25 нових продуктів. Це немало, на мою думку. І ми на початку інтерв'ю говорили, що ми виробляємо і бронеавтомобілі, і міномети, і мінометні постріли, артилерійські постріли, FPV-дрони, боєприпаси для скидів, наземні безпілотні комплекси, броньовані шасі під різні комплекси, такі як «Богдана», «Нептун», «Вільха» і так далі. Тобто ми маємо доволі широку диверсифіковану лінійку, і ми говорили про те, що в подальшому ми маємо плани на співробітництво з корпорацією MBDA європейською і розширювати свої технологічні спроможності в цьому напрямку. Також попутно ми ще робимо декілька проєктів нових розробок. У нас зараз порядка 30-35 R&D робіт, розробок так званих проєктів, які реалізуються в тій чи іншій мірі з тими чи іншими затратами, але ми в це інвестуємо час, і ми в це інвестуємо значні кошти.
3: Який відгук ви маєте від військових, від вашої продукції? Зокрема, ви сказали, що 60% – це артилерійські постріли, артилерійські і мінометні. Пам'ятаєте скандал в Україні, коли міни не літали, міни не вибухали? Я знаю назву цієї компанії, озвучувати її зараз не буду, але це була серйозна проблема для військових. Що ви чуєте зараз щодо, наприклад, ваших артилерійських і мінних пострілів?
4: Ну, ця проблема, вона серйозна, вона існуюча, реальна, да, це не придумана проблема. І вона, що вона нам дала? Вона дала нам трошки впевненості військовим, що вони не будуть кинуті на передній край із неякісною продукцією. Да? Тобто це ж пішла вона знизу, ця проблема пішла знизу, якісь там військові, хтось зняли так. Якісь відео.
3: Так.
4: Це потрібно робити. Я думаю, що це дало такого, знаєте, як виробникам розуміння, що фронт не прийме все, що попало, фронт буде вимагати постачання якісної продукції, і як би ви там з ким не кооперували, да, головне, щоб до військового, до піхотинця, до штурмовика дійшла якісна зброя. Це важливий елемент, в тому числі якогось демократичного процесу, який є в нас в країні. З однієї сторони, з іншої сторони, це можливо теж десь там сповільнило терміни постачання і так далі, але мені здається, що дуже важлива ефективність. У нас дуже обмежений фінансовий ресурс наведення цієї війни, і постачання будь-якої неякісної продукції, воно призводить до неефективного використання цього ресурсу.
3: Хоча той же міністр Федоров, вже коли давав свій фінальний брифінг знаменитий, він все одно відзначив, що досі, на жаль,

0: Україна, держава, закупає багато того, що є некондиційним і що військові не сприймають на фронті. І над цим ще треба працювати, звісно.
1: Я би не сказав, що некондиційним. Він там говорив про те, що...
0: Він сказав лайна.
1: А, да. Це ж
0: сказав
1: є...
0: ще гірше. Це вже, бачите, я ефемізми вживаю.
1: Да. Це є проблема в тому, що тут якраз цього конфлікту, наскільки я розумію, да, проблема якраз і цього конфлікту полягала в тому, що Міністерство оборони вважало, що те, що замовляє Генеральний штаб, це там недоречно, некоректно, але Міністерство оборони – це не Генеральний штаб. Да? Якщо ви хочете там визначати, що закупляти, то йдіть, повоюйте і визначайте, як, поміняйтесь позиціями та й визначайте, командуйте військами, визначайте, що вам закуповувати. Тому що тут є підміна понять, підміна завдань, понять, хто чим має займатися. Це таке питання, знаєте, як ми не знаємо цю кухню внутрішню, як вона відбувалась, тому не знаємо, що на неї відповісти. Мінометні постріли, наприклад, у нас вже не контрактувалися більше року, тому не можу сказати, що там хтось постачає їх, коли вони не потрібні. Мабуть, якщо військові щось замовляють, то воно їм потрібне. А коли ви це не постачаєте їм, то військові можуть сказати, як ми можемо вам втримувати там ту територію чи відбивати цю територію, якщо ви нам не постачаєте те, що ми просимо. Да? Ну, ти кажеш, мені треба автомат, тобі кажуть, на тобі лопату, йди воюй. Це різні речі. Звичайно, що це можна там прикрити якимись лозунгами, що будуть воювати роботи, і ніхто не загине, але ну, не все так
0: до
1: просто.
0: До цього ще треба дожити.
1: До цього треба дожити, це треба зробити, це треба пояснити простому піхотинцю.
0: Я розумію, поки воюватимуть роботи, до цього ще треба дожити. А скажіть, якщо це...
1: Але це треба робити, але треба мати таку візію, як мав Федоров, да? І це треба реалізовувати, вона в своїй природі правильна, то що я вам говорив, що, на жаль, от нам стався цей конфлікт, який був не потрібен, але візія була правильна.
0: Владислав, якщо це не військова таємниця, звісно, а Україна вийде на виробництво власних порохів?
1: Якщо вони будуть потрібні, то вийде. Тут питання...
0: Ну, що... вибачте, для артилерійських пострілів.
1: Да, але ж і застосування артилерійських пострілів суттєво зменшується. Тут чому я кажу, що ми живемо в такий час, коли в нас там кожен рік уже там змінюється якась технологія, кожен рік змінюється якась потреба, зменшується пропорція використання засобів, різних засобів ураження, збільшується пропорція використання інших засобів ураження. Наприклад, там ми розвиваємо дрони, перехоплювачі. Зараз там з цим технологічним циклом, коли будуть реактивні дрони, перехоплювачі вже будуть не актуальні.
0: Але будуть актуальні перехоплювачі для реактивних дронів.
1: Які, от, невідомо, які будуть, правильно?
0: Теж, мабуть, реактивні.
1: Можливо, да. Тоді, ну, то питання розумієте, да? Там, чи потрібно буде для цього артилерія, будуть реактивні дрони, чи будуть реактивні дрони застосовуватися на полі бою, яка це буде вартість, яка буде їх ефективність, і так далі, чи наскільки можна ними буде управляти, щоб вони швидко...
0: Це я, може, так фантазую, але потрібно, бо пороха потрібні будуть, порохові прискорювачі, які викидають реактивний дрон-перехоплювач швидко на певну висоту, ось вам вже застосування, якби... Не будемо зараз фантазувати... Ви згадали концерн, це ж відомий концерн, який виробляє ракети до Patriot PAC-3, на секундочку, MBDA. Пам'ятаєте цю історію, коли Дональд Трамп так натякнув, що Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет? Нам невідомо, як воно буде далі розвиватись, це політичне рішення, звісно, але я подумав про наступне. Це ж треба мати відповідний технологічний рівень всередині країни, щоб виробляти таку складну продукцію. Тому що, наприклад, в Японії цим займається корпорація Mitsubishi. Ось. І якщо теоретично, якщо так умовно, якщо Україна отримує цю ліцензію, а технологічно ми потягнемо виробництво такої складної продукції?
1: Ой, класне питання, дуже. Правильне, воно класне і правильне. Дивіться, дуже важливо розуміти нам, що те, що вузьким місцем зараз для виробництва Петріотів є якісь там його компоненти технологічні, типу там головки самонаведення, да, там ще щось. І від того, що ми візьмемо цю документацію, цих головок більше не стане, їх в природі не стане. Гарна вийшла стаття, я не пам'ятаю хто, чи Financial Times, що от американські прайми бояться давати нам на виробництво Patriot, бо ми здешевимо його виробництво, і вони будуть втрачати свої кошти. Я, в принципі, мабуть, з цим не погоджуюсь. Я думаю, що це, знаєте, вже обкладає так, щоб от озвучили, що ми передамо технологію, а потім почали вже задню включати. Чому? Тому що, насправді, якщо вони будуть передавати технологію, вони нам будуть давати якісь елементи цієї системи. Да? І вони можуть їх нам продавати дорого, можуть продавати дешево. Тобто, це вони і визначають, яка буде ціна цієї системи. Тому оця стаття, вона не дуже релевантна.
0: В Атлантик.
1: Можливо. І вона не дуже релевантна до того, що той, хто передає ліцензію, той і встановлює, там, наприклад, по яким цінам продавати, чи буде компенсувати це постачанням компонентів, завищуючи на них ціни і так далі. Але якщо ми візьмемо, чому вигода нам? Перше, ми будемо потроху отримувати цю технологію, будемо розуміти цю технологію. Ми будемо ознайомлюватися з нею, ми будемо будувати під це необхідну інфраструктуру і її реалізовувати. І чим ми відрізняємося від західного світу, це тим своєю реакцією і своєю швидкістю. Західний світ буде оцінювати цей проєкт рік, знаєте, як там, спочатку етап оцінення, потім етап там інвестиційний, ще щось. Україна візьме і зробить це. І зробить це доволі швидко. Тому це треба робити.
0: З підручних матеріалів, які ви...
1: з підручних не вийде.
0: З підручних не вийде. Я умовно.
1: До речі ж, Patriot, пак третій, він же теж є двох типів, є двигуновий MSI, і є Cost Reduction Program, CRP. CRI, Cost Reduction Initiative. Тобто вони вже працюють, і запущені ці ракети в 2002 році. Тобто вони вже в 2002 році думали, і в самій назві ракеті закладено ініціатива по зниженню ціни, да? Над тим, щоб зменшити вартість ракет-перехоплювачів. Тому якщо ми зможемо зробити якісь технології, які здешевлять Patriot, я думаю, що нам тільки дякую скажуть. Але це рішення політичне, це рішення вкрай важке. Дуже мало країн, які виробляють Patriot. Німці виробляли Patriot, той же MBDA, раніше. І через насиченість складів вони, здається, років 20 його не виробляли. Тобто зараз це відновлення так зване. Тобто вони вже його виробляли, ще попередні модифікації. А зараз це йде відновлення. І дуже важливо, щоб німці розкрутили своє виробництво, щоб Японія розкрутила своє виробництво, щоб Японія перестала займатися тим, чим вона займає, а саме не підтримувати Україну в військовій сфері. І США трошки прокинулися, тому що президент дав недавно правильне інтерв'ю, чи меседж такий, що нам 5% запасів ракет Patriot із запасів США достатньо, щоб пережити зиму, а 10% достатньо, щоб закрити небо взагалі. Це всього лиш 10%.
0: І, до речі, цікаво, що цим президент продемонстрував обізнаність української розвідки. Це, я думаю, і про зовнішню розвідку, службу зовнішньої розвідки, і про головне управління розвідки Міністерства оборони. Нам відомо, скільки там у них на складах взагалі. А скажіть, я знаю, от з минулої нашої зустрічі, з минулого нашого інтерв'ю, що ви прибічник того, що виробництво має розміщуватись в Україні. Та локалізація має бути в Україні, хоча зрозуміло, що певні підприємства виносяться за межі нашої країни. Але в зв'язку з інтенсивними обстрілами ви модифіковуєте, ви змінюєте протокол безпеки підприємств?
1: Звичайно, змінюємо. Дивіться, це ж питання там нашої організованості, нашої бажання до життя, бажання до захисту країни. Якщо глянути на карту, там сектор газа, це ж там таке п'ятнишко маленьке, да? Навколо якого Ізраїль, в якого там супертехнології, да? Тобто, і вони все рівно щось виробляли, щось там робили і так далі.
0: Ракети, до речі, виробляли.
1: Я прошу, з труб там.
0: З труб з якихось ліпили.
1: А тепер подивіться на Україну, яка це територія. Звичайно, що і це територія, яка напічкана пусковими шахтами міжконтинентальних балістичних ракет, наприклад. Хай там ці шахти є в Росії, да, є там в них карта, скажімо так, і розміщення, але ж попробуй їх розбити. Вони не можуть розбити, я не знаю, Лук'янівку вже скільки років. Вони чи до метро копають там, чи не зрозуміло, що. І, звичайно, що я не бачу проблеми розміщення, чесно кажучи, в Україні в нас є повно, багато і світлих розумів, які це можуть робити, маю на увазі інженерних. Так, це вузьке місце, бо ви зростаєте, це там, знаєте, як, це процес, але вони є. І є локації, де це все можна робити, і, я думаю, що втомиться ворог нас там шукати, вибивати. Так, вони будуть нас вибивати, і ми будемо їх вибивати. Так, це буде така важка.
0: Але... Вибиваємо, бачите, новоросійську, як все горить.
1: І горить це все завдяки Нептуну. Це завдяки високоефективним ракетам. Ми маємо робити вироби, які будуть не просто долітати в район цілі, а ми маємо робити, щоб кожен виріб, кожен запущений з території України виріб долітав до цілі. Оце задача оборонно-промислового комплексу. Щоб кожна куля досягала ворога, щоб кожна міна досягала ворога.
0: Ми маємо бути максимально ефективними. На вашу думку, як виробника, компанії-виробника, нам щось треба змінювати в системі «Укроборонпрому»?
1: Треба його приватизувати, мабуть. Дивіться, в нас є така підміна понять. От люди думають, що якщо державна компанія, то це для держави. А що таке державна компанія для людей, ніхто не розуміє. Що таке приватний бізнес? Приватний бізнес – це бізнес, який націлений на отримання коштів, прибутку і сплати з нього податків. Да? Тобто, якщо ти отримуєш прибутки, ти сплачуєш податки.
0: Ми сказали, що 25% норма прибутку вас цілком влаштовує.
1: З головою. Так. Звичайно, дивіться, це 25, це дозволена максимальна.
0: Максимально.
1: Коли є конкуренція, наприклад, в тих же там артилерійських пострілах, то про такі розміри ніхто не говорить, навіть приблизно.
0: Мені здається, що і в сфері безпілотників у нас величезна конкуренція.
1: Ще ні, але там йде насичення, і от в тому числі, мабуть, Федорові казав, що є якась конкуренція. Я думаю, що це він говорив про безпілотний ринок, про ті тендера, які вони намагалися започаткувати. Це правильно. Тобто, за технічними характеристиками, наприклад, нам потрібен там ударне поле бою з таким боєприпасом, чи не більше, не менше такого-то боєприпасу. Потрібен middle strike такий, то потрібен цей. І це доволі правильно, тому що достатньо вже закуповувати під конкретні там компанії, під конкретні назви. Наприклад, як ми бронеавтомобілі постачаємо. Міністерство оборони оголошує конкурс на закупівлю бронетранспортерів, там таких, хто там 10-місних, наприклад, і 5, 10, 20 виробників вони ще по всьому світу розсилають. І потім контрактують бронеавтомобілі. Як вони закупляють артилерійські постріли калібру 155 мм? Розсилають запити там на 200-300 компаній, ті дають пропозиції, і на там 155 мм, такий-то 155 мм, такий-то. Там не прописується виробник. Тобто це, ці тендера проводяться в Міністерстві оборони 3 роки, 4 роки вже. Те саме потрібно робити і з дронами.
0: І 155-й ви виробляєте, так?
1: Звичайно.
0: Тобто щодо теми «Укроборонпрому»?
1: Я вважаю, що оборонна індустрія має бути приватною або держава має інвестувати в державні підприємства і в приватні в рівнозначній мірі. Тобто інвестиції в державні підприємства, вони зазвичай неефективні. Ми з вами говорили про браковані міни, про підприємство. Так от вони отримували мільярди, мільярдів інвестицій.
0: І це державна компанія.
1: Це державна компанія, да. І треба подивитися ефективність використання цих мільярдних інвестицій. І подивіться, там приватні підприємства. Приватні підприємства там 50 разів ефективніше інвестують. 50 на порядок ефективніше.
0: Владиславо, ми з вами фіналізуємо нашу розмову. Якої підтримки потребують виробники зараз?
1: допомога з локаціями, страхування військових ризиків і прогнозоване, плановане якесь замовлення, якась дискусія із замовником стосовно подальшого розвитку технологій, ну, їхнього бачення. Да? Тобто ми всі маємо думати над наступним технологічним ривком озброєння військової техніки.
0: Це у вас має бути, ну, такий постійний контакт з Міністерством оборони, так, з урядом, щоб все це координувати.
1: Краще з Міністерством оборони.
0: З Міністерством оборони.
1: Уряд нам не потрібен.
0: Зараз після зміни міністра налагоджуються ці зв'язки?
1: Поки що ні. Нацзамовник – це агенція оборонних закупівель, а вони мінімізують контакти із постачальниками.
0: Дякую. Дякую. Шановні, Владислав Бельбас, генеральний директор компанії «Українська бронетехніка», з нами був в ефірі. Владиславе, дякую і вітаю з Днем Незалежності.
1: Дякую навзаєм.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – вибори в Україні. Можливі чи ні? Як суспільству впливати на владу без виборів? Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Особиста розкіш – Ford Thunderbird 1955-го. У середині 50-х американці раптово зрозуміли дивну річ. Не кожен хоче спортивний автомобіль. Багатьом хотілося чогось іншого – швидкої машини, красивої машини, машини для двох, але без жорсткої підвіски, тісного салону і необхідності щось комусь доводити на світлофорі. Так з'явився Ford Thunderbird. Формально він був конкурентом Chevrolet Corvette. Насправді між ними лежала прірва. Corvette пропонував спортивний характер, Thunderbird пропонував стиль життя. Тут були зручні сидіння, хороший рівень комфорту і м'який V8 під капотом. Це був автомобіль для людей, які хотіли подорожувати, а не перемагати. Назва теж була не випадкова. Thunderbird – міфічний птах із легенд корінних народів Північної Америки. Символ сили, свободи і неба. Автомобіль влучив точно в настрій часу. За перший рік продажів кілька разів перевищили попит на Corvette. Люди гаманцем проголосували за новий формат. Згодом з'явиться навіть окремий термін – Personal Luxury Car. Автомобіль особистої розкоші. І якщо шукати його точку відліку, то вона стоїть у 1955 році і носить емблему Thunderbird. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. У період воєнного стану певні категорії військовозобов'язаних чоловіків та жінок мають право на відстрочку від мобілізації. Оформити її можна онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс» або офлайн через центри надання адміністративних послуг. Через «Резерв Плюс» сьогодні можуть оформити відстрочку військовозобов'язані, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи за умови наявності пенсійного посвідчення, посвідчення про отримання соціальної допомоги по інвалідності, довідки про пільги для осіб з інвалідністю. Студенти та аспіранти, які навчаються на денній або дуальній формі та здобувають послідовний рівень освіти. Батьки трьох та більше дітей у спільному шлюбі. Один з подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи. Одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Подружжя, у якому чоловік або дружина мають інвалідність першої або другої групи. Ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Працівники закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти із розміром зайнятості від 0,75 ставки. Аби оформити відстрочку за цими підставами онлайн, оновіть «Резерв Плюс» до останньої версії, авторизуйтесь і подайте запит. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Для усіх інших відстрочок продовжує працювати паперовий шлях. Для оформлення необхідно особисто звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу із заявою та документами, які підтверджують право на відстрочку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони уразили пункти управління, склади та бойові літаки Росії. Як повідомили у військовому командуванні, українські підрозділи атакували пункти управління окупантів у Стрілковому Херсонської області та Старомлинівці на Донеччині, а також РЛС СТ-68 у Кримському Роздольному. Крім того, під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів у Степному, Хрустальному та районі Вікторівки. За результатами попередніх уражень також підтверджено пошкодження винищувачів Су-33, Міг-29 та БПЛА «Оріон» на аеродромі Витязєво в російській Анапі. Також, нагадаю, у Генштабі підтвердили удар по підприємству ВПК «Комбінат Каменський» у Ростовській області Росії. У ніч на 24 серпня Сили оборони уразили завод «Каменськ-Шахтинському», на території якого виникла пожежа. Ступінь збитків уточнюється. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо» до С, а також для інших ракетних систем. Сьогодні, у День незалежності України, Радбез ООН збереться на засідання щодо ситуації у зв'язку із продовженням російської війни проти нашої держави. Засідання ініціювали Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Засідання розпочнеться о 22:00 за київським часом. За словами очільника українського МЗС Андрія Сибіги, дискусія зосередиться на безперервному та дедалі масштабнішому ракетно-дроновому терорі Росії проти мирного населення України. Окремо піднімуть тему ударів Росії по українських портах і блокування експорту зерна. За словами міністра, ці дії поглиблюють глобальну продовольчу кризу та загрожують мільйонам людей далеко за межами України. У МЗС Польщі пообіцяли Україні серйозні проблеми, якщо до національного пантеону внесуть Степана Бандеру чи Романа Шухевича. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Басацький заявив, що кожен народ та його влада мають право обирати таких героїв, яких вважають за потрібне. Але поява саме Бандери та Шухевича у національному пантеоні, за його словами, суттєво погіршить відносини України не лише із Польщею, але й з усією Європою. Україна знає, що із тими, хто вбивав, причому не лише поляків, але й деяких українців, чехів, євреїв, ромів, тобто із творцями УПА. В найгірший період її існування у 1943-44 роках Україна матиме величезну проблему із інтеграцією до Європи, каже Босацький. Нагадаю, минулої суботи президент Зеленський підписав закон про національний пантеон. Це буде меморіальний комплекс на території Києво-Печерської лаври, де ховатимуть та перепоховатимуть видатних діячів української історії, зокрема лідерів ОУН Євгена Коновальця та Андрія Мельника разом із дружиною Софією. Начальнику Генштабу Росії Валерію Герасимову заочно оголосили підозру в Україні. Він командував масованим обстрілом Києва у липні цього року. Тоді загинули 20 людей, понад 30 постраждали. Під час атаки 2 липня росіяни випустили по українській столиці 570 дронів і ракет. За даними правоохоронців, наказ про атаку віддав особисто Герасимов. Йому повідомили про підозру у воєнних злочинах. У 2024 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт начальника російського генштабу. Тоді встановили його безпосередню причетність до ракетних ударів по українських енергооб'єктах у періоди з 2022 по 2023 рік. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Після достатньо тривалої ефірної паузи рада повернутися на хвилі Радіо НВ. Ми будемо публікувати цю розмову в День Незалежності, тому принагідно всіх вітаю з Днем Незалежності. І мій співрозмовник сьогодні – Сергій Рахманін, народний депутат, фракція «Голос», представник оборонного комітету Верховної Ради. І у нас попереду ціла година, щоб обговорити якомога більше всього того, що сталося упродовж останнього тижня. Сергію, я вас вітаю. Доброго дня.
8: Добрий день. Зі святом.
7: Так, ви знаєте, другий рік поспіль достатньо нетиповий політичний сезон припадає на серпень в Україні, і на минулому тижні Верховна Рада голосувала за призначення 2 міністрів закордонних справ, там інтриги не було особливої, і міністра оборони ним став Євгеній Хмара. Два його попередники протрималися в Міноборони приблизно по півроку. І, знаєте, по-перше, достатньо було несподівано, що така єдність запанувала у парламенті, 312 депутатів за нього проголосували. А по-друге, все-таки голосування відбувалося під вигуки «ганьба», тому що близько сотні людей зібралося під стінами парламента, і вони ще вимагали повернути Михайла Федорова. І ви теж голосували за Євгенія Хмару. Тому у мене до вас ось яке питання. Ви голосували з поваги до бойового генерала Хмари, бо в нього дуже гарна репутація у війську. Чи ви все-таки голосували з таких прагматичних розрахунків, що це людина, яка точно готова прийняти виклики, які перед ним стоять у Міністерстві оборони? І ви в цьому упевнені?
8: Ну, перший спонукальний мотив, який майже завжди керує мною, коли я там голосую за міністра оборони, це при тому, що, в принципі, зважаючи там на певні складнощі, я якраз дотримуюся точки зору, що фракція, яка знаходиться в опозиції, депутат, який нам належить опозиційної фракції, він зазвичай не голосує за кадрові призначення. З тої простої причини, що це відповідальність влади. Це не спроба уникнути відповідальності, це абсолютно логічна позиція будь-якої опозиційної фракції, будь-якого опозиційного депутата. Але логіка в тому, що під час війни, активної фази війни, війни дуже жорстокої, війни дуже тривалої, не можна залишати Міністерство оборони без міністра. І тому, ну, в мене були випадки, коли я з тих чи інших міркувань не голосував за посаду міністра. Але, в принципі, це де-факто це підтримка держави, підтримка Міністерства оборони в такий складний час. Це перше. Друге, ну, особисто у мене справді немає жодних застережень до Євгенія Леонідовича Хмари. Можливо, ці застереження з'являться, коли він вже почне повноцінно працювати на посаді міністра. Ну, не буває ідеальних міністрів. Напевно, будуть якісь дискусії, напевно, будуть якісь питання. Але я вважаю, що за тою ситуацією, яка склалася, Євген Хмара був ледь не ідеальним варіантом для призначення на посаду міністра. Це попри те, що, ну, зрозуміло, що йому певних навичок, певного досвіду, певних знань на жаль, поки бракуватиме. Але сподіваюся, що він буде швидко вчитися, по-перше, по-друге, як тільки він обійняв посаду повноцінного міністра, у нього з'явилися певні кадрові повноваження, і маю надію, що він швидко зможе наповнити свою команду повноцінними заступниками, які будуть його кадровою креатурою, а не будуть працювати, як хочете, як ті, що залишилися йому в спадок від Михайла Федора. Бо до багатьох з них, вибачте за відвертість, особисто в мене є питання.
7: Якщо ви можете деталізувати, а до кого і які у вас є питання?
8: Частина міністрів, на моє глибоке переконання, не відповідають займаним посадам, тому що вони або слабко, або взагалі не розбираються в тих предметах, за які відповідають.
7: Заступників ви маєте на увазі?
8: Я маю на увазі заступників міністра оборони. Я нагадаю, що після того, як Євген Хмара був призначений тимчасово виконуючи обов'язки міністра, він зміг провести тільки одного заступника. Йдеться про полковника Швидкого, це людина, яка працювала з ним в ЦСВА, тобто в Альфі він дуже добре знає цю людину, і ця людина, як прийнято говорити, в нього буде відповідати за війну, тобто за спілкування з військовими частинами і до певної міри за комунікацію, скільки я розумію, з Генеральним штабом і Залубком. Хоча він сам буде здійснювати цю комунікацію, але там дуже багато питань, йому потрібно мати було людину, яка б ці комунікації здійснювала. Решта заступників йому залишилися в спадок від Федорова. Ще раз кажу, до частини з цих людей, я не хочу переходити на прізвище, свідомо. У мене питання, я не думаю, що вони мають займати ці посади, бо їхня кваліфікація, їх рівень знань не відповідає тим зобов'язанням, які на них покладені.
7: Ну, насправді, якщо говорити про Хмару, ви виклали там свої очікування, вони достатньо позитивні, але я також говорила і читала, і слухала людей, які більш скептично оцінюють стартові показники Хмари, попри його бойові заслуги. От, наприклад, я процитую, мабуть, що Сергія Сидоренка, це головний редактор «Європейської правди», і він пише, що, який ви освітлює активно міжнародну політику, євроінтеграцію, і він пише, що для нього призначення Хмари – це радше погано, тому що всі сходяться на тому, що в СБУ він був супер, питань нема по спецопераціях різних, але це не означає перенесення його ефективності в Міністерство оборони, тому що міністр оборони на сьогодні – це менеджер-закупівельник, політик, міжнародник, тому що все фінансується з-за кордону, а Хмара англійською не володіє зовсім, від слова зовсім, досвіду в політиці майже немає, ну, будемо сподіватися, що він гарний закупівельник, каже Сергій Сидоренко, хоча насправді
8: підстав сподіватися. Поставлю вам питання риторичне. Угу. Як ви думаєте, чи була б важливою моя особиста експертиза для Сергія Сидоренка, якби почав розмірковувати про особливості зовнішньої політики? Думаю, ні.
7: Я думаю, так, бо у вас майже 30 років досвіду в політичній журналістиці.
8: Але я практично нічого не знаю, якщо говорити про експертизу фахово кваліфіковану про зовнішню політику. Я можу підтримати розмову на цю тему достатньо якісно. Але назвати мене фахівцем в міжнародних угодах, наприклад, ну точно важко, да? На відміну того ж самого Сидоренка, який робиться достатньо фахово, достатньо якісно, ну, як, принаймні на мій розум. Але так само експертиза Сидоренка з точки зору закупівлі Міністерства оборони для мене має таке ж значення, як моя для нього з точки зору міжнародних угодів. Він абсолютно в цьому нічого не розуміє. При всій повазі до Сидоренка, як до журналіста, і до політолога, і до міжнародника, він про Міноборони знає приблизно стільки, скільки я про зовнішню політику. Тому його точка зору, я розумію, чому ви навели цю точку зору, але ну, для мене була б, я би готовий був обговорювати експертизу, точку зору, критику чи оцінку людини більш-менш дотичною до військових питань, до питань оборонки, до питань оборонно-промислового комплексу. Сидоренко розбирається в цьому приблизно так само, як я в Парагвайській винищувальній авіації, тобто ніяк. Це по-перше. По-друге, ну якщо вже хочете цю тезу прокоментувати, а давайте тепер весь цей перелік, який ви навели, який навів Сидоренко, який має бути з його точки зору міністр оборони. А що з цього, а яким чином, бодай один рядок відповідає якостям, скілам Федорова? Він закупівальник?
7: Ну, дивіться, він до цього 7 років чи 6 працював в уряді, з 22-го займався проєктом «Армія дронів», як мінімум.
8: Давайте так, в закупівлях Федоров не розбирається, на моє глибоке переконання, на превеликий жаль. Я думаю, що він буде виявити набагато краще знання. Угу. І він поклав це на плечі людей, які з тих чи інших причин завданням, на мій погляд, не впоралися. Це перше. А з точки зору англійської мови, ну, напевно, да, це може бути мінусом, але, от знаєте, все те, про що ви казали, наводячи слова Сидоренка, це певний набір міфів, уявлень про те, яким з точки зору там якогось, не знаю, узагальненого пересічного громадянина має бути міністр оборони. Це трошки про інше. Я намагаюся спробую пояснити, про що це. Міністр оборони і не може, і не повинен бути закупівельником. Для цього в нього є профільний заступник, і в нього є ціла структура величезна, яка називається Агенція оборонних закупівель. А ще в нього величезний оборонно-промисловий комплекс, який з невідомих причин, на мій погляд, абсолютно помилково, віддали ЕМО, розігнавши Мінстратегпром. І врешті-решт, насправді, від цього у нас ОПК тільки потерпає і страждає. Він не має бути спеціалістом міжнародних угод, бо в нього є заступник, який відповідає за міжнародну співпрацю. І далі. Міністр – це організатор величезного колективу з величезним набором складних завдань. Це управлінець, це організатор. І, до речі, одна з проблем Федорова була якраз в тому, що він виявився поганим організатором. Навіть попри свій досвід урядовий, набагато більше, ніж досвід того самого Хмари. Тому що масштаб завдань, з якими стикнувся Федоров, ну, з моєї точки зору, я сподівався, що він з ним впорається, ну, можливо, йому недостатньо дали часу. Теж можливо. Я про це говорив і неодноразово. Я вважаю, що було помилкою його знімати. І за півроку неможливо довести, що ти ефективний чи неефективний міністр, з моєї точки зору, плюс ту купу помилок, які зробив Федоров, ну, треба було залишити хоча б для того, щоб він розгрібав наслідки цих помилок, а не Хмара, який не має до цього жодного відношення, але який менше з тим точно потрапить під критику, тому що логіка буде така, або у Федора все було добре, прийшов цей телепень і почались проблеми. І мало хто знає, що проблеми, як правило, мають певний проміжок часу мають пройти, щоб ці проблеми стали очевидними. І купу проблем в спадок залишив Федоров Хмарі, а розгрібати ці проблеми Хмарі. Так от ще раз кажу, міністр – це організатор, це управлінець. Його здібності проявляються в тому, наскільки швидко і якісно він знаходить необхідних фахівців, так званих напрямківців, які будуть закривати йому певні напрямки, наскільки він є гнучким з точки зору комунікації з тими структурами і людьми, від яких залежить нормальна співпраця ЕМО і, відповідно, боєздатність Збройних сил і обороноздатність України. Наскільки він є візіонером, як далеко він може дивитися вперед, і наскільки він здібним є з точки зору постійного навчання. Бо я не знаю жодної людини, яка знає абсолютно все. Але знаю купу людей, які навіть, ну, в далеко не юнацькому віці, потрапляючи на посади, постійно вчилися і набували навичок і ставали фахівцями. Тому от що з моєї точки зору міністра. А знає чи не знає він закони, розбирається чи не розбирається. Повірте мені, в закупівлях Хмара розбирається, ну, плюс-мінус так само, як і Федоров. Він з ними теж стикався. У всіх уявлення чомусь, якщо колишній керівник Альфи, вони бачать собі якогось такого накачаного мужика, який ставить там міни на кораблі, да, чи розбиває цегли головою. Альфа – це колектив, який виконував дуже складні, дуже специфічні і дуже розумні завдання. І тому Хмара, крім всього іншого, він дуже непоганий орговик. Просто порівнювати масштаб, в якому він працював, і масштаб, з яким він стикається зараз, да, це не порівняння речі. Але ще раз кажу, у нього є можливість, у нього є кредит довіри, у нього є навички, які дозволяють йому рости над собою. І я щиро сподіваюся, що він може стати дуже вдалим, дуже успішним міністром. Чи стане він? Я цього не знаю, ніхто цього не знає. Це залежить від величезної кількості чинників, в тому числі від тих, які від нього не залежать. Даруйте за тавтологію.
7: Власне, є така думка, її теж озвучували народні депутати, в тому числі від опозиції, про те, що про те, що, будучи таким шанованим, досвідченим, Хмара просто може опинитися, знаєте, використаним там, через півроку там не впорається, або знову ж таки йому доведеться розгрібати ті проблеми, які лишилися від його попередників, щось піде не так, і він, а він уже поклав, так би мовити, на кон свою репутацію. І це буде дуже сумно. Я вже мовчу взагалі про всі ці виклики, які очікують на Міністерство оборони, зброя, зима, ППО і так далі. Але найчастіше, от я дивилася засідання Верховної Ради, коли призначали Хмару, кілька депутатів згадали йому про те, що від нього очікують якийсь план, чи ідеї, чи концепцію реформи мобілізації. Це те, чого чекали від Шмигаля, це те, чого чекали від Федорова, і це також переходить у спадок Хмарі. Я знаю, що він зустрічався з профільними комітетами перед своїм призначенням, з фракціями, перепрошую, мабуть, був на комітеті. Чи ви від нього щось чули? Чи є в нього взагалі станом на зараз якісь ідеї стосовно реформи мобілізації? І одразу слідом друге питання. Чи він буде продовжувати те, що почав Федоров, а там були початі контракти, наприклад?
8: Федоров нічого не почав.
7: Нічого. Ну, нічого був який, давайте так. Була експериментальна постанова уряду, якою запроваджували контракти і доплати. Очікувалося, що частина цих ідей в тій експериментальній постанові перетвориться в закони. Тому давайте так, ваші очікування, або не знаю, можливо, ви вже щось знаєте, якась концепція щодо зміни мобілізації, реформи мобілізації від Хмари.
8: Перше. Я не можу відтворювати те, що казав Хмара на комітеті. Він на комітеті був двічі, безпосередньо перед призначенням і перед цим. Ну, я ж нагадаю, що від того, що він був ТВО, він не припиняв бути керівником відомства, і була купа питань, які треба було з нами обговорювати. Тому він, якщо не помиляюся, годин п'ять з нами провів. Але відтворювати ці там тези, його заяви, зрозуміло, що я не можу, я не маю на це права законного. Два. Знаєте, я вже втомився говорити про цей план, який, нагадаю, з'явився в Міністерстві оборони ще за часів, коли його очолював Рустем Едварович Умєров. Він, правда, жодного стосунку до цього плану не мав. Його зробили ще люди, де-факто ініціативно, які працювали на той момент в Міністерстві оборони. Тому, коли мені називають план Федоров, мені трошки смішно стає, бо до Федорова він має таке ж відношення, як і я, тобто ніякого. Цей план почує, буде він реалізований чи ні, гадки немає. І, знаєте, втомився про це говорити, бо, ну, повірте мені, я розумію, що я, знаєте, зроблю контроверсійні речі. Ну, це точно не найбільша зараз проблема, з якою буде стикатися Хмара.
7: Мобілізація, маєте на увазі?
8: Ну, от це так звана реформа мобілізації. У нього є спеціальна людина, яка буде відповідати за цей напрямок. Звати її Любов Галан. Вона зараз вивчає матчастину, як кажуть у військові. Вона буде якісь свої пропозиції не знаю, оформлювати, систематизувати, акумулювати, і після цього це буде якимось тим чи іншим чином погоджено з міністром, а далі, вочевидь, буде погоджувати з керівництвом уряду і з керівництвом держави. Я собі так бачу. Але повірте мені, ті проблеми, з якими зараз буде стикатися Євген Хмара, ну, це так звана реформа мобілізації, точно не найголовніше. Поясню, чому. Ну, хоча б. Покажете, чи буде продовжуватися ця експериментальна постанова по контракту. По-перше, ефект від неї максимально наближений до нуля, тому що ніхто ці контракти не підписував.
7: От прям ніхто? Є статистика?
8: Ви що значить ніхто? Ну, є, статистика є дуже приблизна, вони постійно на неї не посилаються. У мене є фідбек від військових. Тобто її підписують, але дуже-дуже мало. Тобто в межах, ну скажімо так, якщо ми говоримо про масштаб Збройних сил України, тим більше сил оборони, це в межах похибки, вибачте. Це раз. Два. Друге, вся ця історія працює, якщо будуть гроші. Грошей нема. В осяжній перспективі не буде. І якщо, дай Боже, чи не дай Боже, навіть не знаю, його масово почнуть підписувати, я гадки не маю, де візьмуть на це гроші. Це перше питання, яке ставили з того моменту, як ця ідея взагалі з'явилася, ще раз кажу, вона з'явилася за часів Умєрова. Де ви візьмете гроші? Федорова це питання ставили на комітеті разів 10, може більше. Грошей на це нема. І якщо, не дай Боже, точніше, якщо, дай Боже, контракти почнуть підписувати, і, не дай Боже, знадобиться шукати гроші, де їх брати, я не знаю. Друге, проблеми фінансові вони були, є і будуть, але Михайло Альбертович ще й ускладнив цю проблему, тому що він цього не проховував, тому я тут не дуже буду виходити на тонкий лід таємної інформації, тому що він сам це озвучив. Він гроші на закупівлі взяв з грошей, які йдуть на заробітну платню, з грошового забезпечення. Чим зараз покривати цю діру, ніхто не знає. Це одне з питань, з яким я буду стикатися тепер. Хмара – це не єдине питання, з яким я буду стикатися. Це не єдина проблема, якому спадок залишив Федору. Але, повірте мені, так званий план… Я розумію, що це сексі тема, і всі мене про це запитують. Знаєте, у мене запити на, там, не знаю, на коментарі чи на інтерв'ю – 9 з 10 реформи мобілізації. Немає ніякої реформи.
7: А, ну, я перепрошую, Сергію, бо і сам президент…
8: І нема грошей на цю реформу. Ну, давайте хтось нарешті знайдеться, хто буде говорити про це вголос. Немає ніякої реформи мобілізації і немає на це грошей. Крапка. Реформа з'явиться, я вже всоте буду казати, я втомився. Коли це буде питання? Держави. Не міністра Федорова, не міністра Хмари, не прем'єр-міністра Корецького чи там Шмигаля. Це має робити держава. Всі абсолютно міністерства і відомства. Генеральний штаб, головком і, увага, президент України Володимир Зеленський.
7: Чому тоді, поясніть мені, вибачте, мені, будь ласка.
8: Залиште спокій міністрів оборони, це не їх питання.
7: Поясніть мені тоді, чому президент з міністра в міністра, перепрошую, призначаючи чергового, озвучує перед ним публічно одне й те саме завдання?
8: Чекаємо від міністра
7: ідею реформи мобілізації.
8: Тому що хочеться знайти крайнього.
7: Хоче знайти крайнього?
8: Ну, хто хоче займатися реформою мобілізації? Відповідь – ніхто. Знайдіть мені, бодай, одну людину, притомну в державі, яка захоче, особливо зараз, займатися цією реформою. Ніхто. По-перше, ніхто не знає, як це робити. По-друге, це буде дуже непопулярна історія. Міністерство оборони почасти відповідає за мобілізаційний процес. Ті, хто це заперечують, ніколи в житті не бачили предмет віддання Міністерства оборони. Там слово «мобілізація» згадується багато разів. Але воно також згадується в різних документах стосовно президента, стосовно Кабінету міністрів, стосовно прем'єра, стосовно Міністерства економіки, стосовно командування сухопутних військ, стосовно Генерального штабу. Це колективне завдання. Не Міністерство оборони, не конкретний міністр. Але оскільки проблема є, у цієї проблеми дуже багато різних вимірів, дуже багато різних ознак, це проблема, яка є наявною, це проблема, яка є болючою. По репутації президента, по його рейтингу б'є, зрозуміло, що йому потрібно на когось це питання звалити. Міністр оборони з цієї точки зору, напевно, йому чомусь так здається, найбільш зручна посада, найбільш зручний суб'єкт. От він на нього і звалює. Крапка. Один міністр, навіть геніальний, ніколи в житті це питання не розв'яже. Ще раз кажу, я не впевнений, що їх взагалі зараз можна розв'язати повноцінно. Буде мінімізувати втрати, так, ок, але розв'язати, думаю, що ні. Але ще раз кажу, тільки за спільними зусиллями, тільки на чолі з президентом. Інакше воно не працює. Ще раз кажу, залиште в спокої міністрів оборони, всіх. І попередників, і чинного, і наступних.
7: Мабуть, не вийде поки що. Дуже багато сталося різних подій і було озвучено заяв довкола міністрів оборони. Але дозвольте ще одне уточнення. Все-таки по грошах. Дивіться, може це дрібне питання на тлі всього цього, але все-таки я уточню. Коли був Федоров, цією ж експериментальною постановою уряду підняли зарплату мінімальну. Ну, її не те, щоб підняли, там додали до плату. І мінімалка стала порядка 30 тисяч. І в мене до вас питання, чи ці виплати зберігаються, чи в якийсь момент вони можуть припинитися, тому що немає грошей, а законом це не було закріплено, і знову все відкатиться до мінімалки в 20 тисяч для військовослужбовців?
8: Давайте так. Перше. Постанови, які з'явилися за часів міністра Федорова, і це стосується не тільки цієї постанови, частина з них була незаконною, вони суперечили законам. Це раз. Два. Перед тим, як вони з'явилися, ми міністру Федорову і його заступникам неодноразово казали, що є питання, які не можна врегульовувати постановами, а тільки законами, а постанови мають ухвалюватися в розвиток законів. Вони це проігнорували, забули, не знаю. Сталося те, що сталося. Це два. Три. Міністр оборони Хмара поінформований про цю проблематику. Ми про це йому казали неодноразово, ми про це йому казали на щонайменше двох засіданнях комітету до його призначення і нагадали про цю проблему в день, коли ми затверджували його кандидатуру на посаду міністра. Він про це знає. Це три. Чотири. Буде чи не буде він, якою буде подальша доля цих постанов, залежить від міністра оборони Хмари і від позиції уряду і президента, як Верховного Головнокомандувача. Яке рішення він ухвалить, я не знаю. Я можу припускати, але не готовий це припущення озвучувати в голос. Він цю проблематику знає, рішення буде. Грошей, за великим рахунком, на превеликий жаль, на повноцінне забезпечення цих контрактів немає. Доповідь закінчу.
7: Це буде, Сергію, я дозволю собі дати оціночне судження. Якщо знову повернуться військові до мінімалки в 20 тисяч, то це просто буде виглядати жахливо, особливо на тлі корупційних скандалів і всього-всього.
8: Розказую, абсолютно погоджуюся. Дивіться, питання не в тому, повертати, не повертати. Я думаю, що це просто треба робити в правильний, в законний спосіб. Але тут питання в іншому. Я коли казав, що в дуже різні заступники у Федорова були, і які в спадок залишилися, один з них, який ну, точно виглядає притомним, там, не ідеалізую ніколи людей, але ну, принаймні знаю, про що він говорить, розбирається в предметі. Це заступник міністра по фінансам, пан Шкураков. У нього достатньо великий досвід роботи урядової, в тому числі Міністерства фінансів. Він правильно казав, що якщо вже комусь дали гроші, в жодному разі не пробуйте їх забрати, бо це призводить до... Тобто треба 10 разів думати, варто чи не варто щось давати, але якщо ви вже дали, забирати це неможливо, бо це історія, яка призводить до небажаних, дуже негативних наслідків. Але ще раз кажу, це якою буде позиція міністра оборони і буде позиція влади, ще раз кажу, в мене є припущення з цього приводу, але не готовий озвучити, тому що я не повноважений це робити.
7: Угу. Але, знаєте, ви сказали на початку, що ця постанова була незаконною, але чи правильно я розумію, тут же відповідальність не лише Федорова, але й Юлії Свириденко, тому що відповідальність за постанови уряду ну, несе прем'єр-міністр?
8: Абсолютно. Але тут же історія яка? Постанови, вони ухвалюються Кабінетом міністрів. Але по залежності від тематики, в залежності від напрямку, то чи інше профільне міністерство проєкт цієї постанови готує. Те, що вони не відстежили, не пропильнували, що там є порушення, це не знімає з них відповідальності. Але першочергово це відповідальність профільного міністерства. В даному випадку Міністерство оборони, яке цю постанову готувало. Яка навіть, вибачте, закони не читала, як з'ясувалося потім, і на наше застереження або ігнорувала, або не знаю, або забула про їх існування. Я не ідеалізую наш комітет, але ще раз кажу, ми кілька разів звертали їхню увагу на певні речі і на те, що має і може бути врегульовано винятково законом, а що постановами, і навіть пропонували в який спосіб. Ну, вони зробили так, як зробили.
7: Дуже коротко підсумую цю частину нашої розмови. Отже, контракти контрактами, не така велика кількість їх виявило бажання підписувати, але, звісно, стежимо за тим, що буде з цими виплатами, тому що дуже пафосно свого часу оголошувалося збільшення мінімальної заробітної плати для військовослужбовців до 30. Це не зовсім збільшення заробітної плати, накинули просто доплатою, не зафіксували в законі, і зараз ми не знаємо, залишиться ця доплата чи ні. Далі робимо коротку паузу на новини і після новин повертаємося в ефір.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна повернула із полону 10 військових, які вважали

0: ще не набули чинності. У Росії критичну інфраструктуру вилучатимуть у власників, якщо ці не захистили її від дронів. Російський очільник Володимир Путін підписав указ, який дозволяє передавати у тимчасове державне управління об'єкти, чиї власники не забезпечили їхню безпеку від атак безпілотників. Йдеться про підприємства паливно-енергетичного комплексу, енергетики, зв'язку, а також промислові, транспортні та логістичні об'єкти. Перелік також охоплює інші структури, що мають значення для економічної стабільності та безпеки Росії. Вірменія готує офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян під час представлення програми уряду до 2031 року. За його словами, найближчим часом Вірменія направить до Євросоюзу відповідний запит, після чого планують підготувати дорожню карту та провести референдум щодо членства. Пашинян наголосив, що процес потребує масштабної підготовки. Водночас Вірменія поступово дистанціюється від російських структур. Зокрема, країна заявила про намір вийти із ОДКБ. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля? Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Перед замовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
0: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже встановлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Сергій Рахманін, народний депутат «Голосу» і представник оборонного комітету з нами на зв'язку. Ми говоримо в ефірі Радіо НВ і говоримо в тому числі про те, як розпочався яскраво цей політичний сезон з заміни міністра оборони і чого чекати від нового очільника Міністерства оборони. Це ми вже проговорили. Тепер, звісно, я не можу трошечки не відкотитися назад і не згадати, що в той час, коли Верховна Рада голосувала за міністра оборони під парламентом, молоді люди, і не лише молоді, там різні зібралися, вигукували гасла «Ганьба». Зараз протести пішли на спад, але в тому числі я хочу у вас запитати не лише як у депутата, а як людину, як я сказала, яка майже 30 років висвітлювала політичні процеси. Той факт, що все-таки не до кінця були виконані вимоги протестувальників. Можна зараз сказати, та там невеличка група людей, подумаєш, але я нагадаю соціологію, мовою, все-таки понад 70% не людей не підтримують.

0: Було звільнення Федорова. Ми вже можемо давати цьому оцінку, не давати, ну, але це такі цифри. З вашої точки зору, яким може бути наслідок, або, якщо хочете, відкладений наслідок чи відкладений ефект того, що людей не почули? Я вже в політичному плані.
1: Ніякого.
0: Ось так.
1: Поясню, чому. Ви знаєте, ще десь за добу до голосування по кандидатурі Хмари, ну, я не кажу, що я там ідеальний прогнозист, як всі люди, я помиляюся інколи, ні, інколи так, але сказати, що я там в 9 випадках з 10 там можу спрогнозувати, навіть лукавити не буду, ні. Але я завжди намагаюся там спрогнозувати ситуацію. Я був впевнений, що Хмара набере необхідну кількість голосів. Але переконлива більшість, тим більше конційна, не проглядалася точно. Знаєте, звідки вона взялася?
0: Ні.
1: Заяви Федорова.
0: Про вибори.
1: Своєї заяви, не тільки про вибори, там же було не тільки про вибори.
0: Так,
1: вона
0: так.
1: була велика, розлога, самовпевнена. І оцією заявою він позбавив себе частини підтримки на вулиці і додав добрих 80, якщо не 100 голосів в залі. От і все.
0: Угу. Я нагадаю, що буквально...
1: Ті, хто не зрозуміє, хай ще раз послухають уважно.
0: Увечері.
1: Зі сторони.
0: Увечері перед голосуванням за Хмару Михайло Федоров опублікував таке звернення, де він такий серйозний сидить за столом, розмірковує про новий суспільний договір, про те, як продовжити цю демократичну традицію, мається на увазі вибори, і звинуватив у всіх гріхах стару систему. Ну, не уточнив, що він був частиною 7 років цієї системи, яку він звинувачував.
1: Я не бачу, пані Ласта, я не бачу сенсу повторювати, хто захоче, хай послухає.
0: Так, але
1: дивіться, я вам поясню.
0: Так.
1: Я безпосередній учасник двох майданів. Так от, на моє глибоке переконання і свідок там спроб ще там десятка, що найменше. Наймасштабнішим з яких був податковий так званий майдан, але було ще багато. Було багато спроб створити якісь клони майданів. Вони все були невдалими. Знаєте чому? Майдан є майданом, коли це про цінності. Якщо він штучний або він про его, то він не життєздатний. Правда.
0: Але ж ці протести, вони ж також починалися за цінності? Чи я помилився?
1: Починалися, це одна історія. Як вони закінчилися? Вони закінчили заявою Федорова. Чи можу я помилятися? Можу. Це моя точка зору.
0: Добре, давайте все-таки поставлю вам ще одне питання. Чи правильно я вас зрозуміла, що Федоров цією заявою, в принципі, поховав або вбив, зарубав на корінні будь-які свої власні політичні перспективи? І
1: поховав, вбив, не знаю, суттєво, вибачте, зменшив. А життя, воно ж примхливе, життя, воно різне. Сьогодні ситуація одна, завтра інша. Скажімо так, цією заявою він собі... свою політичну кар'єру, яка цілком могла стати, мати ознаки блискучої, суттєво погірше. Що буде далі? Ну, це буде залежати і від нього самого, і від обставин, від того, хто буде з ним, хто буде проти нього, що він буде робити, чого він не буде робити. На сьогодні він свої шанси побудувати політичну кар'єру суттєво зменшив. І скажімо так, а якщо не вбив, то підірвав довіру до себе, як до цілісного політика, а він є політиком, що б він не казав. А у великої кількості людей, скажімо так, порядних і вдумливих. Я таких людей знаю і знаю їх величезне розчарування його заявами, інтонацією, контекстом і змістом того, що він говорив. Тобто він цих людей, якщо не втратив остаточно, то принаймні, скажімо так, суттєво ускладнив свою співпрацю з ним. А це люди досвідчені, порядні, такі люди є. Ну там особисто я знаю з десяток. Ну, напевно, їх більше.
0: Я говорила з одним народним депутатом, який має досвід політтехнолога, і я жартома в нього запитала, чи візьметься за ось такий би політичний проєкт. На що він сказав, що він брався за неуспішні проєкти в своєму житті, але за глупі там чи недолугі вже не перекажу, ніколи не брався. Це теж була відповідь. Я не схильна переоцінювати вплив іноземних держав на політичну ситуацію в Україні, але бачила, що Федоров збирається їхати в Штати. кандидати, переконують, що не буде в нього там політичних зустрічей, але чи може статися так, що ззовні буде лунати якась серйозна політична підтримка від серйозних зовнішніх гравців, не знаю, відомих політиків у Сполучених Штатах, наприклад, чи в європейських державах, на підтримку Федорова зараз?
1: Це на здоров'я. Це, а на що це впливає, вибачте? Я все-таки давно живу, 27 років, працював з 30 років журналістської діяльності, 27 років я працював політичним журналістом. Я можу пригадати добрих 30 політичних проєктів, які відбувалися за підтримки наших західних партнерів різних, які закінчилися пшиком. Можу нагадати проєкти, які взялися не звідки, стали успішними.
0: Тобто ні на що?
1: Хочуть підтримувати, хай підтримують. Підтримка має народжуватися тут. Все решта – це бонуси, які спрацьовують або не спрацьовують. Якщо людину щиро не підтримують тут, то, я не знаю, всі Ротшильди світу можуть зібратися навколо нього. Ну, в кращому випадку перетне бар'єр.
0: Добре, за Федоровим стежимо.
1: Людина або здобуває, або не здобуває. І здобувати треба тут.
0: Дійсно, багатьох він розчарував цією заявою. Але, знаєте, багатьох розчарував, але в інформаційному просторі повторно завірусилася тема виборів. Знову всі експерти виборчого законодавства зійшлися на думці, що вибори провести неможливо, але ті люди, які до того закликали, що треба проводити вибори, а треба шукати варіанти, як провести вибори під час війни, їхні голоси стали гучнішими і, можливо, навіть з'явилося в цієї теми більше прихильників. Що з цієї точки зору? Я знаю, що в Верховній Раді працює якась комісія, яка намагається напрацювати обриси виборів там одразу після війни, але, можливо, заява Федорова якось спровокує, щоб ця комісія квапилася.
1: Давайте так. Перше. Чи потрібні вибори? Потрібні, вони потрібні будь-якій політичній системі. Чи страждає наша політична система від того, що виборів давно не було? Безумовно, страждає дуже сильно. І президентські вибори, і парламентські давно потрібно було б провести для того, щоб оцей застій, ця стагнація, яка точно відбувається, а вона ще й посилена тим, що у нас фактично одна людина формує і відповідає за всі гілки влади, що не є природним. Тому вибори потрібні. Два. Чи можливо їх провести в умовах війни? Ні, неможливо. Попри все те, що я казав, на превеликий жаль, з мільйони причин, окей, не подобається посилання на Конституцію, з точки зору безпеки і з точки зору права величезної кількості громадян, в першу чергу, військовослужбовців і переміщених осіб, їхнє право балотуватися і голосувати, на превеликий жаль, неможливо буде 100% забезпечити. Ніяк, поки тривають активні бойові дії. Все решта – спекуляції, маніпуляції і брехня. Три. Я не люблю про цю тему говорити. Я розумію, що я наражаюся там на критику, тому що я сам обрана особа, і відсутність виборів там в штучний спосіб подовжує дію мого мандату. Але абсолютно щирий, намагаюся таким бути. На моє глибоке переконання, це те, чому я не люблю говорити на цю тему. Чим більше ми говоримо про вибор, тим більше ми думаємо про війну. А чим менше ми думаємо про війну, тим більше ми відтягуємо, якщо не перемогу, то хоча б справедливий. Крапка. І більше я на цю тему говорити не хочу.
0: Добре, тоді, знаєте, що я, от коли заходить тема про вибори, я абсолютно згодна, що провести під час війни неможливо. З іншого боку, а на чому ще за таких обставин тримається легітимна влада президента? На довірі в тому числі. Тобто, формально, звісно, на тому, що є війна і не можна провести вибори, але в цілому, щоб якось все цей механізм злагоджено працював, до президента має бути достатньо висока довіра. До Верховної Ради, до уряду, але до президента в першу чергу. Але з кожним роком довіра падає, можливо, не так стрімко, але падає, а після ось таких скандалів, які ми пережили це літо і попереднє також, вона падає ще більше. І я ось про що думаю. Коли ми опинимося в ситуації, що довіра, що недовіра переважатиме за довіру, а вибори провести неможливо, які залишаються варіанти?
1: Ну, добре, якщо вам в конче хочеться підтримати тему виборів, давайте ще трошки поговоримо про вибори. Перше, ви праві, але праві почасто. Річ у тім, що президент, він один в багатьох лицях, от, в багатьох обличчях. У нього дуже багато іпостасій, бо дуже багато різних повноважень, які прописані в Конституції. Це порядок є вичерпним, але він є довгеньким. Так от, під час війни в чому ж логіка? Відсутності виборів, яку передбачає законодавство. Не Конституція, а законодавство. В Конституції відсутність виборів президента заборонена, вона, ну, там, скажімо так, з об'єктивних причин не з'явилася. Вона там теж мала бути. Це мало стосуватися не тільки Верховної Ради і президента. Довго доведеться розказувати, просто повірте мені на слово. Так от, логіка полягає в тому, що легітимність президента під час воєнного стану – це його легітимність як Верховного Головнокомандувача. Люди можуть не довіряти йому, як людині, яка там забезпечує те, відповідає те, робить чи не робить те, впливає чи не впливає на інше. Його легітимність як голови держави тримається на його, на рівні довіри до нього, як до Верховного Головнокомандувача. Можете мати мільйон претензій, обґрунтованих до нього, але якщо ви усвідомлюєте, що він робить достатньо багато, або, ну це ж різні може бути точки, або все ж від нього залежить для того, щоб держава давала відсіч, шукала гроші і здійснювала все, що від неї належить для того, щоб країна не була окупована, країна не зникла, то це і є ваш рівень довіри до президента. Якщо у вас немає такого рівня довіри до президента, це означає, що з високим ступенем ймовірності ваша держава знаходиться в катастрофі і програє. От і все.
0: Тоді тут ставлю крапку на темі виборів, на цю хвилину ставлю крапку, але я підозрюю, що ми будемо повертатися до цієї теми, хоча б в теорії, а якщо не до цієї теми, то до теми довіри до влади. Давайте ще все-таки поговоримо про виклики, які пов'язані з війною. Буквально кілька місяців тому всі гучно плескали в долоні і казали, що ось Україна підписала зі Сполученими Штатами, не підписала, Дональд Трамп пообіцяв, що передасть Україні якісь там ліцензії на виробництво патріотів, попереду буде якесь підписання, потім Трамп все це переграв. Моє питання про протиповітряну оборону. Наскільки з вашої точки зору, я знаю, що ви не уповноважені, звісно, розповідати всі секрети, але наскільки з вашої точки зору ситуація перед взимку буде катастрофічною, тому що не під запис, чи то жартома, чи то серйозно, я чула навіть такі тези на кшталт, те, що ви хочете, навіть каналізація в містах не буде працювати, все настільки погано. Як би ви описали прийдешню ситуацію?
1: Ну, тут навіть не треба занурюватися в якісь подробиці, насправді стільки в публічному просторі описується і різних сценаріїв, і різних обставин, і різної інформації, що тут я можу бути достатньо вільним в висловленні своєї точки зору. Ну, давайте так, ну, по-моєму, вже навіть домогосподарки знаються слова і словосполучення ПАХ-3, балістичні ракети там, і антибалістична програма. Отже, росіяни суттєво наростили випуск балістичних ракет, які нам збивати нема чим. Тому що єдиний засіб, який ефективно з цим виробом бореться, це ракета ПАК-3 від комплексу «Патріот». У нас їх нема. Ну, не буду казати.
0: Від слова зовсім. Нема. Ну, нема. Просто зафіксуємо.
1: Давайте просто зафіксую. Нема. Там, не вдаючись подробиці в деталі. Нема і найближчим часом не буде. Чи є інші засоби, які можуть його замінити? Відповідь – нема. Є засоби, які теоретично можуть, а вони наростили достатньо суттєво, там розбігаються цифри, коли там багато чіпляється, я поясню, як це відбувається. Тобто не буває так, коли там кажуть місячну норму виробництва там ракет, то це от в якийсь місяць там виробили стільки, в інший місяць більше, тому що, наприклад, по ним прилетіло, там якась десь в якійсь ракеті щось не спрацювало, десь там державна їхня прийомка щось не прийняла, десь сировини не вистачило, десь навпаки поставили нові верстати, добрали додаткового персоналу, зробили більше. Так от, торік вони виробляли, ну, плюс-мінус там 48-52-55. До 60 ракет в місяць, від 48 до 60 в місяць. Цьогоріч вони роблять від 60 до 75. десь 72, десь 70, десь 60, це знову ж таки це от усереднені цифри. Вони відмовилися від виробництва тих ракет, яких з їхньої точки зору є неефективними. Відповідно, у них вивільнилися гроші, і вони можуть скеровувати цей фінансовий ресурс, а у них теж є проблеми з грішми, я думаю, ви знаєте, на виробництво. Далі вони фактично обмежили, не знаю, чи припинили, бо пишуть припинили, не впевнений. Ну, хай припинили. Як мінімум обмежили виробництво «Кінжал», це дуже дорога ракета. Де-факто це той самий «Іскандер-М», просто з деякими там апгрейдами, які вішаються до літака. «Іскандер» запускається з пускової установки, а «Іскандер» авіаційний, умовно кажучи, це от виходить цей аеробалістичний «Кінжал». «Кінжал» виявився дуже сирим виробом, він є неточним, він не долітає, він падає, він інколи прилітає, але не детонує, тобто не вибухає, навіть коли прилітає поруч цілі. Вони вирішили від нього відмовитись, відповідно, ті компоненти, ті елементна база, яка у них там планувалася на виробництво кінжал, вона вивільнилась для того, щоб збільшити виробництво балістичної ракети «Іскандера». Далі, вони навчилися, ну так, щоб знову-таки не забивати голову технічними подробицями, ракети, які використовуються для зенітних комплексів С-300, С-400, зенітні ракети, переробляти для нанесення ударів поверхні-поверхні, земля-земля. Тобто зенітні ракети, ракети, які початково були скеровані на боротьбу там, з авіаційними цілями, в першу чергу з літаками, от вони використовують як балістичні наземні ракети. Вони не такі точні, вони не такі важкі, вони не такі дорогі, але вони їх можуть робити достатньо багато, вони постійно нарощують їх виробництво. Ну, там навіть не їх виробництво, там, скажімо так, вони їх переробляють, в них спроможності постійно збільшуються, тобто ми маємо величезний ризик. Як ми можемо з цим боротися? Чи з'являться у нас найближчим часом ПАК-3? Ні. На жаль, не з'являться, якщо з'являться, то в невеликій кількості. Тому що країни, які їх мають, по-перше, їх дефіцит, по-друге, ті країни, які їх мають, вони мають власне уявлення про національну безпеку, про захист власного повітряного простору, і ні Японія, умовно кажучи, ні Греція, ні Німеччина, ні Польща з тих чи інших причин, маючи певні загрози, не захочуть нам віддавати. Штати, які вистріляли величезну кількість, там були цифри, я думаю, вони не дуже коректні, але окей, вони, скажімо так, дають уявлення про масштаби використання патріотів. Да, вони теж не готові нам давати. Не тому, що їм шкода, вони їх продають за дурні гроші, щоб ви розуміли, нам втридорога продають американці вироби, бо все одно ж хай Європа платить. Але у них дефіцит цих ракет, і вони їх не дають. Які у нас є варіанти? Коли нам розказують фантастичні історії про якийсь там Starlink, і нам Starlink потрібний для того, щоб бити по носіям пускових ракет «Іскандер-М», це таке враження, що люди навіть третього класу школи не вивчили. Подивіться швидкість, з якої летить балістична ракета. Це все в відкритому доступі є. Швидкість, з якою рухається ОТРК пускова «Іскандера», скільки розгортається він для пуску, скільки йому потрібно часу, щоб вийти на майданчик для пуску, і скільки потрібно, щоб звалити в підземне сховище. І порахуйте відстань від точки запуску. Ще раз кажу, всі ці цифри плюс-мінус є в відкритому доступі. І порахуйте швидкість найшвидшого нашого дрона. Ні жоден дрон ніколи в житті не встигне вразити «Іскандер», якому потрібно 15-20 хвилин для того, ну, йому потрібно секунди для того, щоб випустити дві ракети, в нього дві направляючих пускові, і максимум 15-20 хвилин, щоб звалити. Жоден наш дрон, навіть реактивний, за таку відстань, яка є до кордону, а ще від кордону до пуска, до місця пуску, не подалась. Старлінком, без Старлінка, з чим завгодно. Єдине, що нас може в цій ситуації врятувати, це балістика, і тут там є багато різних супутніх має бути факторів, які дозволяють. Якщо в нас не буде балістики, ОТРК, ну, тобто пускові «Іскандери», ми вражати не зможемо. Балістики у нас поки що в, скажімо так, в серійному виробництві нема. У нас є надія, що ми зможемо найближчим часом її робити, скажу так, обережно. Але масштабувати, і тим більше масштабувати в обсягах, які в росіян, ми не зможемо. Ну, тобто, сподіваюся, що балістика у нас все-таки в найближчим часом з'явиться. Але, правда, я сподіваюся, дуже давно у нас наприкінці кожного року обіцяють, що ось-ось, але ось-ось якось саме настане. Але ну, там з'явилися певні позитивні моменти. Далі, тобто, що ми можемо робити? Ми можемо прискорити роботу над балістикою, ми маємо прискорити роботу над антибалістикою, хоча ця історія не швидка, не хутка, і зрозуміло, що до кінця року ми точно цього не отримаємо. Нам потрібно максимально точно розраховувати удари по місцях зберігання, тобто це потребує розвідки, дорозвідки, систематизації дій, правильного розрахунку операцій, там дуже комплексно не буде, але ми маємо бути по місцях виробництва, особливо по тих підприємствах, які критично важливими в цьому ланцюжку, тому що «Іскандер» – це не одне підприємство, це кілька десятків підприємств, кожен виробляє якусь певну частинку, ми маємо бути по тих підприємствах, наші військові знають, про які підприємства йдеться, і по тих процесах, які критично важливими. Це раз, ми маємо знаходити, ну, принаймні, пробувати знаходити, бити по місцях зберігання ракет, бо до того, як вони потрапляють безпосередньо на пускові, вони спочатку зберігаються на певних територіях, потім вони транспортуються. І оце от, ну, це дуже складно, але от є все-таки можливість вражати їх так. Ну і необхідно, ще раз кажу, все одно просити партнерів, все одно знаходити аргументи, нехай буде небагато тих ПАК-3, але це краще, ніж нічого. Ну і зрозуміло, ми, ну я би сказав так, ми не зможемо захистити все. Наш уряд, в першу чергу, наші енергетики і наші військові мають визначити, які саме об'єкти для нас є максимально критичними, які у нас є всі наявні можливі там засоби захисту різні. І от те, що для нас є максимально критичним, ми маємо максимально ефективно захистити. Крапка.
0: Але навіть, я так розумію, з ваших слів, навіть особливо немає чим захищати ту небагаточисельну кількість дивіться, максимально критичних об'єктів.
1: Є РЕП, є маскування, є релокація, є купа різних речей, які, окей, вони 100% не рятують, але якщо нічого не робити, то нічого і не буде. Є купа різних способів додаткових. Зрозуміло, що ви...
0: Що хочеться сказати просто людям, які нас слухають, мабуть, як завжди, тут нічого не нового, сподіватися на самих себе. Ви чули щойно достатньо реалістичну картину того, що нас може чекати, і вона не дуже добре звучить. Ну, те, про що так, те, про що говорять, мабуть, багато хто, просто хотілося б почути це було від більш-менш уповноваженої офіційної особи про те, що ракет ПАК-3 немає від слова зовсім, і аналогів немає від слова зовсім. Ну, от, власне, робіть висновки. Якось так, мабуть. Сергію, дякую вам дуже за цю розмову. Сергій Рахманін, народний депутат, фракція «Голос», представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ, і ми підсумовували тиждень, що минув. Дякую вам дуже.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Прем'єр Великої Британії Енді Бернем заявив про готовність посилити допомогу Україні у протидії російським ракетним ударам. Під час урочистостей до Дня Незалежності у Києві він пообіцяв, що Британія працюватиме над посиленням української ППО у межах коаліції охочих, а також над тим, щоб зупиняти російські ракети ще до їхнього запуску. Бернем також наголосив на необхідності посилити санкції проти російських ланцюгів постачання та допомогти Україні розвивати нові оборонні технології. Прем'єр додав, Британія продовжить підтримувати Україну попри російські погрози. Тривала блокада українських портів може спровокувати подорожчання агропродукції на світовому ринку до 30%. Про це попередив очільник Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі різкого стрибка цін не відбулося, оскільки у країнах північної півкулі триває активний збір урожаю і пропозиція продовольства залишається високою. Проте, якщо експорт з України блокуватиметься іще кілька місяців, на міжнародні ринки може не потрапити до 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Це стане серйозним ударом по глобальній продовольчій безпеці, і найсильніше постраждають найменш захищені країни-імпортери, які будуть змушені платити за базові продукти значно більше. Водночас урядовець пояснив, низькі закупівельні ціни на зерно всередині самої України не призведуть до автоматичного здешевшення хліба для споживачів. Кінцева вартість продуктів у магазинах формується не лише із сировини, а й суттєво залежить від витрат на пальне, електроенергію та логістику. Румунія посилює захист своїх аеропортів від безпілотників. Системи протидії дронам планують встановити в аеропортах Отопені та Беняси у Бухаресті. Обладнання має цілодобово виявляти дрони, відстежувати їхню траєкторію та нейтралізувати загрозу за будь-яких погодних умов. Румунська національна компанія аеропортів вивчає пропозиції виробників. Посилення захисту пов'язують із війною Росії проти України та зростанням загрози безпілотників для повітряного простору Румунії. Зокрема, сьогодні під час російської атаки на Україну один із дронів увійшов у повітряний простір Молдови, а згодом і Румунії. Росія розпочала нову хвилю атак на оборонні підприємства у Європі. Для цього вербують місцеві угруповання, пише The Telegraph із посиланням на західні розвідувальні служби. Як вважають представники розвідки, атаки планують так, щоб не перейти межу, за якою може бути задіяна стаття 5 НАТО – положення про колективну оборону. Зокрема, цього тижня Латвія затримала трьох своїх громадян за підозрою у підпалі заводу із виробництва безпілотників у сусідній Естонії. Компанія постачає Україні озброєння. Західна розвідка у доповіді пояснила, що російське військове розвідувальне управління останнім часом використовує кримінальні угруповання. Співробітники російського ГРУ встановлюють контакти із представниками кримінальних угруповань через месенджери, до прикладу, Телеграм. Польща та держави Балтії значно активніше заявляють про російську агресію у Європі. Водночас Італія та Німеччина часто не готові прямо покладати відповідальність за такі інциденти на Москву через можливу ескалацію. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаю вас в ефірі, вітаю вас з Днем Незалежності. Слава Україні!
6: Героям слава! Вас також, як і весь фан-клуб НВ, з Днем Незалежності.
5: Ну, знаєте, я хочу почати з очевидного запитання. Очевидно, що воно обговорюється останніми тижнями, місяцями дуже-дуже активно. Ми розуміємо, що попереду складна зима. Все зрозуміло, чому. Багато балістики у росіян, небагато засобів для того, щоб її збивати у нас, у українців. Але питання отаке. А чи ми все-таки можемо відповісти Росії, чи ми можемо відповісти країні-агресору? Я тут більше не про військову складову, а скоріше про те, що ми можемо зробити в тандемі з нашими партнерами.
6: Як на мене, номер один – це якраз військова історія. Не бити у відповідь, а бити асиметрично. І якщо це матиме реальний вплив, навряд чи це матиме вплив на те, чи хоче Путін далі продовжувати війну. Я думаю, що відповідь однозначно так. Але на оцінки ситуації, на те, як можна діяти, чи потрібно приходити до якихось врахування потенціалу один одного, тут якраз ключова історія. Захід дуже повільно все одно розвиває такі технології, розвиває як разом з нами, так і сам, набагато повільніше, ніж ми робимо це. Тим не менше, стратегічно, не тактично, а саме стратегічно, Росія і цей режим дуже сильно втрачають. Адже технології middle deep strike'ів, технології ракетні, протиракетні, системи штучного інтелекту, платформи і багато що іншого, ці технології вже в своєму розвитку не повернути. Більше того, коли був Стамбул в 22-му році і нам хотіли обмежити наш військовий потенціал, то тепер проконтролювати навіть теоретично такі обмеження набагато складніші. Тобто стрибок технології, його вже неможливо якось стримувати шляхом зворотнього відліку. І, як на мене, стратегічна частина, щонайменше російських еліт, має це розуміти. І якщо це буде продемонстровано цієї осені, цієї зими, то це буде номер один. Номер два, звичайно, от сьогодні буде прес-конференція в Вашингтоні щодо чергових пекельних санкцій щодо Ірану. От якщо б по деяких позиціях довернути гайки, це було б теж дуже круто. І, як на мене, це скоріше не про нові санкції, а про закриття різних варіантів ухилення. Оце б дуже, дуже сильно нам допомогло. Ну і третя історія. Я не дуже вірю в санкції Вашингтона стосовно тих, хто купує російські енергоносії. А от в понятійні домовленості певні. Це цілком можлива історія. От, скоріше за все, 1, 2, 3 і все, що може відбуватися навколо. І якщо реально російська економіка продовжить просідати, то ці 1, 2, 3 кумулятивно зможуть спрацювати. А не захист, оскільки ми прекрасно розуміємо, що станом на сьогодні перехоплювачів в тій кількості, яка нам потрібна, просто фізично немає.
5: Пане Павло, давайте трошечки зупинимося на тому, що ви от сказали, на тому третьому пункті, тобто на можливих понятійних домовленостях Росії та США. Що це може бути? Чи це може бути, ну, як це, прохання від Вашингтону не знищувати українську енергетику? Як це може виглядати? Чи ми бачили щось подібне, ну, як мінімум, за часи повномасштабної агресії Росії проти України?
6: Я мав на увазі дещо інше. Я мав на увазі понятійні домовленості американців, наприклад, з індусами чи китайцями, чи іншими країнами, які присутні на потоках енергоносіїв. Чи можливі також понятійні домовленості між Росією і Штатами? Моя відповідь – так. Але американці прекрасно розуміють, що Росія хоч і повільно, але тим не менше просідає. У них є інші питання в їх порядку денному з Росією. Вони прекрасно розуміють, що зараз час точно не працює на Путіна, а працює на них. Тому якісь секторальні, локальні понятійні домовленості, думаю, можливі. Прикладом може бути в Чорному морі. По чомусь бити, по чомусь не бити. Тут граю, тут не граю. Тут надавати розвідку, тут надавати і не в повному обсязі, або не надавати. Або, наприклад, користуватися Старлінком для певних цілей, а для деяких не користуватися. От ці всі історії можуть бути предметом понятійних домовленостей, але знову-таки я більше мав на увазі понятійні домовленості з основними споживачами російських енергоносіїв і російських ресурсів.
5: Ну, от я не маю жодних сумнівів, що у вас дуже багато контактів і дуже багато людей, з якими ви спілкуєтеся, з якраз от тих країн, які нас підтримують, тобто з країн-партнерів України. Зараз ми побачили, що от і на День прапора, і до Дня Незалежності до Києва приїхало багато лідерів світових. Це, звичайно, лідери країн Балтії, як завжди, є Фінляндія, є Норвегія. От прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем вперше приїхав до Києва. А що ви чуєте від них? Я чому запитую, бо в мене от є надія, що сьогодні зможу поговорити з міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом. Я збираюся у нього це також запитати. Знаєте, що вам, так сказати, підказує інтуїція, а що ж буде в Україні? Що ви чуєте від от ваших контактів? Чи це просто занепокоєність, чи там є щось таке, що, ну, практичним образом може допомогти Україні українцям?
6: Вони мають свою стратегію. Це стратегія, як на мене, занадто поміркована і занадто неамбітна, як в часі, так і в обсязі. Тим не менше, перший плюс – новий прем'єр британський, він майже залишив команду на місцях, яка працює з нашими питаннями. Люди, які знають, що з чим і, власне, які наслідки, результати можуть бути від різних дій або, навпаки, бездіяльність. Це також елементи передачі технологій, дуже і дуже важлива історія. Що стосується балтійських країн, вони занепокоєні, вони намагаються моделювати різні впливи Росії, причому як гібридні, так і прямі. Вони розуміють, що у них такого потенціалу немає. І вони б дуже хотіли від нас в випадку якихось фундаментально недружніх дій, не обов'язково агресії прямої, а фундаментально недружніх дій допомоги. І я, до речі, є великий фанат ідеї, що тим, хто нам послідовно допомагає і від цього ставить себе в більш вразливу ситуацію, потрібно теж надавати певні гарантії або приймати певні зобов'язання. Ви бачите, що в світі дуже багато різних безпекових угод. От останній приклад – це Сауди, турки, пакистанці. Чому б не мати, хоча і обмежено, але тим не менше безпекову угоду з балтами, зі скандинавами і так далі. Я не кажу про якісь безпекові союзи на кшталт НАТО, оскільки це призведе до фрагментації НАТО. Але те, що йде за ці рамки, і можливості конкретних речей, і розуміння, що Росія тоді відчуватиме саме такі наслідки, оце насправді було б новою асиметричною безпековою логікою в Європі. І я думаю, що якраз зараз час з цими ідеями виходити, причому за рамки непублічних дискусій, які дуже активно ведуться.
5: Пане Павло, ну тут в мене дійсно тоді буде дуже наївне запитання. Ми справді побачили, як Саудівська Аравія, Туреччина, Пакистан об'єдналися от в певний безпековий союз. Йдеться про іранську загрозу, якщо я правильно розумію. Також пам'ятаємо, що Туреччина в НАТО, саудити, пакистанці очевидним образом ні. Тож, а чому їм вдається, а Україна такого союзу не створила? Чи тільки проблема в тому, що ми знаходимося в гарячій фазі війни і проти нас ядерна держава?
6: Очевидно, фундаментальна проблема номер один – це те, що Росія – ядерна держава. Це те, що Росія є персоналістською автократією. Це те, що Росія за своєю ментальністю повернута в минуле, це є, власне, реваншистський режим.
5: Так, здається, у нас якісь проблеми зі зв'язком. Зараз спробуємо відновити цей зв'язок. Це прямий ефір таке трапляється. Нагадаю, що ми говоримо з Павлом Клімкіним, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, з нами на зв'язку. Зараз ми цей зв'язок відновлюємо. Декілька тем, які ми маємо обговорити, це в тому числі от безпекові союзи і участь України у безпекових союзах. Пане Павле, кажуть мені колеги, що вже знову ви з нами на зв'язку. Чи чуєте мене зараз?
6: Так, щось Wi-Fi нас сьогодні не любить.
5: Так буває, так буває. Так, ви дійсно казали про те, що ну от головною фундаментальною проблемою є те, що Росія – ядерна держава, що це персоналістський автократичний режим, який дивиться назад, і далі оце перервалося.
6: Так, і, власне, такий, який розуміє, що зараз момент його виживання. Адже вони виходять з того, що їм потрібно щось, що можна представити в їх міфології як перемогу. Інакше цей режим як мінімум деградуватиме, як максимум буде перезавантажений. Це принципова історія не тільки для Путіна, а для певного колективного Путіна. І станом на сьогодні для частини Заходу, я підкреслюю, не всього Заходу, але частини, ситуація, коли ми продовжуємо цю війну і піднімаємо ставки, є насправді доволі комфортною ситуацією. Адже і багато європейців прекрасно розуміють, що в якийсь момент їм буде необхідно говорити з Росією про те, що називається там європейська безпека, глобальна безпека і так далі. Але станом на сьогодні вони, по-перше, не почуваються в сильній позиції, по-друге, не можуть прийняти рішення ні як вести переговори, ні домовитись про спільну позицію. Вони також зважають, що Трамп не є чимось помічним в цій історії. І насправді грати на час для них серйозна історія. Плюс очевидно, що багато хто очікує на результати листопадових виборів в Штатах. Те, що там буде, які там будуть політичні рухи, які там будуть геополітичні зміни і так далі, і так далі. Тому зараз значна частина тих, хто приймає політичні рішення, я маю на увазі саме зовнішнє, безпеково-політичні рішення, хочуть грати на час, і ми їм допомагаємо в цьому. Це звучить гранично цинічно, але саме так і є.
5: Ну, давайте тоді трошки зупинимося дійсно на тому, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ми пам'ятаємо, що вже було декілька, ну, навіть не анонсів, а таких припущень, що от ми зможемо побачити спецпредставника Дональда Трампа Стівена Уіткофа та його зятя Джареда Кушнера в Україні. Навіть були припущення, що вони з'являться на День Незалежності. Вони не приїхали. Марко Рубіо, держсекретар США в Україні, також не був. Більше того, ну от була публікація, зараз, щоб не помилитися, там йшлося про журналіста Радіо Свобода Алекса Рауфоглу, який, значить, написав про те, що нібито Кушнер та Вітков відклали свій візит до України через посилення російських атак на Київ. Ми пам'ятаємо, як це працює. Якщо росіяни знають, що високопосадовці американські приїжджають до Києва, ну, очевидно, що вони не будуть його обстрілювати. Тож цей аргумент звучить дуже дивно. Так от, якщо подивитися знову ж ретроспективно, то, здається, найтоповіші функціонери, чиновники адміністрації Трампа, які приїздили до Києва, це були Стів Бесент, міністр фінансів, це був Ден Дріскол. І, здається, обидва привозили нам якісь неприємні ультиматуми. Чи ви розумієте, а що зупиняє от чиновників на кшталт Марко Рубіо, тобто держсекретаря США, до того, щоб приїхати в Київ, до того, щоб, ну, продемонструвати солідарність не тільки от у вигляді допису в соцмережах, такий допис сьогодні дійсно з'явився, але й персонально. Чому адміністрація Байдена мала, бачила це можливим, адміністрація Трампа цього не бачить?
6: Оскільки в адміністрації Трампа, я не хочу казати про всіх, але значна частина її представників по-іншому бачить символізм. І вона не хоче приїжджати без конкретних речей, конкретних суїв і конкретних результатів. Демонстрація солідарності через свою присутність – це не те, що для багатьох з них заходить. Значна частина – це люди, власне, з бізнесовим бекграундом, такі як Вітхов або Кушнер. Марко Рубіо – це відомий політик, але для нього і для, власне, його сьогодення політичного, його політичного майбутнього просто приїжджати і говорити якісь слова – це означає, що він, по-перше, не демонструє результат, а по-друге, можливі контакти в майбутньому, чи це є Москва, чи це є хтось інший, як він вважає, будуть у нього обмежені. Чи йому це потрібно з його логіки, як я її розумію? Відповідь для нього, скоріше за все, ні. І ми звикли за час війни, що присутність високопосадовців західних – це солідарність, це визнання нашої ролі і так далі, і так далі. Але з цією адміністрацією Трампа так не працює. Друга історія пов'язана з тим, що зараз дуже непростий момент переговорів або відсутності переговорів по Ірану. Ця тема, вона з точки зору сьогоднішнього дня важливіша для американської адміністрації, як би нам це не було боляче визнати. В стратегічному там масштабі, в стратегічній перспективі ми не менш важливі. Чи не через нас самих, а через проекцію американського впливу тут і вплив на Росію. Але зараз Іран в рази важливіший для Трампа. І вони на цьому дуже-дуже сфокусовані. Ви бачили, як Кушнер працює також з Ізраїлем і по Газі, і по інших питаннях. І третя історія, як я вже сказав, полягає в тому, а якщо вони бачать, що є моменти, пов'язані з послабленням Росії, з послабленням її опозиції і зі зміцненням своєї позиції, що не менше відносною, і розумінням, що час зараз працює на Сполучені Штати. А чому тоді квапитися? І от, як на мене, всі ці три і декілька інших чинників працюють на те, що американці сюди не особливо поспішають. Коли вони приїдуть, тоді буде шанс на якийсь результат. І це буде певним показником, що є нові ідеї, які потрібно обговорити, або потрібно зробити якийсь поштовх для руху вперед. Тобто це така гранична, прагматична реальність, якою користується американська адміністрація, і те, що сьогоднішні, я повторюю, сьогоднішні пріоритети знаходяться, на жаль, не тут, в Києві.
5: Ну, я тут все-таки процитую Марко Рубіо, він дійсно привітав українців з Днем Незалежності, тут частина його привітання звучить так: Сполучені Штати віддані суверенітету України та продовжують докладати зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, яке забезпечить тривалий і міцний мир, така є заява держсекретаря США. Ви ж сказали про те, що дійсно багато хто очікує того, яким же чином повернуться ці проміжні вибори, які мають пройти в листопаді, в цьому році поки що, якщо дивитися на прогнози, виглядає так, що і Сенат, і Палату представників можуть взяти під контроль демократи. Чи нам зрозуміло, а як ці демократи, які можуть перемогти, ставляться до нас? Бо там серед іншого є, звичайно, представники демократичної партії такого лівого толку, які кажуть про те, що, ну, знаєте, також не треба давати нічого Україні. Що ми знаємо про тих демократів, які можуть перемогти? Чи ми можемо вже робити прогноз?
6: Я б не називав їх лівими, пане Олексію, оскільки зараз зрозуміти, хто лівий, хто правий, хто згори, хто донизу, це точно не моє розуміння системи координат. Давайте називати їх, як вони собі самі називають, прогресистами. До речі, не всі саме так називають. І поки що виглядає так, що є певний драйв серед таких крил. Є очевидна тяжіння частини виборців до них, в тому числі і в Штатах, які традиційно вважалися тими, що коливаються між республіканцями і демократами. І це ставить перед нами станом на зараз. Я не кажу для Штатів, а саме для нас декілька питань. Перше, нам потрібно працювати з багатьма серед демократів, як, власне, серед республіканців, але поки що адміністрація більш-менш тримає контроль, але це не означає, що вона буде тримати цей контроль після листопадових виборів повністю. Серед демократів потрібно розмовляти з різними там флангами, групами, кластерами всередині. І дуже важливо зрозуміти, як ці відносини і дуже непросте ставлення до України. Адже, пам'ятаєте, вони навіть листи писали, щоб допомогу нам не надавати ще за часів адміністрації Байдена. І тоді було дуже багато зусиль навколо них. І зараз їх кількість суттєво збільшилась. Крім того, значна частина цього прогресистського флангу, вона дуже сфокусована знову-таки на те, що відбувається на Близькому Сході. Ви бачите, що під час кампанії вперше зовнішньополітичне питання стало доволі серйозним під час праймериз. Ставлення до Ізраїля, що відбувається в Газі, що відбувається навколо Ірану. Але ми, на жаль, може і на щастя, скоріше за все і те, і інше, не є ніяким питанням під час американських виборів і американських праймериз. Тому, з одного боку, нам потрібно тримати увагу до себе, а поки що з цим доволі складно. По-друге, нам потрібно зрозуміти, які аргументи використовувати з різними кластерами в цих партіях, щоб тримати не просто прихильність, а отримати допомогу. І це дуже непроста для нас кепська історія. Ну і третє, ми прекрасно розуміємо, що в разі перемоги демократів там почнуться свої процеси, які будуть знову-таки відволікати від нас. І пояснити всім, що ми такий насправді позитивний чинник для дуже-дуже різних політичних сил, для глибокої держави, для діпстейта, ну, але також для великих технологічних компаній, так званого бігтека. Це таке, що насправді разом не б'ється, не якось не поєднюється. Але нам потрібно буде це поєднати. Ну і, власне, багато європейців дивиться на те, а що там відбудеться, і чи не потрібно поставити певні речі на паузу. А для нас паузи ж немає, ми живемо в реальності 24/7. Тому цей період для нас, да й період після виборів, будуть шаленим викликом. Точніше, шаленими викликами, може ні.
5: Давайте більше про шалені виклики поговоримо буквально після випуску новин. Нагадаю, говоримо ми з Павлом Клінкіним, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, з нами в прямому ефірі. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа, та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини.

0: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Павлом Клімкіним, український дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках з нами на зв'язку. Пане Павле, знаєте, ми от в попередній частині зупинилися на тому, які виклики в множині так чекають на Україну от ще найближчим часом. Говорили ми в тому числі про ситуацію в США. Давайте трошечки зупинимося на внутрішніх проблемах. Що ми маємо? У нас немає посла в США. З того, що ми знаємо, дійсно, президент Зеленський після того, як було звільнено Ольгу Стефанішину, пропонував, можливо, навіть ще до того, як був офіційний указ про звільнення Ольги Стефанішиної, пропонував Юлії Свириденко, тодішній прем'єр-міністерці, щоб саме вона очолила українське посольство в США. Вона відмовилась. З того, що знаємо, президент був здивований, не очікував такої відповіді. Але станом на зараз ми бачимо, посла немає. Було спілкування президента Зеленського з журналістами. От він насправді називав певні прізвища, але ця частина залишається те, що називається off the record, це не можна цитувати. Але все-таки той факт, що в США дуже складною для нас країни зараз за другої каденції Трампа, немає людини, яка б на постійній основі спілкувалася з чиновниками, бізнесменами, з тими, хто приймає рішення в США. Наскільки це серйозно?
1: Це один з викликів. Не знаю, як проблема само собою. В Штатах у нас має бути хтось, кого там поважають, з ким будуть розмовляти. А інакше завжди будуть намагатися брати слухавку або врубати там Zoom і говорити через голову. Тобто посол, з яким розмовляють, це реальна вартість. Але я думаю, що для Володимира Зеленського дуже важливо мати в Вашингтоні зараз лояльну або щонайменше зрозумілу для нього людину, ну, власне, і американська політика, і американський діпстейт, і бігтек значною мірою будуть визначати те, що відбувається тут, будуть впливати, знову таки, не через те, що ми для них важливі, а те, що ми важливі для їхніх калькуляцій і прогнозів на майбутнє. Тому я думаю, що Володимир Зеленський буде супер-супер уважно підходити до вибору кандидатури на цю посаду. Адже можна, звичайно, там спілкуватися з Віткофом, з Куштером, з ким завгодно в Штатах, з Києва, але все одно посол, наприклад, для роботи в Сенаті і Конгресі, для роботи з медіа, для роботи там з бізнесом, з церквами, з багатьма іншими секторами, це критично важлива історія. Тому призначити посла в якійсь осяжній перспективі це реально виклик, знову таки.
0: Серед тих речей, які відбувалися всередині країни, очевидно, це були протести, те, що називали картонковим майданом. Громадяни України у багатьох містах так виходили на протести після того, як був звільнений з посади міністра оборони Михайло Федоров. Все це, в принципі, закінчилося тим, що Федорова не повернули, зате звільнили, замінили головнокомандувача Збройних сил України, призначили Євгенія Хмару новим міністром оборони, його забрали. Брали зі Служби безпеки України, зараз він очолює саме Міноборони. Але серед того, що ми бачили, це от певна така створення політичної суб'єктності самого пана Федорова. Що ми знаємо про нього? Він дуже обережний був щодо протестів, він достатньо обережний був щодо того, що ж стало причиною його звільнення. В фіналі він вийшов зі зверненням до українського народу, де закликав до виборів. І зараз він летить до США, можливо, вже полетів до США, тут треба дивитися на таймлайн, я не впевнений в точних датах. Чи ви розумієте, що означає фігура Михайла Федорова для Вашингтона? Чи ми можемо хоча б припускати, а в якості кого він туди летить і що це

0: означає для нас, для України?
1: Я останнім часом з паном Михайлом не спілкувався. Мені складно сказати, що він про це думає. Я думаю, що його розглядають в Штатах, ну, щонайменше частина там гравців, як гравця в українській політичній реальності. І в Європі, але також в Штатах хочуть балансу між військовими і цивільними. Я розумію, що це звучить банально, але тим не менше над цим там думають. І Михайло Федоров має досвід в діджиталізації, має досвід в Міністерстві оборони. Це там очевидна історія. Чи привезе він з собою, якщо я правильно зрозумів ваше запитання, якийсь елемент непублічної політичної підтримки, не знаю. Я думаю, що це значною мірою залежатиме від логіки американців на перспективу наступних там 6-12 місяців. Я думаю, що Путін і путінське оточення будуть і надалі намагатися домовитись не публічно з американцями про персональне і політичне перезавантаження в Україні. Це один з їхніх ключових пріоритетів. Чи американці будуть відповідно там грати чи в пасьянс, чи будуть грати в розпаси преферансним таким підходом, мені тут складно сказати. Чи може бути Федоров кимось, з ким американці будуть розмовляти на перспективу і визначати саме його ключової фігури, не знаю. Чи може зіграти підтримка ключових великих технологічних корпорацій, які зараз значною мірою визначають порядок денний цієї адміністрації для Федорова в позитив, теж не знаю. Тобто я з кимось стосовно того не спілкувався і просто не буду займатися спекуляціями. Але те, що інтерес до нього в Штатах буде, це очевидно.
0: Я просто викладу факти, які загальновідомі. Михайло Федоров наразі не має ніякої посади в українському уряді, чи взагалі ніякої посади. Президент Зеленський каже, що 4 рази йому щось пропонував, він відмовлявся. Сам Михайло Федоров казав, я погоджуся тільки на те, щоб повернутися в крісло міністра оборони, я хочу завершити чи продовжити ті реформи, які почав я та моя команда. Далі ми дійсно пам'ятаємо про те, що от з приходу, з повернення Дональда Трампа у Білий Дім, ми майже одразу почули від Білого Дому, що треба, значить, провести в Україні вибори. Росія, звичайно, те саме говорить, давайте вибори, все всіх треба переобрати. Коротше кажучи, ми розуміємо, що все одно саме постать президента Зеленського вважається і в США, і в Росії, тобто і в Вашингтоні, і в Москві, такою, що заважає реалізовувати певні плани. Які у Росії плани, зрозуміло, у Вашингтона там може бути трошечки різне. Ну і от дійсно Михайло Федоров, який виступив з такою пропозицією все-таки вибори провести, і навіть стверджує, що технологічно це можливо, хоч і ми по закону не можемо цього робити під час воєнного стану. Наскільки це нетипово, коли людина без посади з України летить в Вашингтон, ну і там з нею будуть розмовляти. Просто якщо дивитися на досвід, якщо дивитися ретроспективно на те, що відбувалося раніше.
1: Як на мене, відсутність зараз посади у Федорова – це для нього плюс. І в тому числі в Штатах. І якраз дуже багато будуть йому згадувати, що він всі ці роки провів в оточенні команді, не знаю, як це назвати, Володимира Зеленського. І як він сам себе, відповідно, позиціонує. Тому проблема з відсутністю посади, як на мене, не існуюча. Що стосується виборів, я, наприклад, не бачу станом на сьогодні жодних передумов, чи то політичних, юридичних, безпекових, ментальних, там, когнітивних для виборів. І, власне, ми до них фундаментально не готові. Якщо якийсь буде рух, то виникнуть проблеми, достатньо, ймовірно, з їхньою легітимністю. Але ви знаєте, українське суспільство, у нас же, коли буде якась точка, в якій потрібно буде робити вибір, всі скажуть, ну вибори, так вибори. І тоді буде потрібно діяти в режимі реального часу. Тому, як на мене, я не чув все інтерв'ю Федера, але, звичайно, там оця теза про вибори дуже розійшлася. Як на мене, він просто хотів зробити такий інтернет-мовний лінк, що саме він запропонував вибори, що це одна з можливостей, і він вкинув це в обговорення. І в цьому сенсі, я думаю, що він далі буде намагатися гратися з цією темою, наскільки акуратно чи неакуратно. Тут покаже час.
0: Тут, знаєте, серед тих, хто слідкує в тому числі за соцмережами, серед тих речей, які помічають, це значить, які сердечки ставить Ілон Маск, найбагатша людина світу, в своїй соцмережі X, ну, колишній Twitter, під дописами Михайла Федоровича. Він там щось репостить. Я не слідкую за Ілоном Маском, але бачу, що от люди в тому числі в цьому бачать певні знаки, бо Ілон Маск продовжує чи хоче продовжувати відігравати важливу роль, в тому числі в тих геополітичних процесах в Європі. Він підтримував АФД, альтернативу для Німеччини, він підтримував Reform UK, цю британську, також правопопулістську партію, це на цьому все не закінчується. Ну що ж, подивимося, що буде далі. Але знаєте, пане Павле, звичайно, зараз ми говоримо з вами в День Незалежності, дуже часто от такий привід можна використати для того, щоб подивитися на щось ретроспективно. Я звернув увагу на інтерв'ю другого президента України Леоніда Кучми. Він не дуже часто дає такі інтерв'ю. Він поспілкувався, я так розумію, з нашими колегами з агенції «Укрінформ». І от серед тих речей, які він озвучував, значить, є, як він вважає, три найбільші помилки України. Він говорить і про те, що ми віддали ядерну зброю, тактичну ядерну зброю, і про, я цитую, катастрофічну відмову від підписання у Вільнюсі асоціації з Євросоюзом. Ми пам'ятаємо, це було за Віктора Януковича, все це спричинило Революцію Гідності, ну і всі подальші події. Але, значить, каже пан Кучма, емоційно, особисто мені найважче прийняти фактичну здачу Криму у лютому березні 2014 року. Тут я все цитую. Відсутність реакції на дії зелених чоловічків, які спокійно, нахабно брали під контроль український півостров. Я нагадаю, це слова Кучми. Формально йшлося навіть не про росіян, це були невідомі терористи, і вчиняти з ними треба було відповідно. Рішуча відсіч у Криму могла зупинити спробу анексії у самому зародку. Зрозуміло, що користі в цьому не дуже багато. Так, от дивитися в минулому часі, в якомусь умовному часі, а що було, якби. Але все-таки, наскільки справедливим, на вашу думку, є от справедливою є теза про здачу Криму, про те, що, ну так, треба було якось дуже жорстко реагувати на зелених чоловічків, нібито це не росіяни. І що ви про це думаєте?
1: Я згоден з Кучмою. Не в деталях, але в цілому. Я не впевнений, що я поділяю саме три ці фундаментальні помилки, я бачу більше. Там тактика, само собою, яку там здали в 92-му році. Друга історія теж, за часів Кучми було багато всього, включаючи Тузлу, що багато хто вже не пам'ятає. І Тузла трапилась після того, як Путін хотів перебрати контроль над нашою газотранспортною системою і створити єдиний економічний простір. І я це дуже добре пам'ятаю, оскільки я був в обох делегаціях, і коли це відбили, потім була Тузла, потім Янукович, потім Помаранчева революція, ну і далі історія всім відома. Я вважаю, що навколо Криму було потрібно піднімати ставки. Як піднімати ставки, мені складно сказати. Я бачив це з Берліну, як посол саме там, пам'ятаю, що я робив там, пам'ятаю реакцію німців, пам'ятаю те, що Меркель своїм радникам прямим текстом казала, що Путін мені щось сказав, він же не може реально мене вводити в оману. І це майже буквальна фраза, яку мені потім передавали. Тому тут я згоден. З ментальністю людей, такі як Путін, люди навколо нього, а їх ментальність абсолютно понятійна, вони поєднують в собі ментальність спецслужб 90-х років і взагалі російську понятійну ментальність, без підняття ставок працювати не можна. Як це було потрібно робити? Це, напевно, тема окремої розмови, а в цілому я з Леонідом Даніловичем згоден.
0: Знаєте, в нас вже є заголовок, я згоден з Кучмою, я жартую. Але щодо, ну просто, знаєте, вирване з контексту. Павло Клінкін, я згоден з Кучмою.
1: Ну, в цьому, щонайменше в цьому, і можу також підписатися під його трьома помилками. Я вважаю, що цих помилок більше, я не знаю, чому він виділяє саме тільки три ці. Але без деталей можу сказати, що я теж вважаю це фундаментальними помилками, так як це було зроблено.
0: Ну, щодо Тузли, насправді другий президент також сказав про те, що саме він був першим, хто наказав стріляти в російських солдатів, ну коли була криза навколо Тузли. Але ви сказали про те, що ну дійсно треба було піднімати ставки навколо Криму. Зараз, здається, Україна ці ставки саме піднімає. Ми бачимо, ну, як мінімум, спробу, таку серйозну спробу блокувати Крим. Куди це може вести? Чи може собі Росія дозволити повести з Кримом, як завжди? Ну, в сенсі, нам плювати на цивільне населення, якщо ми можемо забезпечити військових, це супер. Якщо ми не зможемо забезпечувати військових, ну, подивимось. Тож, от ця нова блокада Криму, ну, перша, давайте говорити, блокада Криму, куди це веде, якщо дивитися на от, ну, такі геополітичні процеси?
1: Головна історія на мене в піднятті ставок не Крим, а взагалі вся Росія. Вони вважають, що вони контролюють окупований Крим, і вони вважають, що навіть з проблемами, які там можуть виникати, і навіть в рази складнішими, все одно вони там контролюють ситуацію. Вони також навчилися багато чому в цій війні, вони будуть виходити зі своїми рішеннями. Я вважаю, що для зміни і нашої, і західної позиції, власне, я сподіваюся, спільної позиції на переговорах, які все одно будуть, нам потрібно підняття ставок, власне, що ми в деяких секторах робимо по всій Росії, а не тільки по Криму. Якщо ми сфокусуємось тільки на Кримі, то у нас буде проблема, адже Путін буде показувати, казати, як ми начебто в лапках кошмаримо власне українців, які значною мірою там визначають ситуацію, і буде це використовувати для розкрутки війни. Це не змінить ситуацію ані ментальну, ані політичну, ані військову в сьогоднішній Росії. Це, очевидно, потрібно робити, але як елемент більшої, я хотів сказати, схеми, але скажу, більш широкої стратегії, більш широкого плану.
0: Ми чули, що казав сам безпосередньо кремлівський диктатор, що от бачите ці удари, які наносяться по певних економічних хабах чи економічних важливих місцях, скажу так, Росії, що нібито це ні на що не впливає. Типу, вони нібито б'ють у відповідь, яка відповідь, коли вони це знищують Україну та українську економіку, українських людей в першу чергу з 22-го року. Що ж, пане Павле, я вам дуже вдячний за вашу аналітику, дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Ще раз вас з Днем Незалежності. Я нагадаю нашій аудиторії, Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках був з нами на зв'язку. Ну, а якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні вам особисто, потрібні країні, то ви можете підтримати команду Радіо НВ своїм донатом. Ми запустили систему донатів. Ви заходите на нашу сторінку radio.nv.ua, обираєте той донат, який вважаєте за потрібне, і можете підтримати дійсно редакцію Радіо НВ, яка вже більше ніж 4,5 роки працює для вас в прямому ефірі. Далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Спершу нагадаю, що вже в цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – вибори в Україні. Чи вони можливі, чи ні? Як суспільству впливати на владу без виборів? Я нагадаю, знову ж, телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку або доєднуйтеся до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ваші найцікавіші думки в трансляції будуть процитовані в прямому ефірі. Ми маємо поговорити. Наша наступна тема – це та зустріч, яку президент Зеленський проводив з журналістами буквально в цю суботу. Це було 22 серпня. Зустріч була в форматі off the rec, в сенсі частина тез, які були озвучені президентом України, публікувалися пізніше, але частина того, що говорив президент, так і залишилося секретним. В сенсі це журналісти не мають права публікувати. Такої комунікації з журналістами президента Зеленського не було достатньо давно, тож що сталося, на які запитання президент Зеленський був готовий відповідати, на які не готовий. Про це ми поговоримо з політичною оглядачкою Радіо НВ. Юлія Забеліна зараз з нами на зв'язку. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю тебе з Днем Незалежності. І так, я була якраз присутня, власне, на цьому офреку. Я думаю, що ми зможемо його і обговорити.
0: Так, якщо я правильно розумію, що той факт, що таких зустрічей з журналістами не було давно, а зараз вона відбулася, означає, що в команді президента вирішили, що треба дати журналістам випустити пару, як то кажуть. Як ти розумієш, чому ця зустріч відбулася? Які головні питання точно хотіли поставити журналісти?
4: Наскільки я розумію, взагалі були сумніви щодо проведення цієї зустрічі. Я знаю, що велика частина журналістів, в тому числі і я, насправді вихочено проведення відкритої прес-конференції президента. Її не було вже з початку, якщо не помиляюсь, 2023 року. І це, напевно, було б найоптимальнішою формою діалогу з президентом, з суспільством. Тобто ми це розуміємо, я думаю, що це не треба нікому доводити. Але так, є, скажімо так, коли немає, і ми не можемо, принаймні, змусити так проводити таку форму комунікації. В Офісі президента обрали хоча б якось поговорити з журналістами, і вони запросили десь було присутньо до 40 людей. Десь половина була це українські журналісти, половина це іноземні. Economist був, New York Times, CBS і насправді різні інші ЗМІ. І я знаю, що сумнівалися до останнього, власне, але все ж таки нас всіх там зібрали. Основна тема, за моїм спостереженням, це була тема Михайла Федорова. Все, що пов'язано з ним, все, що пов'язано з його звільненням з Міністерства оборони, з подальшою комунікацією його з президентом, його подальші плани, це теж адресували президенту про плани Михайла Федорова, про те, що він, по суті, озвучив у своєму відео такий, знаєш, непрозорий натяк на проведення виборів. Це я, власне, про Михайла Федорова. Ну, тобто розпитувало, насправді, навіть, знаєш, що цікаво, не про саме Міністерство оборони. На жаль, не вдалося поставити питання щодо того, що президент очікує від Євгена Хмари, який він поставив йому безпосередньо задачі. Так, не вдалося не через якісь обмеження, не вдалося якраз таки через те, знаєш, надто емоційну зацікавленість саме темою Михайла Федорова.
0: Слухай, це цікаво, але ми розуміємо, що коли президента готують до таких зустрічей з журналістами, то точно ті люди, які відповідають за ці питання, вони дають йому список, от найгарячіші теми, найгостріші теми, і так з всіма великими політиками відбувається, не тільки політиками, бізнесменами, так, і дають варіанти того, як погасити ту чи іншу гостру тему, як от відповісти на неї максимально стисло, щоб далі не виникало запитань. Мене дійсно дивує, що більше питали про Михайла Федорова, ніж про корупційний скандал, так от про ті нові розслідування НАБУ та САП, я маю на увазі Форест Гамп та Феміда. Ну, Форест Гамп і Феміда, так, вони обидва торкаються людей з Офісу Президента, я маю на увазі пані Мудру, я маю на увазі пана Дубовика. Але як реагував, давай з цього почнемо, як реагував президент на запитання про Федорова? Ну, і що найцікавіше ми там почули, ну, знову ж, того, що можна озвучувати?
4: Насправді питання про антикорупційне розслідування теж лунали. І тут, я думаю, що основна мотивація була провести цей офрек, такий напівофрек, насправді, я б сказала, я би це зараз назвала розмовою. Просто частина у закритому форматі, частина ні. Тобто розпитували і про Ірину Мудру, і конкретно про цей кейс, про розслідування НАБУ та САП, після якого якраз таки з'явилася ця відповідь про те, що антикорупційні органи, як сказав президент, не мають до мене жодного запитання. Ну, і це насправді можна пояснити навіть законодавчо, бо президент не є підслідним НАБУ та САП. От, тому насправді якась частина часу була приділена його відповідям на те, що відбувається з його оточенням. Якщо не помиляюся, це питання пролунало, здається, другим. Але це теж треба розуміти формат цього заходу. Він там відбувається фактично в довільній формі. Журналісти, хто там, не знаю, докричався, хто гучніше поставив своє запитання, той, власне, і запитує. От. Але все ж таки запитання це було майже на початку. Навіть про Михайла Федорова пролунало чи там третім, чи четвертим. От, тому ще з цього фрагменту про антикорупційне розслідування, власне, президент зазначив, що фактично одразу відреагував на нього, що він не знає більше, ніж те, що опублікували антикорупційні органи, і що він дуже швидко звільнив не тільки Ірину Мудру, а ще, як він сказав, ще одного співробітника офісу. От, мова якраз таки була про Віктора Дубовика, якого ми з тобою розбирали в останньому ефірі, про очільника юридичного департаменту офісу. Про Михайла Федорова дійсно, ну десь, я не знаю, напевно хвилин 30 лунало це обговорення, і, на жаль, мені здається, що через це не вдалося поставити питання, там якісь інші, більше розкрити питання фронту, переговорного процесу, Сполучених Штатів. Єдине, що я встигла, це, власне, уточнити в президента, чи він планує когось взагалі призначати на цю відповідальну посаду до виборів в листопаді. От, про Михайла Федорова президент реагував, насправді, я б не сказала, що, знаєш, з якимось роздратуванням. Відчувалося все ж таки, що він був психологічно готовий до цих запитань. Так, коли він зазначав оцей фрагмент про те, що він Михайлу 4 рази пропонував посаду якусь, та, там, чи віце-прем'єра, чи якусь іншу, що він нікому зі свого оточення там 4 рази взагалі так часто нічого не пропонував, і це справді дійсно так і є, то він був, знаєш, більш емоційний, відчувалося, що це для нього якась, напевно, більш особиста історія. Можливо, він не очікував, що Михайло Федоров дійсно, знаєш, відмовиться взагалі від будь-чого, чи в уряді, там, чи у нього в команді. Вже відчувалося, що Михайло Федоров не є в команді президента. І це там майже в кожній відповіді можна було прослідкувати. Ще дуже цікавий фрагмент, насправді, про Starlink, про дозвіл використання Starlink на території Росії. І це те, що, насправді, пішло в паблік, ця відповідь його про те, що з Міністерства оборони в якийсь момент прийшли до президента з проханням прокомунікувати з Трампом щодо відповідного дозвілу, який нам зараз дуже сильно треба, і що, мовляв, Ілон Маск вже це дозволив. Потім з'ясувалося, що Трамп озвучив президенту Зеленському, що насправді такої згоди немає, що ти мені збрехав. І тут президент не зовсім, насправді, роз'яснив, що сталося, Але насправді виходить з того те, що скоріше за все Міністерство оборони ввело в оману президента Зеленського, напевно, з метою, щоб якимось чином Трамп натиснув на Маска, чи Маск натиснув на Трампа. Я не знаю, як вони взагалі там собі це уявляли. От, але ця історія вона спливла. Я думаю, що вона спливла в тому числі через те, щоб показати, знаєш, оцю проблематику відносин між міністром, між екс-міністром оборони вже та президентом. Так само президент окремо зупинявся на проблемах комунікації колишнього міністра оборони з колишнім главкомом Олександром Сирським. Він пояснив, скажімо так, більше, як він намагався їх всадити, знаєш, за один стіл, щоб вони комунікували один з одним, а ті постійно не знаходили для цього час. Президенту, за його словами, доводилося постійно втручатися, і це було неконструктивно. І в якийсь момент він прийняв рішення, по суті, звільнити їх двох.
0: Слухай, ну я тут процитую, насправді, те, що говорив президент Зеленський щодо Ілона Маска, тому що ну, ці цитати дійсно зробили публічними. Наскільки ми знаємо, це цитата Володимира Зеленського, його слова, Ілон Маск вважав, що це, ну в сенсі надання Україні нові можливості зі Старлінком, тобто, щоб знищувати ці пускові установки з балістикою на територію Росії. Так от, Ілон Маск вважав, що це може бути великою ескалацією проти Російської Федерації з боку України, так мені пояснили. Він говорив, що він за зупинку війни, а не продовження, так і ми за зупинку війни, а не продовження, але для цього потрібні відповідні інструменти. Тому на другій зустрічі президент Трамп сказав, що я ж тобі підтвердив, що SpaceX і Маск відмовили Україні, а ти мені так сказав. Але у мене була зовсім інша інформація від Міністерства оборони України. Це, до речі, про частину причин деяких кроків. Мабуть, тут український президент натякає на причини, чому було звільнено Михайло Федорова. Але давай повернемося назад на один крок, на те, а як же ж дійсно президент Зеленський відповідав на от нові скандали з щодо можливої корупції в Офісі Президента. Дійсно, пам'ятаємо, що Ірину Мудру звільнили одним днем, про Віктора Дубовика, про якого мало хто чув до цієї підозри, мабуть, сталося те саме. Президент Зеленський сказав так, говорячи про Національне антикорупційне бюро України, вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюсь, і для мене це важливо. Наскільки глибоко була розкрита ця тема? Ну і дійсно багато ж запитань щодо того, що ну навряд Ірина Мудра сама збирала гроші 150 мільйонів гривень, щоб випустити з СІЗО Германа Галущенка. Тож наскільки глибоко був готовий президент Зеленський відповідати на запитання щодо корупції?
4: А знову ж таки повторюся, ніяких обмежень по питанню нам не ставили взагалі. Ну мені здається, що це неможливо, напевно, було, бо це достатньо, знаєш, такий стихійний процес, коли купа журналістів сидить за столом, і ти не можеш просто змодерувати так, щоб вони щось не задавали. Тут вже питання в самих журналістах, чи вони хочуть поставити якесь запитання, чи ні. Ну знову ж таки, тема корупції пролунала майже одразу, і президент відповідав навіть на уточнюючі запитання, плюс-мінус все те саме. Тобто, що він не знає більше, ніж антикорупційні органи продемонстрували, що він одразу відреагував, що розслідування продовжується і що там відповідні висновки він зробив. От, тобто ніяким чином він не зазначав, звісно, чи він був там дотичний до якихось процесів, так? Чи він там, не знаю, особисто якось пані Іриною Мудрою комунікував про це. Ні, нічого такого не було сказано. Насправді, напевно, більша частина, я б сказала, що от основна концентрація відповіді про розслідування, воно теж було зазначено в публічній, в тому, що було опубліковано. І я думаю, що все ж таки Офіс Президента розуміє, що цей запит суспільства, я думаю, що це одна з основних причин, все ж таки це антикорупційне розслідування, чому президент врешті, причому в ці достатньо завантажені дні, насправді в Києві, коли перебуває купа іноземців, чому він все ж таки вирішив зустрітися з журналістами, щоб відповісти, в тому числі, на ці запитання. Але, знову ж таки, чи в повній формі? Ні, не в повній.
0: Слухай, ну тут ми маємо торкнутися теми, з якої ти в принципі почала, так що дійсно, взагалі, то українські журналісти вимагають того, щоб була відкрита прес-конференція, щоб це могли ну ті запитання і відповіді, звичайно, українського президента почути всі українці, які захочуть це дивитися. Ми б звичайно бачили звинувачення і з боку наших колег, яких не запросили на цей офрек. Ти сказала, що було приблизно 40 представників різних медіа, але ну точно багато хто не був запрошений. Були звинувачення щодо тих, хто пішов туди. Можна в коментарях прочитати про що там ручних собачок Офісу президента. Тож цей формат спілкування, які в нього плюси? Давай так. От ти сказала про те, що це була така ну, якби стихійна подія, її неможливо змодерувати. Частина журналістів перекрикували одне одного для того, щоб поставити своє запитання. Я так розумію, з 40 журналістів не більше там 10-15 запитання поставили. Тож, який головний плюс такої події, на твою думку?
4: Ну, насправді неможливо там, щоб поставили всі за ці всі офреки. Я була просто єдина на всіх офреках, так? От, але за всі ці офреки я не пам'ятаю, щоб було таке хоч раз, щоб абсолютно всі поставили свої запитання. Знаєш, це і теж зазвичай повторюватися не хочеться. Я думаю, що 40-50 журналістів все ж таки матимуть плюс-мінус одні й ті самі запитання, принаймні по одній ті самій темі. В чому плюс? Ну дивись, коли є взагалі відсутність комунікування в будь-якій формі, то, напевно, хоча б якась форма краще, ніж нічого. Чи хотілося мені особисто почути від президента відповіді на ряд запитань, там, в тому числі про теми, якими я там займаюся тривалий час? Це і служба зовнішньої розвідки, і Рустем Умєров, який був туди нещодавно призначений, власне, почути від президента, чому він взагалі його призначив. Знову ж таки, які у нього задачі для Євгена Хмари, чому був обраний саме колишній вже керівник спецпідрозділу Альфа СБУ, достатньо ефективний на тому своєму місці, так? Навіщо було його пересувати з того ефективного місця, щоб зараз він очолював таку складну машину, як Міністерство оборони. І можна продовжувати, насправді, у мене було десь до 20 тем. На жаль, це не було інтерв'ю, так, щоб встигнути спитати про все. І знаєш, відмовлятися від того, щоб почути від президента взагалі якусь інформацію, просто через те, що тобі формат не підходить, ну я вважаю це непрофесійно і неповага, перш за все, до глядачів, не знаю, слухачів, які хочуть розуміти, що ж відбувається, власне, з перших вуст. Чи ми можемо, там, журналісти, які туди приходять, якимось чином інформацію, знаєш, змінювати чи подавати її якимось іншим чином? Ні, ми по суті ретранслюємо те, що президент озвучив. Так, але просто це озвучує не він, а він, по суті, озвучує це через нас, тих, хто там був присутній на цій зустрічі. Тому знову повторюся, доступ до інформації, хоча б в такому форматі, для мене є більш цінним, знаєш, ніж потім заявити у Фейсбуку чи де, що мені цей формат не підходить взагалі, тому я, в принципі, не буду приходити.
0: Слухай, от я думаю, що треба в тому числі пояснити нашій аудиторії, що коли ми говоримо про от таку розмову президента України з журналістами, що дійсно та частина, яка залишається непублічною, вона може і не така велика. Але в чому моє запитання? Як ти розумієш, знову ж ми не можемо озвучувати ту інформацію, яка залишилася off the record, але за якою логікою от певна інформація не була опублікована, не говорячи про те, що це за інформація?
4: Бо там була вже більш чутлива інформація. Я проаналізувала той об'єм інформації, який був озвучений, власне, з тим, що врешті узгодили. Там були якісь чутливі цифри, які там стосувалися наших оборонних можливостей, які стосувалися фронту, які стосувалися якоїсь інформації, яку президент планує озвучити публічно сам трохи пізніше, яка стосувалася певних людей, щоб зараз їх там не засвітити в якихось процесах. Тобто ти абсолютно правильно сказав, що більша частина інформації насправді була оприлюднена. Просто те, що не було оприлюднено, стосувалося того, що може там якимось чином нашкодити якимось процесам. Все. Там не було... Не знаю, приховано. Насправді, я тобі скажу, що ми навіть потім з колегами обговорювали, що ми були здивовані, що насправді реально майже 90% того, що президент озвучив, це все там було оприлюднено.
0: Добре, ти точно ставила запитання щодо того, що відбувається навколо посла України в США, що ти почув?
4: І щодо посла в США, я прямо уточнювала про Михайла Федорова і про вибори. От, ну, насправді, там я встигла все ж таки декілька запитань поставити, і ще там ряд уточнень. Про посла в Сполучені Штати, ну, власне, президент озвучив, що кандидатури є, що зараз з цими кандидатурами проводяться розмови, і відповідні рішення, ну, наскільки я розумію, все ж таки президент планує ухвалити там найближчим часом, враховуючи, знаєш, як багато, як часто навіть про цей Starlink, як часто президент згадував Сполучені Штати, і не мати цей критичний момент посла в Сполучених Штатах. Я розумію, що у нас оця вже, знаєш, традиційна кадрова криза, але ну вона не може стосуватися таких важливих напрямків, як Сполучені Штати, де ми зараз, знаєш, постійно там і навіть європейські країни кивають на них в тому, чи там надавати Україні ці антибалістичні ракети, чи ні, там чи щось інше. І в цей момент у нас, знаєш, абсолютно обезголовлене посольство в Вашингтоні. От тому я от власне зазначила президенту про це теж.
0: Вибори президент Зеленський точно виключає, ну, ці цитати були в пабліку, їх можна побачити. Тож, президент України не погоджується з людиною, яка з 19-го року з ним працювала, в сенсі з Михайлом Федоровим, що ні, ви знаєте, це можливо.
4: Так, це якраз таки, от я побачила, що цей фрагмент, який був оприлюднений, це якраз таки от з того запитання, з мого уточнення про вибори. Так, президент, по суті, озвучив, що, що це, ну, скажімо так, що це є, знаєш, таким от шляхом до прірви, чи от я не пам'ятаю, як саме він це озвучив, але що це є процес, який, по суті, зараз нашкодить Україні, мова про вибори. От, ну, тобто відчувалося, що для нього це питання, ну, він це питання не розглядає, проведення виборів в будь-якому форматі. От,
0: ну, мені є цитата. Що... Юль, давай я зацитую. Тут є цитата, яка дійсно вийшла в всіх медіа. Значить, президент Зеленський сказав так: я вважаю, якщо ми хочемо розвалити країну, то у час такої війни можемо рухатися в напрямку виборів. Нас вже штовхали до виборів у час такої війни з різних сторін. Десь рік тому була така хвиля, моя позиція була чітка: якщо партнери запропонують нам конкретні умови, за яких можна безпечно, легітимно і демократично провести вибори в Україні, за участі військових на прифронтових територіях за кордоном, куди виїхали мільйони наших громадян, рятуючись від війни, безпечно, тобто без ударів та обстрілів, то давайте це обговорювати. Юль, наостанок запитання, знаєш, можливо, певного психологічного портрету президента Зеленського. Ми пам'ятаємо, що за часи свого президентства він дуже сильно змінився в тому, як він комунікує з журналістами. Якщо в 19-му році це була, ну, трошечки одна людина, звичайно, після повномасштабного вторгнення вже трошки інша. Тож, якщо подивитися на те, наскільки розслабленим, спокійним чи навпаки знервованим з приводу тих чи інших запитань був Володимир Зеленський, що ти побачив?
4: Хороше питання, насправді. Мені дійсно цікаво порівнювати президента від зустрічі до зустрічі. Я тобі скажу, що він точно не виглядав спокійним. Він виглядав напруженим. Він виглядав нероздратованим, але дещо знервованим. І це не було на якомусь, знаєш, конкретному запитанні. Не було такого, що він там, не знаю, почув прізвище Федорова, знаєш, одразу напружився. Це скоріше такий загалом психологічний фон, який можна було побачити. З іншого боку, там президент жодного разу, знаєш, там нікого не зупинив чи не відповів, там я не хочу там коментувати це, там чи це якесь там запитання там чутливе. Один раз, але це стосувалося оборони виключно. От, тобто в цілому президент виглядав, знаєш, таким людиною, яка хоче зрозуміти, власне, що чого очікувати. Ну, тобто, знаєш, я б сказала, що в очікуванні якоїсь загрози. Тобто він точно не виглядав розслабленим. Ну, це зрозуміло, да, враховуючи все ж таки те, який об'єм у нього всього. Але були, знаєш, були в попередньому часі формати, де президент виглядав точно більш спокійним.
0: Ми розуміємо, що в тому числі така розмова з журналістами дає можливість президенту Зеленського та його команді зрозуміти настрої в суспільстві, бо журналісти, ну, все-таки є якраз такими певними дзеркалами цих настроїв. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами на зв'язку. Також вітаю тебе з Днем Незалежності. Далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Для довідки
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, вітаю вас з Днем Незалежності. Слава Україні!
6: Героям слава! Зі святом всіх!
0: Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Знаєте, я хочу почати з, можливо, такого, не те, що дивного інтерв'ю, але цитати з інтерв'ю Леоніда Кучми. Леонід Кучма дав інтерв'ю нашим колегам з агентства «Укрінформ», і серед іншого він називає, як він вважає, три найбільші помилки України за часи незалежності. Він починає, звичайно, від того, що Україна віддала свою тактичну ядерну зброю. Далі, я процитую, каже про те, що серед безумовних помилок я, ну в сенсі Леонід Кучма, точно назову катастрофічну відмову від підписання у Вільнюсі асоціації з Євросоюзом. Це було рішення Януковича після дзвінка в Москву. Пам'ятаємо, що після цього почалася революція гідності, ну і в принципі російсько-українська війна. Але третьою, як вважає другий президент України, помилкою, він називає відсутність реакції на дії зелених чоловічків, цитата, які спокійно, нахабно брали під контроль український півострів. Я нагадаю, формально йшлося навіть не про росіян, це були невідомі терористи, і вчиняти з ними треба було відповідно. Рішуча відсіч у Криму могла зупинити спробу анексії у самому зародку. Ви безпосередньо в цей час знаходилися на Кримському півострові. Наскільки, на вашу думку, виправдана от така оцінка Леоніда Кучми? Знову ж ми розуміємо, що завжди просто розмірковувати в умовному часі, що було б, якби було б. Тож, на вашу думку, наскільки це справедливо?
6: Я пам'ятаю, що в інтерв'ю того часу, 2014 року, я декілька разів це говорив і тому можу повторити сьогодні. Мені здається, що тоді, у лютому, починаючи з самого ранку, 27 лютого, коли так звані невідомі, а для всіх відомі ці зелені чоловіки захопили Верховну Раду Криму і будинок уряду, і десь до середини наступного дня, 28 лютого, от поки вже літаки військові почали сідати в аеродромах, в Гвардійському під Сімферополем, тобто десь півтори дні було для того, щоб силові структури України задіяли би всі свої можливості для того, щоб локалізувати ті дії, які тоді розпочала Росія. Тим більш вона тоді не визнавала, що це її дії, і все це дійсно, насправді, тут Кучма правий, все це видавалося, як нібито невідомі люди, і вирішуйте самі. Півтори дні така можливість була, але я не знаю, і я не можу тут стверджувати, чи були в Криму на той час люди, які готові були виконувати такі накази. Розпочнемо з того, чи були в Києві такі, хто міг дати такі накази, чи були люди, які би були готові в Криму виконувати ці накази. Цього я не знаю, це мають знати, знову ж, правоохоронні силові структури. Але дивно, якщо хтось каже, що нікого не було, бо як же так, що 23 роки незалежної держави, і ніхто би в Криму би не виконував би такі розпорядження, якщо би були. Але розпоряджень не було.
0: Ну, ми пам'ятаємо, так, якою була ситуація. Янукович разом зі своїми топ-чиновниками втік в Росію. З 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України Олександр Турчинов. Але якщо повертатися до того, що ви сказали про силові структури в Криму, а що відбувалося з ними півтора дні? Що ви спостерігали от за ті півтора дні, коли ця можливість зупинити нібито невідомих зелених чоловічків ще була?
6: Була абсолютна розгубленість. Розгубленість, бо знову ж ніхто не хотів на себе брати відповідальність. Я пам'ятаю, 27 лютого я зустрічався з тоді начальником головного управління тоді МВД, тобто міліції в Криму. І потім ми зустрічалися разом, і був тоді народний депутат України, який, до речі, вже був Верховним

0: приводили різних людей, починаючи від ряджених казаків, що вже проникли за тиждень-два до Криму, вони зосередилися в різних місцях Сімферополя, інших міст. Тобто тут треба говорити, я думаю, знаєте, якщо це тема нашої передачі, то тут треба тоді говорити зі всіх сторін, і думаю, що тільки от одного мого погляду це буде недостатньо. Треба говорити про те, як йшла інфільтрація агентів ФСБ до Криму, як вони зосереджувалися в Сімферополі, за скільки тижнів вони накопичували сили, і чим цей час займалися спеціальні служби України, чи попереджували вони центр, чи вони задіяли якісь механізми для того, щоб упередити захоплення влади. Тут дуже велика розмова, вона, до речі, так і не проводилася в Україні.
1: Ну от, звичайно, що ми не зможемо зараз всебічно це освітити, ви самі наголосили на тому, чому, бо має бути задіяно ще більше спікерів, так, які б могли безпосередньо поділитися тим, що вони бачили, що вони знали і що відбувалося. Але я тут ще трошечки назад повернуся у часі, можливо, таким чином проанонсую наступну розмову в нашому ефірі. Там два українських історики, Ярослав Грицак, Віталій Ляска, вони говорять в цілому про те, як відбувалося становлення української незалежності і якими були, можливо, помилки, можливо, головні такі події, на які варто звернути увагу. Вони, звичайно, обговорюють тему Криму також. В такому контексті я дуже коротко переповім. Там йдеться про те, що після того, як була відновлена незалежність України, тобто ми говоримо про 91-й рік, нібито Київ, тобто центр, вирішив так: дивіться, ми будемо співпрацювати з місцевими елітами, ми будемо давати їм певну свободу, але є червона лінія, і ця червона лінія, ви не граєте в сепаратизм, ви не починаєте там від'єднуватися, ви маєте зберігати єдність України. І от на думку, наприклад, Ярослава Грицака, що першим, хто перетнув цю червону лінію, був такий Юрій Мішков. Про нього вже мало хто пам'ятає в Україні, але це був перший президент Криму, коли він там в 94-му році переобрався. І ми пам'ятаємо Крим, куди там їздили Лужкови, Затуліни і так далі. Чи дійсно варто говорити про те, що проблема, яку ми побачили в 14-му році, тобто анексія Криму, окупація Криму, це питання ще з початку 90-х. Як ви це оцінюєте?
0: Зрозуміло, тут можна говорити про те, що у Києва з перших тижнів незалежності не було чіткої, такої державної політики щодо Криму, я би сказав, в тому числі етнонаціональної політики. І чому це важливо саме в такому контексті? Бо нарешті корінний народ Криму, проломивши всі перепони, які обставлялися за 45 років вигнання, масово почав повертатися на свою землю. У Радянського Союзу, який доживав останні місяці, вже не було сил, щоб зупинити кримських татар. Розпадається Радянський Союз. Україна оголошується незалежність української держави, потім референдум 1 грудня 1991 року. Всі кримські татари, які повернулися на той час до Криму, а їх тоді вже було десь там за 70 тисяч виборців, десь близько, вони всі підтримують українську незалежність. 54% Крим, менше всіх, якщо брати по інших територіях України, 54, але все одне більше, ніж половина виборців Криму, які прийшли до дільниць, вони проголосували вони підтримали акт проголошення незалежності української держави. Можна сказати, що завдяки кримським татарам перескочили от той рубіж половину 50% виборців. Але Київ уникав будь-якої, знаєте, необхідності вирішувати питання повернення. Питання повернення

0: більш зосереджувалося в декількох напрямках: земля, питання забезпечення облаштування в тій мірі, наскільки щоб це відчували люди. Всі розуміли, що держава не зможе такий потік одночасно облаштовувати. Мова йшла про десятки тисяч людей, які нарешті, кинувши все в місцях вигнання, вони поверталися на свою землю. Отже, і крім земля, щоб люди самі почали облаштовуватися, і вони на це були готові. Питання облаштовування тих місць компактного поселення, де люди вже починали будувати, якщо їм давали землю, але її ж теж дуже мало давали. Вони починали будувати, і треба було хоча б яким чином облаштовувати ці нові поселення. І третє, починати приводити правові норми для того, щоб ці люди почали інтегруватися вже нову державу, незалежну українську державу. Це такий був, знаєте, момент, коли зручний такий, і це ж не просто мова йшла про переселення одної, двох, 10 тисяч людей. Йшла мова про повернення цілого народу, і треба, і була колосальна така фантастична нагода, можливість для того, щоб, враховуючи це повернення, одразу закладати питання, пов'язане з розвитком цієї території України, Криму, особливих норм. Тим більш не забуваємо, що у лютому 1991 році, за декілька місяців до проголошення акту про незалежність України, Москва дотиснула комуністичний Київ і Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла постанову про відновлення Кримської Автономної Соціалістичної Республіки. І в цій постанові абсолютно було нехтування інтересами кримськотатарського народу, який тільки повертався. Кримські татари вимагали, щоб припинили будь-які можливості проведення кримського референдуму, створення автономії, поки народ не повернеться. Але ж в Києві, ну не то, що ніхто не слушав, в Києві не осмілилися заперечувати Москві. А Москва намагалася забити такі, знаєте, цвяхи на шляху незалежності української держави. Вона встановлювала міну уповільнений дії, яка і вибухнула в 2014 році.
1: Я думаю, що нікому не треба нагадувати, в якій ситуації опинилися кримські татари зараз, так от під російською окупацією, величезна кількість політичних в'язнів. Ми розуміємо, наскільки складною є ситуація так для цього корінного народу. Але зараз ми бачимо іншу ситуацію.
0: Але якщо ви дозволите, я тут хотів би трошки, бо я прочитав, мені журналісти сьогодні вранці теж надіслали інтерв'ю шановного президента Леоніда Кучми, і я подивився особливо той момент, де він сказав таку думку свою, що в нас не було жодних проблем з кримськими татарами, що я дуже добре знався з їхніми лідерами. Тобто, коли його запитали, чи як він зараз оцінює, чи все тоді вдавалося вирішити питання щодо кримських татар, і, можливо, було треба приділити увагу питанням, пов'язаним з відновленням їхніх прав, він здивувався і сказав, там не було проблеми. Але тут я зрозуміла, що я абсолютно не погоджуюся з Леонідом Даниловичем, хоча я знову ж повторю, де я це говорив в попередніх своїх інтерв'ю, Леонід Кучма був одним з тих президентів, за каденцію якого питання, пов'язані з поверненням, облаштуванням кримських татар, системно обговорювалося. В тому числі він, не знайшовши можливості, ну, скажімо так, правового визначення статусу меджлісу кримськотатарського народу, не осмілившись тоді, ну, скажімо, прийняти закон про корінні народи, що ми пропонували, таке інше. Але тим не менш він створив при собі, при президентові України, раду представників кримськотатарського народу, включивши до його складу раду лише членів Меджлісу кримськотатарського народу, і таким чином він де-факто тоді легалізував Меджліс, і ми періодично зустрічалися 2-3 рази, іноді менше, на рік, обговорювали дуже багато питань і намагалися знайти шляхи їх вирішення. Але те, що не вдалося в ті роки, і це було не просто помилкою, це якраз і заклало і обумовило послаблення держави і чим скористувалися росіяни. А те, що в 2004 році був схвалений Верховною Радою закон про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Я був одним із авторів цього закону, але Леонід Данилович тоді заветував цей закон. Це він його заветував. Я знаю роль Медведчука, який тоді пропонував йому і ті аргументи, які ним були озвучені. Але з одним аргументів це було те, що, мовляв, не можна відновлювати права людей за національною ознакою, бо це заперечує Конституцію. Вибачте мене, людей депортували за національною ознакою, а відновлювати їх права, як раніше депортованих, мовляв, не можна. Але не це було причиною. Причиною були земельні паї. Причиною були приватизація державної власності. Бо ми тоді вимагали, і в цьому законі ми намагалися це передбачити, що люди, які 45 років були відлучені від своєї землі, і коли вони повертаються, тут же відбувається, знаєте, приватизація власності, і в тому числі їхніх земель, які їм належали, їхніх домів, яких там були якісь клуби, там, я не знаю, щось таке інше, або вони перейшли до інших людей, і вони їм передавалися власності, і ми розуміємо, ставили проблему про те, що кримські татари мають також бути забезпечені такими ж умовами для приватизації державної земель, державної власті земель, так як всі громадяни України. І в запереченні, тобто те, що послугувало ветуванню цього закону, було те, що це неможливо, що це люди, які лише тільки зараз приїжджають на територію України. Зрозуміло, що була причина, на яку посилалося, що держава фінансово не зможе таке навантаження витягнути, але там були інші моменти пов'язані. Вибори в Криму, бо ми ж розуміли, що кримських татар треба якомога скоріше інтегрувати владу в Криму, місцеві органи влади, а там ж вже тепер почали обирати Верховну Раду Криму, абсолютно таке шовіністичне зборище людей, бо вони всі проходили під московськими гаслами, і ми говорили про те, що кримські татари повертаються, їх дисперсно розсиджують по всьому Криму, і за звичайними нормами, якщо їх і називати демократичними, вони ніколи не будуть обиратися ані до місцевих органів влади, ані до Верховної Ради Криму, оскільки жодному виборчому округу вони не будуть складати не тільки що половину, але 30-35%. А тоді настрої у кримському суспільстві були такі, щоб не допускати кримських татар нікуди, ні на роботу, ні в органи управління, тим більше ні в органи представницької влади. І Леонід Данилович тоді не рішився і витування цього закону, не вирішення питання щодо приватизації, не вирішення питань щодо схвалення законів, які би надавали можливість спеціальних механізмів для того, щоб люди, що повертаються через півстоліття на свою землю, могли би бути інтегровані в владу, вони всі і привели до того, що влада всі ці роки в Криму, 23 роки, ми зараз говоримо до 2014 року, вона завжди була антикримсько-татарською. Можливо, якщо б на цьому ми поставили крапку, дехто сказав би, невелика біда, але вона була антикримсько-татарською і антиукраїнською. Бо дійсно, і тут я погоджуюся з Грицаком, але трошечки уточню, лінія домовленості була не те, що влада кримська не буде займатися сепаратизмом. Я не думаю, що це було домовленістю. Домовленістю кожної влади, яка тут вибудовувалося після кожних чергових виборів тут в Києві, їхня домовленість з кримською елітою, вона складалася з того, що вони будуть підтримувати владу. Вибори, оці перманентні вибори, які відбувалися в Україні, і кожна влада в Києві, вона була зацікавлена в голосах виборців Криму. А виборці більшість Криму завжди були етнічні росіяни. І кожна київська влада, будучи зацікавлена підтримки голосами і на тих територіях, таких як Крим, вона, зрозуміло, здавала все. І кримських татар, і українські інтереси. І тому ми так і дійшли до 2014 року. Такими дійшли.
1: Пане Рефате, я вам дуже дякую за цю розмову. Мені здається, вона надзвичайно важлива. Я нагадаю нашій аудиторії, Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами в прямому ефірі. Далі в нас буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20 століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культур-націон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культур-націон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була, і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність, ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбувається між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – вибори в Україні. Можливі чи ні? Як суспільству впливати на владу без виборів?
4: Для довідки.
3: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
4: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Ярослав Грицак, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету. Доброго дня, пане Ярославе!
7: Вітаюсь, пане Віталію. Дякую, що ми запросили.
6: Будемо сьогодні говорити про 24 серпня 91-го року, дату, яка є початком нашої незалежності, так, дату, яка сформувала підґрунтя і всю сучасну Україну. І, пане Ярославе, от Ми, безумовно, вважаємо цю дату сакральною, так? Але інколи виникає такі питання, а чому так пізно, так? Бо коли ми дивимося на парад суверенності чи незалежності колишніх союзних республік, то бачимо, що Литва, наприклад, в 90-му році, Грузія в квітні 91-го року проголосили власну незалежність, а Україна тут трішки позаду. Як ми можемо пояснити це?
7: Є, напевно, декілька пояснень. Я пропоную те, яке мені самі особисто промовляю. Ну, перш за все, Балтійські республіки – це був виняток, тому що вони мали свою історію незалежності. І декілька десятиліття з Другої світової війни. Це дуже важливо, бо, я думаю, тут є коріння до 17-20 року. Їм вдалося, Україні – ні. Чому? Дуже проста відповідь. Тому що Україна була надто геополітично важлива в часи, і ніхто не був готовий геополітично підтримувати і віддавали її в ласку або Росії, або Польщі. Тобто геополітична ізоляція зіграла дуже паскудну роль в цій справі. Була колись така давна стаття Рона Суні, відомого американського дослідника, який провів порівняти силу всіх національних рухів в Російській імперії перед 17-м роком, і він прийшов до висновку, що український рух був набагато сильніший за литовський. Натомість Литва дісталася, на жалець, Україна ні. Були якісь інші фактори, дуже важливо. Щодо Грузії, тут окрема історія, але якщо він з того боку, то дивіться, Грузія ніколи не було такої сильної русифікації в Україні. Не було великої території, схожої на Східну і Південну Україну. Було очевидно Абхазія, Осетія, але це історія з іншої, скажімо, коробки, що можна сказати. Тобто, якщо додати ці всі фактори, то бачимо, чому Україна прийшла так досить пізно. Головним чином, скажу ще раз, тому що Україна... Країні бракувало геополітичної підтримки великих гравців. Не було згоди і незалежності. І ця ізоляція дуже зіграла негативну роль. І в 91-му році ця ситуація почала мінятися. Зараз не виходить, Крим почала обходити за політичну ізоляцію, а тепер вона має активну геополітичну підтримку.
6: Пане Ярославе, дуже часто говорять, що нам треба також акцентувати на тому, що 24 серпня ми не проголосили незалежність, а радше її відновили. І тут в мене питання, чи власне українське суспільство там початку 90-х воно справді пам'ятало щось про добу перших визвольних змагань, і чи ця тяглість вона була такою явною, так, ну хоча б для частини українського суспільства?
7: Я думаю, що ті, хто пам'ятав, то пам'ятав дуже мало, а більшість не пам'ятала зовсім. Цього не існувало. Якщо існувало, то знаєте, дуже якісь там фільми, скажімо, там «Біла гвардія» Булгакова, яка була сценізована, йшла, дуже популярна, але це в дуже негативному світлі представлено, навіть на смішному світі. Або щось десь читалося між рядків. Тобто знання були, майже не існувало. Тобто це було в діаспорі. Може, трохи більше в Львові, де було, знаєте, радянська влада пізніше, було старше покоління, про які речі знали, могли переказувати. Але на сході, на півдні України, навіть в Києві, цього не зналося. Я кінчив університет в 82-му році, Львівський історичний факультет, я знав дуже мало. Причому я не був найгіршим студентом. Але я міг тільки себе уявляти, я пробував шукати щось, вичитувати, знаєте, щось, щоб зрозуміти, що насправді справді сталося. Це не вкладалося в мене в якусь картину. Треба брати на увазі, що радянська країна з якоїсь причин, які можуть догадуватися, була вибрана екстремальний випадок старання національної пам'яті. До нікої жодної іншої республіки не приймалася так активна політика національної амнезії і витерття повністю, як до України. Причому згадувалося не тільки, заприймалася не тільки фігури, як Бандера, а навіть Грушевський, який був радянським академіком, та й не схвалювалося, була не спеціальна постанова, говорити про козацьких гетьманів. Було дуже важливо. Тобто все враження було, що радянська українська історія починалася з 17-го року, але це була радянська історія. От, і знаєте, це просто є, що, як писав Давлеся Крудницький, я в українці про свій минуле оглядали музей, де, знаєте, нібито мають бути якісь фігури з постаментом. Тільки постаменти були, а фігур всі забрали. Тобто українці пройшли створити історичну пам'ять практично з нуля.
6: Так, ну, власне, це дуже багато чого пояснює, так, на нашому шляху вже незалежної країни. Водночас, пане Ярославе, хотів би повернутися до 91-го року, і ми маємо цей березень 91-го року, коли понад 70% українців проголосували за збереження оновленого Союзу, і водночас ті ж 80% сказали так, максимальній суверенності. От як пояснити от ці цифри?
7: Українці не знали своєї історії, скажімо так, ну, національну історію, а в них були відчуття, може сімейне, може якесь інше особисте, от, що діяти треба дуже обережно. Лавірувати. Якщо вона має свої сили, то по ними мусиш вдавати, знаєте, посасовуватися і максимати максимально. Пам'ятаємо, що березня 91 року це не було просто питання про відновлення Радянського Союзу. В українському випадку там буде одне додаткове питання. Чи ви хочете максимального суверенітету України? Дуже важливо. Це вже не було самостійно, але це було кроки, була підтримка цього. А в західних областях буде наше третє питання. Чи хоч незалежність? І там, очевидно, було незалежність. Більше заголосувало. Це дуже важливо було. Тобто, це було таке обережність, обережність, а досить радикальна обережність. Я пам'ятаю, як співав професор Роман Шпурлюк, гарвардський професор, який зараз ще з нами, в досить такому, знаєте, достойному віці, де років довгому життя, але що мені згадував. Він казав, що колись під час початку Горбачова була конференція наукова, і було питання про майбутнє Радянського Союзу. І тоді він, а його також колега, єврейський історик з Єгиптом, сказали, що Радянський Союз не має жодного майбутнього. Тому що якщо Горбачов дійсно деконструює КГБ, Радянський Союз розвалиться. Їх тоді висміяли, вважали, знаєте, що вони якісь там мрійники. Але не показувалося, тому що дуже важливо, Радянський Союз тримався на усі насильства. Різниця між березнем 91-го року і грудень 91-го року, в березні то насильство існувало, було дуже реально. А ГКЧП що зробило? Вона це прибрала. Це була остання спроба КДБ зберегти свою владу, не вдалося. Це дуже важливо. Тобто в березні 91-го року українці ще голосували зі страхом, хоча з надією, а в 91-му це вже було з надією, але без страху.
6: Пане Ярослав, знову ж таки, коли ми говоримо про 24 серпня, так, дуже часто вживається такий термін як компроміс, консенсус. І тут виникає питання, що змусило цю прокомуністичну більшість все ж таки віддати свої голоси за акт проголошення незалежності України. І знову ж таки, яку роль відіграла в тому часі еліта, ну, передусім, напевно, що Леонід Кравчук?
7: Ну, перш за все, от в них було почуття страху. Маю на увазі, після 24 серпня в них помінялося. В них почуття страху, тому що боялися, що їх просто розірвуть. Мій колега, американець, написав історію КДБ, ну, користуючись українським архівом. Я не знаю, чи ми досі друкував, книжка не готова. Він розповідає, він був спогади КГБістів, які дуже обурені, старші КГБісти, розпадом Радянського Союзу, бо вони вважали, що вони принесли, донесли номенклатурі радянській навіть ситуацію ідеальну на тарілці, тому що ніяких дисидентських рухів вже не було. Всі, хто були дисидентами, або сиділи, або були за кордоном, або в землі вже лежали. Ситуація була зачищена. Тільки от комуністичний апарат це все зіпсував. А вони пам'ятають дуже критичний момент, пам'ятають, коли люди, коли номенклатура боялися виходити до людей. Реально, страх був дуже великий. Вони просили кадебістів, щоб вони їх супроводжували. А коли це було відчуття страху в них появилося, оце почалося, це головне, система вже все розпадається. Комуністи в 91-му році, в серпні 91-го року, взагалі думали, що їх можуть розстрілювати. Не голосували зі страху. Оце важливо. Звичайно, багато з них не було, не кажу, що всі, але багато не голосували зі страху. Тому що думаю, що це кінець, вони хотіли, знаєте, якось купити собі квиток на майбутнє, що називається. Але разом з тим ми не можемо заперечувати роль таких націонал-комуністів, як Кравчука. Є одне просте правило, про яке ми часто забуваємо, це правило, дали ще виробили міжвійні часи такі теоретики еліт революційних рухів, як Паретто чи інші, в українському випадку Липинський, це дуже добре писав, що тільки ті революції є переможні, коли на бік революціонерів переходить стара номенклатура. Це дуже важливо. Бо тоді це означає, що ці революції мають шанси перемогти і бути стабільними. Отже, що стається? Коли стара номенклатура розколюється, частина номенклатури, осколки цієї структури, переходять на бік демократів чи опозиціонерів, от, власне, це є початок. Ви, мабуть, цього не пам'ятаєте, але факт знаменний, і, на жаль, фігура забута у нас в Україні. Перший, хто перейшов, це був мер Львова Котик. Перший. Він появився на мітингу руху що було, знаєте, ну, не бувало. Але це був перший сигнал, розкол. Тобто ми вже тоді зрозуміли, батько казав, дивіться, що стається. Еліта починає крушитися, дуже важливо. Тобто я думаю, що, очевидно, більшість голосувала із страху, але була ця меншість, яка почала переходити з різних міркувань. Хтось мав якісь рестаменти дитячі, пам'ятаю, як вони літо зимою ще колюдували, знаєте, це якось в українському їхнє серце промовляло. Інші просто хотіли скористатися цього моменту, а вони почали, мовно кажучи, переходити на другу сторону. І це було дуже важливо, бо є це інше правило дослідження, яке показує, що там, де номенклатура переходила на чужу сторону, на сторону люцинерів, перехід відбувався плавніший. І мав менше ризик. І навпаки, там, де до влади прийшла дисидент, опозиція, там появилися дуже сильні загрози розколу. Класичний випадок – це Грузія. Знаєте, це я. Коли, пам'ятаєте, це, ну, пам'ятаю, не знаю, якого року, коли, може, ще дитину, то прийшли, що ви були дитину. Але громадянська війна в Грузії, яка чуть не привела до розколу України, дуже важливо. Тобто це було, знов пам'ятаємо, вибачте, що покажу, литовський випадок. Там, по суті, національні комуністи прийшли на сторону, навіть раніше не прийшли, навіть очолювалися цю річ. Це була та річ, яка була в Грузії, була в Литві, менше була в Україні, але вона була.
6: Пане Ярославе, більшість населення так в всіх регіонах проголосувала за незалежність України тоді на грудневому референдумі. І тут питання, зрозуміло, що було різне бачення майбутньої незалежної України, якою вона має бути. І оце бачення, умовно, донецьких шахтарів чи інтелігенції зі Львова, наскільки воно збігалося і наскільки воно конфліктувало? Чи можна було побудувати незалежну Україну, так, яка, умовно кажучи, задовільнила всіх?
7: Ну, дивіться, перш за все, я би особливо наголосив на ролі донецьких шахтарів. Бо ми ж це забуваємо зараз дуже часто, за таку сучасну ситуацію, яка є, або 16-го року. Роль Донбасу в українській незалежності дуже велика. Це ще раз показує, що Донбас – це Україна. Тому що без того факту, що десь літа 91-го року донецькі шахтарі переорієнтувалися з Москви на Київ, відіграли дуже велику роль. Власне, тому, в цьому числі і в голосуванні за незалежність. Як на Сході Півдня Українці був єдиний великий масовий і сильний рух шахтарів боялися. Дуже важливо. Власне, те, що вони вирішили перейти на цю сторону, це також мав дуже важливий фактор. І, зокрема, пояснюю, чому був такий високий процент. 90-90%. Очевидно, Україна не була така сама, як була для інтелігенції чи більшість людей на Західній Україні. Їхня Україна була радше, якщо на Західній Україні, це була радше національна Україна. Україна за зразком Польщі, Чехії чи Німеччини, якщо так хочете сказати. Тобто Україна, яка мала би всі національні маркери, мову, історичну пам'ять, політичних діячів національних, таке всі інше. Там було інше, там переважали соціальні мотиви. Нагадаю вам, що в 90-му році Deutsche Bank зробив експертну оцінку, що би сталося, якби Радянський Союз розвалився. І вони висновили в цій експертній оцінці, що найкращий шанс має Україна зі всіх республік, краще, ніж Балтійські республіки. З огляду на ресурси, на рівень світу населення, на інфраструктури, таке всі інше. І, власне, цей висновок Deutsche Bank, рух, в той час зробив з цього листівку, яка була українсько-російською мовою, яка розходилася на сході України як один з аргументів, чому треба голосувати за Україну. Бо Україна – це надія. Вважалося, що Україна ресурс розпадеться, Україна зразу дуже швидко, принаймні, стане такою собі, знаєте, новою Німеччиною чи новою Францією, заможньою, і успішною. Незалежність була ключем до тої заможності. Очевидно, це на людей зі сходу України, в першу чергу на донецьких штів, дуже сильно подіяло. Звичайно, це була утопія, яку не здійснено, тому що набалася до уваги історичний фактор, Україна могла повторити з різних мотивів ті успіхи, потім зробила Польща чи інші. Але, принаймні, вона зіграла свою роль.
6: Пане Ярославе, водночас існували інші такі сценарії, більш негативні, так, розвитку подій, бо дуже багато було на Заході думок, що Україні може початися громадянська війна, може початися те, що потім ми бачимо в Югославії.
7: Так, і такий прогноз зробили ЦРУ в 90, 93-му році, 93-го року, я це пам'ятаю, вона була друкована, здається, Washington Post, потім продрукована в Україні. Це був нібито секретний документ, але документ, що став швидко публічний, що Україна йде на всіх парах до громадянської війни між Сходом і Заходом. І порівні з Югославською війною, порівні з нею, Югославська війна була як невинний пікнік. Тобто кров валиться дуже багато. Оце було прогноз. Цього не сталося. Були інші прогнози. Були прогнози також, що Україна зникне як країна. Нагадаю, що в березні 94-го року журнал «Економіст» вийшов під заголовком «Народження і смерть. Продуктивна смерть молодої держави», який був присвячений Україні, на огні в кудинці були, знаєте, ці такі самочинні імпровізовані базари, де люди, переважно інтелігенція, стояли і продавали свої речі для того, щоб вижити. І це були ті прогнози. Нагадаємо, що в той час після проголошення незалежності ці надії не справдилися. В 93-му році інфляція в Україні досягла рекордних показників більше 10 тисяч. Це був рекордний показник для країни, яка була, не була поза пола, була поза війною. Було величезне розчарування. Те було зачарування, те було розчарування, що дуже часто трапляється, коли завищені очікування. І вважалося, що от-от ще трошки. Україна або розпадеться, або зникне. Цього не сталося. Тому що є якісь сили, якісь такі стальні обручі, які тримають Україну як певну конструкцію. І це вперше замітили такий собі американський соціолог Зімерман, я не пам'ятаю, за перший прізвище, це Валтер, який в той час робив дослідження соціологічне і виявив, що являється Україна дивовижності якою структурою. Мимо тих всіх розколів, мимо тих слабкостей, українці в багатьох речах консенсусно виступають за збереження України як окремої структурної одиниці. Тоді це звучало майже, знаєте, як щось неймовірне. Так само, як прогноз, знаєте, Шпорлюка, що радянський світ розпадеться. Але це було це відчуття. Щось було в повітрі, щось інше. Можемо говорити, що це було, можемо окремо це обговорювати. Але потім це показалося. Бо що було дуже важливо? Навіть в часи кризи, в 2004 році, якби був проведений референдум, повторний референдум 1 грудня, результат був би такий самий. Не з тим процентом. Але більшість українців би далі голосувало за незалежність. От, ми можемо не сказати, що це було, але факт, який є дуже треба підставити, про треба це пам'ятати. Так само, як факт про роль Донбасу.
6: Пане Ярославе, чи в 90-х роках Росія відпустила Україну? Чи змирилася з її незалежністю? От як ми можемо ці події реконструювати?
7: Ми в Україні мали двох великих сусідів, які були історично врагами України більше часу. Це була Польща і Росія. Звичайно, ще кримські татари, але вони вже зникли давно, кримське ханство, то вже цілком інакше і стало кримські татари, цілком зілись радикально. Але було велике очікування так само, що буде війна між Україною і Польщею, за Львів. Також були такі очікування, такі прогнози. Звичайно, були прогнози, що буде війна між російськомовним і україномовним населенням, ми про це вже говорили. Отже, що хочу сказати. Це було майже чудо. Польська опозиція, яка прийшла до влади, чітко заявила, що вона трактує Україну як свого стратегічного партнера. Пам'ятаємо той факт, що Польща була перша держава, яка визнала незалежність України. Польська дуже боялася, що перша держава буде Канада через українців. Там, по суті, різниця була декілька хвилин. Але це був меседж дуже важливий, що ми безумовно визнаємо незалежність України. То не було в російському випадку. В російському випадку, то, що ми знаємо з різних джерел, зокрема зі спогадів Олександра Ціпка, що обговорилося окреме питання десь восени 91-го року перед референдумом грудневим, що робити з Україною. І після довгих і не цілком тривалих дискусій прийшло до рішення, що треба дозволити Україні піти. Але чому дуже важливо? Тому що вважалося, що Україна – це не існуюча нація, що цей український спрент швидко завалиться, буде крах, і тоді країна прийде сама проситися назад. Причому на колінах. І тоді Росія може диктувати свої умови. Гірші умови, скажімо, ніж тепер. Ніж було б не спершовся. Тобто про що ж це? Маємо два різні радикальні різні підходи. Польща, антикомуністична політика, прийшла до влади, яка чітко сказала, ми ваші союзники, ми до вас не маємо жодних претензій, ми трактуємо вас дуже серйозно. Є російська демократична опозиція, бо це Володимир, це був Єльцин. Це не кізяка ЧП. До речі, кажуть, що головним доповідачем була Галина Старовойтова. Якщо то зараз пам'ятається Прищина, бо вони спеціалісти по національному питанню в оточенні Єльцина, і потім били за дивних обставин. Але вона була доповідачем головним. Російська демократична еліта не давала повної згоди на незалежність. Це було умовно. З розрахунку, що того, що Україна рано чи пізно повернеться назад.
6: А чи українці в 90-х боялися Росії? Пересічні?
7: Залежно, що ми на увазі під Росією, який образ Росії. Якщо говорити про Росію як культуру, як велику державу, було захоплення, і знаєте, ви ще дивилися собі, всі казали, Росії краще, а дійсно там було краще, зарплата була краще, була така інфляція, таке всі інше, і була, знаєте, ця ностальгія з Радянським Союзом, це дуже було. Але по іншому образ Росії, який був все-таки вирішальний. Росія – це країна, яка весь час веде агресію, де весь час насильство, і там небезпечно бути. Все-таки питання безпеки домінували. Бо коли ми дивимося оцю динаміку підтримки України, вона коливалася. Ніколи не пускалася на 60%, але коливалася. Часом сходила до, там, знаєте, кризових 50-60%. Досить низько, але все-таки більшість. Коли були піки підтримки? Піки підтримки українського населення, населення України кожен раз підвищувалися або зростало дуже сильно під час подій в Росії, які були зв'язані з агресією. Перший пік – це російсько-чеченська війна 94-го року. Другий пік – це друга російсько-чеченська війна. Третій пік – це російсько-грузинська війна. І найбільший пік – це анексія Криму. Тобто було відчуття, що якщо б українці були разом з Росією, їм би прийшлося слатися дітей на бійню в Чечню. Чи в Грузію, чи десь інде. Це було відчуття. Краще до Росії триматися далі, тому що вона є непередбачувана і небезпечна. Тобто це не артикулювалося десь активно, це, знаєте, було, можна, якоїсь там такої підсвідомості чи навіть інстинктів, але воно було. Це вже пізніше це було артикульовано, очевидно, це після першого, після другого Майдану, після першого, особливо після другого Майдану, знакся Криму, так і всі інші. Тому що образ Росії був дуже амбівалентний. Нагадаю вам той факт, про який зараз мало хто згадує, що згідно опитувань 13-го року перед другим Майданом, що з Януковича, вважалося, що ідеальним правителем для України був би, українці вважали, був би Путін або Лукашенко. Тобто вони, знаєте, вони українці, не кажу вони, але багато українців дуже сильно наслідували за сильною рукою, за порядком, як називали, яким мусимо. Для них це було. Але членство це все дуже різко змінило. Тобто, ключовою рисою ставлення українців до часу була амбівалентність. Тобто, з одного боку, вони хотіли повернення до Радянського Союзу, а з другого боку, вважали, що вони мають бути незалежні. Оце там амбівалентність. Олександр Мотиль згадує той епізод, що коли він їхав із литовища Бориспіля до Києва, то місцевий таксист їм розповідав російською мовою, що він, звичайно, хоче жити на незалежній Україні, але сумує за Радянським Союзом, а голосувати їм буде за Хмару, тому що Хмару – настоящий мужик. Ну, такі сповідні гради.
6: Повня амбівалентність, так.
7: Та амбівалентність. Тобто, знаєте, це була м'яка глина, з якої можна було ліпити. Залежно, хто був ліпити. Але взагалі ця глина була українська.
6: От в мене запитання, коли ми говоримо про глину, так, чи пластилін, чи Київ усвідомлював, що можна ліпити, так? І чи Київ, ліплячи щось, бачив ту фігуру чи ту матрицю, до якої він йде?
7: Урядовий Київ, що урядовий Київ, боявся сходу України. Я говорю про період перший, Кучма. Кравчука, перепрошую. Є спогади американського посла того часу, який він потім це писав у своїй статті, що він колись був на якійсь нараді в офісі президента, і там виступав тодішній міністр оборони Морозов, до речі, етнічний росіянин. І він на карті показував, що головна загроза Україні йде не зі заходу, не ззовні, а з середини. І ця головна загроза чіткості України єдності – це є Схід і Південь. Дуже важливо. Тому був певний страх перед Сходом і Півднем. І київська еліта цей страх дала таким часом, чи таку загрозу, що вона вважала, що вона відпустить ці справи місцевим елітам, які значною мірі були колишні комуністичні, часом були бандитські, бо це було мати такий союз бандитів з комуністами. Але за це вона окреслила чітко червоні лінії. Ви маєте залишатися в Україні. Ви не маєте бути сепаратистами. Перший, хто переступив цю лінію, був, завжди мало хто пам'ятає, такий собі діяч Росії в Криму Мішков, Юрій Мішков, який назвав референдум, проголосив за президентом Криму і почав на повних парах відділяти Крим від України. Він перейшов вирізну цю червону лінію і треба знати, Кучма це моментально припинив. Просто. Кучма діяв дуже рішуче. Він сказав, це я. Тобто я кажу, що владна еліта мала певний страх, навіть наприклад, острах. І вона це рахувала за скомські, знаєте, умовно кажучи, гнилих компромісів. От, назвав регіональним літом робити, що хоче, тільки не віддаляйтеся. Очевидно, що регіональні літи приймали цю гру, бо нам як вигідно.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Пане Ярославе, а олігархія, яка з'являється за Кучми, це виключно негативне явище в історії України, чи можемо здобути якісь певні позитиви?
7: Ну, очевидно, що історик тяжко сказати, знаєте, однозначно. Якщо не йдеться мова про вбивство людей і пролив крові, то очевидно. Тут ми маємо єдину оцінку, це негативна. Тут олігархія, це було щось інше. Олігархія – це от продовження цієї схеми, про яку я говорю. Оце такого бачили, гнилого компромісу чи консенсу, звідти як ви хочете, між владою в Києві і між місцевими елітами. Тільки тут, за часів Кучми, це вже був інший тип еліти, це скоро багатьки, олігархи, які, користуючи своїми чи зв'язками з владою, чи з бандитським світом, швидко багатіли, які стали новими власниками ситуації. Не колишній секретарі обкому партії, а власниці. І це сталося за Кучми, і Кучма набрав спільну роль, такого собі арбітра. Тому що, очевидно, ці групи олігархів між собою конкурували, інтереси все перечили між одним, і завжди був, що хтось там мав рішати це все, зрівняти, щоб це не прийшло знаєте, якусь внутрішню розборки з крові і таке ось інше. І Кучма це робив. Знову боку, він дозволяв їм багатіти. Часом це люди були, які близько його оточення, але з другого боку, він дозволяв багатіти на тих самих умовах, але він також став регулятором. То дуже важливо було піти на поклін до Кучми. Важливо було мати доступ до тіла Кучми. І тут, власне, з'являється ситуація адміністрації президента. Тому що з'являється ключова фігура, яка допускає чи не допускає до тіла президента. З'являється Табачник, з'являється Медведчук. І цим пояснюється їхня, скажімо, така велика роль в історії цієї держави. Тобто олігархічний лад в певній мірі був дальшим тим компромісом, консенсусом, який тримав Україну, який дозволяв Україні розвиватися сепаратистський рух. Але з другого боку, це була розпада, це була стагнація.
6: А тогочасні еліти розуміли, чому Україна не Росія?
7: Пробували. Кучма собі це питання задав, але це дав після більше-менше зв'язку з Тузлою, з тим конфліктом. Тому що Росія все-таки вона. Було зрозуміння, що Росія хоче відібрати українській еліті Україну. Українська еліта не віддає цю Україну не тому, що вона, скажімо, там відмови патріотизму чи щось інше, тому що їхня територія, це зрозуміло, це логіка. І це було відчуття. От. І, власне, це й було до того, що, знаєте, що я казав Роман Безсмертний, що кожен український президент не має вибору, як ставати українським націоналістом. Нагадаю вам, що навіть Янукович хвалився, що він найбільший український націоналіст, тому що коли він згадував, коли він був губернатором Донецької області, він не допустив жодного російського бізнесу до себе. Тобто він дуже пильнував свій інтерес, так само ці інтереси будував. І Росія ці інтереси заходила. Росія була слабка в 90-х роках, вона не мала часу на Україну, не мала свої проблеми великі. Але пам'ятаю дуже добре, як Богдан, покійний Богдан Горлишин казав, що ви маєте десь тільки 10 років. Росія рано чи пізно встане з коліна на ноги, появиться сильно, і тоді вона появить своє справжнє лице щодо України, почнеться агресія. Ви мусите ті 10 років зробити максимально все, щоб бути готовими до цієї агресії, і в неї все прийде.
6: Те, що Україна не пішла за білоруським сценарієм, не стала другою Білорусією, це заслуга кого?
7: як вам не звучить дивно, Кравчука, перш за все. Тому що що зробив Кравчук? І це рідко кому дається. Він добровільно віддав владу. Каже, що брати це найсильніший наркотик, якого дуже тяжко відлучити. Сильно залежить від влади. Що зробив Кравчук? Кравчук програв вибори, який він міг виграти спокійно. Якби він залучив адміністративний ресурс. Більше того, Кравчук не просто програв вибори, а мирно передав владу Кучмі. Дуже важливо. Тобто без конфлікту, без нічого такого іншого, він запустив процес. Він запустив процес, коли в Україні після кожних одного-двох виборів мінявся президент. За винком Кучми, який два терміни просидів на цій посаді. Тобто він запустив механізм ротації влади. Був такий дуже добрий російський історик Дмитрій Фурман, дуже симпатичний, бо коли дуже симпатизував Дюкін, дуже розумний, на жаль, помер. То це спора. Він, власне, написав той час, оце точка біфуркація, коли Україна нарешті не повністю вийшла з Росії. Росії цього не вдалося. Бо ключовим для кожної держави є механізм передачі влади. Україна запустився механізм, який дозволяв, працював з кожними відносно вільними, відносно справедливими виборами міняти еліту. Що це було? Дуже важливо був ще другий консенсус, що еліта, яка приходить до влади, не переслідує своїх ворогів. Не сидить їх в тюрми, не забирає їх кошти, як і всі. Бо був консенсус, було очевидне розуміння, що якщо ти сьогодні переможеш, то завтра можеш програти. Тому ти не можеш репресувати свого суперника, бо завтра сам репресований. І це дало таку певну стабільність. Першим і останнім, хто порушив це правило, був Янукович, який після перемоги на то саме певно посадив Юлію Тимошенко. Але це не вимагав цей консенсус, але все одно він не витримав це порушення, тому що в кінці кінців він сам мусив втікати з України. Тобто Україна мала певні консенсус, який була ситуація, уклалася між елітою, але ці консенсуси не було б можливі, якби не було самого українського суспільства. Тому що, в принципі, ми також пам'ятаємо, що Лукашенко теж прийшов до влади в результаті відносно чесних виборів. Але після цього влади наступався. Вже більше цього, майже 30 кілька років вже сидить, дуже важливо. Тобто про що йдеться? Все-таки українське суспільство давало певні обмеження на рівень тих маніпуляцій. Можна маніпулювати Україну, але на рівні консенсу, але була певні, також і суспільство кресло певні червоні лінії, за які літа не мала проступати. Коли проступала, був перший Майдан, другий Майдан і щось таке подібне.
6: Пане Ярославе, Скута сьогодення дуже, дуже часто говорять про те, що Україна в 91-му році і далі так пішла на тим шляхом. Мовляв, є Польща, там Чехія, чи Чехословаччина тоді. Так, провели люстрацію, до влади прийшли дисиденти, антикомуністи. І в них це краще, аніж нас. І тут, знову ж таки, я не можу не зачепити фігури Чорновола, умовно кажучи, якби він переміг на виборах тоді, так? Чи була б іншою Україна, чи б вона була збереженою?
7: Я думаю, що ми могли мати великі шанси чи загрози, що Україні потрапилася ситуація з Грузією сам сході. Тобто, знову ж таки кажу, пам'ятаєте, що я казав, що тільки перехід, настроєним котором на бік, дозволяє зробити перехід плавним і стабільним. Тобто є дослідження про це були, казав, що здається, що там, де номенклатура це робила, то вдалося зберегти стабільність. Там, де влади приходила опозиція, на радянському просторі, говорю про радянський Союз, от там це грозило певними такими нестабільними явищами. Я думаю, що країна зачумувала б існувала, але в іншому розмірі. Пона менше було б набагато. Я припускаю, знову ж таки, це нічого не повинно говорити про Чорновола. Говорю про реальний стан, який є Україна. Ми не можемо міняти Україну 91-го з Польщею 91-го року, тому що, перш за все, Польща мала за свої плечами досвід своєї незалежності, як на кої вона існувала, а навіть комуністична Польща з 70-х радянської України. Тому що комуністичної Польщі не забороняла церкву, церква була дуже сильна, мала сильні позиції, комуністи боялися польські. У Польщі не було радянського, не було колгоспів. Польща ніколи не була закрита, як Україна. Україна була, знаєте, як у консервній банці. Поляки ми спокійно їздили за коротким періодом, за коротким вінком, коротко приїхали, ми спокійно їхати, їздили на захід. Так зараз, як скажемо, якийсь час українці були, українські жінки були переважно в Італії, працювали, так само це були польки. Певний час за реком містичної ради. Ну і, знаєте, вплив польської західної культури, літератури був дуже величезний. Там не було тих заборон, що було в Україні. Тобто, хочу сказати, знаєте, це знову для мене важлива теза. І знов-таки завдячую Роману Шполюку. Коли було святкування перших 10 років незалежності, він сказав дуже важливу тезу для мене. Що ми, історики, маємо думати історично. Історично – це ще історичний час, і різні країни жити в різних історичних часах. Україна є молода держава, це історичний час. Якщо ми хочемо міняти Україну 91-го року, 91-го року, то маємо прийняти не з Польщею того самого

0: історичним шляхом, поки не стабілізуються. Як би сказати, Росія остаканяться російською мовою. Має таку збиті інституцію. І тоді вже можна говорити про це інакше. Але Україна в 1991 році не мала цієї, знаєте, стабільності, яку мала Польща. Тому говорити про швидкі реформи, про опозицію, прихід до влади, це хотілося, це бажалося. Але це не було реальних основ.
1: Пане Славе, думаючи про 90-ті, не можна оминути книжок Миколи Рябчука, його думок, концепцій. Так? Йдеться про те, що була Креольська Україна, власне, була Українська Україна. І оцей поділ на Схід і Захід, наскільки він був міцним, наскільки він був таким рубіконом, який не можна перейти, і врешті, що його формувало?
0: Бачите, важливо, що Микола Рябчук, який дуже оригінальний мислитель, до якого я дуже тепло ставлюся, і можу сказати, навіть що маю честь його знати, бути певним товаришем, колегою, от він засував теорію колоніальну до України. Тільки біда, що ця теорія має літературне походження. А літературно дуже надягається, коли говоримо про політичну ситуацію. Це взагалі, знаєте, ознака нашої української політичної думки, про яку писали лише на пенській літературна Україна. Що тільки більшість наших діячів походять із літературної сфери, письменники, поети, критики. От, вони вважають, що можна писати літературні оцінки для політичної ситуації. І я вважаю, що так, були поділи, і вони були дуже сильні, тільки ж ці поділи не були чіткі. Микола зробив дуже чіткими. Вони чіткі були під час виборів. Ми вибори весь час організують суспільство, це неминуче. Микола казав про дві України, я ж казав про 22 України. Я сказав, що насправді Україна багато більше регіонів, ніж два. От, і вони між собою дуже різняться. Ми в 24-му році, під час Франції Луці, робили з нашими польськими і американськими колегами, як різні дослідження, як різні регіони ставляться між собою. І виявилося, що Західна Україна є дуже цінний регіон. Всі три області є дуже чітко одноцільні і ставляться себе з симпатією, емпатією, навіть з любов'ю. Чітко, тут, знаєте, Західна Україна чітко проступає, назавжди проступає на карті. Натомість Східна Україна розпадається. Нема такої любові, мовно кажучи, між Харківською, Дніпропетровською в ті часи і областю, і Донецькою. Мовно кажучи, ніхто не любить донецьких. Особливо це басейно в Дніпрі видно. До речі, Дніпро сам місто ніколи не освоїв Янукович. Але була Шитрайтер, була харківська еліта. Це різні еліти, які не любили самі з собою, які конкурували за владу між собою. І Східна Україна в тому сенсі розпадалася. Очевидно, були інші, ніж менші, інші регіони. Я вважаю, що це, власне, це концепція більш правдоподібна, бо вона краще пояснює, чому Україна стійка. Бо це стійка горизонтального балансу. Знаєте, не двох, а дуже багатьох країн. Дуже багатьох регіональних груп, яких весь час треба робити певні компроміси, консенсуси, угоди таке інше. Але це, знаєте, горизонтальне коливання, яке досить стабільне. Бо це не вертикаль, яка легко ламиться. Знаєте, яка може бути стійкою і гострою, але ми криза обламиться вже дуже швидко. Ну, а по-друге, що важливо було для мене, тут не було ситуація така, знаєте, що це національна така різниця між українською і неукраїнською Україною, можна так сказати. Це врешті не спосіб уяви про Україну. Якщо на заході України, в центрі України, в Києві домінували національне, горували національне відчуття України, вони мають національну державу зі всіма компонентами, мови, історії, таке все інше, схід України мав право на соціальне побачення України. Україна як місце, де добре жити. Знаєте, де можна виховувати дітей і таке все інше, де є безпечно. І за світом така є різниця, те, що сказав наш президент. А це дуже сильно виразив, знаєте, це відчуття цього середовища. Але воно не було принципово українське. Ми робили опитування в Донбасі, дуже Донецьку, дуже довго, і виявили, що місто Донецьке, яке майже 100% російськомовним містом, російська ідентичність дуже слабка. Жодна ідентичність не є сильна, оцентримізоване суспільство. Але українська ідентичність набагато сильніша, ніж російська. Але найбільша ідентичність, очевидно, була донецька. Та регіональна еліта. Це не була антиукраїнська еліта. Дуже важливі феномени, які треба, знаєте, мати на увазі. При всьому ставленні до Донецька, Януковича, які заслуговують, є одна важлива річ, яку ми маємо розуміти. Вони не пішли від Києва, не пішли до Києва. Вони кажуть, що Янукович не став російським бандерою, так як це було між

0: воєнній Польщі. Не очолив рух за відведення Донбасу, чи як Мишко в Криму. Навпаки, ця еліта взялася завойовувати Київ. Її спосіб думання була, знаєте, як мафія. Мафія хоче шити з території, з якої можна збирати свої вигоди. І тому вони пішли на Київ. Тобто в них не було сепаратистських намірів. В Донбасі не було сепаратизму, це дуже важко. Донбас був унікальним пластиліном. М'яким. Просто питання, хто з ним буде власне, Донбас, що сказав Янукович? Донбас – це найсправніша Україна. Знаєте, я там десь маю зберігаю в себе випуск такого номера про Донецьк, такі міста СНГ це називалося, яке було кожне місто в Радянському Союзі, коли ще пускали такий свій окремий альманах, і це було російськомовне, чому Донецьк, і там написано «Донецьк – найбільш європейське місто України». Ми забуваємо про риторику, які вони це були. В них ми уявні в Європі очевидно, це те, що було, знаєте, Європа таке інше, але в них це було дуже чітко, що треба йти до Києва, а не від Києва. Для чого? Щоб взяти територію під свій контроль. Тобто, ще раз звертаюся до цього дуже важливо. Не було жодного регіону за вінком Криму, де був сильний помітний сепаратизм.
1: Пане Ярославе, чи можемо говорити, що саме зараз, так, оце національне, воно якось перемогло соціальне?
0: Я б сказав, що вона перемагає, так, безумовно, Росія на досі не допомагає своєю війною. Але я думаю, що одна з проблем є те, що в нас немає соціального заслабки, в нас немає рухів партій, які могли би це соціальне, знаєте, виражати. Якось так стається, це цікавий феномен, що в нас всі, що соціальні, то є проросійські.
1: Ну так.
0: А в нас була дуже сильна традиція українського національного комунізму. Скрипних, хвильових, їх дуже багато, і навіть ще 19 століття. Тобто ніхто не може підібрати цю частину українського суспільства, яка є загрожена і найбідніша, яка весь час коливається, підтримуючи підтримуючи залежні обставини. Якщо справа йде добре, вона буде підтримувати. Якщо справа йде погано, вона не буде підтримувати, дуже важливо. Тому що, очевидно, вона є поражена, вона є слабка, вона є сильніша, чи не має хтось підбирати. Натомість у нас, якщо це ліві, то вони займаються, знаєте, без образу, але все-таки якимись там меншинами типу ЛГБТ, якби це не більше була не запотребувана, знаєте, група. От. Або ж наші соціалісти – це олігархи. Найбільша соціально-політична партія – це партія Медведчука, який зовсім соціально-політичний не є і навряд чи читав Маркса. Дуже важливий. Тобто так, ми стаємо більше над соціальним, національним, а соціальне питання ніде не зникає. Вона мусить бути якимось чином здоволена, тому що якщо вона буде здоволена, це буде здавши створити великі проблеми, зокрема, тому що маємо ці області, де соціальне питання важливе через те, що це була моноекономічні території. От вони програли в переході трансформації, виразно програли. Ми бачимо, як протягом української незалежності останніх 10-15 років соціальний капітал рухається зі сходу на захід. Дуже важливо. Знаєте, все-таки якби економічні перспективи, в зв'язку з переходу сервісної економіки, індустріальної економіки, маємо ці зміни. Вони про захід виграє, центр, схід програє в тому сенсі. Хтось має ці настрої, знаєте, зайнятися, але зайнятися з проукраїнської позиції. Цього, ну, на жаль, нема.
1: Будемо сподіватися, що буде. І в мене, власне, запитання. Ми говорили, що там кожен український президент дрейфував в сторону націоналізму. І тут дуже цікава от зміна постави Володимира Зеленського, так? І останні речі, які пов'язані з пантеоном, так, і з пропихуванням діячів національного визвольного руху. От, пане Ярославе, ви вірите в таку ментальне переродження Зеленського, чи знову ж таки це певна якась політична гра, а от станом на зараз?
0: Тяжко вірити політикам. А мені сказав навпаки, не вірте політикам. Завше трактують їх з певним скепсисом. І не довірте. Це найбільш здорове ставлення до політики. Нема такої дурної речі, чи нема такої брехні, які політик би не сказав, ради своєї політичної вигоди. А ось тільки ситуація міняється, кон'юнктура, тим більше дуже різні речі. Я не знаю, що робить Олексій Зеленського. Я припускаю, що він не цікавився історією. Я припускаю, що знання історії України є досить слабке. Що там мелькають якісь, знаєте, фотографії, що він читає, що на слі Грушевський там лежить. Але це популярна історія. Я не знаю, чим має якось цим займатися. Мене тривожить тільки одне. що дуже часто де історія зривається саме тоді, коли ситуація стає дуже поганою. Коли маскується історія дуже погані речі або слабкі речі. Де була українська ця еліта Зеленський 4 роки тому? Чому понтоном аж тепер треба займатися? Дуже важливо. Ситуації, коли Україна є на найкращій формі. Дуже важливо.
1: І
0: звичайно, можна думати, що вони хочуть скріпити українську ідентичність, але я не вірю, що це не скріпиться українську ідентичність. Я не бачу, що в них є дуже на це. Це, радше, знаєте, така популістська акція, як на мене, це все виглядає. Надто дуже серйозно. Я би дуже хотів, щоб я помилявся. Але я бачу щось тут інакше. Тому що я кожен раз, коли б маєте, ну, просто кажу, вони звертаються у національні потоки той час, коли замішані в корупційні скандали.
1: На жаль, так. І, пане Руслав, на сам кінець, так, от ми сьогодні багато говорили про 35 років незалежності України, про різні сценарії, різні шляхи. А як би ви оцінили оцей наш вік держави, так, з історичної перспективи? Так, чи ми можемо ставити вже зараз собі оцінки за цей період, чи ми можемо розуміти, куди ми йдемо далі?
0: Є це такий відомий анекдот, про який сперечається достовірність. Коли Генрі Кіссінджер приїхав до Китаю і спитав Ден Сяопіна, як він ставиться до французької революції, той сказав, що що зарано говорити. Що зарано говорити? 35 років з точки зору історії – це не такий час. Держава. Це добрий час. Це молодечий час. Вважається, десь там знаєте, що в середньому час дозрівання – це 50 років. То час цих реформ, або відсутність реформ, коли зрозуміли, куди держава піде. Дуже важливо. Ми на 35-му році, очевидно, що війна речі прискорює, тому що війна на війні рік за два, а навіть за 10. Дуже цікаві речі є. Ми пішли далеко дуже з відстань, особливо після першого другого Майдану. Дуже багато пройшли. Це інша Україна, що тут казати. Крім того, дуже важливо для того, що я весь час підкреслюю, що Україна не тільки має постійну ротацію еліти, він має постійне омолодження еліти. Порівняємо вік еліти української, зеленської команди і вік еліти білоруської чи російської. Це різниця у 20-30 років. Це дуже серйозна різниця. Якщо подивитися зараз, майже всюди при владі в Україні люди, яким є це молодший середній вік. 35-45, ну може дати ще 5 років, будете мати оце вік. Це люди, які народилися при кінці радянської влади, які мало пам'ятають про Радянський Союз, або після війни, знаєте, це не те покоління так званих радянських лейтенантів, як Путін, які почали робити кар'єру і зробили кар'єру частину про Радянському Союзі. Це дуже важливо, тому що це дає Україні інший характер, іншу динаміку. Питання тільки дуже важливе, щоб Україна устінилася, от мають бути інституційна ця стійкість. У нас є радше консенсусна, часом компромісна. Часом, час від часу гнило компромісно. Ну, очевидно, воно можна признавати, але воно дає певну стабільність. Тільки не рух. Але нам треба іншу стабільність інституційності, зв'язану статтю. У нас недобудовані певні інституції. В першу чергу, коли про інституції, це державні інституції. Для мене, перш за все, судові. Поки воно незалежних судів, нам навряд чи вдасться більшість речей. А з другого боку, інші критерії, які для мене дуже важливі, є. Це критерій стільки не державний, а власне стільки є стільких позадержавних інституцій, які можуть успішно існувати, функціонувати без держави. А це, що ми називаємо громадянське суспільство. І воно є. Без нього Україна би не витягла ані ці зміни, ані Майдан, ані війну. Просто бракує того, що, знаєте, я кажу, бракує цього останнього проходження останнього кілометра. Не пройшло величезну відстань, а лишився оцей останній і найтяжчий кілометр. І питання, чи ми його пройдемо. Тому що нам придеться його проходити в дуже тяжких умовах, особливо в умовах війни. І тому, знаєте, не знаю, що сказати, просто кажу історично, що з точки зору історії Україна не є унікальною державою в тому сенсі. Тому що бачимо багато інших прикладів, таких самих держав, які понялися, такий період інтенсивних політичної стабільності, революції і навіть війни, як Україна. І, власне, цей момент вони користалися як механізмом чи як нагодою для того, щоб робити радикальні реформи. не з добру життя, а тому, що ворог. Знаєте, і тут дуже просте питання. Або ця влада наша міняється, або її будуть міняти. В кращому випадку буде міняти наше суспільство, в іншому випадку буде міняти ворог. Ця влада мусить відчути, що вона є загрожена. Я думаю, що у нас причина, чому ця влада так далі заробляє на корупції, тому що вона чує себе загрожена. Загрожене суспільство, а не влада. В 22-му році, перші місяці війни, пам'ятаємо, яка була солідарність величезна. Українці між владою, перший раз українці почали довіряти владою, тому що було відчуття, що ми в одному човні. Що влада така загрожена. Але успіхи України в перші часи, в перші місяці зіграли з нами погану роль. Бо ми заспокоїлися, коли влади вважали, що вона не гарантована, такі всі інші.
1: І влада заспокоїлася.
0: Заспокоїлися, так. Вона вважає, що безпечно, цього не є. Тобто влада мусить мінятися, або її треба міняти. Як це робити, не можу сказати під час війни, але ключова форма знову таки є. Ключова реформа, ключове питання є критерій. Прихід до влади політичного класу, зрілого політичного класу, який має волю і бажання, воля дуже ключове, робити радикальні реформи дуже, і непопулярні реформи в дуже короткий час. Перезапустити державу. Ми мали дві революції, нібито хтось приходив, але цього не сталося. Ми далі очікуємо. Ми далі очікуємо.
1: Так, ми будемо сподіватися, що цей наш останній кілометр чи кілометри ми подолаємо, так, можливо, навіть стрибком, дай Бог, і, власне, можна будемо пізніше говорити про наші уроки історії, про те, що, власне, 35 років незалежності – це лише справді молодий вік. Пане Ярославе, щиро дякую за розмову, нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми спілкувалися з Ярославом Грицаком, говорили про 24 серпня 91-го року і ці наслідки цього дня, які ми відчуваємо і досі. Пане Ярославе, ще раз вам дякую.
0: Дуже дякую, пане Віталію, і вітаю вас і всіх нас з Днем Незалежності.
1: Дякую, навзаєм.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко – філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі без кордоння, провести край в світі без крайності, межі в світі без межі. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія, натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття.

0: Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи, щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

На твоїх руках чомлені крила, може і плечі, і то відкрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повного.

тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера плюс».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Облігацію партнера – це банки або ліцензовані брокерські компанії та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують. Є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачалось, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.
2: Вона носила квіти в волосі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Буде